0: kraft. Så derfor er det også ekstremt underligt, at hun ikke er her mere.
1: Flere lejligheder blev evakueret, og to personer kom lettere til skade, da der i aftes udbrød brand i en beboelsesejendom på Hanebred i Vanløse. Det oplyser Københavns Politi på meddelelsestjenesten Politiupdate. Flammerne er nu slukket, og politi og brandvæsen har forladt stedet. Og til Ritzau oplyser vagtchef Nikolaj Utilis, at fire lejligheder er blevet ubeboelige. I nat temperaturer mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind fra øst.
2: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Den legendariske amerikanske countrystjerne Dolly Parton er død, 80 år gammel. Hendes bortgang sker efter et kortere kræftforløb, oplyser hendes talsperson Marcel Pressau ifølge mediet CNN. Tilbage efterlader hun sig blandt andet en gigantisk musikalsk arv. Dolly Parton skrev mere end 3.000 sange i løbet af sin lange og ikoniske karriere. Og nyheden fylder over alt i USA, hvor kondolencer og mindeord strømmer ind fra andre musikere, nuværende og tidligere præsidenter, og fra fans. CBS News har for eksempel talt med Cindy Dwyer fra New Jersey. Hun siger, at alle kender Dolly Partons sange, og at mange, uanset alder, er vokset op med at lytte til hende.
3: From like 9 to 5 to Jolene to all her songs, I think everybody, no matter what your age, you've grown up listening to her. I mean, she's my 14-year-old daughter and she knows who she is and has listened to her. I think just everybody knows who she is and she was just such an icon. It was very sad to lose her today.
2: Hun var simpelthen sådan et ikon. Det var meget trist at miste hende i dag, sagde her Cindy Dwyer, der blev interviewet sammen med sin 14-årige datter Lauren Dwyer. Og Dolly Parton var en stor sanger og sangskriver, som rigtig mange andre artister gerne ville arbejde sammen med, siger Sara Iben Elmbjerg, filmredaktør på Berlingske, countrykender og konferencier på Tønder Festival.
4: Og samtidig har hun jo balanceret så smukt med ikke at være politisk, men alligevel at tage stilling. For eksempel var der mange, der gerne ville have Dolly Parton til at sige, om hun var feminist. Det svarede hun aldrig på. Hun sagde, jeg er en kvinde, der godt kan lide at tjene mine egne penge.
2: Og mens musikken lever videre, så kommer man i USA formentlig til at mangle mennesket Dolly Parton, spår Sara Iben Elmbjerg.
4: Altså, jeg synes, det er virkelig synd for amerikanerne, for der er meget få personer derovre, der samler så meget, som hun har gjort. Jeg kan huske i 2019, da Trump startede sin første præsidentperiode, så skrev New York Times med store bogstaver, hvem kan overhovedet samle USA mere? Og svaret var så Dolly Parton. Hun er der ikke mere. Der er til gengæld rigtig mange sange, og jeg håber, de lever videre. Jeg håber, der er masser af musikere, der vil blive ved med at fortolke dem, som der i øvrigt har været helt op til nu.
2: Mens 47 mennesker er dræbt og over 50 bortført efter bevæbnede mænd søndag angreb et område nær Haitis hovedstad Port-au-Prince. Det oplyser FN ifølge nyhedsbureauet AP. Angrebet menes at være en af de største massebortførelser i Haiti i de senere år, og en bandeleder truer med at slå gidslerne ihjel, hvis bandemedlemmer kommer til skade, mens myndighederne forsøger at genvinde kontrollen over området. Når vi kommer lidt tættere på weekenden, så er det måske en god idé at gøre paraply og regntøj klar. DMI har nemlig udsendt et forvarsel om kraftig regn fra fredag morgen kl. 8 til lørdag samme tidspunkt. Her kan der falde mellem 30 og 50 mm regn, lyder det. Det er ifølge DMI endnu usikkert, hvilke dele af landet, der vil få mest nedbør. Og så et blik på vejret nu. I nat lokal risiko for dis- eller tågebanker. Temperaturerne med ned mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind fra øst.
0: Det her
1: er P4.
0: Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Kondolencerne er strømmet ind, siden det i aftes blev oplyst, at Dolly Parton er død, 80 år gammel. Rundt omkring i USA ligger der blomster på steder, hvor fans mindes og ærer den legendariske countrystjerne. Og på sociale medier begræder en række verdenskendte musikere også nyheden. Chokeret og knust over at høre om Dollys bortgang, en kæmpe af en kunstner, unik og uerstattelig, med det venligste hjerte, skriver Elton John for eksempel på sin Instagram-profil. Også præsident Donald Trump og de tidligere præsidenter Barack Obama, Bill Clinton og George Bush har hyldet country-dronningen. Dolly Parton døde efter et kortere kræftforløb, oplyser hendes talsperson ifølge CNN. I snart 3 uger har ingen af forsvarets 4 inspektionsskibe været til stede i grønlandsk farvand, og det er selvom det er et krav, at mindst et af dem skal være til rådighed 365 døgn om året i Grønland for blandt andet at kunne være med til at redde menneskeliv til søs. Derfor skaber manglen på de store arktiske skibe bekymring og utryghed, siger Naja Nathalensen, der er folketingsmedlem for det grønlandske parti IA.
3: Det handler om sikkerhed, det handler om menneskeliv, det handler om grønlanders tryghed i hverdagen, når vi sender folk på havet, og for os er det bare enormt vigtigt, det er den rolle, vi i særlig grad forbinder forsvaret med, at der er en sikkerhed for os i det beredskab, de indgår i.
2: Inspektionsskibene kan modsat mindre inspektionsfartøjer have en helikopter med ombord. Lige nu er der mange turistskibe omkring Grønland, så er det ovenikøbet jagtsæson, hvilket betyder flere mennesker på fjeldet og på vandet, og dermed en øget risiko for, at nogen får brug for hjælp et eller andet sted i det kæmpestore land, siger beredskabskonsulent Patrick Abrahamsen.
4: Helikopteren er essentiel, når det er, at vi snakker de her lange distancer, vi har i Grønland. Når der ikke er de her inspektionsskibe heroppe, så bliver det et problem for det grønlandske folk.
2: 3 af de 4 inspektionsskibe ligger til kaj i Frederikshavn, mens det sidste er på øvelse i Canada. Men der har ikke været nogen risiko, lyder det fra chefen for Arktisk Kommando, generalmajor Søren Andersen, for så havde han ikke sendt skibet på øvelse. Han peger på, at skibet maksimalt har været 56 timer væk fra Grønland.
5: Jeg kigger egentlig sådan hen over hele året med de kapaciteter, der er til rådighed, for at kunne planlægge de forskellige indsættelser, der er. Og vi har aldrig nogensinde i forsvaret haft flere kapaciteter til rådighed, som vi har haft i 2026.
2: Flere lejligheder blev evakueret, og 2 personer kom lettere til skade, da der i aftes udbrød brand i en beboelsesejendom på Hanebred i Vanløse. Det oplyser Københavns Politi på meddelelsestjenesten Politiupdate. Branden er nu slukket, men 4 lejligheder er så beskadiget, at de er ubeboelige, og beboerne bliver genhuset, oplyser vagtchef Nikolaj Utilis til Ritzau. I dag nogen eller en del sol og temperaturer op mellem 20 og 25 grader. Vinden tiltager og bliver lidt til frisk omkring øst. Radioavisen her med Caroline Christensen.
0: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: En af countrymusikkens allerstørste stemmer er blevet tavs. Sangerinden og sangskriveren Dolly Parton er død, 80 år gammel.
3: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please.
2: Ja, hun efterlader sig en kæmpe musikalsk arv med hits som 9 to 5, I Will Always Love You og så Jolene, som vi hører her. Men hun var også berømt for andet og mere end musikken, og nåede at blive et feministisk ikon, skuespiller og en filantrop, der i årevis donerede penge til velgørenhed. Og i Nashville er det også mest af alt ord om Dolly Partons personlighed, der går igen. Det fortæller DR's USA-korrespondent Trine Maria Ildsø fra country-hovedstaden, hvor mange er kommet ud for at hylde genrens dronning.
4: Man kan se folk, der kommer og lægger blomster, eller er her for at mindes, eller for at tage et billede af blomsterne.
5: Og det, der går igen.
4: Når folk skal beskrive Dolly Parton, så er det, udover hun var en dygtig country-sangerinde, hendes venlighed. Det venlighed, det er måske det ord, jeg har hørt allermest den tid, jeg har været her.
2: Når der i de her dage er fuld fart over introfesterne og rusturene på de nystartede uddannelser, så går omkring hver fjerde student faktisk rundt med en følelse af, at alkoholen fylder for meget i deres skole- og studieliv. Det viser en undersøgelse, som Trygfonden og Kræftens Bekæmpelse har lavet blandt de 15-25-årige. Undersøgelsen af de unges alkoholvaner viser også, at mere end halvdelen har oplevet, at deres venner presser dem til at drikke mere, end de egentlig har lyst til. Og det er et stort problem, mener Maria Kok Åbel, der er direktør i alkohol og samfund.
6: Det synes jeg er mega bekymrende, fordi det viser jo netop, at lige nu er der en unge kultur og nogle fællesskaber for de unge, hvor ikke alle unge føler sig, at de kan være til stede. Og det her alkoholpres er jo netop med til at gøre, at der er nogle unge, der drikker mere, end de egentlig har lyst til.
2: Når du tager medicin og går på toilettet bagefter, så udskiller din krop rester af medicinen. Og en stor del af de rester ender i danske vandløb og hav, hvor de kan skade dyrelivet. Det er budskabet i en ny analyse fra Tænketanken Hav. Tænketanken har undersøgt 13 forskellige lægemiddelstoffer, og de vurderer, at der hvert år ender næsten 5 tons af dem i det danske vandmiljø. Og det er kun toppen af isbjerget, for der er 1450 lægemiddelstoffer på det danske marked, fortæller Henriette Slæk, seniorforsker ved Tænketanken Hav og professor i havmiljø.
7: Det, der er udfordringen, det er, at når medicinen kommer ud igennem vores kloaksystem til rensningsanlæggene, så bliver de ikke renset fra der, for vores rensningsanlæg er ikke designet til at frarense lægemiddelstoffer.
2: Og løsningen er ikke at skære ned på medicin, men at forbedre vores renseanlæg, siger Jon Jensen, der er seniorforsker ved Ecoscience på Aarhus Universitet.
8: Der er nok ikke ret mange mennesker, der vil gå ud seriøst og anbefale, at vi forbyder brugen af lægemidler. Det er simpelthen en utænkelig tanke, så det håndtag er ligesom væk. Så det, der er tilbage, det er, hvor gode vi er til at rense vores spildevand.
2: I dag bliver temperaturen mellem 20 og 25 grader.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, Barbara Mulego er opfordret til at tage min hånd. Og det samme vil jeg sådan set gøre. Tag min hånd og lad os sammen få sat gang i Morgenklubben på en onsdag morgen. Og mens vi lyttede til den, ja, så blev klokken 5:07, og dermed så kan jeg sådan helt officielt byde dig velkommen indenfor her i Morgenklubben. Som jo er et sted, hvor der er plads til alle, uanset om du er tidligt oppe, bare sådan for at gøre dig klar til arbejde, eller der måske er nogle mindre børn, som ikke er sådan helt på linje endnu med dit indre ur. Det kan også være, at du slet ikke har været i seng endnu, fordi du er lidt af en natugle, men selvom du måske først nu har vej mod dynerne, og uanset din årsag for at tjekke ind her i klubben, så er du velkommen indenfor i vores lille fællesskab, hvor vi står op sammen og tager imod en ny dag. Og den nye dag hedder i dag onsdag den 26. august. Og lad os bare tage fat på den med lidt musik, og det gør vi her med Thor Farlow og Vind og Vejr. Godmorgen.

Jonas Brothers og Love Me to Heaven fik du her i morgenklubben, hvor klokken er så næsten 14 minutter over 5. Vi skal have fat i dagens første faste morgenrutine. Det er her, vi forsøger at vække sjælen med en godmorgennatsang. Og i dag har jeg taget fat i et nummer, som jeg faldt over sådan lidt tilfældigt forleden dag, men simpelthen kom i tanke om, gud, hvor er det et fedt nummer. Det er et nummer fra Sabias 2007-album Eyes on the Highway. Her, der skal du nemlig få Angel.

Simpelthen så fint et nummer. Sabia, sådan som de lød tilbage i 2007, da de altså udgav albumet Eyes on the Highway. Derfra fik vi nummeret Angels, som altså i dag var vores godmorgen natsang. Og så bevæger vi os stille, men sikkert og roligt videre med lidt musik fra Mariah Carey. Hende får du her på Dream Lover.

Det brune punktum og kom, lad os gå. Lige nu, der går vi direkte mod en kropslig kickstarter, for klokken er nemlig 5:55, og jeg har fået trukket et bud frem fra den store forslagskasse, et bud på en kropslig kickstarter. Det er et bud, som Annette har afleveret, og det har hun selvfølgelig gjort på morgenklubben, snablag.dr.dk. Annette, hun skriver sådan her. Godmorgen til alle jeres søde mennesker i morgenklubben. Jeg vil gerne foreslå en kickstarter, som tager mig og min krop tilbage til 80'ernes dansegulv, nemlig Eurythmics og Sweet Dreams Are Made of This. Det skarpe beat har altid kunne vække min krop, både dengang og nu. Håber, at alle får en god dag i klubben. Mange hilsner fra Annette. Og Annette, det er bare sådan en af dem, hvor der er nærmest dansegaranti. I hvert fald, hvis man som os har oplevet det her nummer på et dansegulv i 80'erne. Lad os genopleve det hele her med det nummer, som Annette altså har foreslået som kropslig kickstarter. Her er det Eurythmics og Sweet Dreams.

Der er vel nærmest tale om en form for muscle memory. Det er i hvert fald sådan, jeg tolker Annettes mail. For Annette, hun mente nemlig, at Eurythmics og Sweet Dreams are made of this. Altså kunne minde både hende og hendes krop om 80'ernes dansegulv, og derfor havde hun altså foreslået det som kropslig kickstarter. Jeg er også klar til at tage imod dit bud. Du kan skrive til mig når som helst på adressen morgenklubben@dr.dk, og du kan sådan set også skrive når som helst inde i appen DR Lyd, hvis du altså finder Morgenklubbens program frem og så trykker på taleboblen lige nedenunder. Så kan du fortælle mig, hvad det er for et nummer, der kan hive dig ud på dansegulvet, og så kan det være dit forslag, som jeg en dag trækker frem fra den store forslagskasse, som jeg jo gør alle hverdage. Lad os komme videre med det, som playlisten ellers har at byde på, og det er lige nu Ariana Grande og We Can't Be Friends.

Dahlin og det hele værd med den, så er det altså blevet quiz-tid her i morgenklubben, for klokken er 6:08, og det betyder, at vi skal have gang i dagens udgave af Musikkvik-quizzen, sådan så du lige kan få vækket din hjerne. Og i dag, der skal vi altså quizze i kategorien nullerne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. I 2004 debuterer hvilken dansk kunstner med albummet På den anden side, som blandt andet indeholder gennembrudshittet Valby Bakke? Ja, vi er altså sådan cirka 22 år tilbage i tiden, og jeg er ude efter den danske kunstner, som debuterer med albummet På den anden side. Og det er altså et album, hvorpå du blandt andet finder gennembrudshittet Valby Bakke. Hvad hedder den kunstner? Det er dagens musikquiz-spørgsmål. Svaret, ja, det får du lige efter Taylor Swift og Delicate.

Taylor Swift var det her med Delicate lige før den, der stillede jeg dig dagens musikquiz spørgsmål. Og i dag, der quizzer vi altså i kategorien nullerne. Det gør vi med et spørgsmål, som lød sådan her. I 2004 debuterer hvilken dansk kunstner med albumet På den anden side? Et album, som blandt andet indeholder gennembrudshittet Valby Bakke. Og svaret er, at den kunstner er, selvfølgelig fristes man til at sige, Peter Sommer. På den anden side er Peter Sommers første album som solist. Inden da, der havde han lavet to albums, som den ene halvdel af duoen Super Jeg. Og det var faktisk gennem Super Jeg, at han møder Henrik Balling, som udover at være en del af Gangway, også er en eminent producer. Og Balling, han lægger stille og roligt sine produktioner ned over Peter Sommers sange, som egentlig bare er sådan nogle demoversioner med vokal og guitar. Og den første single, Valby Bakke, ja, den får straks en hel del opmærksomhed, og det gør den i særdeleshed, fordi den bliver valgt til at være P3's uundgåelige. Men den får også en del opmærksomhed og diverse anmeldere, og det er i høj grad fordi, at Peter Sommer skriver på dansk, hvilket der ikke var ret mange danske kunstnere, der gjorde sådan lige der i begyndelsen af nullerne. Derudover så er de fleste anmeldere også enige om, at Peter Sommer, han kan altså noget særligt med sine tekster og den måde, han bruger sproget på. Der er dog også lige en enkelt anmelder hos Jyllandsposten, som mener, at det er både naivt og kajtet, den måde, som Sommer, han skriver på. Jeg kunne simpelthen ikke være mere uenig, så lad os bare runde musikquizzen af med det her debutnummer, altså fra Peter Sommer som solist. Her får du Valby Bakke.

Peter Sommers helt store gennembrudshit Valby Bakke, et nummer du altså finder på hans solist debutalbum, der på den anden side hedder det. Peter Sommer var i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Inden at jeg lige har dagens sidste morgenrutine klar til dig, nemlig vores hjertestarter-sang, så får du også lige lidt musik fra Sabrina Carpenter. Den får du her med

Sabrina Carpenter og Tears, 9 minutter i 6 er klokken, og det sidste jeg har med til dig i dag, det er som altid dagens hjertestartersang, og den er i dag bestilt af Per. Per har skrevet ind på morgenklubben snabel@dr.dk, og i Pers mail, der står der sådan her: Hej morgenklubben og Julie, jeg skriver, fordi jeg gerne vil bestille en hjertestartersang til en meget særlig dag, nemlig den 26. august 2026, for der fylder jeg nemlig 60 år. Sangen, jeg ønsker, hedder Whatever It Takes med Imagine Dragons. Den sang rammer noget helt præcist i mig. Den handler om at kæmpe sig igennem, op og ned, fremgang og tilbagegang og alligevel blive ved. Det er på mange måder historien om mit liv. 60 år er ikke bare et tal, det er en markering af alt det, der er kommet på vejen, alt det, der er lykkedes og alt det, der har formet mig til den, jeg er i dag. Jeg hedder Per, jeg lytter med fra Silkeborg, og jeg starter næsten altid min morgen med jer på P4. Så det vil betyde utrolig meget for mig, hvis du kan give denne her sang en særlig plads denne her morgen. Mange hilsner fra Per. Og Per, jamen, den har så sandelig fået en særlig plads, nemlig pladsen som dagens hjertestartersang. Og dermed så kan jeg jo så altså også lige ønske dig kæmpestort tillykke med de 60 år på vegne af hele morgenklubben. Kæmpestort hurra for Per, som altså har bestilt en hjertestartersang til sig selv, nemlig Imagine Dragons og Whatever It Takes.

Per vil gerne fejre sin 60-års fødselsdag sammen med resten af morgenklubben og med en hjertestarter-sang, som altså var Imagine Dragons og Whatever It Takes. Hvis du gerne vil bestille en hjertestarter-sang enten til en, du kender og holder af, eller til dig selv, jamen så bestil dit yndlingsnummer på mailadressen morgenklubben@dr.dk. Du får en radioavis om ikke så forfærdeligt længe på vej hen mod den, så kan vi lige nå at lytte til Adele og Someone Like You, og dermed så mangler jeg kun en enkelt ting, og det er at ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god morgen.

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Et ikon er død. Sangerinden og sangskriveren Dolly Parton er død 80 år gammel efter en kort, men desværre forgæves kamp mod kræft. Og verden tager dermed afsked med en af musikkens og især countrymusikkens allerstørste stemmer.
2: Jolene, Jolene, Jolene.
1: Dolly Parton har skrevet mere end 3.000 sange og efterlader sig en stor musikalsk arv med hits som 9 to 5, I Will Always Love You og så selvfølgelig Jolene. Og så til countrymusikkens vugge, nemlig Nashville, Tennessee, hvor du er, Trine Marie Ilsø. Fortæl os lige, altså, hvordan tager folk i Nashville imod nyheden om Dolly Partons død?
3: Der er virkelig mange følelser, og det er svært faktisk ikke at blive bevæget af at være her. Jeg har stået her foran Country Music Hall of Fame and Museum i 3 timer og talt med simpelthen så mange mennesker, som er virkelig, virkelig påvirket. Jeg tror, det ord, der er gået igen aller flest gange, det er Dolly Partons kindness eller venlighed. Altså det her med, at hun ud over at være en formidabel både sangskriver og sangerinde, så er hun også en, som virkelig har kunne formå at samle folk, og som har gjort et uudsletteligt indtryk.
1: Ja, hvad betød hun for USA?
3: Men hun kan måske noget af det, som der ikke er ret mange mennesker i USA, der kan. Altså i en tid, hvor alt er polariseret, og hvor det handler om politik og hvad der splitter folk, så er hun en, der har kunne samle. Og det har man jo også kunne se på de reaktioner. Altså det er jo fra den yderste venstrefløj til den yderste højrefløj, der er samlet om at sige, at Dolly Parton, hun var en ener, og som efterlader et meget, meget stort hul her i USA.
1: Lød det her fra Trine Marie Ilsø, som vi altså havde med os direkte fra Nashville i USA. Alle USA's 3 nulevende tidligere præsidenter, Bill Clinton, George Bush og Barack Obama, har skrevet med ord om Dolly Parton. Det Hvide Hus flager på halv, og Donald Trump har erklæret en uges landesorg. I snart 3 uger har ingen af forsvarets 4 inspektionsskibe været til stede i grønlandsk farvand. Og det selvom det er et krav, at mindst et af dem skal være til rådighed hver dag året rundt, for blandt andet at kunne være med til at redde menneskeliv til søs. Og derfor skaber manglen på de store arktiske skibe bekymring og utryghed, siger Naja Nathanielsen, der er folketingsmedlem for det grønlandske parti IA.
4: Det handler om sikkerhed, det handler om menneskeliv, det handler om grønlænderes tryghed i hverdagen, når vi sender folk på havet, og for os er det bare enormt vigtigt, det er den rolle, vi i særlig grad forbinder forsvaret med, at der er en sikkerhed for os i det beredskab, de indgår i.
1: Inspektionsskibene kan modsat mindre inspektionsfartøjer have en helikopter med ombord. 3 af de 4 inspektionsskibe ligger til kaj i Frederikshavn, mens det sidste er på øvelse i Canada. Og det er helt efter bogen, lyder det fra generalmajor Søren Andersen, der er chef for Arktisk Kommando. For skibet i Canada har kun været 56 timers sejlafstand væk fra Grønland, lyder det.
5: Jeg kigger egentlig sådan hen over hele året med de kapaciteter, der er til rådighed, for at kunne planlægge de forskellige indsættelser, der er. Og vi har aldrig nogensinde i forsvaret haft flere kapaciteter til rådighed, som vi har haft i 2026.
1: Lyder det altså her fra generalmajor Søren Andersen. Selvom alkohol måske føles som en obligatorisk del af rusture og introfester på gymnasier og universiteter, så synes omtrent hver 4. elev faktisk, at spruten og dåsebajerne fylder for meget i deres studieliv. Det viser en undersøgelse fra Trygfonden og Kræftens Bekæmpelse blandt de 15-25-årige. Her svarer de unge også, at mere end halvdelen har oplevet, at deres venner presser dem til at drikke mere, end de har lyst til. Og det bekymrer Mette Lolk Hanak, der er forebyggelsesdirektør i Kræftens Bekæmpelse.
6: Det burde være sådan, så, at man bare sagde nej eller nej tak, at det var rigeligt, og at man ikke behøvede at skulle forklare sig eller finde på forskellige krumspring, som vi hører om, hvor man fylder vand i drinksglas eller ølflasker for at få det til at se ud, som om man drikker.
1: På Københavns Professionshøjskole har de afskaffet rusturene og generelt skruet ned fra alkoholen i forbindelse med studiestart. Og det er de studerende, Anna Nielsen og Louis Stisen, glade for.
7: Jeg havde nok følt det som et kæmpe pres i hvert fald, fordi at man havde jo heller ikke lyst til at skulle ikke være med i fællesskabet og ikke skulle være med til tingene.
8: Jeg havde nok været ekskluderet fra noget af fællesskabet allerede, fordi jeg ikke ville kunne deltage på lige fod med alle de andre, fordi jeg har noget ansvar derhjemme, så derfor så ville jeg automatisk glide lidt ud af fællesskabet, tror jeg.
1: Og apropos alkohol, så starter vi toget mange steder her til morgen, men så banker endnu en sommerdag på døren med nogen eller en del sol, 20-25 grader og en vind, der efterhånden skruer sig selv op til en let til frisk vind fra en østlig retning. Det var Radioavisen her klokken 6 med Niels Christian Lang.
9: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Godmorgen, Bornholm.
2: Godmorgen.
1: Her i studiet er jeg August Morgen, Kjell Olsen og Laurits Emil Mogensen. Og klokken har sådan lige stået, ja, 6:07. Og det betyder, at vi kan blive velkommen til 4 timers solid morgenradio. Vi skal blandt andet snakke en del om alkohol den her morgen, Laurits. Altså sådan, der drikker ad, men snakker jeg om det.
2: Og det er jo fordi, at der er en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse, som fortæller os, at næsten hver fjerde elev på ungdomsuddannelsen, de altså synes, at alkohol det fylder for meget i deres skole- og studieliv. Og derfor skal vi altså denne her time høre fra nogle af de unge her på øen om deres oplevelser. Udover det, så skal vi selvfølgelig også runde de regionale nyheder, vindervejr og noget god musik. Hvad er det, vi skal høre, Kjell?
1: Jamen, lige om lidt skal vi høre Jonah Blacksmith, så dermed så er vi bare velkommen ombord.
2: Fedt.

0: Klokken er blevet 11 minutter over 6, så vi skal sådan tjekke lidt på, vi har været inde på DR.dk og set, hvad der har rørt sig, siden episode af sidst havde nær sat. Og det var ingen hemmelighed, da man hørte i radioaviserne, at Dolly Parton er jo altså død.
1: Ja.
0: Efter en kort kamp med kræft. Og det fortæller den legendariske kontrastjernes talsperson, Marcel Parisot, som faktisk i... Ja, det er han.
1: Det var flot udtalt, Kjeld.
0: Det synes jeg jo selv. Jeg blev sådan lidt stolt, faktisk. Og det går jo verden rundt. Det er Joe Lauritsen, nu bedøver jo sådan cirka 37 år yngre end mig. Jeg ved, det var dit forhold til Dolly Parton.
1: Men jeg kan nævne... off the bat, to sange, hun lavede, tror jeg.
0: Hvad er det?
1: Det er Jolene,
0: ja,
1: og... Working 9 to 5.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jamen, det er vel af to af de største, tror jeg næsten.
1: Ja.
0: Og i øvrigt, så ligger der en hel masse inge på DRDQ om hendes karriere og alt muligt. Og sådan, så vi vender i øvrigt tilbage til hendes senere den i morgen, kan vi sige. Men det er en country-stjerne, en country-dronning, kan vi måske kalde, der har forladt etablissementet. Og det er for til en anden historie.
1: Og noget andet, som også fylder inde på DR.dk, det er altså, at det danske James Bond-spil nu har solgt mere end 4 millioner eksemplarer. Og det er knap 3 måneder siden, at det her spil altså kom på markedet.
0: Altså, er det sådan et til en PlayStation eller en computer?
1: Du kan spille det på PlayStation, du kan spille det på Xbox. Jeg er også ret sikker på, at du kan spille det på en computer.
0: Okay. Men hvorfor fortæller vi det? Hvad er det, der er så specielt ved det?
1: Det er jo fordi, at det er jo et dansk spilfirma, der har udviklet det, Kjeld. Det er jo det dyreste danske kulturprodukt nogensinde. Det er IO Interactive, der står bag det. Og det er jo lidt stort, at noget så dyrt dansk produceret faktisk også hitter.
0: Jamen, kan det være så dyrt at lave sådan et computerspil?
1: Det har eftersigende kostet 1,3 milliarder kroner at udvikle, så det er jo...
0: Okay.
1: Det er jo mange far til fire film, der kører på sådan en, kan man sige.
0: Det har du ret i.
1: Hvis vi skal snakke om, hvad dansk kulturprodukt altså koster.
0: Eller Olsenbandefilm for den sags skyld. Der kunne blive flere. Det kunne der. 1,3 milliarder tager det lang tid at lave sådan et, så.
1: Det har kostet, eller det har taget omtrent 7 år at lave.
0: Okay.
1: Og det er også længere end en Olsenbandefilm.
0: Det og det er så bare et hit, altså. Har du prøvet at spille det?
1: Jeg har ikke prøvet det, men jeg vil faktisk rigtig gerne spille det. Men jeg venter lidt på, at det kommer på tilbud. Så nogle nye spil, de koster jo mange penge.
0: Ja.
1: Hvad tror du, de koster, Kjeld?
0: Koster 699 kroner.
1: Det er faktisk meget godt sat.
0: Nej, det
1: koster omkring sådan 650 eller sådan noget, når de kommer.
0: Nej, men
1: det synes jeg er mange penge.
0: Man er vel lidt med på noderne.
1: Skide godt.
0: Ja. Nå, men du venter til, det koster 199, så.
1: Ja, måske hvis det lige kommer ned på 300, så vil jeg gerne købe det.
0: Ja, det er i orden. Jamen, det er et par af de overskrifter, vi har fundet på DR.dk, og der er mange, mange flere, der ikke er. Så bare gå ind og tage for dig uretterne. Vi skal have musik nu. Hvad er det for noget?
1: Det er Don't You Want Me med The Human League.
0: Yes.

0: Med The Human League, klokken blevet 18 minutter over 6 her på P4 Bornholm, og sikkert dag hjemme i stuen hos dig.
1: Og nu skal vi altså høre Happy Days med Uro. Hey.

0: Det var Sheryl Crow, All I Wanna Do. Hvad skal vi lave om 3,5 minutter, Laurits?
1: Hvad er det, vi skal lave? Vi skal have regionale nyheder, men først så skal vi altså have en fed sang, og det er Eye of the Tiger.

0: Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Bare salademad, breezers og shots fylder for meget i de unge skole- og studieliv, hvis det står til næsten hver fjerde elev på ungdomsuddannelserne. Det viser undersøgelsen Unges Alkoholvaner i Danmark 2025, der kortlægger de 15-25-åriges vaner, viden og holdninger om alkohol, som Kræftens Bekæmpelse står bag. På Campus Bornholm er der nul alkohol til festerne i skoleårets tre første måneder, og flere af de elever, vi har talt med, støtter den linje. Men hos et par af skolens ældste elever, er holdningen, at fredagscaféerne er kedelige uden våde varer, det siger 3.G'er Altea Themsen.
3: Og det tager ligesom lidt det sjove ud af det, at man ikke må gå op i baren og købe en øl eller et eller andet. Så der er mange, der vælger det fra og ikke kommer. Så det er sådan lidt noget.
2: Hun oplever en meget mere løs og hyggelig stemning til skolesammenkomsterne, når der er mulighed for at få lidt indenbords. Og Altea Themsen forklarer, at skolens socialudvalg gennem tiden har forsøgt at arrangere aktiviteter uden alkohol.
3: Og der var simpelthen ikke nogen, der deltog. Så det er fordi, at der er alkohol, at folk kommer og deltager, så kan man hygge over en øl og spille nogle spil osv. Så folk vælger det fra, når der ikke er alkohol.
2: Blandt de 15-25-årige mener 59%, at alkoholforbruget blandt danske unge er for højt, mens 78% svarer, at man sagtens kan have det sjovt til fester uden alkohol.
0: Danmarksmesterskaberne for amatørkøb skal i meget tæt på at komme til Bornholm og travbanerne i Hårløkkerne næste år. Det ser nemlig ud til, at Bornholms travselskab får rejst de 75.000 kroner, der er krav om til forhøjede præmier ved DM. Vi er der ikke helt, men vi er rigtig godt på vej, sagde direktør Rikke Duvang for Bornholms travselskab.
4: Vi har allerede fået tilsagn om 50.000, så vi er rigtig godt på vej. Vi har en ansøgning mere ude på 25.000, som vi afventer en afgørelse på, og vi håber da selvfølgelig, at vi får tilsagn om de sidste 25.000.
0: De første 50.000 kroner kommer henholdsvis fra Sparkassen Bornholmsfond og fra Brødrene Larsens Legat. Og DM for amatørkøbsgaven, det er bare et hvilket som helst løb, sagde Rikke Duedal.
4: Det betyder rigtig meget. Det er jo et stort løb at have kuske over fra på vores lille bane på Bornholm, og det betyder også, at der kommer flere tilrejsende til øen og en masse publikum, så det betyder rigtig meget for Bornholm.
0: Det vil afgive ekstra spænding med DM for amatørkuske på Bornholm Brand Park næste år, er den forsvarende Danmarksmester i Mads Petersen fra Bornholm. Han har vundet DM de seneste 2 år, og i år ser det så på Nykøbing Falster travbane. I DM skal kuskerne køre med flere forskellige heste, og sidste år kørte Mads Petersen de 2 førstepladser og en 7. plads hjem.
2: Tørt og solrigt, men en overgang måske lidt mere skyet, 18-21 grader.

0: Breezers, cola, fadøl og en lidt høj promille. Det bliver mange steder forbundet med tiden på en ungdomsuddannelse.
1: Men en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse, den viser altså, at næsten hver fjerde elev på landets ungdomsuddannelse synes, at alkohol fylder for meget i deres skole- og studieliv. Og resultatet, det kommer altså ikke som en overraskelse for Pelle Folkjær Juhl, der går i 3.G på Campus Bornholm.
2: Jeg kan godt se, at det måske kan fylde meget for nogle personer. Jeg tænker også, at det ikke er alle, der drikker super meget. Så at man ligesom føler et pres til, at man skal være med på at drikke, det kan jo være et problem, især for nystartede elever her på campus. Kunne jeg godt forestille mig, at det var noget, man tænkte over.
0: Og på Campus Bornholm i alle sociale arrangementer i de tre første måneder af skoleåret, helt uden alkohol. Det betyder, at der til fredagsbarer og fester kun kan købes sodavand. Det er over 3. gear Alberte Falk, fordi hun er bange for, at det får betydning på 1. gearnes start.
3: Ja, så jeg synes, det er nederen, at der ikke skal være alkohol de første 3 måneder, fordi det ødelægger lidt vores tradition, for det har været igennem mange år, og at det så skal stoppe nu. Det synes jeg bare ødelægger lidt for 1. gearne, at de ikke får den samme oplevelse, og der ikke kommer særlig mange og sådan noget.
1: Og flere af de unge, som vi på radioen talte med på Campus Bornholm i går, fortalte, at nogle af de studerende på campus helt undlader at deltage i de sociale arrangementer i begyndelsen af skoleåret. Blandt andet fordi altså med arrangementerne altså er alkoholfri. Og en af dem, som altså ikke dukker op til de arrangementer, det er tredjeårselev Althea Themsen.
4: I forhold til de her arrangementer, som campus holder, så har vi for eksempel fredagscafé på fredag, men uden alkohol. Og det tager ligesom lidt det sjove ud af det, at man ikke må gå op i baren og købe en øl eller et eller andet. Så der er mange, der vælger det fra og ikke kommer. Så det er sådan lidt noget.
0: Der har jo været nedsat et udvalg til at lave sociale aktiviteter uden alkohol. Althea Themsen var med i udvalget og oplevede af, at færre dukkede op, og hun tror, at nærmest grunden kan skyldes manglen på alkoholen.
4: Vi har jo

0: også prøvet at have et socialudvalg her på skolen, som lavede nogle aktiviteter uden alkohol, fordi vi ikke måtte lave med alkohol, og der var simpelthen ikke nogen, der deltog. Så det er fordi, at der er alkohol, at folk kommer og deltager, så kan man hygge over en øl og spille nogle spil osv., så folk vælger det fra, når der ikke er alkohol.
1: Og det her alkoholforbud på campus, det løber altså kun de første 3 måneder. Herefter så er der altså såkaldte almindelige gymnasiefester og caféer igen, hvor der bliver serveret alkohol.
2: Okay. Her er vi sådan relativt alkoholfri, jo, Laurits, den her morgen.
1: Den her morgen?
2: Ja. Ja. Men er det god alligevel? Nu skal vi have James Morrison og Nelly Furtado, nummeret, det hedder Broken Strings.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Det sker alt for tit med Markus Warp.
1: Ja, og klokken er 10 minutter i 7. Vi skal have gang i vores nysgerrige sms-lavits. Og nu hører vi det her med alkoholfrie måneder, hvis vi kan kalde det sådan, på campus for eksempel.
0: Mm-hmm.
1: Og i min alder, der var det jo sådan, at man afsluttede jo aldrig noget, man havde lavet, uden man skulle have en ølbajer bagefter. Og hvis man skulle til et møde, så startede man med at drikke noget gammeldansk kl. 8 om morgenen, der smagte grimt.
0: Det synes jeg lyder lidt voldsomt.
1: Ja, det var det. Men hvis du så lægger mærke til, hvis du nu går ind i supermarkedet, hvilket som helst, tror jeg, så synes jeg jo, at jeg har bemærket, at nu er der jo sektioner med alkoholfri øl. Du kan jo finde de første 40 alkoholfri øl, tror jeg, i forretningerne.
0: Øl, vin, også spiritus.
1: Ja.
0: Er det jo teknisk set ikke, men ja, sådan noget som alkoholfri gin og sådan noget.
1: Ja,
0: der er masser af det.
1: Ja, altså gin uden gin jo.
0: Ja.
1: I virkeligheden. Og det, så går jeg bare og tænker, når der supermarkederne, de bruger så meget regionplads på det, så er det, fordi det er noget, at folk godt vil have.
0: Jeg har hørt, der er penge i det.
1: Det kan godt sagtens passe. Og det er det, vi ligesom går lidt efter i vores morgenspørgsmål. Det er nemlig det her. Er du en af dem, der tøver det her alkoholfri øl, vin og spiritus og sådan? Og bruger du det altså det? Har du testet det? Har du smagt? Jeg har smagt det. Jeg har købt en alkoholfri gin. Det var der ingen grund til at købe.
0: Nah.
1: For jeg fik jo ikke gin-smagen. Jeg manglede spritsmagen, hvis du kan følge mig.
0: Jeg synes egentlig, at der er mange alkoholfri øl, der er ret fine.
1: Og det tror jeg faktisk er et stort hit.
0: Ja.
1: Det tror jeg. Og det er jo ret genialt, kan man sige. Hvis man godt vil have smagen og en øl, men nødvendigvis sådan, der har alkohol, så er det jo en god løsning. Men bruger vi det? Har du testet, og hvad synes du om det? Byder du, altså, der er jo nærmest steder, man kommer, hvis det var nødt til en fest, så er der jo måske, så står der øl her på bordet.
0: Mm.
1: Og så står der, hvis jeg nu, står der måske to alkoholfri alternativer og sådan noget. Er det noget, du gør, når du er gæster hjemme? Vi vil godt høre din mening, dit bud på det her på 12-12, altså det her med din tilgang til de her alkoholfri produkter. Det er det, vi fisker efter i vores nysgerrige sms.
0: Yes. Det var flot præsenteret, Kjell.
1: Og hvornår skal man sende en sms?
0: Man skal sende den lige nu.
1: Ja. Yeah.
0: Eller om 5 minutter. Men gerne snart.
1: Ja, det er fint. Jamen, det er rigtigt. Der er ingen grund til at sidde her og safte i det. Afsted med en sms til 12-12. Bruger du? Har du smagt? Hvad synes du om? Byder du på de her alkoholfri alternativer i dit gym? Sådan er det. Og nu skal vi til den her. Hvor vi kan fortælle, at vi får godt vejr i dag. Vi får tårvejr. Vi får solrigt, og en overgang kan der komme lidt skyer. Så får vi temperatur mellem 18 og 21 grader. Vingen vil så tiltage rolig nu. Den bliver let til hjem fra øst. Altså en flot sen sommer der, må vi sige. Så du kan finde shortsen frem, Laurits.
0: Tak for det, Kjell.
1: Selv tak. Så kan vi spille Stella Lefty her med Boston.

0: Stella Lefty og Boston fik vi her, og med denne klokken blev 4 minutter i 7. Og hvad er der siger klokken 7?
1: Det er noget med... Det er noget med radioavisen, Kjell.
0: Jamen, det er fuldstændig korrekt. Den er nemlig klar, når klokken ringer 7. Vi skal have musik frem til du. Og den får du lov at præsentere, Maurits.
1: Tak. Det er Somebody That I Used To Know med... Nu prøver jeg at udtale det her. Jeg tror, det er rigtig Gotcha.
0: Flot.
1: Og Kimbra.
0: Det er flot, synes jeg.
1: Tusind tak.
0: Det gik godt.

0: Så er der radioavis. Klokken er 7.
1: Der er blevet lidt mindre glimmer i USA. En af de mindste største stjerner er gået bort. Countrymusikkens dronning Dolly Parton er død, 80 år gammel efter kort tids kamp mod kræft. Det Hvide Hus flager for halv i Washington D.C., og Empire State Building i New York lyste op i lyserøde farver præcis kl. 9.25 lokaltid, altså som en reference til Dolly Partons kæmpe hit 9-to-5. Og i countrymusikkens vugge Nashville, Tennessee, går et ord igen, når folk skal beskrive sangerinden hendes venlighed. Det fortæller USA-korrespondent Trine Marie Elsø, der befinder sig foran Country Music Hall of Fame, hvor folk samles for at lægge blomster til minde om Dolly Parton.
2: Der er virkelig mange følelser, og det er svært faktisk ikke at blive bevæget af at være her. Altså i en tid, hvor alt er polariseret, og hvor det handler om politik og hvad der splitter folk, så er hun en, der har kunnet samle.
1: På en restaurant i Tennessee sad Pernille Visti, da nyheden om Dolly Partons død kom.
3: Alt blev bare stille. Alle summede bare omkring det og begyndte at tjekke telefoner og sådan noget. Og først var det sådan, ej, det kan ikke passe-agtigt. Og så begyndte folk jo at få sms'er også om, at det var altså rigtigt. Og så var det, det var sådan en mærkelig stillhed, der var.
1: Det er væltet ind med ord til minde om Dolly Parton fra politikere som Donald Trump og Bill Clinton og musikikoner som Taylor Swift, Beyoncé, Mick Jagger og Paul McCartney. Det er ikke kun plastik og udslip fra industri og landbrug, der forurener de danske vandmiljø. Store dele af den medicin, vi får, ender også i vandløb og hav. Tænketanken Hav har undersøgt 13 forskellige lægemiddelstoffer og vurderer, at næsten 5 ton medicin hvert år ender hos fisk og vandplanter. Og det er ifølge tænketanken kun top med isbjerget. DR's klimakorrespondent Marie Andersen, du står lige nu med fødderne i vandkanten i Mosede Havn.
4: Ja, her i Greve, der slår bølgerne, små bølger ind. Et par hundrede meter ude, der løber et udløbsrør med renset spildevand. Men altså ikke mere renset end alt det medicin, som vi tisser ud fra kroppen. Jamen, det ender ude i vandet. Knap 5 tons. Henriette Selk, du er seniorkonsulent i Tænketanken Hav og professor i økotoksikologi. Hvorfor er det et problem?
5: Når du siger 5 ton, så skal vi jo først og fremmest huske, at det her det er toppen af isbjerget. Vi har kigget på 13 lægemiddelstoffer i vores analyse, og vi har mere end 1450 lægemiddelstoffer i anvendelse i Danmark. Og det er et stort problem, for det er mange ton, der bliver udledt til havet, fordi at vores renseanlæg, som de er nu, ikke renser særlig godt. Så det her det kommer ud i havet. Lægemiddelstoffer har samme effekt på dyrene, som det har på os. Og dyrene bliver påvirket af det. Og nu har jeg lige samlet en masse muslingeskaller her. Og det er fordi, at muslinger blandt andet også bliver påvirket af de her lægemiddelstoffer på deres evne til at reproducere sig. Og det vil sige, at der kommer færre af de her muslinger, som jo udgør hovedkilden af fødegrundlaget for bundlevende fisk. Så det er et stort problem for havet.
4: Tak skal du have.
1: I knap 3 uger har ikke nogen af forsvarets store arktiske skibe været i grønlandsk farvand, og det skaber utryghed og bekymring blandt grønlænderne. Modsat de mindre arktiske skibe kan de nemlig have en helikopter med ombord, og det er vigtigt, når det kommer til at redde menneskeliv i Grønland, hvor afstanden er store, siger orlogskaptajn Johannes Riber, der er forsker på Center for Militærstudier ved Københavns Universitet.
6: Det betyder selvfølgelig noget for det her overordnede beredskab, for det kan jo sagtens være, at vi har flere fly i området, eller vi har en anden form for militær tilstedeværelse, men i sidste ende så er det jo den her helikopter, som kan komme ud og redde en sømand, der er kommet galt afsted for eksempel.
1: Forsvarets egen ambition er, at mindst et inspektionsskib er til rådighed hver dag året rundt, men det er ikke overholdt i de sidste 3 årlige redegørelser, og det er for dårligt, mener det grønlandske folketingsmedlem for partiet IA, Naja Nathanielsen.
7: Der er jo en grund til, at man har et udgangspunkt og en standard, og alt, der afviger fra den standard, vil jo være en forringelse.
1: 3 af de 4 inspektionsskibe ligger til kaj i Frederikshavn, mens det sidste er på øvelse i Canada, op til 56 timers sejlads væk fra Grønland. Men det er tæt nok på, at det ikke er risikabelt, lyder det fra chefen for Arktisk Kommando, generalmajor Søren Andersen.
8: Jeg kigger egentlig sådan hen over hele året med de kapaciteter, der er til rådighed, for at kunne planlægge de forskellige indsættelser, der er. Og vi har aldrig nogensinde i forsvaret haft flere kapaciteter til rådighed, som vi har haft i 2026.
1: Vi ligger lidt tåget fra land mange steder her til morgen, men hvis du kigger ud i horisonten, så ligger der endnu en sommerdag og venter forud med en del sol, 20-25 grader, og efterhånden lidt til frisk vind fra øst.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
2: God morgen, Bornholm. Klokken den er rundet 7:08.
3: Ja,
2: godmorgen. I studiet er vi stadigvæk mig, Laura Tamil Mogensen og
3: Kjell Olsen.
2: Yes.
3: Og vi sidder lige til klokken bliver 10. Vi har gang i vores nysgerrige sms. Inspireret over de historier, vi har her til morgen om alkoholpolitikken på Campus Bornholm med de første 3 måneder så arrangementer, alkoholfri og så videre. Og så har vi jo både Laurits og jeg konstateret, at i supermarkeder rundt på hele øen, der fylder det her alkoholfri mere og mere. Øl i damasso. Alle mulige afskygninger. Rødvin, hvidvin, museerne vin. Og selv spiritus kan du købe. Det hedder mellem spiritus, når det er alkoholfri.
2: Nej, men det tænker jeg faktisk også på.
3: Ja.
2: Det må vi lige finde ud af.
3: Ja, men i hvert fald kan du købe gin uden alkohol. Og så hedder det stadigvæk gin. Og det vi spørger om på vores nysgerrige sms, det er simpelthen, har du taget de her produkter til dig? Bruger du det her? Serverer du alkoholfrit, når du får gæster? Eller har du som et alternativ til en ganske almindelig kugleøl? Du kan få en alkoholfri, for eksempel. Og det er det, vi spørger efter på 12.12. Det er, hvor du skriver BH, laver et mellemrum, og så sender kommentaren ind til os. Og så tager vi fat på dem lige om lidt.
2: Ja, tak.
3: Godmorgen, Bornholm.

0: Wide Awake her, Scarlet Pleasure og Charme, og vi snakker alkohol, eller vi snakker alkoholfrit faktisk, hvis vi er helt ærlige. Vi har gang i vores nysgerrige sms. Inspireret af, at de her alkoholregler, man har lavet på campus, og inspireret af, at vi har konstateret, at kommer vi ind i supermarked, så var der en gang, hvor man kunne få noget rødvinslignende produkt, noget tysk, tror jeg, smager ganske forfærdeligt, og sådan. I der, så får du jo flotte vine, og rødvin, og rosé, og hvidvin, og museerne vin, og øl, alkoholfri øl, det er du næsten ekspert i, Laurits.
1: Der er masser at vælge imellem, virker det til, og jeg synes, det er lidt overdrevet at kalde mig ekspert, men vi talte jo lige bagom før, og der virker det trods alt til, at jeg måske er den af os, der har taget bedst imod de alkoholfri alternativer.
0: Ja, det tror jeg, du har ret i. Det er, fordi jeg er ikke så begejstret for alkohol. Jeg synes, det er smart, men jeg synes ikke, det smager særlig godt. Så må jeg sige, så hælder jeg mere til en Cola Zero.
1: Ja. men jeg bruger det måske også mest på den måde, at jeg ser det mere som ikke et alternativ til alkohol, men et alternativ til det, der er meget lækkert at drikke en alkoholfri øl, i stedet for at drikke eksempelvis en sodavand. Jamen, det smadrer jo ikke tænderne, Kjeld.
0: Nej, men løbet mine er kunstige, så det er jo inget problem.
1: Ah.
0: Men det er rigtigt. Jeg synes også, det med vinen, jeg synes, det er smart. Altså, det synes jeg. Og jeg har jo selv, som jeg sagde tidligere, købt sådan en flaske gin-ting, halløj. Det produkt, synes jeg, der kunne jeg lige så godt... Jeg lavede en gin med noget Sveppes Lemon. Der kunne jeg i princippet bare have drukket den der Sveppes Lemon. Med isterninger i.
1: Ja. Og det er måske heller ikke dem, jeg er blevet mest lukket af, de der alkoholfrie spiritus-alternativer.
0: Nej.
1: Men, Kjeld...
0: Men det er der en anden i.
1: Vi har spurgt ud på sms'en, hvad jeres erfaringer er med de her ting. Og der har vi blandt andet fået en fra Annika, som jeg faktisk synes er rigtig fin.
0: Ja.
1: Hun skriver, jeg køber ofte alkoholfri vin og øl.
0: Ja.
1: Og hvis man skal have gæster, er der jo altid en, der skal køre hjem. Det er nemlig rigtigt.
0: Sådan er det.
1: Synes de alkoholfri vine, især med bobler, er rigtig gode. Nyder gerne et glas til maden i stedet for med alkohol. Så stor tilhænger alkoholfri også drinks.
0: Ja, altså mocktails.
1: Kan lave mange drinks uden alkohol, der smager rigtig godt.
0: Det er rigtigt.
1: Så sætter det sig heller ikke på sidebenene.
0: Det er jo genialt. Double up.
1: Hilsen, Annika. Og det kan jo være, at du lige skal give det et forsøg til, Kjeld. Med de alkoholfri drinks.
0: Altså, vi har fået en ting her, en her fra Michael, og ellers tak til alt det er alkoholfri. Så skriver han, at jeg ikke vil læse op her. Men i hvert fald kan jeg se, at det er ikke noget, han bryder sig om.
1: Nej.
0: Men der er plads til flere kommentarer på 1212 BH, og så melder om din kommentar. Har du taget det her alkoholfri til dig? Byder du dine gæster? Bruger du det selv? Hvad synes du om det i grunden? Det er sådan set det, vi fisker efter på 1212.
1: Og har det måske fået dig til at drikke mindre alkohol?
0: Det kunne sagtens være.
1: Mm.
0: 1212 BH, melder om din kommentar stadig til os, så holder vi øje med indbakken.
1: Og så skal vi altså også lige have et stykke musik,
0: ja.
1: Og det bliver Black Eyed Peas med Where is the Love?

0: Klokken er 19 minutter over 7, og vi har jo gang i vores nysgerrige sms, så skal... Vil du lige ridse op, hvad det er, vi spørger om?
1: Yes, vi spørger jo ind til, hvad I synes om alle de her alkoholfrie alternativer.
0: Ja.
1: Øl, vin,
0: ja.
1: Spiritus talte vi også om.
0: Ja.
1: Og det er jo fordi, at der er en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse, der viser, at næsten hver fjerde elev på ungdomsuddannelsen synes, at alkohol fylder for meget i deres skole- og studieliv. Og i den forbindelse, så taler vi altså også om, at Campus Bornholm har valgt, at de første 3 måneder på deres uddannelser, der drikker man altså ikke alkohol.
0: Nej.
1: Og derfor spørger vi altså ind til det her med, hvad med jer derude? Har I taget imod de her alkoholfrie?
0: Ja, for vi har jo konstateret, at det vrimler med produkter.
1: Der er masser at vælge imellem.
0: Og vi kan lige tage en sms her fra Søs. Hun skriver, jeg har taget alkoholfri øl til mig. Der findes virkelig mange gode. Og så har Søs altså et hofmærke, det er Marie Stad, altså svensk øl, som i øvrigt smager godt, kan jeg helst fortælle. Og så skriver hun nemlig, at det slukker af meget bedre tosten, end som en sodavand.
1: Mm.
0: Så rigtig god dag for Søs. Så der er altså en, der har taget et produkt til sig, så kan man jo køre bil frem og tilbage, det er så meget, man lyster.
1: Ja, det er smart.
0: Det er smart. Og vi fisker af efter din sms på 1212. Du skriver som så vanligt, BH laver mellemrum og sådan en kommentar afsted til os. Har du taget for dig sortimentet af alkoholfri vin og museerne vin og øl og af det her spiritus, som det vel stadigvæk hedder, alkoholfri?
1: Ja.
0: Det vil vi godt høre på 1212. Så afsted med den til os, og så lyt til Annika og luk mig ind.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
3: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
4: Tre skridt til, hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på
3: P4. Og så er den i vandet igen.
5: Der udspiller sig vanvittige scener.
6: Vi har gang i en nysgerrig sms med temaet. Har du taget de alkoholfri produkter, som det vrimler med i supermarkederne, til dig? Og jeg tænker, Laurits, kan du tage en sms?
7: Jo, Kjeld. Jeg sad lige her og tog en slurk af min alkoholfri kaffe.
6: Ja, det er i den. Der er ikke meget irsk i den.
7: Nej. Vi har fået en sms her fra... jeg tror faktisk ikke, der står et navn på, men ja da! Udopstegn. Jeg lider af migræne og holder mig så vidt muligt fra alkohol.
6: Mm.
7: Man er fra i dag blevet rigtig dygtig til at brygge øl uden alkohol, der smager rigtig dejligt og meget i retning af den rigtige vare. Det er en gave til mig, og jeg tilbyder det gerne til mine gæster. Alkoholfrit vin og spiritus? Nej tak, det smager mærkeligt.
6: Ja, og vi kan tage en mere, hvor der står, ja, vi har meget længe sammen med det almindelige øl haft alkoholfri øl ved gæsteserveringer. Jeg drikker også selv altid alkoholfri, når jeg er på restaurant til koncert eller lignende oplevelser. Jeg synes, der er flere, der giver en god smagsoplevelse. Alkoholfri gin og hvidvin, der er afsmagt, men jeg er ikke stor fan. Hånden på hjertet vil jeg allerhelst drikke med et kugle boblevand fra kukkeren. Det er første klasses med, sammen med god mad, skriver altså Henriette. Og vi kan lige nå ind i noget, tænker jeg.
7: Okay. Vi har en her. Jeg er altid på alkoholfri øl, hvis jeg har bil eller motorcykel med. Ude at spise, for eksempel.
6: Ja. Det giver jo mening. Gik du i snu, eller
7: hvad? Det er fordi, jeg er lidt svært ved lige at forstå, hvad der står videre.
6: Ja, men tørret er så tøjet.
7: Men jeg synes altid, det er en god idé at lade være med at drikke alkohol, når man er et motordrevet køretøj.
6: Det er jo det, Allan en ekse skriver her. For så får jeg aldrig taget, så mister jeg med tørkort eller noget som helst. Det giver god mening. Vi kan jo egentlig nu, kan jeg se, og det har ikke drukket alkohol i mange år, og synes, at det er fantastisk, at det er upcoming ikke at drikke alkohol. Stoppede jeg, fordi jeg ikke kunne omsætte det, og blev hurtigt fuld med mange tømmermænge, og det gider man ikke bruge energi på. Drikker sodavand, mocktails, og så en don't worry øl, den er svært god. God alkohol fra i dag, skriver altså Christine. Der er i fri adgang på 12.12. BH mellemrum din kommentar. Selvom vi laver andre ting, så holder vi øje med indbakken. Og det næste levende billede, det bliver en omgang regionale nyheder efter Everything But The Girl og Missing.

0: Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: På Campus Bornholm er der nul alkohol til festerne i skoleårets tre første måneder. Den alkoholfri studiestart er dog lidt for tør ifølge nogle af de elever, som vi har snakket med. Men andre kan godt se, at sprutten spørger lidt for meget i baggrunden, når gymnasielivet starter, fortæller 3.G'er Pelle Folkjær Juhl.
3: Jeg tænker også, det er ikke alle, der drikker super meget, så at man ligesom føler et pres til, at man skal være med på at drikke, det kan jo være et problem, især for nystartede elever her på campus, kunne jeg godt forestille mig, at det var noget, man tænkte over.
2: Ifølge en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse deler han den oplevelse med næsten hver fjerde elev på de danske ungdomsuddannelser. Mette Lolk Hannak er forebyggelsesdirektør hos Kræftens Bekæmpelse, og når hun kigger på tallene, bliver hun bekræftet i, at de våde varer er allesteds nærværende i de unges liv.
4: Også når man starter på en uddannelse, hvor man jo møder en masse nye mennesker, så fylder det rigtig meget og er sådan en integreret del af studielivet og starten på det. Og det er jo rigtig, rigtig ærgerligt, fordi det kan virke ekskluderende, og der er mange, som gerne vil drikke mindre.
2: Kræftens Bekæmpelse har i undersøgelsen Unges alkoholvaner i Danmark 2025 kortlagt de unges holdninger til og viden om alkohol. Blandt den samlede gruppe adspurgte 15-25-årige har over halvdelen oplevet, at venner har forsøgt at få dem til at drikke mere, end de havde lyst til.
0: Danmarksmesterskaberne for amatørkøb skal i meget tæt på komme til Bornholm og travbanerne i Harløkkerne næste år. Det ser nemlig ud til, at Bornholms travselskab får rejst de 75.000 kroner, der er krav om til forhøjede præmier ved DM. Vi er det helt, men vi er rigtig godt på vej, sagde direktør Rikke Duvang fra Bornholms travselskab.
5: Vi har allerede fået tilsavn om 50.000, så vi er rigtig godt på vej. Vi har en ansøgning mere ude på 25.000, som vi afventer en afgørelse på, og vi håber da selvfølgelig, at vi får tilsavn om de sidste 25.000.
0: De første 50.000 kroner kommer fra henholdsvis Sparekassen Bornholmsfond og fra Brødrene Larsens Legat. Og DM for amatørkøb skal ende bare et hvilket som helst løb, sagde Rikke Duedal.
5: Det betyder rigtig meget. Det er jo et stort løb at have kuske overfra på vores lille bane på Bornholm, og det betyder også, at der kommer flere tilrejsende til øen og en masse publikum, så det betyder rigtig meget for Bornholm.
0: Det vil også give ekstra spænding med DM for amatørkøbskab på Bornholms Brandpark næste år, er den forsvarende Danmarks mesterskaber, Mads Pedersen E. fra Bornholm. Han har vundet DM de seneste 2 år, og i år for gik det på Nykøbing Falster travbane. Her tyrte Mads Pedersen 2 førstepladser og en 7. plads hjem, hvilket gør ham DM.
2: Tørt og solrigt, men en overgang måske lidt mere skyet, 18-21 grader med let til jævn vind fra øst eller nordøst.

0: Det var Andreas Odberg med I morgen er der også en dag.
1: Det går vi i hvert fald og håber på og tror på, er der i.
0: Ja. Yeah.
1: Kan man sige. Du, vi snakkede jo om DM for amatørkøb skal her i de regionale nyheder. Og det skal vi høre lidt mere om. Lige om lidt.
0: Okay.

0: Danmarks mesterskaberne i amatørkusk i et møllehår for at kunne blive afholdt på Bornholm til næste år. Og hvis det lykkes for arrangørerne at skaffe de nødvendige penge til præmier, så kan vi altså godt forvente sit tjent ansigt bag et sæt utøjlerne. Nemlig Mads Petersen, der 2 år i streg har taget titlen som Danmarks bedste amatørkusk.
1: Og som forsvarende Danmarksmester siden 2024 har kusken fra Østerlars da også noget på spil. Målet er en tredje titel, og sådan der på hjemmebane nok. Vores live-reporter Louise Langeæble, du befinder dig et sted med heste, lyder det til.
2: Det er lige hvad jeg gør. Jeg er gået ud på marken sammen med Jack Baldwin og Boston, som er 2 heste, der er en my større end mig, kan jeg godt sådan afsløre. Det er nemlig 2 af de hopper, som Mads Petersen nogle gange er kusk på, når han kører rundt og er på travbanen til trav. Og Mads Petersen, du står også, det er lige dig, der holder styr på hestene, fordi det har jeg ikke sådan det store overblik over, skulle jeg til at sige. Men du er jo forsvarende Danmarksmester i amatør kusk. Hvad vil det betyde, hvis man får det her mesterskab til Bornholm?
3: Ja, jeg synes, det betyder en del for Bornholm. Det kommer jo til at være noget, der bliver set fra hele landet, og vil også blive en stor dag for bornholmerne, og forhåbentlig mange mennesker inde på travbanen, hvor der bliver kørt nogle spændende løb. Det bliver altid nogle spændende løb, når det er DM, det er nogle kuske, der ikke plejer at køre de heste og sådan noget. Så jeg tror helt sikkert, det vil blive en stor dag for Bornholm.
2: Og nu, hvis du lige skal sådan fortælle helt kort for folk, der ikke er helt inde i sådan travverdenen. Det her amatørkusk, hvad er det egentlig, det går ud på?
3: Altså selve DM'et, det går jo ud på, at der er de to bedste for hver bane året før bliver udtaget. Og så dyster man i et par afdelinger, hvor man trækker nogle heste, og så får man jo point ud for, hvad resultater man bliver og sådan noget. Og så er det jo den, der har klaret sig igennem de der 4-5 løb, hvor mange afdelinger nu bliver. Så man samler point og får ligesom placering efter, hvor godt man gør det den dag.
2: Og nu, som sagt, så er du jo forsvarende Danmarksmester, altså vundet de sidste 2 år. Hvad vil det betyde, nu kom der lige en hest ind i billedet. Hvad vil det betyde for dig at kunne forsvare de her titler på Bornholm?
3: Ja, men det ville være ikke så stort at kunne vinde det på hjemmebane, men jeg ved også godt, det kræver jo, at man får nogle fine heste at køre med, at man er jo meget afhængig med, hvad heste man ligesom får på dagen, men det er da klart, det ville give lidt ekstra, hvis der var, at man kunne forsvare den på hjemmebane.
2: Og hvordan forbereder man sig bedst muligt? Nu står vi jo herude sammen med hestene, og jeg kan se, at de har det rigtig godt, men hvordan sådan forbereder man sig selv på den her...

0: konkurrence?
1: Ja, men man ser jo, hvad heste man får tildelt, og så kan man jo gå ind og se lidt de løb, de har løbet tidligere, hvordan de ligesom går. Man synes, de går bedst, og så er det jo, kommer også an på, hvad startspor de får og sådan noget. Hesten er jo lidt afhængig af, hvad startspor de får, og hvad løb man ligesom skal køre. Men det er jo ikke alt, man kan planlægge, så man bliver også nødt til ligesom at tage det lidt, som det kommer i løbet.
0: Nu er det jo først en gang i foråret, at der skal være Danmarksmesterskaberne, hvis de kommer herover. Men kan du allerede løfte sløret for, hvilken præstation du håber, at der kommer til at falde ud, eller hvilken plads du kommer til at ende på?
1: Ah, det er jo for tidligt at sige nu. Det kommer ind på, hvad heste jeg trækker og sådan noget. Men jeg vil da gøre mit for, at det kommer til at gå godt.
0: Mads Petersen, du skal have mange tak både for at holde styr på hestene, der også gerne vil med i radioen, og så for at stille op her til formiddag.
1: Velkommen.
2: Og Mads Petersen er altså forsvarende Danmarksmester for amatørkuske. Og for at DM amatørkusk kommer til Bornholm, så kræver det Abrahams Travselskab og Hesteejerforeningen for skaffet 75.000 kroner til forhøjede løbspræmier. Hvordan det er, hvad går, det kan du høre mere om lidt senere denne morgen. Nu kan du nemlig høre musik.
3: Og det bliver X med Miss Lee.

med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: til sig selv.
1: Det her, det vil Freja Kirk, om man kan græde oceaner. Lige om lidt, så skal vi snakke med vores værvært her på P4. Men vi skal have et stykke musik mere, Laurits.
2: Yes, vi skal nemlig høre To Lanterner med Mathias Rank og Frida Saja.

0: Med musikken er klokken blevet 8 minutter i 8.
1: Og det betyder altså, at vi skal have en status på vejret. Du er med os nu, Simon Brix, vores vejrvært på P4.
2: Det kan I tro, ja.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Simon, jeg sidder og kigger ud af vinduet lige nu, og det ser jo fedt ud. Solen skinner. Er det noget, vi kan regne med, kommer til at være det samme resten af dagen?
2: Ja, det er i hvert fald det, vi kommer til at kigge mest på. Hvis du nu kunne kigge sådan nærmere fra Gudhjem af og ud, så ville du også kunne sådan spot ud horisonten. Der altså også ligger sådan lidt skyer i perioder, og dem kommer vi nok også til at have ind over os i hvert fald en del af dagen. Men overordnet set, så er der altså mere plads til blå himmel, end der er til skyerne. Så det skal nok blive en ganske fin og solrig omgang. Temperaturerne får også lov til at komme derop af. Lige nu der ligger vi omkring de 17 grader, uanset hvor på øen vi kigger. Og jeg tror altså, vi kommer til at finde et stabilt leje omkring de 21-22 graders varme. Det bliver nok varmest igen omkring Allinge, som vi havde det i går, da vinden stadigvæk er fra en østlig kant af. Så det er lige med en lille smule forskel, alt efter hvor på øen du er. Men overordnet set, roligt, flot og meget solrigt vejr.
0: Men må jeg lige spørge om noget, Simon? Ja. Altså, hvor mange af der har vi endnu? For vi ved jo, der er sådan en udløbsperiode på det gode vejr.
2: Jeg synes, du ødelægger lidt den gode stemning.
0: Ja, jeg ved det godt.
2: Ja. Nej, vi har i dag, og så har vi også i morgen med i hvert fald. Men derfra så begynder vi at se, at det højtryk, der ligger og sørger for det her meget stabile vejr, det efterhånden begynder at trække længere mod øst. Og så venter der altså en fredag, hvor vi skal have indhentet noget af det regn, vi ikke har haft så meget af i august. Det, der til gengæld nok er banen på det meste regnvejr, er altså nok sådan lige nord for Bornholm, så jeg tror, vi skal sådan helt ud sidst på dagen, inden det sker. Så vi får faktisk lige en, i hvert fald en halv dag ekstra med roligt sommervejr i forhold til resten af landet.
0: Den klarede du godt, synes jeg. Du skal have tak og god dag til dig, Simon.
2: I lige måde.

0: Anastasia, I'm out of love, fik vi her om 3 minutter, skal vi have en radiovis, så den ved du noget om.
1: Yes. Forsvaret er forpligtet til at stille med mindst et af de store inspektionsskibe i Grønlands farvand hver dag året rundt. Men nu har der ikke været noget i 3 uger. Det fortæller radioavisen med Niels Christian Lang mere om 3 minutter.
0: Lige efter Hugo.

0: I knap tre uger har ikke nogen af forsvarets store arktiske skibe været i grønlandsk farvand, og det skaber utryghed og bekymring blandt grønlænderne. Det er ellers et krav til forsvaret, at det kan stille med mindst ét skib 365 dage om året. Men tre af de fire inspektionsskibe ligger til kaj i Frederikshavn, mens det sidste har været på øvelse i Canada, op til 56 timers sejlads væk fra Grønland. Skibene er ellers en vigtig brik i redningstjenesten i Grønland, da de kan have en helikopter ombord, og derfor kan hjælpe med eftersøgning, og det forklarer forsvarskorrespondent Mads Korsager.
1: Og der spiller inspektionsskibene altså bare en central rolle, som dem, der sådan kan enten lægge ud i havet som en stor flydende redningsplatform, eller som et sted, hvor redningshelikopterne kan tanke brændstof og være til stede i længere tid. Og det er så altså derfor, at det er sådan ret kritisk, at det her fartøj ikke har været til stede.
0: Og situationen er sigende for forsvarets muligheder for at få skibene til at række i Grønland, siger Mads Korsager.
1: Fordi det er bare endnu et eksempel på, at forsvaret simpelthen ikke har maling nok i spanden, og de skal male hele den her store væg. Altså man har skulle vælge imellem, jamen skal vi lade det her ene Thetis-skib ligge tæt ved Grønland, eller skal vi sende det over til Canada og sådan ligesom træne vores besætning og øve dem i vigtige militære kundskaber og så pleje allianceforholdene til Canada.
0: Men skibet i Canada har aldrig været længere væk, end at det kunne komme grønlænderne til undsætning, og i øvrigt har beredskabet aldrig været bedre, lyder det fra chefen for Arktisk Kommando, generalmajor Søren Andersen.
2: Jeg kigger egentlig sådan hen over hele året med de kapaciteter, der er til rådighed, for at kunne planlægge de forskellige indsættelser, der er. Og vi har aldrig nogensinde i forsvaret haft flere kapaciteter til rådighed, som vi har haft i 2026.
0: På tværs af USA sørger folk efter, at en af musikkens mindste største stjerner er gået bort. Countrymusikkens dronning, Dolly Parton, er død, 80 år gammel efter kort tids kamp mod kræft. Det Hvide Hus flager på hal, og Empire State Building i New York glimter i lyserøde farver. Det er betændt præcis klokken 9:05 lokal tid, altså med reference til Dolly Partons kæmpe hit 9 to 5. Og i countrymusikkens hovedstad Nashville, Tennessee, er folk i chok. Jeg ringede med det samme til min familie, og vi græd alle sammen. Men jeg kan stadig ikke forstå det, siger Molly Cambrough til DR. USA-korrespondent Trine Marie Ilse befinder sig i Nashville og fortæller, at man tydeligt kan mærke sorgen hos folk.
3: Der er folk, der fælder en tåre. Der er folk, der sidder i græsset her foran mig og sidder og mindes. Nogle sidder også og hører musik.
0: Og Dolly Parton spillede en helt særlig rolle i et splittet USA, fortæller Trine Marie Ilse.
3: Så er der Dolly Parton i midten, som er den samlende figur. Hende, som alle i dag er enige om at hylde, og nærmest fra den yderste højrefløj til den yderste venstrefløj, så er hun en samlende figur.
0: Og det strømmer lige nu ind med reaktioner fra Dolly Partons død, fra både ekspræsidenter som Barack Obama og Bill Clinton til store kulturpersoner som Paul McCartney og Taylor Swift. Tonsvis af medicinrester havner hvert år i vandløb og have til skade for dyrelivet. Tænketanken Hav har kigget på 13 ud af de 1450 lægemiddelstoffer, der er på det danske marked. Og her estimerer de nu, at alene her ryger 5 ton ud i vandmiljøet. Stofferne, som blandt andet findes i antidepressiver og antibiotika, føres ud med spildevandet, fordi vi udskiller en stor del af dem, når vi for eksempel tisser. Det fortæller Henriette Selk, der er seniorkonsulent ved Tænketanken Hav og professor i havmiljø.
4: Udfordringen ligger i, at rensningsanlæggene renser meget dårligt for de her lægemiddelstoffer. Så lægemiddelstofferne kommer mere eller mindre urenset ud i det vandige miljø, herunder i havmiljøet.
0: Og medicinresterne kan risikere at få samme effekt på livet i vandet, som hos os mennesker, siger Henriette Selk.
4: Konsekvensen for de bundlevende dyr, altså orm og snegle, når de bliver udsat for et antidepressiv, det er, at de bliver mere ligeglade ved at flygte, hvis der kommer en rovfisk. Og det vil sige, at rovfisken har meget lettere ved at fange dem. Så vil der være færre orm og snegle, og altså vil fiskebestanden også blive påvirket.
0: Vi ved dog ikke, hvor stort problemet egentlig er, fortæller John Jensen, der er seniorforsker ved Ecoscience på Aarhus Universitet.
5: Men det er tilstrækkeligt bekymrende til, at vi skal forholde os til det, vil jeg mene. Vi bliver nødt til at kigge på den her problemstilling, og også så gøre noget ved den, gennem for eksempel oprensning af vores spildevand.
0: Den står på masser af sol derude i løbet af dagen, 20-25 grader, og en efterhånden let til frisk vind fra øst.
6: P4. Du

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Godmorgen, Bornholm.
2: Godmorgen.
1: Klokken er blevet 9 minutter over 8, og her i studiet har vi undertegnet Kjell Olsen og Laurits Emil Mogensen. Og vi sidder her lige til klokken bliver 10. Den her time skal vi blandt andet snakke om alkohol ude på ungdomsuddannelserne.
2: Og som man måske kan høre på lydoptagelsen her fra Campus Bornholm, så er der altså ikke en eneste klirrende ølflaske at spotte. Og det er altså fordi, at de første 3 måneder af studiestarten på Campus Bornholm jo, den er helt uden alkohol. Og det taler vi jo netop om, Kjell, fordi en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse viser, at næsten hver fjerde elev på ungdomsuddannelserne synes, at alkohol faktisk fylder for meget i deres skole- og studieliv.
1: Men ingen, det skal få lav til at fylde, så skal vi have en tøv forbi Travbørnene og DM i Travkusk. Og det bliver lige efter et stykke musik. Velkommen til.

0: Her fik vi Sianne Spyro og Material Lover 13 minutter ude.
1: Når de bedste danske amatør-travkuske stiller op til Danmarksmesterskaber næste år, så sker det på Bornholms Brandpark i Harlykkerne. Et af kravene er dog, at Bornholms Travselskab og Hesteejerforeningen får skaffet 75.000 kroner til forhøjet løbspræmier. Forløbig ser det arbejde ud til at gå godt, og vi har nu fået besøg af direktør Rikke Duvang fra Bornholms Travselskab i studiet her til morgen. Godmorgen til dig.
2: Godmorgen.
1: Rikke, hvordan går det med at rejse de her altså 75.000 kroner, der er behov for?
2: Jamen, det går rigtig godt. Vi har allerede nu fået tilsagn fra både Sparekassen Bornholms Fond og Brønden Larsens Legat på hver 25.000, og det er vi meget taknemmelige for. Og nu mangler vi lige den sidste afgørelse på den sidste ansøgning, så vi venter spændt.
1: Så du regner med, at det kan godt komme i mål, det her?
2: Ja, det håber jeg.
1: Der er jo i alt 7 travbaner i Danmark, kan jeg forstå. Bornholms Brandpark er den mindste. Altså, hvad betyder det for jer at få Danmarksmesterskaberne for amatørkuske her til øen?
2: Jamen, det betyder rigtig meget at få sådan en national begivenhed til Bornholm. Og det bliver spændende at få kuske over fra den anden side over og køre os også på vores lille bane.
1: Og så tænker jeg også altså omvendt, altså hvad betyder det for de bornholmske kuske, altså de kan få lov til at køre eller i hvert fald at følge Danmarksmesterskaberne, altså på deres sådan, egen hjemmebane? Det er vel ret stort, tænker jeg?
2: Ja, det er klart. Det betyder noget at få lov til at følge de to bornholmske kuske, der skal køre om DM næste år.
1: Og når vi så taler bornholmske kuske, så er det jo ikke nogen hemmelighed, at den forsvarende Danmarksmester er bornholmske Mads Petersen, som altså har vundet mesterskabet de seneste 2 år. Altså giver det noget ekstra spænding, at han skal forsvare sin titel her på hjemmebane?
2: Ja, det vil det gøre, når en lokal kuske skal ud og forsøge at lave hat-trick på et DM, så det bliver spændende at følge.
0: Ja, må jeg godt lige spørge om noget, Laurits?
1: Ja, Kjeld.
0: Nej, for jeg skal lige en ting på plads, for normalt, så hvis du har en hest, så er der en købsk, der altid kører den hest. Men her dernede med de her købske, der deltager, det er jo ikke de sædvanlige heste. Der er en puljeheste, hvor man bliver trukket til en hest, eller hvad?
2: Ja, der er faktisk 56 heste, der skal ud og løbe de her løb, hvor at hver kusk får 4 køreture. Og det er jo så placeringen i de her løb, som afgør, hvem det er, der vinder Danmarksmesterskabet.
0: Så man kan altså få sandsynligvis en hest, man ikke er vant til at køre?
2: Ja. Det er det, og det er jo så de lige konkurrencevilkår, der vil være sådan en dag.
0: Det er bare lige det, jeg godt vil have på plads, Laurits.
1: Okay,
0: og det synes jeg er spændende.
1: Så tænker jeg bare lige, altså hvordan forbereder I jer altså, på at afholde sådan et Danmarksmesterskab? Der er vel nogle ting, man ligesom skal have stablet på benene, altså mere end bare at samle de her penge ind?
2: Ja, det er klart. Det er jo en lidt større løbsdag, end vi normalt er vant til at afvikle, så vi skal sammen med den lokale hestejerforening få den her dag på plads, og så det bliver en god dag.
1: Og så bare lige til sidst, Rikke. Det er jo noget med, at der ikke er en helt fast dato endnu, men kan du lidt løfte sløret for cirka bare, hvornår på året det kommer til at ligge?
2: Ja, jeg tænker, det bliver en gang i starten af sæsonen i foråret.
1: Okay. Jamen, vi siger tusind tak til dig, Rikke Duvang, direktør i Bornholms Travselskab.
2: Selv tak.

0: Her lytter vi til TLC og No Scrubs. Klokken er 20 minutter ud, da vi skal lige have at fortælle, at travselskabet skal jo altså bruge de her 75.000 kroner, hvor de allerede har fået til savn om de 50 fra den fonde. Og vi fik sagt, at det gik til forhøjet af pengepræmier. Det er ikke det, de skal faktisk bruges til afviklingen ud døren, som skal gjøres til noget helt andet som en ordinær trav der, hvis vi kan sige sådan. Det er det, pengene skal bruges til.
1: Det var flot for at lade det hele.
0: Tak.
1: Godt reddet.
0: Jeg kommer at pakke en drøm om et menneske.
1: Yes.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmere vejr?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under pejderen.
1: Som mor plejede at se det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Alkohol fylder for meget i de unge skole- og studieliv. Det mener næsten hver fjerde elev på ungdomsuddannelserne, og svarene fremgår af en ny undersøgelse, som Kræftens Bekæmpelse har lavet. Målet har været at kortlægge de 15-25-åriges vaner, viden og holdninger om alkohol. På Campus Bornholm er der nul alkohol til festerne i skoleårets tre første måneder, og flere af de elever, vi har talt med, støtter den linje. Men hos Parisskolens ældste elever er holdningen, at fredagscaféerne er kedelige uden de våde varer. De siger 3.G'er Altea Themsen.
3: Og det tager ligesom lidt det sjove ud af det, at man ikke må gå op i baren og købe en øl eller et eller andet. Så der er mange, der vælger det fra og ikke kommer. Så det er sådan lidt noget.
2: Hun oplever en meget mere løs og hyggelig stemning til skolesammenkomsterne, når der lige er kommet lidt indenbords først. Og Altea Themsen forklarer, at skolens socialudvalg gennem tiden har forsøgt at arrangere aktiviteter uden alkohol.
3: Og der var simpelthen ikke nogen, der deltog. Så det er fordi, at der er alkohol, at folk kommer og deltager, så kan man hygge over en øl og spille nogle spil osv. Så folk vælger det fra, når der ikke er alkohol.
2: Blandt de 15-25-årige mener 6 ud af 10, at alkoholforbruget blandt danske unge er for højt. 8 ud af 10 siger, at man sagtens skal have det sjovt til fester uden alkohol.
0: Der er gode chancer for, at Bornholm bliver vært ved Danmarksmesterskaberne i amatørkusk næste år. Bornholms Travselskab er tæt på at rejse de 75.000 kroner, der skal bruges på at afvikle mesterskabet. Hvis det lykkes, kan den bornholmske amatørkusk Mads Petersen måske vinge DM for tredje år i træk, og så på hjemmebane. Og i DM på travbanerne i Harløkkerne vil være en gevinst for øen, minder han.
4: Ja, jeg synes, det betyder en del for Bornholm. Det kommer jo til at være noget, der bliver set fra hele landet, og en stor dag for bornholmerne og forhåbentlig mange mennesker inde på travbanen, hvor der bliver kørt nogle spændende løb. Det bliver altid nogle spændende løb, når det er DM, det er nogle kuske, der ikke plejer at køre de heste og sådan noget. Så jeg tror helt sikkert, det vil blive en stor dag for Bornholm.
0: Ved DM skal kuskerne køre med flere forskellige heste, og sidste år kørte Mads Petersen 2 førstepladser og en 7. plads hjem, og det gav ham altså Danmarksmester titlen for andre år i træk. Han håber, at det kan blive til en tredje titel næste år på Bornholm.
4: Det ville være ikke så stort at kunne vinde det på hjemmebane, men jeg ved også godt, det kræver jo, at man får nogle fine heste at køre med, at man er jo meget afhængig med, hvad heste man ligesom får på dagen, men det er da klart, det ville give lidt ekstra, hvis der var, at man kunne forsvare den på hjemmebane. Kommer også an på, hvad startspor de får og sådan noget. Hesten er jo lidt afhængig af, hvad startspor de får og hvad løb man ligesom skal køre, så det er jo for tidligt at sige nu, men jeg vil da gøre mit for, at det kommer til at gå godt.
2: Tørt og solrigt, men en overgang måske lidt mere skyet, 18-21 grader med let til jævn vind fra øst eller nordøst. I aften fortsat sol, og i nat mest alt klart vejr.

0: telefonnummer, de kan ringe på. Og så kan de snakke
1: det. Det er jo næsten det samme, jo.
0: Hvis de har brug for det. Jamen, første point, det røg jo bare lige ind i skabet der, altså.
1: Yes.
0: Så nød der selvtillid.
2: Nummer to.
0: Bjergrev taler med store bogstaver. I har stjålet vores look.
1: Bjergrev.
0: Bjergrev, ja. På dansk. Der hjælper jeg dig lidt. Bjergrev.
1: Bjergrev.
0: Yeah.
1: Vi har jo ikke nogen bjerge her i Danmark.
0: Nej, men jeg sagde jo, det
1: vi har rev.
0: Det var den danske version af ordet bjergrev. Nu tager jeg det i min rygsæk på her.
1: Er det et eller andet med det der fjeldreven-mærke?
0: Ja, det er det da.
1: Det er svensk, ikke?
0: Jo, det.
1: Ja.
0: Og hvorfor er de søver?
1: Er det fordi, der er nogen, der har stjålet deres design?
0: Ja, jeg synes faktisk, at vi er over i pengeafdelingen. For det, der går ud på, det er, at fjeldrevene søger over, at Sverigedemokraternes valgplakater, der er man de sure på, for de har brugt en skrifttype, som ligger utroligt tæt på fjeldrevens.
1: Ja.
0: Og så videre. Og så har fjeldrevene nu sagt til Sverigedemokraterne, det skal jeg lave om, ingen 1. september. Der skal jo være valg i Sverige den 13. september.
1: Ja, okay.
0: Og de svære demokraterne, de sagde, vi har modtaget deres synspunkter og betragter os som noget pjat. Det er jo sikkert, det holder helt nok.
1: Det er bare sjovt altså at mærke og gå ind og stille typografi.
0: Ja, ja, det kan man sige.
1: Jeg ved ikke, om de der svære demokrater, altså sådan, det er normalt, at nogen, hvor man lige tænker, sådan, det er der sådan nogle outdoors-typer, sådan nogle, der går op i bjergene.
0: Nej, det er han sikker på.
1: Nej, det er jeg heller ikke helt sikker på. Nej,
0: nej nemlig. Men ved du hvad? Du fik et point.
1: Okay.
0: Så du har altså
1: du er rundhåndet i dag, Kjell.
0: Ak, ja. Vi samler kun på vindere her i vores den her. 2 point hjemme til dig.
1: Okay.
2: Nummer 3.
0: Dansk spil sælger hurtigst.
1: Det snakkede vi jo om tidligere i morges. Det er jo James Bond.
0: Yes.
1: Som er udviklet af danske IO, som nu 3 måneder inden har solgt 4 millioner eksemplarer.
0: Sikke meget info, du har.
1: Jeg er en stor Wikipedia.
0: Jamen, det må man sige. Jeg bliver tangeret. Jeg kan godt mærke, at jeg bliver lidt rørt, faktisk.
1: Mm.
0: Og overvældet over.
1: Ja, det kan være, du skal hjem og spille det nu, Kjell.
0: Nej, det tror jeg spørger.
1: Det gad jeg godt se.
0: Men det er fuldstændig korrekt. Et spil, der øvrigt kostede 7 år og 1,3 milliarder kroner at udvikle.
1: Det er mange penge.
0: Det er mange penge. Men der er 3 point i boksen til dig.
1: Fedt.
0: Så det gik jo fint, jo.
1: Ja.
0: Alle tider, så vi prøver inden af en dag.

0: Og her havde vi altså min ven med Rosa.
1: Studiestart bliver ofte forbundet med alkohol og fest. En ny undersøgelse for Kræftens Bekæmpelse viser, at næsten hver fjerde elev på landets ungdomsuddannelser synes, at alkohol fylder for meget i deres skole- og studieliv.
0: Og på Campus Bornholm, der har man altså valgt, at de tre første måneder på uddannelsesstedet skal være uden alkohol. Og her taler vi altså fredagscaféer og hele molevitten. Og så vil vi gerne byde godmorgen til dig, Martin Siben, direktør på Campus Bornholm.
2: Godmorgen.
0: Martin, hvorfor giver det mening for jer at have en alkoholfri skolestart?
2: Jamen, det giver vel i virkeligheden mening, som Kjeld indleder indslaget med, at det her med, at der er en del unge, der synes, at det her med alkohol, det fylder for meget. Og derfor så har vi truffet den beslutning, at skolestarten for de unge mennesker på Campus Bornholm, uanset hvilken uddannelse man tager, det skal være uden alkohol. Og vi ved jo udmærket godt, at der er nogle af dem, der jo er blevet præsenteret for alkohol, før de kommer. Men vi synes i hvert fald, at det ikke er det, der skal være i fokus, når vi starter op.
0: Og nogle af de elever, som vi har talt med, og som vi også har spillet nogle klip herfra i løbet af morgenen, de synes jo faktisk, at... eller der er flere af dem, der siger, at de vælger ikke at møde op til de her arrangementer, når der altså ikke kan købes alkohol. Altså risikerer man ikke på en eller anden måde at skade det store fællesskab, hvis en stor del af jeres elever simpelthen ikke deltager?
2: Fordi, altså det du... Nu har jeg ikke hørt indslaget tidligere i morgen, men du siger, at der er nogen, der ikke møder op, fordi man ikke kan købe alkohol. Er det korrekt? Ja, jamen jeg tænker, at uanset hvordan vi vender og drejer det her, så vil der være nogen, der møder op og siger, at det her, det synes vi, det er rigtig rart, at vi de første 3 måneder virkelig godt kan feste, uden at det nødvendigvis er alkohol. Og så vil der være nogle andre, nogen, der siger, jamen prøv lige at høre her, alkohol, det er en del af den kultur, vi har, og derfor så synes vi, at det er ærgerligt, at man ikke... Jeg tænker, at de unge mennesker på en eller anden måde nok tilpasser sig de omstændigheder, der er, og at de alligevel deltager i de fester, der er de første 3 måneder.
0: Og altså, at man kan sige, at I ikke afholder arrangementer med alkohol, stopper jo sådan set ikke eleverne fra at drikke altså andre steder. Er det trods alt ikke bedre, at der er opsyn med dem, når der bliver drukket her i starten af deres uddannelse, hvor det måske er sådan lidt sværere at styre indtaget?
2: Det vi så også gør, det er, at efter de 3 måneder, så siger vi, jamen, så er det tilladt at indtage lidt alkohol til vores fester og til vores fredagscaféer. Og det er jo virkelig der, hvor vi imødekommer det, som du siger, at så forsøger vi på en eller anden måde at skabe en dannelse, hvor man siger, jamen, så kan man også godt holde fester, hvor det stadigvæk er okay at møde op til en fest og sige, jamen, jeg vil ikke drikke noget, men det skal også være okay at sige, jamen, jeg vil i virkeligheden gerne drikke nogle genstande og så stadigvæk have det hyggeligt.
0: Og så bare lige, Martin, hvordan er I endt på altså præcis de her 3 måneder? Hvad har ligesom været resonemanget bag det?
2: Jamen, resonemanget har været, at efter de her 3 måneder, så har der været nogle introforløb på de forskellige uddannelser, og man har skabt nogle relationer på kryds og tværs. Og derfor så mente vi, at de her 3 måneder var et godt bud på, hvor lang tid du skulle gå, før vi ligesom kunne sige, okay, nu åbner vi op for, at man gerne må drikke lidt alkohol igen til vores fester.
0: Vi siger mange tak til dig, Martin Siben, direktør på Campus Bornholm, for at du er med her til morgen.
2: Du er velkommen, og god dag.
1: Og det er som sagt kun de første 3 måneder, der er alkoholfri arrangementer på campus herefter, der er igen almindelige gymnasiefester og caféer.
0: Og her har vi altså Fantasy med selveste Mariah Carey.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med
3: det. Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: Malte Ebert, sæt det fri.
1: Og så skal vi altså lige tage et kig på vejret, og jeg kan afsløre, at det bliver tørt, men del sol.
2: Ja.
1: Ja, der er en, der er lettet op der. Ja. Men i periodekæld, så kommer der altså også til at være lidt mere skyet. Temperatur mellem 18 og 21 grader og svag til jævn vind omkring øst ved kysterne. Efterhånden stedvis frisk vind, og i aften så kommer der altså også til at være fortsat sol.
2: Nå, nå.
1: Men i nat vekslede det skydække.
2: Okay.
1: Og der vil temperaturen altså ligge på mellem 12 og 17 grader.
2: Jeg synes, vi kom langt omkring.
1: Ja, ja.
2: Og nu kommer Sambor her med My Buddy Isn't Ready. Nej, og det er den jo ikke.
1: Okay.
2: Helt.

0: Klokken er blevet trimende døgnet. I Neradiovisen kan du høre, at grønlænderne skal virkelig spejde lernt for at få øje på et af de inspektionsskib, der er blevet lavet til altid at ville vare i grønlandsk farvand. Tre skibene er nemlig i Frederikshavn, det sidste i 56 timer salas væk i Canada. Få historien i Radiovisen hos Niels Christian Lang.
1: Men inden da, så skal vi altså lige have et stykke med Madonna. Det er La Isla Bonita.
0: Jo.

0: så får du en radioavis. Klokken er 9.
1: Når du tager medicin og går på toilettet bagefter, så udskiller din krop rester af medicinen. Og en stor del af de rester ender i danske vandløb og have, hvor de kan skade dyrelivet. Det er budskabet i en ny analyse fra Tænketanken Hav. Hav har undersøgt 13 forskellige lægemiddelstoffer, og de vurderer, at der hvert år ender næsten 5 ton af dem i det danske vandmiljø. Og det er kun toppen af isbjerget, for der er 1450 lægemiddelstoffer på det danske marked, fortæller Henriette Selk, der er seniorkonsulent ved Tænketanken Hav og professor i havmiljø.
2: Det, der er udfordringen, det er, at når medicinen kommer ud igennem vores kloaksystem til rensningsanlæggene, så bliver de ikke renset fra der, for vores rensningsanlæg er ikke designet til at frarense lægemiddelstoffer.
1: Medicin er designet til at rydde ud af kroppen igen, fortæller Sissel Amsprang Petersen, der er ledende overlæge på farmakologi på Odense Universitets Hospital. For ellers vil den ophobe sig og skade kroppen.
3: De skal ind og have deres effekt, og så ryger de ud igen. Så det er også for, måske kan man kalde det sådan, tænkt i hvert fald, for også at beskytte mennesket lidt, menneskets krop.
1: Løsningen er derfor ikke at skære ned på medicinen, men at forbedre vores rensningsanlæg, fortæller John Jensen, der er seniorforsker ved Ecoscience på Aarhus Universitet.
4: Der er nok ikke ret mange mennesker, der vil gå ud seriøst og anbefale, at vi forbyder brugen af lægemidler. Det er simpelthen en utænkelig tanke, så det håndtag er ligesom væk. Så det, der er tilbage, det er, hvor gode vi er til at rense vores spildevand op.
1: Grønland er blevet lovet, at der altid vil være mindst et inspektionsskib i nærheden, blandt andet til at hjælpe med redningsopgaver. Men i 3 uger har der ikke været noget skib i sigte. Inspektionsskibene kan modsat mindre inspektionsfartøjer have en helikopter med ombord. Og lige nu er der mange turistskibe omkring Grønland, og så er det ovenikøbet jagtsæson, hvilket betyder flere mennesker på fjeldet og på vandet. Og dermed også en øget risiko for, at nogen får brug for hjælp et eller andet sted i det kæmpestore land, siger beredskabskonsulent Patrick Abrahamsen.
5: Helikopteren er essentiel, når det er, at vi snakker de her lange distancer, vi har i Grønland. Når der ikke er de her inspektionsskibe heroppe, så bliver det et problem for det grønlandske folk.
1: 3 af de 4 inspektionsskibe ligger til kaj i Frederikshavn, mens det sidste er på øvelse i Canada. Men der har ikke været nogen risiko ved at sende skibet afsted på øvelse, lyder det fra chefen for Arktisk Kommando, generalmajor Søren Andersen.
6: Hvis der skulle ske noget, så trækker jeg selvfølgelig inspektionsskibet ud af øvelsen. Det ligger ikke særlig langt væk. Det ligger i farvandene mellem Canada og Grønland. Og på det tidspunkt, det var længst tid væk fra det grønlandske farvand, det var 56 timer. Og når man kigger på afstandene i Grønland, så er det bare sådan, at de tidspunkter, vi bruger på at flytte sådan en skibskapacitet rundt, det tager altså rigtig lang tid, og ofte så tager det altså længere end 56 timer.
1: Og han fortæller, at der også kan bruges andre kapaciteter til redning. Selvom breezer og bajer ofte bliver set som en naturlig del af rusture og introfester på gymnasier og universiteter, mener omkring hver fjerde elev faktisk, at alkohol fylder for meget i deres studieliv. Det viser en undersøgelse fra Trygfronten og Kræftens Bekæmpelse blandt de 15-25-årige. Og selvom danske unge drikker mindre end tidligere, ligger Danmark fortsat i toppen i Europa, når det gælder druk blandt unge. Og reporter Johanne Marie Poulsen, du er taget til Syddjurs Gymnasium i Rønde, hvor den er drukkulturen så der?
7: Den er ikke så vild her sådan onsdag morgen, hvor første time er begyndt, men om 2 dage, der er der årets første gymnasiefest, så der forestiller jeg mig, at der er noget mere gang i den. Og der skal nemlig serveres både breezer og bajer. Og jeg sidder her med jer to NG-elever, Astrid Lorentzen og Daniel Teilhoff. Daniel, hvordan fylder alkohol for dig?
8: Altså, jeg drikker ikke selv. Det synes jeg ikke, jeg har rigtig nogen grund til. Og der er også nogle sundhedsmæssige ting i forhold til det. Fucker lidt med hukommelsen og læring. Det kan jeg egentlig ikke så meget lide. Men altså, der er selvfølgelig alkohol til sådan nogle fester. Men altså, mit største problem med festerne, det er egentlig bare, at det er klokken lort om aftenen. Så det er ikke noget, der gør så meget egentlig.
7: Hvad med dig, Astrid? Hvad er dit forhold til alkohol?
9: Jamen, jeg drikker en gang imellem. Jeg er ret glad for at være ude og feste med mine venner. Men det er ikke noget, som sådan fylder vildt meget, bare i min dagligdag.
7: Og bliver det nogensinde, at det fylder for meget?
9: For nogle af mine venner har fortalt mig, at nogle gange kan det godt komme til at fylde en lille smule, fordi man vil gerne være det samme sted, i hvor fuld man er som sine andre venner. Men personligt har jeg ikke oplevet, at det er noget, der direkte fylder for mig.
1: Og så til en vejrudsigt. Her til morgen lidt tåge mange steder, men ellers bliver det til en dag med nogen eller en del sol. 20-25 grader og svag til jævn vind omkring øst ved kysterne efterhånden op til en frisk vind. Det var Radioavisen sat sammen og styret af Frederik Sundby.
10: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
2: God formiddag, Bernal.
3: God formiddag, Bernal. Det er jo det, det er blevet til nu.
2: Ja, det er nemlig udemmende dagene i Sarvitad for at mødes kasketterne på Lauritz. Og vi har altså en liten times tid liggende, hvor vi, altså, vi skal vende en ting. Vi skal vende, at Dolly Parton er død.
3: 80 år gammel.
2: 80 år gammel. Og vi må jo så sige, at det er en kvinde, som altså efterlader et aftryk på mange måder.
3: Ja.
2: Og det kan man også se på nettet. Det flyder med historier og kommentarer osv. Og det er præcis det, det tjekker vi på lige om lidt. Skulle det være en aftale?
3: Yes, men inden da, så skal vi altså lige have Sofie 1998 med Alene og In Love.
2: Velkommen til.

0: Det var jo Sofie i 1998. Nu skal vi til en helt anden, Laurits. Ja, man er jo ikke i tvivl om, hvem det er, det her.
1: Det er lidt en anden lyd.
0: Det er jo Dolly Parton, som er altså døde i går en alder af 80 år. Og det var hendes nevø, Brian Seaver, der fortalte det på Partons egen Instagram-serie i aftes. Det lød sådan her.
2: Dolly called me and said she wants to rest in a beautiful bed of plush cotton, because after a life wearing heavy rhinestones, she finally deserves to be comfortable and have some rest. Rest in peace, Aunt Dolly. Aunt Granny, Gigi, may God bless Dolly Parton, and may God bless you all. She will always love you.
0: Sådan.
1: Og hvis man ikke lige er i stand til lige at hele kunne forstå den her sydlige dialekt, så kan vi lige lægge det frem her. Han siger, at Dolly ringede til mig og sagde, at hun ville hvile i en smuk seng af blød bomuld, for at efter et liv iført tunge
0: rinsten,
1: tusind tak, Kjeld, fortjente hun endelig at være komfortabel og slappe af. Hvil i fred. Må Gud velsigne Dolly Parton, og må Gud velsigne jer alle. Hun vil altid elske jer.
0: Ja, og der fik han jo lige en af hendes store titler.
1: Ja, ja, fordi She Will Love You, She Will Always Love You, det er jo en reference til sangen I Will Always Love You, som er skrevet og indspillet af Dolly Parton i 1974, som altså senere blev titelmelodi til filmen The Bodyguard fra 1992, indspillet af Whitney Houston.
0: Ja. Yeah. Og selvom Dolly Parton tidligere fortalte, at hun havde helbredsproblemer, så var det faktisk først i går, at det kom frem, at Dolly Parton led af kræft. Og det kæmpede hun så imod, og så, ja, og så sluttede det, hvis man kan sige sådan. Jeg vil godt have, at vi lige vender DRDK, Laurits.
1: Okay.
0: For hvis man går derind og vil have information om Dolly Parton, så ligger der det, skal jeg
1: ikke sige at fortælle. Der er rigeligt, ja.
0: Ja. Og der ligger blandt andet, for hun var jo godt skåret for tungen. Hun kom jo med en udsagn og sådan noget. Og der ligger en strik. Kan du ikke lige give os et par udhængende citater?
1: Jo, der ligger nemlig den her lille fine artikel med 8 af hendes bedste citater. Og en af dem, som måske er sådan lidt flødet, men egentlig meget sød, det er det her med, sådan som jeg ser det. Hvis du vil have regnbuen, så må du også finde dig i regnen.
0: Ja, ja, det giver jo
1: og
0: mening.
1: Og den kan man jo altid bruge,
0: ja, ja,
1: i livet, når det går en lille bit smule ærgerligt.
0: Og jeg kan også se, der lægger over et, for hun har jo nok været en arbejdsom kvinde. Hun har jo indspillet og skrevet så mange sange og engagerer sig i så mange ting. Og den tror jeg måske, den næste hænger lidt til. Den her med, at have ikke så travlt med at skabe dig et levebrød, at du glemmer at skabe dig et liv. Det er jo, der er store ord der.
1: Det skal du også ud som radiovært.
0: Det er det. Og så er der jo en, som er jo meget tændt. For der er jo ingen hemmelighed, at Dolly Parton var jo ikke bange for at pynte sig, hverken med hår eller andre plastiske ting.
1: Jamen, hun lignede ikke en klassisk 80-årig dame.
0: Nej, men hun sagde så en gang, det koster en formue at se så billig ud. Den synes jeg, den er flot.
1: Den er sjov.
0: Men jeg kunne selv der en, der ligger så meget, du kan høre, jeg siger, der ligger faktisk også link til en dokumentar om Dolly Parton der, Inge.
1: Nå, for sådan.
0: Ja. Og lige nu, så synes jeg altså, at vi skal have 9 to 5 i fuld længde.
1: Ja.
0: Skal vi tage det, Inge?
1: Det er på sin plads.
0: Det gør vi.

0: Og her fik vi så altså Dolly Parton med hendes egen 9 to 5. Og med den er klokken blevet 18 minutter over 9, og så skal vi skifte genre, vi skal over i musik. Vi skal til Danmark, Laurits.
1: Vi skal have et rigtig skønt stykke musik. Vi skal nemlig høre For dig kunne jeg gøre alting med selveste TV2.
0: Og du kunne måske høre jer på begejstringen, at Laurits faktisk er TV2-fan.
1: Det er en virkelig god sang.
0: Den kommer her i hvert fald.

Her forlader vi så TV2. 9 minutter i halv. Vi skal have fat i en, ja, vi der er flere om det her. Tones and I, David Guetta og Teddy Swims, hvad de om at lave det nummer, der hedder Gone, Gone, Gone.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.

0: Nyheder fra DR Bornholm.
1: En ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse viser, at næsten hver fjerde elev på landets ungdomsuddannelser synes, at alkohol fylder for meget i deres skole- og studieliv. På Campus Bornholm har man valgt, at de første 3 måneder på uddannelsesstedet skal være uden alkohol, og det er der flere grunde til, understreger direktør på Campus Bornholm Martin Sieben.
2: Der er en del unge, der synes, at det her med alkohol, det fylder for meget. Derfor så har vi truffet den beslutning, at skolestarten for de unge mennesker på Campus Bornholm, uanset hvilken uddannelse man tager, det skal være uden alkohol. Og vi ved jo udmærket godt, at der er nogle af dem, der jo er blevet præsenteret for alkohol, før de kommer. Men vi synes i hvert fald, at det ikke er det, der skal være i fokus, når vi starter op.
1: Martin Sieben understreger, at de unge godt må drikke alkohol til fester og fredagsbar på campus efter de første 3 måneder.
2: Efter de 3 måneder, så siger vi, jamen, så er det tilladt at indtage lidt alkohol til vores fester og til vores fredagscaféer. Så forsøger vi på en eller anden måde at skabe en dannelse, hvor man siger, jamen, så kan man også godt holde fester. Hvor det stadigvæk er okay at møde op til en fest og sige, jamen, jeg vil ikke drikke noget, men det skal også være okay at sige, jamen, jeg vil i virkeligheden gerne drikke nogle genstande og så stadigvæk have det hyggeligt.
3: Der er gode chancer for, at Bornholm bliver vært for Danmarksmesterskaberne i amatørkusk næste år. Bornholms Travselskab i tæt på har rejst de 75.000 kroner, der er behov for at kunne afholde mesterskaberne. Hvis det lykkes, så kan den bornholmske amatørkusk Mads Pedersen måske vinge DM for 3. år i træk og så på hjemmebane. Og et DM på travbanerne i Harløkkerne vil være en gevinst for øen, mener amatørkusken Bryster Lars.
4: Ja, vi synes, det betyder en del for Bornholm. Det kommer jo til at være noget, der bliver set fra hele landet, og en stor dag for bornholmerne og forhåbentlig mange mennesker inde på travbanen, hvor der bliver kørt nogle spændende løb. Det bliver altid nogle spændende løb, når det er DM, det er nogle kuske, der ikke plejer at køre de heste og sådan noget. Så jeg tror helt sikkert, det vil blive en stor dag for Bornholm.
3: Ved DM skal kuskerne køre med flere forskellige heste, og sidste år kørte Mads Pedersen 2 førsteplads og en 7. plads hjem, og det gør ham så altså Danmarksmestertitlen for 2. år i træk. Han håber, det kan blive til en 3. titel næste år på Bornholm.
4: Det ville være ikke så stort at kunne vinde det på hjemmebane, men jeg ved også godt, det kræver jo, at man får nogle fine heste at køre med, at man er jo meget afhængig med, hvad heste man ligesom får på dagen, men det er da klart, det ville give lidt ekstra, hvis der var, at man kunne forsvare den på hjemmebane. Kommer også an på, hvad startspor de får og sådan noget. Hesten er jo lidt afhængig af, hvad startspor de får og hvad løb man ligesom skal køre, så det er jo for tidligt at sige nu, men jeg vil da gøre mit for, at det kommer til at gå godt.
3: Og så videre til en vejrudsigt.
1: Tørt og solrigt, men en overgang måske mere skyet, 18-21 grader med let til jævn vind fra øst eller nordøst. I aften fortsat sol,

0: Jamen, det var Lis Sørensen, vi fik her. Jeg har været inde på DR.dk, og der kan man nærmest godt finde historier, hvor man lige godt kan sidde og undre sig lidt. Og er du klar, Laurits?
1: Ja, hvad er det, du har undret dig over, Kim?
0: Jeg har undret mig over, at i aftes, så måtte politiet i København rykke ud til Nørreport station. For det flere havde kontaktet dem på grund af utryghed. Årsagen, det var, at der stod en efterladt kuffert med ledninger stikkende ud over.
1: Og det lyder da også lidt skummelt.
0: Ja, der tænker vi jo, altså vi tænker jo bomber for hver
1: helt. Ja.
0: Men det var, der var ingen grund til bekymring, viste det sig. Det var nemlig, altså nu citerer jeg en vagtchef hos på Københavns Politi, som hedder Nikolaj. Og der er ingen grund til at male en og sige, at jeg snakker grimt, for jeg citerer det, han har sagt. Så bare var enig om det. Og så sagde han, det var en hændelse omkring et reklamestunt i form af Robinsons forpyblede kufferter, sagde vagtchefen hos Københavns Politik, Nikolaj Ulits, til TV2. Fordi at de skulle lave reklame for Robinson-ekspeditionen, du ved.
1: Vil jeg stille kufferter for ham?
0: Så har de åbenbart flere steder i Bøing opstillet

0: der placeret sådan mistænkelige steder.
1: At der, de skulle måske lige have tænkt en ekstra gang over, hvorvidt det var en super, super god idé
0: altså,
1: at efterlade kuffer. Især også rundt i, altså, i København, ja. Hvor man måske også godt kan tale om, at der er en, altså, en reelt ja, terror.
0: Er det sat den for godt, du svarer i Østermøje? Så det er jo en sikker, der er shit. Vel?
1: Hvad? Jeg ved heller ikke, hvor meget det reklamestunt, hvor mange det ligesom var noget ud til.
0: Ja, det kan du lige roligt regne med, da er du sindssyg, mand. Nå, men det var bare den, jeg godt ville fortælle jer, så vil jeg godt have, at vi skal spille noget musik.
1: Ja. Skal jeg afsløre, hvad vi skal spille?
0: Ja, det synes jeg godt.
1: Jamen, vi skal da høre Be Her med Ella Langley.
0: Det er i orden. Mm-hmm.

0: Det var Ella Langley. Et godt nummer, synes jeg, Be Her. Og vi har snakket om alkohol i dag.
1: Faktisk, ja, mere om alkoholfri.
0: Ja, og der skal vi have også en ting, og sige tak til alle jer, der gad læge med og sende sms'er ind til os. Det er nu engang sjovest, når vi er flere om det, kan man sige.
1: Ja.
0: Men lige nu, så tager vi en med alkohol. Det er UB40, det er Red Red Wine.
1: Ej, du har tænkt over det, Kjell.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på. Idéer lyd.

0: Her er det værd, darling, det hele vejr. Og Laurits, ved du hvad, vi skal finde en ny opdateret vejrudsigt frem. Og så skal vi servere den, efter vi har spillet endnu et stykke musik.
1: Okay, og det næste stykke musik, det er jo While I Wait med Calbee.

0: så skal vi altså lige tage et kig på vejret. Og jeg kan afsløre, at dagen i dag, den bliver tør med en del sol. Pop. Men i perioder, så kommer der altså også til at være lidt mere skyet. Temperaturerne, de kommer til at ligge, eller ja, de ligger jo sådan set også nu, mellem 18 og 21 grader, og der vil være svag til jævn vind omkring øst. Ved kysterne efterhånden stadigvis frisk vind. Og hvordan kommer det til at se ud lidt senere, Kjeld?
1: Jamen, det er fortsat sol i nat, vækstende skydække, 12-17 grader, svag til jævn vind. Så det er meget fint.
0: Det er sgu
1: meget
0: godt.
1: Og det ved vi jo fra vores vejrvært, at i morgen bliver heller ikke så ringe endda.
0: Nej.
1: Så det kan man jo google sig lidt til.
0: Efter det. Det er mere, hvis man vil på stranden, så skal man måske lidt skynde sig at få det gjort.
1: Det vil jeg godt sige, det der.

0: Shakira her med Sue. Om 4 minutter er der radioavis efterfulgte formiddag på 4'eren, så nu starter vi den her, Laurits. Det er Samma Selmi og med din lande 100 dage. Og så tager vi farvel. Tak for i dag.
1: Tak for i dag.
0: Her er det forrigende.
1: Hej hej.

0: Endnu en mand er anholdt efter angrebet på et gymnasium i Sverige i sidste uge, oplyser den svenske anklagemyndighed til mediet SVT. Den anholdte er mistænkt for at have medvirket til drab og drabsforsøg. I forvejen sidder en 18-årig mand varetægtsfængslet i sagen. En 17-årig pige blev dræbt, og 3 elever blev såret ved angrebet. Politiet har endnu ikke sagt noget om et motiv. I snart 3 uger har ingen af forsvarets 4 inspektionsskibe været i grønlandsk farvand. Det er ellers et krav, at mindst et af dem skal være til rådighed hver dag året rundt, blandt andet for at kunne hjælpe folk, der er kommet i nød til havs. Naja Nataliasen, folketingsmedlem for partiet IA, synes, at man fejler både på beredskabsopgaven og den militære opgave. Det er vores onkler og fædre, der er på havet. Det er menneskeliv, der er på spil for os, siger hun.
1: Det handler om sikkerhed, det handler om menneskeliv, det handler om grønlænderes tryghed i hverdagen, når vi sender folk på havet, og for os er det bare enormt vigtigt. Det er den rolle, vi i særlig grad forbinder forsvaret med.
0: 3 af de 4 inspektionsskibe er i Frederikshavn, mens det sidste er på øvelse i Canada, 56 timers sejlads væk. Generalmajor Søren Andersen, der er chef for Arktisk Kommando, mener ikke, at der generelt er et problem.
2: Jeg kigger egentlig sådan hen over hele året med de kapaciteter, der er til rådighed, for at kunne planlægge de forskellige indsættelser, der er. Og vi har aldrig nogensinde i forsvaret haft flere kapaciteter til rådighed, som vi har haft i 2026.
0: Hver 4 studerende synes, at alkohol fylder for meget i deres skole- og studieliv. Det viser en undersøgelse, Trygfonden og Kræftens Bekæmpelse har lavet. På Københavns Professionshøjskole har man droppet rusturene og generelt skåret ned for alkoholen. Og det er lidt af en lettelse for Anna Nielsen og Shanti Poisal, der er begyndt på socialrådgiveruddannelsen.
3: Jeg synes faktisk, det er en stor befrielse, der ikke er det, for jeg havde frygtet lidt, at man skulle sådan komme til også at dumme sig eller sådan noget på rusturen og se alle i øjnene dagen efter, så jeg synes, det er meget befriende, at man kan tage lidt mere med ro.
4: Jeg synes også, det har været en befrielse, selvom at man lidt havde regnet med, at det var en del af det, ikke?
0: Undersøgelsen viser også, at mere end halvdelen har oplevet, at deres venner presser dem til at drikke mere, end de har lyst til. Og det bekymrer direktør i foreningen Alkohol og Samfund, Maria Koch Abel.
5: Det synes jeg er mega bekymrende, fordi det viser jo netop, at lige nu er der en unge kultur og nogle fællesskaber for de unge, hvor ikke alle unge føler sig, at de kan være til stede. Og det her alkoholpres er jo netop med til at gøre, at der er nogle unge, der drikker mere, end de egentlig har lyst til.
0: Når tågen letter, så venter endnu en dag med masser af sol til os alle sammen. Svag til jævn vind fra øst ved østvendte kyster op til frisk vind og op til 25 grader.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Og så er det blevet onsdag. Det er jo sådan lidt mere sådan en slags mentalt vendepunkt i ugen, ikke? Vi er halvvejs.
1: Jo, altså, det er jo enten sådan, at hvis ugen er startet skidt, så kan man jo tænke, nå ja, men altså, det var bare de første to dage. Nu vender det.
0: Nu er det onsdag.
1: Og for alle dem, hvor ugen bare flyver derudad, så er det jo bare, altså, så er det nærmest sådan en yderligere affyringsrampe frem mod noget endnu mere godt resten af ugen.
0: Og så er der jo også onsdagsnegle ved bæren. Altså, onsdag, de er bare rigtig, rigtig gode. Det kan vi også se på ugeplanen.
1: Ja, altså, der er mange, der har travlt rundt omkring i dag. Tønder Festival begynder.
0: Ja, fedt.
1: Ja, det er mega fedt. Så er der flere fødselsdage, der er værd at bemærke. Der var jo en anonym lytter, der skrev ind med, fordi, og ville gerne være anonym, fordi der var lagt op til stor festivitas, fordi vedkommendes mor blev, eller bliver, 95 år.
0: Ja, kæmpe tillykke.
1: Lasse skal også have hejst Dannebrog i dag. Hans søn bliver 25.
0: Tillykke.
1: Så er der Malou, som jo skal til sin sidste eksamen.
0: Det er rigtigt. Nej, hvor vi krydser fingre.
1: Ja, Malou var jo oppe i mandags. I dag skal hun så op for sidste gang. På fredag bliver hun forhåbentlig, og vi nu krydser alt for Malou, færdig som politibetjent.
0: Ah, men det er godt.
1: Og sidst men ikke mindst. Ja, ja. Men det er det, jeg sagde, der er mange, der har travlt den her onsdag. Ja. Sommerfesten begynder i 43.50 Ugerløse.
0: Kæmpe tillykke også til Ugerløse med sommerfest. Altså, rigtig mange af jer, der lytter med lige nu, I er måske på arbejde. I er sikkert mødt ind for nogle timer siden i et klassisk sådan 8-16 job. Så er der måske nogle andre, der møder senere. Der er nogen, der arbejder om aftenen, nogen arbejder om natten.
1: Men den her formiddag, der skal vi sådan tale om det klassiske 8-16 samfund. Noget, som nogle mennesker jo faktisk ikke sådan har det særlig godt med, fordi en stor del jo sådan rent biologisk simpelthen ikke er skabt til at arbejde og fungere ordentligt i det der tidsrum.
0: Nej, vi skal tale om det der med at have forskellige døgnrytmer lige om lidt. Og så bliver det her også en formiddag, hvor vi selvfølgelig hylder en af musiks helt store stjerner. Måske en af de allerstørste, fordi den kære Dolly Parton er død, men hendes musik, den lever på alle måder videre.
1: Velkommen. Jamen, undskyld, Louise. Jeg vil bare sige velkommen. Kæmpe velkommen til en fantastisk onsdag i formiddag på 4.
2: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send en sms til 1212.
2: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Altså, Dolly Parton, hun sang om det i 1980 her i 9 to 5. Hun kunne lige så godt have sunget 8 til 16.
1: 8 til 4.
0: Ikke? Fordi det er den der sådan klassiske måde, vi har indrettet vores samfund på. Så går vi på arbejde, møder klokken 8, bliver fri klokken 16. Hvordan passer det egentlig til din døgnrytme, Mads?
1: Jamen, det passer udmærket. Jeg har også lavet meget morgenradio, så jeg har været vant til nogle gange at stå op klokken 3 om natten for at komme afsted på arbejde for at kunne møde til tiden. Så det her er også fint. Det andet fungerede også godt for mig. Noget af det, jeg godt kunne lide ved det andet, det var jo, at så havde jeg det tidligere fri. Det gav en masse frirum til at kunne noget om eftermiddagen, hvor eftermiddagen jo bliver lidt mere begrænset, når man arbejder sådan mere 8 til 4.
0: Så jeg tror, vi begge to måske er sådan ret klassiske A-mennesker i virkeligheden.
1: Jeg har lært det over tid.
0: Camilla Kring, der er ekspert i det, der hedder anvendt kronobiologi, det vil sige ekspert i vores døgnrytme. Hun sagde forleden til DR.dk i forbindelse med en historie om en efterskole, der ligesom latinagerne sov længe en dag om ugen, der sagde hun, vi er alle sammen født med en bestemt døgnrytme. Og derfor er det altså ikke os alle sammen, der trives godt med det der 8-16 samfund. Altså der, hvor vi skal pikke mellem 8 og 16.
1: Det fik jeg også just til at tænke på, om der findes A- og B-mennesker, som måske har taget konsekvensen af lige præcis det her, altså at planlægge deres arbejdsliv efter deres personlige døgnrytme, så man er fri for at arbejde 8-16, men kan gøre det lidt mere, som det passer en selv.
0: Ja, så fortæl lige i en sms til 1212 eller via talebobben i der lyd. Indretter du dig egentlig efter din døgnrytme på arbejde? Måske er du på en arbejdsplads, hvor det her med forskellige døgnrytmer ligesom bliver taget seriøst og taget hånd om. Det kan være, du har fået lov at møde tidligere eller senere på grund af din personlige døgnrytme. Det vil vi rigtig gerne høre fra dig.
1: Altså, det er jo ikke alle jobs, der sådan lige egner sig til sådan at have meget fleksible arbejdstider.
0: Nej, man kan sige, skolelærer, det er... Ja,
1: og det er det andet, skolen har åbenheden, jeg har sagt.
0: Og apropos onsdagsneglen, bagermesterne.
1: Ja.
0: Det er vel også for skidt, hvis de sagde, vi møder først kl. 10.
1: Vi sælger først ud fra kl. 15.
0: Og det er jo selvfølgelig også svært at være skuespiller, eller sanger, eller drive en restaurant, og så sige, jeg er ikke så god om aftenen.
1: Nej, jeg er ikke så god til aftenarbejde.
0: Jeg hørte faktisk i det regionale nyheder i morges, at kaospilotuddannelsen i Aarhus, de har rykket de studerendes mødetid lidt frem, så de møder senere.
1: Ja.
0: Lidt tilbage, eller ja, det ved jeg ikke, hvad man siger. Og det er alle ret tilfredse med, fordi det er noget med, at det ligesom er bedre for kreativiteten.
1: Altså, der er jo også nogle folkeskoler, der også har taget konsekvensen af det der, at lade nogle af de ældste elever, som man tror går senest i seng, og måske derfor brug for at sove lidt længere, at de også får lov til at komme lidt længere. Så det er jo sådan noget, der vinder indpas nogle steder rundt omkring.
0: Men vi vil altså rigtig gerne høre fra dig, der på en eller anden måde indretter din arbejdsdag efter din medfødte døgnrytme. Det kan være, du er på en arbejdsplads, hvor der bliver taget hensyn til det. Det kan være, du er sygeplejerske, der kun tager aften- og nattevagter. Det kan også være, at du simpelthen er blevet selvstændig, fordi så kan du selv bestemme. Det kan også være, at du er en buschauffør, der kun vil køre først på dagen, fordi du kan mærke derud på eftermiddagen, der bliver du simpelthen for træt. Indbakken, den er åben.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Hvorfor møder så mange af os på arbejde ved 8-tiden? Er samfundet og arbejdspladserne indrettet lidt for meget efter A-menneskerne? Og bør der gøres noget ved det, eller skal de der B-mennesker, der godt kan lide at sove lidt længere, skal de lige slappe lidt af med den der offermentalitet? Det er nogle af de spørgsmål, som på sådan en helt almindelig onsdag lige før efteråret sætter ind, har meldt sig her i formiddag på 4'eren. Hverdagstrummerummet, den er i gang igen. Mørket det er på vej, og så kommer det altså til at blive noget hårdere for nogen.
1: God formiddag, Camilla Kring.
2: God formiddag.
1: Eller god morgen. Du er civilingeniør, du er Ph.D., du er ekspert i anvendt kronobiologi og menneskets døgnrytme. Camilla, hvad er kronobiologi?
2: Jamen, kronobiologi er netop studiet af vores døgnrytmer, og det er sådan, at en døgnrytme betyder, hvornår er det, vi sover, og hvornår vi vågner. Og professor Til Rønneberg fra Tyskland har kortlagt mere end 300.000 menneskers døgnrytmer, det vi inden for forskningen kalder kronotyper, og ca. 30% af befolkningen er tidlige kronotyper, altså A-mennesker, 30% er mellemliggende kronotyper, og så er der så 40%, der er sene kronotyper, det vi kalder B-mennesker på dansk.
0: Men Camilla, kan man så simpelthen lave en test, en gentest, blodprøve eller et eller andet, der viser, hvad for en type menneske man er, A, B menneske eller det der midt imellem?
2: Ja, det kan man. Jeg har et link til test din døgnrytme eller kronotype på døgnrytmer.dk, og det er en videnskabelig, den linker så videre til en videnskabelig test, der består af 19 spørgsmål, der er baseret på morningness, eveningness questionnaire, som er et videnskabeligt spørgeskema. Det er gratis at tage 19 spørgsmål, så får man i hvert fald en indikation af, hvilken kronotype man har. Man kan også tage en gentest. Det er sådan, at professor Achim Kramer fra Tyskland har lavet en hårtest, hvor man simpelthen tager nogle hårrødder ud af sit hoved og sender til et laboratorium i Berlin, og så får man kortlagt sin kronotype på baggrund af ens. Fordi det ligger i ens gener. Du er født med en døgnrytme. Man kan også se det meget tidligt på børn, hvis man har børn. Jeg har selv tvillinger på 13, men min datter kunne jeg tydeligt se, da hun var et år, der havde hun super meget energi kl. 21.30 om aftenen, og min søn er A-menneske og havde super meget energi kl. 5 om morgenen.
1: Så
2: du ser det. Du ser det bare meget tidligt, og vi er født med en døgnrytme. Når vi er teenager, så bliver vi alle mere B-mennesker, uanset om man er født A eller B. Og det skyldes, mener man lige nu, det skyldes kønshormonet testosteron, der gør, at vi forskyder døgnrytmen, og dermed går senere i seng og står senere op. Og man kan ikke bare tvinge folk til at sove. Så, men hvis man gerne vil tage en gentest, så hedder det bodyclock.health. Men testen er kun på tysk, men så kan man selvfølgelig bare oversætte.
1: Camilla, du har selv selvfølgelig taget testen, og du er B-menneske. Har du egentlig nogensinde haft sådan et A-menneskejob?
2: Nej, det har jeg aldrig. Det er sådan, at da jeg første gang hører om kronobiologien og studiet af menneskets døgnrytmer, det er i 2003, hvor jeg sidder og skriver på min PhD-afhandling. Og der læser jeg simpelthen om et klokkegen, PER3, som jeg læser en videnskabelig artikel om, at det er med til at styre, om man er morgenmenneske eller aftenmenneske. Og jeg har aldrig selv været et morgenmenneske, og jeg får simpelthen et sprog for min egen rytme, min egen grundrytme. Og det giver simpelthen så stor resonans i mig, at jeg tænker, nu må jeg simpelthen ændre arbejdstiderne også på min PhD, hvor jeg så arbejder fra 12 midt på dagen til 12 midnat. Og jeg er et eftermiddags- og aftenmenneske, og hvis jeg skal møde klokken 8, så, og i hvert fald hvis det vil være hele ugen, så vil det gøre, at det tager min kapacitet, det tager min energi, det tager min trivsel, det tager min produktivitet. Så det her med, at man kan finde sin egen rytme og arbejde mere i takt med sit indre ur, det gør, at man har langt større kapacitet, mere energi, større trivsel og højere produktivitet.
0: Jeg er meget glad for, Camilla, at vi skal have dig med her eller har fået dig med her for klokken lidt over 10, så det ikke var klokken 8. Det tænker jeg kommer til at give det bedst mulige program. Vi snakker videre om det her med kronobiologi og A- og B-mennesker og vores 8-16 samfund på den anden side af de regionale nyheder. Indtil da, der tager vi lige Taylor Swift. I knew it. I knew you.

0: Så er der regionale nyheder fra dit distrikt. Klokken den er 9:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Den bornholmske løber Anna Holm Jørgensen fra Viking skal repræsentere Danmark, når der er VM i halvmaraton den 20. september i København. Dansk Atletik har netop sat navn på de 8 løbere, der stiller op, 4 kvinder og 4 mænd. Der taler om et rutineret hold med stor mesterskabserfaring, skriver Dansk Atletik i en pressemeddelelse. I København skal verdenseliten slås om medaljer, mens 60.000 motionister fra hele verden følger i hælene på dem. De 8 udtagne danske løbere har alle gjort sig bemærket på de lange distancer de seneste år. Vi har udtaget på baggrund af de resultater, atleterne har leveret på halvmaraton i år, og på baggrund af deres nuværende form, oplyser Dansk Atletik. Anna Holm Jørgensen er med sine 38 år holdets mest rutinerede løber. Hun trak første gang i rødt og hvidt ved U20-EM i Kors i 2002, og hun debuterede i et internationalt seniormesterskab i 2012. Man skal overholde reglerne, når man kører på knallert, ellers vanker der bøder. Det var den 14-årige dreng og en 29-årig mand sande, da de tirsdag blev tjekket af Bornholms politi. En 14-årig dreng fra København blev stoppet på knallert på Sartmansvej i Rønne. Det viste sig, at han kørte stor knallert uden lovpligtig forsikring, uden at knallerten var registreret og uden kørekort. Og som prikken over i'et, så var knallerten konstruktivt ændret, så den kunne køre over det tilladte. Drengen blev sigtet for overtrædelserne og kan forvente en større bøde. Tirsdag aften blev 29-årig mand fra Rønne også stoppet, da han kørte på knallert på Sartmansvej. Han blev sigtet for at føre en lille knallert uden brug af lovpligtig styrthjelm og indkasserede en bøde på 1.500 kroner. Og et kig på vejret. Tørt og solrigt. En overgang måske mere skyet. Temperatur 18-21 grader og vinden let til jævn fra øst eller nordøst. I aften fortsat sol og i nat mest klart vejr med temperaturen ned mellem 12 og 17 grader.
1: Formiddag på 4.

0: formiddag på 4'eren med Louise og Mads.
1: Hvis du er B-menneske og måske først lige er vågnet, så kan jeg fortælle dig, at vi har Camilla Kring med i formiddag på 4'eren. Hun ved en hel masse om kronobiologi, om vores døgnrytme, og hun har brugt mange vågne timer på at undersøge, hvordan den her 8-16 kultur egentlig er opstået.
2: Camilla, hvor langt skal vi tilbage i historien for at finde forklaringen på de her 8-16 mødetider, som de fleste af os kender?
3: Jamen, jeg tænker, at vi skal tilbage til, da det mekaniske ur blev opfundet omkring 1283, fordi det er netop med det mekaniske ur, som kommer ind i klostrene og munkene. Når klokken ringer, så beder man. Når klokken ringer, så spiser man. Når klokken ringer, så sover man. Men man ser allerede i løbet af 100 år, altså fra 1283 og så fremad, der ser man eksempler på, at rådhusklokken kommer. Så når rådhusklokken ringer, så går folket på arbejde. Når rådhusklokken ringer, så skal man spise frokost, og når rådhusklokken ringer, så går man hjem igen. Så vi blev en klokketidens disciple. Og working 9-to-5, eller 8-to-4, som vi har her i Danmark. Men det er vi jo blevet længe før industrisamfundet kommer. Og med industrisamfundet, der har vi jo 8 timers arbejde, 8 timers fritid, 8 timers søvn. En model, der i høj grad blev implementeret her i Danmark i 1919. Og det er jo de rytmer, vi har, både fra landbrugssamfund og industrisamfund, men når vi taler kronobiologi, så grunden til, at vi har en forskellighed i vores døgnrytmer, er jo en del af evolutionen. Hmm. At vi har været vågne og sovet på forskellige tidspunkter, gør også, at vi er her i dag, eller så vil vi nok blive spist af et farligt dyr.
1: Men der, der var vel også kronobiologiske B-mennesker dengang i 1283?
3: 100%, men det har jo givet god mening. Altså man kan sige, hvis vi kigger bare på den produktivitet, vi har fået ud af industrisamfundet. Hvis du kigger på Frederick Winslow Taylor, som er ham, der lavede verdens første ledelsesteori, Scientific Management, som han implementerer på Ford T-fabrikkerne. Mm. Og der har vi jo tidsstudier, der viser, at hvor det før tog cirka 12 timer at samle sådan en Ford T-bil, så efter implementering af, at mennesket skulle tilpasse sig også i tidssystem og en tidsrytme, så tog det 93 minutter. Men bare i min levetid, jeg er 48 år, da jeg blev født i 1977, der var 80% af en virksomhedsværdi stadigvæk materielle værdier, altså industrisamfund, bygninger og maskiner. I dag her i 2026, der er over 90% af en virksomhedsværdi immaterielle værdier. Det vil sige, det er i høj grad mennesket, der skaber værdien. Og derfor så giver det også god mening at kigge på kronobiologi. Når jeg arbejder med medarbejdere og ledere i organisationer, kan det være mikrojusteringer, der gør, at du både kan få mere energi, højere trivsel og dermed også højere produktivitet, fordi vi er et videnssamfund. Mm.
2: Camilla, du har jo rigtig, rigtig mange år interesseret dig for det her med tid og kronobiologi og A og B mennesker. Og du har også spurgt dig selv, hvem der egentlig har magten over tiden. Hvad er svaret på, hvem der har magten over tiden i Danmark?
3: Jamen i forhold til skole, tidsrytmer og kan man sige arbejdslivstidsrum eller tidsrytmer, der er det jo stadigvæk noget,

0: have den her samtale om, at vi er forskellige, så kan vi faktisk alle sammen få et bedre liv.
1: Og det skal vi nemlig tale meget mere om lige om lidt. Vi er forskellige. Hvordan tilpasser vi så samfundet, så alle ligesom præsterer bedst?

0: tilbage.
1: Camilla Kring har allerede forklaret, hvad kronobiologi er, og ligesom hun også har fortalt om sig selv som et B-menneske. Nu skal vi tale om, hvad samfundet bør gøre for, at det bliver mere fleksibelt over for både A- og B-mennesker.
2: Camilla Henrik har skrevet til os, stop nu. De mange skal ikke indrette sig efter de få. Hvis arbejdstiden er 8-16, så er det sådan. Man kan træne sig til at stå tidligt op. Jeg har været udpræget B-menneske i mange år, men de sidste 10 år har jeg vendt det rundt, så nu står jeg gladeligt op klokken 5.15. Hvad siger du til det?
3: Jamen, nu er det sådan, at det her, det er biologi. Du er født med en døgnrytme. Det er ikke noget, du kan ændre. I 2017 var det 3 kronobiologer, der fik Nobelprisen i medicin for kortlægning af det indre ur. Det ligger bare meget i vores kultur, med at man bare kan tage sig sammen. Vi kan jo godt tage os sammen og bare fit ind, tilpasse os. Men det betyder jo også, at du bruger enormt meget energi på at passe ind. Og den energi og den kapacitet, du kunne frigive, kunne gøre, at du kunne få en højere trivsel, og dermed også være mere produktiv.
1: Så selvom Henrik kan glædeligt er begyndt at stå op 5.15, og har brugt 10 år ligesom på at vende det rundt, og nu ligesom har tilpasset sig, så er det tilpasningsevnen, han har vist mere, end at han sådan decideret har udviklet sig til et A-menneske.
3: Ja, og så synes jeg jo også, der er noget i vores kultur, jeg kalder det early riser propaganda. Altså ligesom The 5 AM Club er jo en bog, som mange har taget til sig. Og det lyder også som om, at der er blevet lyttet til den bog, The Morning Miracle. Altså der er rigtig meget i vores kultur, som er, at det gode menneske står tidligt op for noget ud af dagen. Forskning viser alene det at møde tidligt på en arbejdsplads, så får du højere performance-evaluering. Du bliver simpelthen set som en bedre medarbejder.
2: Og når nu det så ikke er for alle at møde ind klokken 5 eller klokken 8, hvad skal vi gøre sådan rent arbejdspladsmæssigt for at tilgodese så mange som muligt?
3: Jamen, jeg synes jo, det starter allerede tidligt i livet. Nu har jeg jo selv tvillinger, et A-menneske og et B-menneske. Det handler jo om, at man jo gerne vil have, at ens børn også får lige muligheder i sundhed, i uddannelse og i arbejdsliv. Så det er jo noget, der starter meget tidligt med, at man skal tilpasse sig vuggestuens rytme, børnehavens rytme, skolens rytme, arbejdspladsens rytme. Så det her med, at vi kan starte en samtale om, at det her, det er biologisk. 80% af befolkningen bliver vækket af et vækkeur. Og når man bliver vækket af et vækkeur, så lever man faktisk ude af takt med ens indre ur. Det har nogle helbreds

0: miljømæssige konsekvenser. Det, man kan gøre på en arbejdsplads, det vil jo være at have lægge de primære møder mellem 10 og 2 eller 10 og 3, og give A-mennesket mulighed for at have fordybelsestid der om morgenen, hvor A-mennesket kan gå direkte fra seng til arbejde og har den bedste energi tidligt om morgenen om formiddagen, og B-mennesket har meget mere energi til de mest produktive, svære opgaver om eftermiddagen eller om aftenen. Så det her med, at vi indretter arbejdslivet også, og det kræver også, at vi har en social accept af hinandens forskelligheder, og så stopper med de der sarkastiske kommentarer, såsom, når du møder godt til direktørtid, eller har nogle gode halv fridag, for det gør, at folk føler skyld, de føler skam, de føler netop, at noget af det, som Henrik jo også udtaler på den her sms, at man bare skal skamme sig. Altså, du skal bare tage sig sammen, du har været doven, og mange B-mennesker har jo hele livet bare fået at vide, hvorfor kan du ikke bare blive en morgenmenneske, og hvorfor kan du ikke bare være frisk og engageret der tidligt om morgenen. Du er født sådan, så det gør jo, at du skammer dig. Det er dig, der føler dig forkert. Så det handler jo også om, at vi faktisk, og A-mennesker kan også skamme sig over, hvorfor falder man i søvn om aftenen til en social aftale? Hvorfor kan jeg ikke få noget ud af det sociale liv og det kulturelle liv? Så jeg synes, der er rigtig meget energi og trivsel og livskvalitet i, at vi mennesker kan være dem, vi er. Og også, at A-mennesket kan gå i seng klokken 2, altså 20:30, uden at føle sig forkert. At man kan invitere sine venner til brunch, som jo er morgenmad for B, og frokost for A, og have det sociale liv tidligere på dagen. Jeg synes, det handler om, at vi skal give plads til hinandens forskelligheder, både i døgnrytmer og i familieformer, fordi vi kan faktisk godt organisere os. Og nu snakker vi meget om AI i vores samfund, men det er jo noget af det, vi kan bruge AI til. Det er jo også at lave vagtplanlægningssystemer i skifteholdsarbejde, som er 20% af arbejdsstyrken, til at matche vores familierytmer, døgnrytmer og arbejdstider, så vi faktisk kan forene livskvalitet og produktivitet.
1: Camilla Kring, tusind tak for snakken.
0: Jamen, tusind tak for invitationen.
1: Civilingeniør og PhD ekspert i anvendt kronobiologi og B-mennesker.
2: Indretter du dig efter din døgnrytme på arbejde? Er du måske på en arbejdsplads, hvor det her med forskellige døgnrytmer bliver taget seriøst? Så er indbakken åben.
3: Formiddag på 4'eren.
4: Send en sms til 1212.
3: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.

0: Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale, at man tuner ind og lytter til programmet Shuffle.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Det er med Magnus Lykketil.
2: En rytmebasse af nye dimensioner.
0: Han har lyst til og er klar til at give det musikken.
2: 3, 2, 1.
0: Uden forbehold.
2: Mund, harpe og hofteovl glimmer ud over scenekanten.
1: Her er det musik, man kan tage hatten af for.
0: Fuld af glæde. Det kan jeg godt lide.
1: Og husk, al musik bliver jazzisk med tiden.
3: Live i DR-lød.

0: Jeg fungerer bedst tidligt på dagen. Så at have et job, hvor jeg møder ved 4-tiden, det er jo super. Og så er jeg dejligt tidligt fri. Så selvom vinteren har jeg stadig mulighed for at komme ud i dagslys. Venlig hilsen, Kranbane Nord.
1: Det kan jeg godt genkende, for da jeg arbejder om morgenen, det der.
0: Ja?
1: Det er den største gevinst ved at møde tidligt, at man også er tidligt fri, så man kan nå noget mere om eftermiddagen. Vi har nemlig spurgt, har du indrettet dit arbejdsliv, så det passer til din døgnrytme. Sanne fra Svendborg, hun skriver.
0: Ja, Susanne skriver, jeg er inkarneret B-menneske. Og først da jeg blev selvstændig for 20 år siden, der slap jeg for A-menneskernes tyranni. Jeg står op, når jeg har sovet nok. Jeg tænder først computer og telefon, når jeg har fået morgenmad. Jeg har aldrig følt mig så lykkelig, skriver Susanne altså.
1: Og det er jo, det er jo indbegrebet af lykken som selvstændig.
0: Jamen, det lyder det da fantastisk.
1: Fuldstændig forrygende. Ida, hun skriver, da jeg startede på det job, jeg har nu, der fik jeg flyttet min arbejdstid fra 6:15 eller fra klokken 6 til 15 til klokken 7-16. For min hjerne fungerer altså ikke så tidligt på døgnet.
0: Og det er jo dejligt, det så kan lade sig gøre at rykke mødetiden lidt, ikke? Trokkeren skriver, jeg starter mellem 4 og 6, så slutter jeg mellem 18 og 20. Jeg sover gennemsnitligt 4,5 timer, så jeg ved ikke lige, hvad man skal kalde det, og så en grinesmiley. Hold op, det er mange arbejdstimer i alt, og så i træk.
1: Ja, er også det.
0: Så det er jo på en eller anden måde både noget A- og B-menneske skills.
1: Det er midt imellem.
0: Det lyder vildt. Flaskedrengen har også meldt ind.
1: Jeg har aldrig været god til at stå tidligt op. Mit første voksenarbejde var i butik, hvor mødetiden var 6-16. Det tog livet af mig. Så skiftede jeg til et arbejde på kontor med 9-7.30. Det var fantastisk.
0: 9-17.30.
1: 9-17.30, undskyld. Ej, det kunne altså være luksus den. Nej. 9-17.30. Det var fantastisk ikke at skulle sætte en alarm, men bare vågne. Nu har jeg skiftet til et job med 100% frihed, og det sjove er, at jeg har valgt at møde fra 6-14, selvom jeg hader at stå tidligt op. Jeg har valgt det, da hele samfundet arbejder 8-16, så hvis jeg vil være en del af det sociale hos venner og familie, så kan jeg ikke arbejde, når de er fri.
0: Nej, det er jo selvfølgelig også en del, ikke? Altså,
1: jo.
0: Hvis man ligesom vælger at ikke arbejde 8-16 eller det tidsrum, så kan man gå glip af en masse sociale ting. Claus fra Måløv, han har indrettet sig lidt anderledes end mange andre. Han skriver, jeg har natarbejde, avis og postomdeling. Jeg har 2 søvnperioder i døgnet, fra 8:30 til 12, og så fra 20:30 til 24. Altså til midnat. Er der enkelte gange, hvor sociale arrangementer kræver det, så kan en soveperiode springes over uden store konsekvenser. Det er altså vildt nok.
1: Ja, det er vildt nok.
0: Men man må også, så må man også virkelig sådan kunne sige sluk, ikke? Og så lægge sig til at sove. Altså, det vil jeg have svært ved, men godt gået.
1: Ja, det er mega godt gået. Så er der Thomas. Jeg flyver på kryds af 8-10 tidszoner som pilot og arbejder på alle tidspunkter af døgnet. Det er ikke altid lige let, men nødvendigt. Regningen kommer nok, når jeg går på pension.
0: Ja, det kan man jo selvfølgelig godt frygte.
1: Ja, men det er svært. Det kan jeg virkelig godt genkende det der, som Thomas siger, det der med at have skiftende arbejdstider. Altså, så er det på et tidspunkt den ene dag, og så kan det være næste dag eller 2 dage efter, så er det noget helt andet. Det er, man bliver snot forvirret.
0: Det gør man altså. Der er også lige kommet en besked, jeg synes, vi skal slutte med. Kære P4, tak for oprejsen. Venlig hilsen. Et stort B-menneske. Tusind tak for jeres besked og god arbejdsløst til alle, uanset hvornår du arbejder. Og god fyraften til jer, der måske får fri her kl. 11.
1: Lige præcis.

0: Den hedder Fever Dream og kommer fra Alex Warren. Nu får du radiovis. Klokken den er blevet 11.
1: Mange rensningsanlæg kan ikke rense spildevandet for medicinrester. Og når vi tager medicin, så ryger noget af det ud igen med vores urin og afføring. I en ny analyse vurderer tænketanken HAV, at flere tons lægemiddelstoffer hvert år ender i naturen, hvor det kan skade dyrelivet. Og vi kan lige så godt komme op i gear, for om 7 år, så bliver det et EU-krav, at en stor del af spildevandet bliver renset for medicinrester. Det siger seniorforsker John Jensen ved EcoScience på Aarhus Universitet.
2: Det skal vi selvfølgelig forholde os til. Det skal vi af miljøhensyn, men det skal vi simpelthen af den simple årsag, at det er et direktiv, der kommer til at træde i kraft, og det skal vi følge.
1: Hos Hillerød Forsyning er man allerede i gang med at indføre et ekstra rensetrin, der renser spildevandet for medicinrester, fortæller direktør Peter Undelin.
3: Så jeg mener faktisk, at vi skåner vores vandmiljø for alle de her stoffer, medicinrester, miljøfremmede stoffer, i at ende ude i vores vandmiljø og gøre skade derude og påvirke en anden industri, nemlig fiskeriet. Og det gør vi ved, at vi sørger for at rydde op efter os.
1: Politiet i Sverige har anholdt endnu en mand, der sættes i forbindelse med sværangrebet på et gymnasium i Fagersta i sidste uge. Det oplyser den svenske anklagemyndighed. Den anholdte er mistænkt for at have medvirket til drab og drabsforsøg. I forvejen er en 18-årig mand varetægtsfængslet i sagen. En 17-årig pige blev dræbt, og 3 elever blev såret ved angrebet. Politiet har endnu ikke sagt noget om et eventuelt motiv. Et ellers splittet USA er i dag forenet i sorgen over at have mistet countrymusikeren Dolly Parton, som er død 80 år gammel. Ifølge mange amerikanske medier så formodede Dolly Parton at samle amerikanerne, og nogle mener, at hun måske var den sidste, der kunne det.
4: Hun var i hvert fald en, som amerikanerne på trods af alle deres forskelligheder og deres uenigheder kunne være enige om, at hende holdt man virkelig af. Altså hun havde sådan en dronningestatus og var en, som amerikanerne så op til og var enormt stolte af.
1: Fortæller journalist Anne Alling, der bor i Tennessee, hvor Dolly Parton blev født og døde. Siden sammenlægningen af Arbejdernes Landsbank og Vestjysk Bank, der i december sidste år blev til AL Sydbank, er der markant færre ansatte i banken og færre filialer. Det kan man læse i koncernens første halvårsregnskab, der kom i dag. Man har sagt farvel til over 343 medarbejdere, og omkring 52 filialer er lukket. Administrerende direktør Mark Loscombe siger, at faldet i antallet af ansatte skyldes både fyringsrunder, naturlig afgang og et ansættelsesstop. Vi får endnu en dag med masser af sol, svag til jævn vind og mellem 20 og 25 grader.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Tyrsted.
1: Jeg lagde mærke til, Louise, at der var virkelig mange nyhedshistorier med i Radioavisen lige for lidt siden, både fra ind- og udland. Men det er jo sådan ligesom, altså det er jo det, de har siddet over på Radioavisen og tænkt, det skal med i den her, de her tre minutter, vi har på det her tidspunkt. Og jeg bemærker jo bare, at alt det ude fra den virkelige verden, det glimter ved sit fravær. Og der er det jo godt, at vi på formiddag på 4'eren jo har en måde at råde bod på det der med at få den virkelige verden ud i æteren.
2: Ja, så fortæl lige, hvad er dagens største nyhed hos dig? Og det er altså ikke nødvendigvis en nyhed, der vil få plads i den etablerede radioavis, men måske godt kan få plads i formiddag på 4'erens helt egen udgave. Altså en nyhed, der fylder på dit arbejde, hjemme hos dig, din opgang, kantinen, din familie. Meld ind i en sms til 1212 eller via taleboblen i det her lyd. I sidste uge?
1: Ja, der rapporterede Anne fra en lille landsby nær Randers, at landsbyen har fået en ny beboer.
2: Ja.
1: Det var den kæmpe store Solvej, som var flyttet til byen. Og i den her uge, der skulle Solvej jo faktisk nedkomme med smågrise.
2: Kan jeg vide om Solvej? Hun er født?
1: Hvem ved, og hvor mange, og hvor meget bliver beboerantallet i den der her lille landsby i Randers så forøget med? Altså, der er så mange spændende opfølgende spørgsmål.
2: Der var jo også breaking news i sidste uge for Nikolaj, der efter en længere pause begyndte til spænding igen. Og Nikolaj udtalte jo i den forbindelse, jeg forudser ondt i røv og ben i morgen.
1: Ja, men har det kun straks sig til i morgen?
2: Ja, det kan jo godt have været over flere dage.
1: Ja, det er det lidt.
2: Men fortæl lige i en sms til 1212 eller talebobben i det her lyd. Hvad skal toppe formiddagen på 4'erens nyhedsudsendelse i dag? Er der sket noget i dit liv, din verden, som vi andre også lige skal orientere os om? Det kan jo være, der for eksempel er breaking fra din arbejdsplads. Måske bliver der simpelthen ændret mødetider for jer, der er B-mennesker.
1: Det kan jo sagtens være.
2: Det er jo en kæmpe nyhed.
1: Ja, det kan også være, at du går ude, fordi du måske har fri, eller skal møde senere, eller hvad ved jeg, slår dit græs, og så ser, at der er en hund, der har besørget i din have.
2: Kæmpe nyhed.
1: Kæmpe træls nyhed.
2: Og det vil jeg sige, det er en, mange kan spejle sig i.
1: Det er en, mange kan spejle sig i.
2: Det kan også være, at der er en eller anden fed begivenhed i din by, der kan være skrevet et eller andet opslag, måske en efterlysning af en eller anden art. Altså, alt kan sådan set finde vej til formiddag på 4'ens egen nyhedsudsendelse. Og vi gør jo klar til de her meget, meget vigtige nyheder senere på formiddagen.
1: Men inden vi ligesom skal have de her ekstremt vigtige nyheder i formiddag på 4'eren, så skal vi altså lige snakke
2: omkring en vigtig nyhed.
1: Det skal vi. Vi skal altså lige snakke lidt om Dolly Parton, som jo desværre døde i går, for hun fortjener altså al den hyld, som hun overhovedet kan komme i nærheden af.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Louise, i går aftes lige omkring klokken 8, lige lidt over, der havde jeg lige sat mig i sofaen efter at have smurt madpakker til hele familien. Og så kom der sådan en breaking besked fra DR, hvor der stod, at sangerinde, sangskriver, kontostjerne, kulturkvinde, 1000 kunstnere har jeg lyst til at sige, Dolly Parton, hun er død, 80 år gammel. Og så gik jeg direkte fra at have læst den nyhed til at gå ind i vores fælles formiddag på 4'en-tråd på Messenger og skrive, hallo, vi bliver nødt til at lave noget om Dolly.
1: Ja, og så jeg kan huske, jeg skriver, verden er altså bare et fattigere sted uden Dolly. Ja. Og det mener jeg virkelig.
0: Og så en græde emoji.
1: Jeg købte en t-shirt.
0: Du købte en t-shirt?
1: Ja, jeg ved ikke, det var meget, sådan, jeg håndterer svære følelser.
0: Ja, så køber du dig ud af det.
1: Jeg har købt en Dolly Parton t-shirt.
0: Ja.
1: Fordi det tænker jeg, den har jeg brug for.
0: Hvorfor tænkte du det?
1: Jamen, jeg synes, jeg blev faktisk overraskende ramt. Jeg blev virkelig ked af det.
0: Ja.
1: Fordi jeg synes, Dolly Parton symboliserer noget, som den her verden i den grad har brug for.
0: Ja.
1: Hun er et... jeg ser hende i hvert fald som et... sådan udpræget godt menneske, en god, en kærlig sjæl.
0: Meget positiv karakter.
1: Enorm, og hun er jo ikke bare en betydningsfuld musiker. Hun har jo solgt, hold nu fast, 100 millioner albums. Altså, vi kan godt lige runde op til 160 millioner, hvis man også lige tager hendes singler med, ikke?
0: Okay.
1: Hun har skrevet over 3.000 sange siden sin debut i 1967.
0: Det er voldsomt.
1: Og så er hun jo også bare indbegrebet af en kvinde, en powerkvinde, der har arbejdet sig op i en meget, meget, og særligt på den tid, mandsdomineret verden.
0: Jo, og hun er vel også indbegrebet sådan, at den amerikanske drøm, ikke? Altså kommer fra en fattig familie med fra en søskendeflok på 12 børn i Tennessee, kæmper sig igennem musikverdenen, bliver internationalt superstjerner, vinder der 11 Grammy-priser og en Lifetime Achievement Award. Altså sådan det der med, at du kan gå fra alt til intet.
1: Hun har sin egen forlystelsespark.
0: Ja, det er også stærkt.
1: I Pigeon Forge, Tennessee. Hun har uddelt bøger til børn gennem Dolly Partons Imagination Library. Hun har simpelthen hjulpet børn med at komme i gang med at læse. Hun har brugt sin formue til adskillige velgørende formål. Og så er hun også bare rap i replikken.
0: Ja, jeg så nogle sjove citater. Er du klar?
1: Mm.
0: Det er dyrt at se så billig ud som jeg.
1: Hun har også sagt, min patter er uægte, mit hår er uægte, men min stemme og mit hjerte. Det er ægte.
0: Jeg var den første kvinde, der brændte sin brysteholder. Det tog brandvæsenet 4 dage slå. Jeg er verdensklasse.
1: Jeg elsker den, hvor hun siger, jeg ser ud som en kvinde, men jeg tænker som en mand. Jeg har gjort forretninger med mænd, der tror, jeg er lige så fjollet, som jeg ser ud. Når det så går op for dem, at jeg ikke er det, ja, så har jeg lavet pengene væk.
0: Take the money and run.
1: Det er jo genialt.
0: Og også, jeg bliver ikke fornærmet over alle de blondine jokes, fordi jeg ved, at jeg ikke er dum, og jeg ved også, at jeg ikke er blond.
1: Ja, lige præcis. Hun er jo kendt for sin musik.
0: Ja.
1: Fantastisk musik. Skal vi ikke lige høre lidt?
0: Jo.
1: Jolene,
0: det er jo det er min personlige Dolly Parton-favorit.
1: Det er Jolene. Den er fra 1973.
0: Ja.
1: Og er jo en sang til, altså faktisk en bøn til kvinden, der kan stjæle hendes mand.
0: Ja.
1: Den er virkelig god. Vær sød at lade
0: være med det. Ja, vær sød at lade være med det. Der er også den her. Det er jo country.
1: Ja, det her, den er fra 77, Applejack. For mig er det her sådan totalt traditionel country-lyd.
0: Altså, der er jo banjo, og det kører bare.
1: Men vil du ikke også lige sætte min favorit på?
0: Jo, kom her.
1: Og det er jo faktisk lidt måske atypisk at sige, fordi det er jo ikke et nummer, som Dolly Parton har skrevet. Det er skrevet af Bee Gees.
0: Ja.
1: Men det blev gjort ikonisk af Dolly Parton sammen med Kenny Rogers. Og så er den jo fra 1983, og som jeg plejer at sige, der er virkelig kommet mange gode ting ud af 1983.
0: Jeg sad og hørte det der klip der, og så kom jeg lige til at tænke på, på den her, Louise.
1: Ja.
0: Det har jo som sådan ikke noget med Dolly Parton at gøre, at høre Price og Maya og alle de andre der har været i Wu-Tang Clan. Men
1: alligevel.
0: Det er jo samlet derfra. Det er kæmpe hit fra 98.
1: Og apropos kæmpe hit, så lad os lige høre den her. Det er jo I Will Always Love You fra 1974. Og den blev jo faktisk gjort udødelig af Whitney Houston i 92.
0: Ja.
1: Det var jo den her sang, hun indspillede til soundtracket til Bodyguard. Jeg læste, at Dolly skulle have ringet til Whitney Houston, ønskede hende kæmpestort tillykke med hittet. Og så skulle hun også have joket med, at prøv at høre, Whitney Houston, hun måtte gerne tage æren, så længe Dolly bare tog penge. Det synes jeg fedt.
0: Det er jo bare den humoristiske Dolly igen,
1: jo, ikke? Jo, prøv en forretningskvinde.
0: Ja, kæmpe.
1: På
0: kæmpe.
1: Alle måder. Og lige om lidt, der skal vi tale med en kæmpestor Dolly Parton-fan. Men apropos dagens tema,
0: ja,
1: om det her med at arbejde 8-16, skal vi så ikke lige høre den mest 8-16-agtige sang, der overhovedet findes?
0: Jo.
1: Dolly Partons 9 to 5.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med
3: det. Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på

0: Den hedder Badebro, den her. Den er Emma Sehsted Høgh.
1: Vi hylder lige nu megastjernen og ikonet Dolly Parton, der er død i en alder af 80 år. Og nu skal vi tale med en kvinde, der går mere op i Dolly end de fleste af os. Julie Malbæk, velkommen til.
2: Tak skal du have.
1: Vi har næsten lyst til at starte med at kondolere, fordi du er jo mega fan af Dolly Parton. Du har dyrket hende og hendes musik i rigtig mange år. Du arrangerede sågar en stor fest i København, da Dolly fyldte 80 år i januar, hvor I hyldede hendes musik mod mangfoldighedsforbilledet og det der glitterunivers med oplæg og koncerter, drag bingo, alt muligt. Julie, det siger jo noget om, hvor stor Dolly Parton var for dig. Hvordan er det hele landet hos dig i dag?
2: Jamen, jeg er egentlig lidt overrasket over, nu tegner du også et billede af, at jeg er kæmpe fan, og det er jeg også, men jeg troede alligevel ikke, at jeg ville blive sådan decideret påvirket af, at hun døde. Altså, det er jo ikke sådan, altså, hun er 80 år, men, ja. Men jeg er alligevel, det er alligevel, på en eller anden måde, så synes jeg, det er lidt, det er lidt mørkt. Det er blevet lidt mørkere hen over USA især. Det tænker jeg lidt over. Ja. Men jeg vil sige, at det er også landet sådan, at jeg står inde på mit arbejde i en full-blown glimmerkjole.
1: Fedt!
2: Og det på en eller anden måde, så synes jeg, at Dolly, hun har givet os det der med, at vi må ikke gå i sort nu. Altså, nej. Vi må hverken gå i sort tøj, det må man selvfølgelig gerne, men det er ikke nødvendigt, og heller ikke mentalt i sort, fordi hun var glæde og sparkles og glimmer og glitter og begejstring, og det må vi simpelthen ikke gå ned på nu, selvom hun ikke er her mere.
0: Altså, jeg har hverken taget glimmersko eller glimmerkjole på eller noget som helst på arbejde i dag, Julie, men jeg har også godt kunne mærke, at jeg blev faktisk også sådan lidt rørt af det der med, da jeg så beskeden, at Dolly hun var gået bort, da jeg så det i går aftes. Altså, hvad tror du det er, at det rører i os alle sammen, at sådan en som Dolly Parton nu er væk?
2: Jamen, der er jo noget med, at hun bare har været sådan en samlende faktor. Og som vi har sad sammen med et interview tidligere i dag, sagde også det her med, at hun har aldrig sagt noget dårligt om nogen. Altså, og selv nu, hvor hun er død, der er ingen, der siger noget dårligt om hende. Altså, så jeg synes, at hun er bare sådan. Alle kan lide Dolly Parton. Altså, det kan godt være, at man ikke elsker hende. Det kan godt være, at man ikke har sådan et særligt forhold til hende. Men der er ingen, der hader hende. Og det der med at have sådan en samlende faktor, det kan godt være, at hun ikke brugte den sådan decideret politisk, ligesom der er nogle andre sådan superstjerner, der gør. Men hun har bare alligevel på en eller anden måde formået at samle os. Og det der, det synes jeg er lidt trist at tænke på, at der er ikke nogen, der har den nu.
1: Men
2: tror jeg, der er mange, der ligesom også påvirket af det der med, at hun. Ja,
1: Julie, noget af det, der jo altid vil leve videre, det er jo hendes musik. Og du siger, at man skal gøre sig selv den tjeneste at lytte til Dolly Partons tekster. Ikke bare musikken. Ja. Hvad er det for en tekstunivers? Eller hvad er der så særligt ved hendes tekster?
2: Jamen, hun er jo en sindssygt begavet sangskriver, både tekst og musik, ikke? Men jeg tror bare, at de fleste kender hende jo lidt for sådan de store hits, og jeg skal sige, at jeg kender heller ikke selv det hele bagkataloget. Men fordi hun har jo skrevet sådan noget 2.500 sange eller et eller andet, ikke? Altså, det er rimelig sindssygt. Men jeg synes bare, at hun er lidt sådan. Hendes tekster har altid en eller anden dybde og en pointe, som man ikke måske lige umiddelbart høre, så hører man lidt the happy, go lucky, joyful, sådan, ja, lidt overfladisk kan det godt lyde til at starte med, men hvis man så dykker ned i det, så er der altså virkelig nogle fine pointer.
1: Julie, du har fået lov at vælge et Dolly-nummer, og vi skal høre I Will Always Love You. I øvrigt et virkelig, virkelig stærkt valg. Tusind tak, fordi du var med, Julie Mabel.
2: Jamen selv tak.
1: Og virkelig fred, Dolly.
2: Ja.

0: Så er der regionale nyheder. Klokken den er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: En ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse viser, at næsten hver fjerde elev på landets ungdomsuddannelser synes, at alkohol fylder for meget i deres skole- og studieliv. På Campus Bornholm har man valgt, at de første 3 måneder på uddannelsesstedet skal være uden alkohol, og det er der flere grunde til, understreger direktør på Campus Bornholm, Martin Sieben.
3: Der er en del unge, der synes, at det her med alkohol det fylder for meget. Derfor så har vi truffet den beslutning, at skolestarten for de unge mennesker på Campus Bornholm, uanset hvilken uddannelse man tager, det skal være uden alkohol. Og vi ved jo udmærket godt, at der er nogle af dem, der jo er blevet præsenteret for alkohol, før de kommer. Men vi synes i hvert fald, at det ikke er det, der skal være i fokus, når vi starter op.
2: Martin Sieben understreger, at de unge godt må drikke alkohol til fester og fredagsbar på campus efter de første 3 måneder.
3: Så forsøger vi på en eller anden måde at skabe en dannelse, hvor man siger, men så kan man også godt holde fester, hvor det stadigvæk er okay at møde op til en fest og sige, at jeg vil ikke drikke noget, men det skal også være okay at sige, at jeg vil i virkeligheden gerne drikke nogle genstande og så stadigvæk have det hyggeligt.
2: Bornholms Travselskab er ved at nå de 75.000 kroner, der skal til for at afholde DM for amatørkuske. Det er dog nødvendigt at hente hjælp andre steder, når Danmarks mindste travbane skal være vært for et af de større løb næste år. Det siger Rikke Duvang, direktør for Bornholms Travselskab.
4: Det er jo en lidt større løbsdag, end vi normalt er vant til at afvikle, så vi skal sammen med den lokale hestejerforening få den her dag på plads, og så det bliver en god dag.
2: Begivenheden forventes at tiltrække publikum og kuske fra hele landet, og det har stor betydning for øen.
4: Det betyder rigtig meget at få sådan en national begivenhed til Bornholm, og det bliver spændende at få kuske over fra den anden side over og køre os også på vores lille bane.
2: Den præcise dato for løbet er endnu ikke fastsat, men Rikke Duvang forventer en gang i foråret. Og ved at tørt solrig, måske lidt skyer, op til 21 grader.
1: Du lytter
5: til formiddag på 4'eren.

0: sted.
1: Ved du hvad, Louise, det bliver en virkelig god nyhedsdag i dag.
2: Jamen, det gør det.
1: Ja, altså, nu har jeg stået og smugkigget i indbakken, og jeg må bare sige, altså, at vores rapporter rundt omkring, de har altså nyhedsnæsen med.
2: Der er for eksempel et nyhedstip om, at der har været snitteværksted i Fredericia.
1: Ja.
2: Kan der noget?
1: Det kan da godt være.
2: Snitteværksted. Jeg får sådan Emil fra Lønneberg-vibes. Ikke, du ved?
1: Jeg er ikke rigtig.
2: Emil!
1: Det er også snittet,
2: ja, men
1: meget.
2: Jeg ved ikke, om det er sådan snitteværksted.
1: Vores gode, faste lytter, Charlotte fra Reasø,
2: ja,
1: har haft sin fjerdetur i Loop Fitness i dag. Sådan, Charlotte.
2: Jeg håber, det er den fjerde på ugen, og ikke den fjerde dag. Fordi ellers så vil jeg sige, så lyder det, som om det har taget overhånd.
1: Det er rigtigt. Jeg antager, det er måske fjerde tur, sådan all in all.
2: Men er den stor nok, til vi skal have den med?
1: Ja, men det vil jo vise sig.
2: Der er også et tip om en meget nyudklækket bilist, som har fået en parkeringsbøde.
1: Åh, Gud.
2: Og det er jo lidt af drama, ja, og det er også sådan noget, der kan få folk op af stolene.
1: Ja.
2: Forargelseshistorie, det er jo det er altid noget, der lige... Så spidser man lige ører, ikke?
1: Jo, rygning er også noget, der kan få folk op af stolene. Også noget, mange sådan måske kan identificere sig med, og har kæmpet med, og komme ud af sådan noget. Jeg synes faktisk...
2: Top-historie måske?
1: Det kan man ikke afvise.
2: Hør, hvilke nyheder, der altså kommer til at klare det, og vi kan lige så godt sige det, det er et benhårdt cut.
1: Ja, det er det.
2: Fordi vi er jo nødt til
1: det
2: at vælge...
1: Det er en stærk nyhedsdag.
2: Det er en stærk nyhedsdag. Men vi skal jo selvfølgelig lave formiddag på 4'ens egen radioavis, og det gør vi inden så længe. Men hør lige her, hvis du har breaking fra dit liv, dit arbejdsplads, dit lokalsamfund, så er det altså nu, du skal melde ind, fordi der kan godt komme breaking news ind, sådan meget vigtigt ind for højre, lige i sidste øjeblik. Og vi jagter også udlandsstof.
1: Ja.
2: Det mangler vi lidt.
1: Vi er lidt tynde på udland.
2: Men indbakken er altså åben.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrænse typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.
4: Jeg troede, når

0: Klokken er blevet 11.44, og nu er vi klar med de vigtigste nyheder fra formiddag på 4'eren.
1: Og vi begynder med nyheden om en ung mand, der fik kørekort for 3 uger siden, men allerede nu har stiftet bekendtskab med de barske realiteter som bilist. Tirsdag i denne uge fik han efter megen overtalelse lov til at låne familiens bil til skole for første gang. Den unge bilist glemte dog at sætte p-skiven og skulle derfor af med 940 kroner i en p-afgift. Hans far Claus udtaler i den forbindelse, han vælger at tage toget fremover.
0: Mange kæmper i en indre kamp for at blive røgfri, men det kan være svært at lægge smøgerne på hylden efter en sommer, hvor der har været fuld gas på festivaler og til havearrangementer. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du ikke begynder at bruge nogen former for tobaks- eller nikotinprodukter, og hvis du er begyndt at ryge eller bruge andre nikotinprodukter som e-cigaretter, snus eller nikotinposer, ja, så anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du får hjælp til at stoppe igen. Og Jesper kender en, der gør netop det. Min kollega Jakob skal hypnotiseres for rygestop i morgen. Send ham god energi, udtaler Jesper.
1: Og så skal vi videre til Amager, hvor der i dag skal fortæres et stykke helt særligt bagværk, der

0: passer ekstraordinært godt til den ugedag, kalenderen er nået til. Der er tale om en klassisk onsdagssnegl, og personen, der rapporterer, at han skal nyde den, ja, det er vores lokalreporter Tom. Begrebet onsdagssnegl opstod ikke langt fra Amager. Det var Sankt Peders Bageri i Indre København, der i 1988 opfandt det populære stykke kage, der i princippet bare er en snegl, der altså bliver solgt midt på ugen.
1: Og så er der breaking news fra en endnu anonym korrespondent. Det er nu muligt at se både gulv og seng på et børneværelse i en forstad til Aarhus. Det er ret ekstraordinært og lidt i samme kategori som en måneformørkelse, dog uden at forskere har fundet en måde at udregne, hvornår dette særlige fænomen igen kommer til at opstå på selvsamme værelse.
0: I sidste uge kom det frem, at den kæmpe store Solvej er flyttet til en lille landsby nær Randers, og i denne uge skulle nedkomme med smågrise. Og nu melder vores lokalreporter igen ind. Anne her. Hele byen venter i spænding på de nye beboere. Solvej har det godt, men lad vente på sig. Jeg melder ind, når situationen vender. Hilsen Anne. Formiddag på 4'eren følger sagen løbende.
1: Og så slutter vi med en nyhed med lutterglade børn i Fredericia. For efter alarmklokkerne i mange år har ringet blandt forskere, der beskæftiger sig med børn og skærmforbrug, så har de nu taget sagen i egen hånd i Kastanjegårdens børnehave. Her har 17 børn nemlig haft snitteværksted, hvor de har lavet Nutella-knive.
0: Og så skal vi til en vejrudsigt, og som altid anbefaler vi dig at kigge ud af vinduet. Det er solrigt. Ser sgu egentlig meget godt ud.
2: Det her er formiddag på 4'eren.

0: eventyrsted.
1: Louise, inden vi sådan lige går til opsamlingen på dagens program her i vores fælles møde, så er der jo kommet noget ind fra højre. Det sker jo også nogle gange hos TV-avisen, så de lige bliver nødt til at lave sådan en ekstra sur særudgave. Så jeg tænker, det telegram, vi har fået fra udlandet, tænker du ikke godt, at det sådan fortjener lige en honorable mention?
2: Jo, vi bad jo om udlandsstof, og så kom der et, og der står, min kollega og jeg har været et smut i Sverige at arbejde. Og her så vi begge for første gang en elg. Og vi så endda to.
1: Nej!
2: En i live og en død.
1: Oh.
2: Den døde ligger i vejkanten lidt uden for Lund, så kan jo også bruges som en trafikmelding.
1: Jamen, det er faktisk rigtigt.
2: Det er Nikolaj og Karl, og det er rigtigt, hvis du kører lige lidt uden for Lund i det svenske, så kan Nikolaj og Karl lige tippe dig om, at der ligger en død elg i vejkanten.
1: Ja, vi finder også lige at få et sportstelegram ind. Det korte og lange i det meget, meget velskrevne sportstelegram fra Allan, det var, at det var en dum dag i går for Karlslund Boldklub.
2: Ja, Karlslund er superveteraner, de får simpelthen lammetæv og ejerbyen.
1: Ja, og først holdt de tabt til fra Amager.
2: Ja. Ja. Træls, men tak for at byde ind med jeres rigtig vigtige nyheder til os. Mads, det er jo en onsdag formiddag, hvor vi har talt helt utrolig meget om det der med, om samfundet ligesom er indrettet skævt, når vi mange mødetider hedder sådan noget 8-16.
1: Ja.
2: Ikke? Og så var Camilla Kring med, som ligesom fortalte om det her med kronobiologi. At vi har det medfødt i os, om vi er A- eller B-mennesker.
1: Ja.
2: Altså, hvornår kan vi bedst ligesom præstere? For nogle er det om morgenen, for andre er det senere, ud på formiddagen. Har du egentlig... Altså nu, jeg ved jo, at da du i sommer ligesom kommenterede VM i fodbold, der havde du nogle meget skæve arbejdstider.
1: Ja.
2: Fordi kampene foregik jo mange af dem midt om natten.
1: Ja.
2: Var det noget for dig?
1: Jeg fandt i hvert fald ud af, at jeg har fået den største respekt for de mennesker, der har natarbejde.
2: Ja.
1: Altså, det kræver virkelig noget, det der med at kunne indrette sit liv efter, at man arbejder om natten, og så kommer hjem og skal være frisk igen, til der er nogle andre, der kommer hjem, inden man så skal på arbejde igen.
2: Ja.
1: Det kræver noget, det har jeg meget, meget stor respekt for. Jeg vil så sige, det der gjorde det hårdt for mig dengang, og fandt ud af, at det behøver jeg ikke gøre igen, det er, at man den ene dag har måske en kamp klokken 9, så man arbejder sådan i noget lidt mere, der lugter af normal arbejdstid, og så dagen efter, så kunne det være, at jeg skulle møde klokken 23 for at have kamp klokken 2 om natten og klokken 5 om morgenen eller
2: Det
1: var noget rod. Men altså, jeg tror også, jeg er kommet frem til, at jeg er måske sådan en af de der mennesker, der ligger midt imellem. Jeg kan godt både finde ud af det, hvis du tidligere op, og jeg kan også godt finde ud af at arbejde sent.
2: Ja, jeg tror, jeg er udpræget af menneske.
1: Ja.
2: Altså, jeg faktisk noget af det, jeg sådan hæftede mig ved, hun sagde, Camilla Kring, det er det der med, at jeg kan godt sådan nærmest skamme mig lidt over, at når klokken den er 21, så er jeg altså bare ikke meget værd.
1: Nej.
2: Så har jeg har mest af alt lyst til og brug for at gå i seng. Og det kan godt kollidere lidt med sociale arrangementer.
1: Ja.
2: Altså, men det er jo bare sådan der. Jeg vil sige, nu er jeg nået en alder, hvor jeg bare sådan, jamen prøv at høre, jeg prioriterer altså min søvn.
1: Ja.
2: Fordi jeg ved godt, jeg kan ikke fungere på arbejde, hvis jeg ikke sover.
1: Nej, det er vi jo mange, der er glade for, at du prioriterer arbejdet så højt, Louise. Det skal du bare vide.
2: Tak. Skal vi have nye mødetider egentlig på vores redaktion, synes du, efter vi ligesom har lært om kronobiologi?
1: Altså, vi har jo en enkelt lille begrænsning. Det ved jeg ikke, om du har bemærket.
2: Nå, jo. Ja, vi sender mellem 10 og 12.
1: Ja, altså, jeg tror ikke, det kræver nok en større ting, hvis vi kan ændre på det. Men altså om du kommer klokken 7:45 eller klokken 8, det må du helt selv vælge, Louise.
2: Jamen, jeg kommer jo altid før tid.
1: Jamen, det er nemlig det. Så altså, det styrer du bare selv, men jeg tror ikke, vi kan pille ved 10 til 12.
2: Fair nok. Nå, men noget, vi heller ikke skal pille ved, det er, at vi skal have en frokost nu.
1: Ja, og jeg ventede bare på, at du vil sige det.
2: Tak for en dejlig onsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
3: P4. Letter hele vejen.

0: Den er igen gal med skibene omkring Grønland. Der har ikke været det eneste af de store inspektionsskibe i de sidste 3 uger. Det tætteste er på øvelse 56 timer sejlads væk.
1: Hvis der skulle ske noget, så trækker jeg selvfølgelig inspektionsskibet ud af øvelsen.
0: Sådan lyder det fra ham, der har ansvaret for sejladsen, men er det godt nok, det ser vi på lige om lidt. Dolly er død. Dolly Parton var countrymusikkens ukronede dronning, og der blev helt tyst i Nashville i går, da nyheden kom.
2: Alt blev bare stille. Alle begyndte at tjekke telefoner, og det var sådan en mærkelig stillhed, der var.
0: Vi løber igennem 80 fantastiske år med Dolly Parton lidt senere. Og så er sild og torsk på p-piller, antidepressiver og ipræner. Den medicin, vi tager, ender nemlig gennem spildevandet i fisk og skaldyr.
3: Og derfor så har det effekter hele vejen op igennem fødekæden. Så vi står altså med en udfordring her, som vi skal håndtere.
0: Så hvad gør vi ved det? Det ser vi på sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Har man spejtet ud over det grønlandske farvand i løbet af de seneste 3 uger, ja, så har man ikke kunnet spotte et eneste af forsvarets 4 store inspektionsskibe nogen steder. Forsvarets egen ambition er ellers, at mindst et af dem skal være til rådighed i Grønland hele tiden, for blandt andet at kunne være med til at redde menneskeliv til søs. Men 3 af de 4 inspektionsskibe ligger til kaj i Frederikshavn, mens det sidste er på øvelse i Canada. Inspektionsskibene kan have en helikopter med ombord og fungerer derfor samtidig som redningsplatforme. Og selvom grønlænderne er gode til at hjælpe hinanden med deres egne joller, så skal man kunne regne med inspektionsskibenes hjælp, lyder det fra formanden for Grønlands Fisker- og Fangerforening, Pelle Blytmann. Det er godt, at jollerne kan hjælpe til, men vejret er jo ikke altid godt. Der er brug for forsvarets skibe med helikopter, for at eftersøgningerne kan blive foretaget fra luften. Når vejret er dårligt, kan jollerne ikke altid klare det alene, siger han. Lige nu er der desuden mange turistskibe omkring Grønland, og oven i det er det jagtsæson med mange mennesker på fjeldet og i vandet. Og derfor er der større risiko for, at nogen får brug for hjælp et eller andet sted, siger beredskabskonsulent Patrick Abrahamsen.
4: Helikopteren er essentiel, når det er, at vi snakker de her lange distancer, vi har i Grønland. Når der ikke er de her inspektionsskibe heroppe, så bliver det et problem for det grønlandske folk.
0: Og så er jeg igen hævet dig i studiet, forsvarskorrespondent Mads Kors her, om de her skibe. Har forsvaret ikke andre ting, som de kan sætte ind med, hvis folk skal reddes i Grønland?
5: Jo, altså der er jo et lokalt beredskab i Grønland. Der er en redningshelikopter, der står klar døgnet rundt, som man selv opererer. Det svarer bare til, at en helikopter skal servicere et område, der er på størrelse med fra Skagen til Italien. Og det er altså derfor, at forsvarets skibe med helikopter ombord, vel at mærke, er så essentielle som ryggrad og som en bagstopper for det her lokale beredskab, som der er der, men som er ganske tyndt, vil nogen måske mene.
0: Og chefen for Arktisk Kommando, generalmajor Søren Andersen, han mener, at der er mange forskellige kapaciteter ved Grønland, og så har skibet i Canada kun været 56 timer væk, som han siger her.
1: Hvis der skulle ske noget, så trækker jeg selvfølgelig inspektionsskibet ud af øvelsen. Det ligger ikke særlig langt væk, det ligger i farvandene mellem Canada og Grønland, og på det tidspunkt, det var længst tid væk fra det grønlandske farvand, det var 56 timer. Og når man kigger på afstandene i Grønland, så er det bare sådan, at de tidspunkter, vi bruger på at flytte sådan en skibskapacitet rundt, det tager altså rigtig lang tid, og ofte så tager det altså længere end 56 timer.
0: Så er alt ikke godt, Mads Korsager, eller så godt, som det burde være?
5: Det er fuldstændig rigtigt, at afstanden er store, og udrykningstiden er lang. Men det har også før været et dilemma for forsvaret at sende et af inspektionsskibene afsted på øvelsesaktivitet i Canada, for eksempel. Men normalt billedet er, at så er der altså et søsterskib tilbage ved Grønland. Det er der ikke i det her tilfælde, fordi man døjer med at kunne rekruttere og fastholde nok mennesker til søværnet. Og så er det jo rigtigt, at der er en anden type inspektionsfartøjer, men ulempen med dem er altså, at de har ikke en permanent fast helikopter ombord, som er så vigtig for redningsarbejdet.
0: Så hvilket signal sender det, når samtlige inspektionsskibe ligesom er sejlet væk fra Grønland?
5: Det her er jo et uskyndt signal om, at der ikke er den tryghed for nogle af de grønlandske borgere, som man måske kunne ønske sig. Men samtidig så er det også vigtigt at sige, at der har aldrig været så meget dansk militær i Grønland. Så der er jo en stor dansk militær tilstedeværelse. Men lige præcis i det her specifikke tilfælde kan vi altså se, at beredskabet til søs ikke helt præcis er der, hvor man ønsker, det skal være.
0: Og sådan lød det her fra Mads Korsager. Og så til noget, der desværre er helt væk. Verden mistede nemlig i går en af de helt store sangstemmer i en meget lille krop med utrolig stort hår og lige så store bryster. For efter at have brugt de sidste mange årtier på at synge sig ind i millioner af amerikanske hjerter, tabte country-ikonet Dolly Parton en kortvarig kamp til kræft. Og i sangerindens hjemby Sevierville i Tennessee er der massevis af blomster foran en statue af en storsmilende guitarspillende Dolly Parton. Og hun efterlader et stort aftryk, siger borgmester Larry Waters.
6: She had all his fortune and fame, but she never changed. She was the same person that I knew growing up.
0: Hun havde både rigdom og berømmelse, men hun ændrede sig aldrig. Hun var den samme person, som jeg kendte, da vi voksede op. Jeg tænker på den livlige personlighed, det smittende smil og hvor skønt det var at være i hendes selskab. Sådan var hun altid, sagde borgmesteren her. Og i countrymusikkens hovedstad Nashville, Tennessee, er folk i chok.
7: I immediately called my family, like...
0: Jeg ringede med det samme til min familie, og vi græd alle sammen. Jeg kan stadig ikke forstå det, siger Molly Cambrew til DR. Og herhjemme har Dolly Parton også fans. For eksempel i Esbjerg, hvor coverbandet Colors of Dolly har spillet country-ikonisk musik i 3 år. Og reporter Britt Kronborg, du står med forsangeren.
8: Jeg står netop med forsanger Annette Bøjsen, og i baggrunden, der spiller hun en af dem, som hun ved, folk de venter på, når hun er ude at spille med sit band, Colors of Dolly. Det er selvfølgelig Jolene. Annette Bøjsen, den her, den er rigtig, rigtig stor for mange. Det var Dolly Parton også. Hvad betød hun for dig?
9: Jamen, hun har betydet altså, meget for mig igennem min sådan, musikalske opvækst. Siden jeg begyndte at spille, så har jeg altid haft Dolly med på mit repertoire.
8: At hun nu ikke er her mere, men at du bliver ved med at holde hendes musik i live, hvad betyder det?
9: Jamen, det er jo skønt. Altså, det er jo fantastisk, at når de store ikke er her mere, så lever de jo videre igennem musikken. Ikke? Så det er en fornøjelse at kunne få lov til at bære det videre.
8: Tak for det.
0: Og så tager vi lige et kig på Dollys lange liv og ikoniske musik. Karoline Engelund fortæller.
10: I dag er der blevet lidt mindre glimmer i verden. For en af countrymusikkens mest genkendelige stemmer er forstummet. Dolly Parton leverede udødelige hitbaskere, man kunne snuble sig ud af sengen til.
11: You guys know non-fun?
10: Og ærlige tekster, som generationer har kunnet skråle med på. Hun spillede guitar med lange akrylnegle og sang med et særligt smil i stemmen. Når man tænker Dolly, husker mange nok også det plantinblonde hår, paljetterne og de høje
11: hæle.
10: Men Dolly Parton gjorde bevidst sit udseende til sit varemærke.
11: So I created a look that I was comfortable with.
10: Bag udstillingshesten stod en arbejdshest.
11: It's hard to be a diamond in a rhinestone world.
10: Og en af amerikansk musiks mest produktive sangskrivere. Mere end 3.000 sange blev det til. Dolly var også skuespiller, forretningskvinde, fortaler for LGBT+-rettigheder og filantrop. Hendes projekt Imagination Library har sendt mere end 300 millioner gratis bøger ud til børn verden over. Og hun gav $1 million til forskning, der bidrog til udviklingen af Modernas coronavaccine. På sin 80-års fødselsdag ville hun stadig ikke have tale om at sætte tempoet ned. Dolly Parton sov ifølge familien stille ind i går aftes. Kort efter lyste Empire State Building op i pink farver til ære for hende. Hun blev født som et af 12 børn i en fattig familie ved Smoky Mountains i Tennessee. I dag flager USA på halv stang for countrydronningen.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Stephanie Suryk. Man kan vel godt sige fan og international korrespondent her i DR. Altså, vi hører en masse af de ørehænger, som Dolly Parton har stået for i de sidste mange år. Hvad er det for en kunstner, vi siger farvel til?
12: Det er en af USA's nok største sangskriver nogensinde, som vi hørte i indslaget. Hun har skrevet flere end 3.000 sange. Hun har udgivet 50 studiealbums. Hun har medvirket i flere end 10 film, hvor hun har lavet soundtracket til flere af dem. Og så er hun en af de helt store crossover-kunstnere. Altså, hun begyndte i den her konservative Tennessee Country-tradition, men brød jo så fuldstændig igennem ind i vores allesammens liv med mainstream pop og film og tv. Og det er altså ret usædvanligt, at en country-kunstner bliver lige så genkendelig for folk, som sådan set ikke har noget forhold til country.
0: Ja, som du ser inde på her, altså hun kom jo fra en religiøs arbejderbaggrund i sydstaterne, sang country, men så var hun også stemme for homoseksuelles rettigheder og vaccinestøtte. Så hvor stor en spændvidde havde hun i et ellers splittet USA?
12: Hun havde nok den største, altså jeg kan ikke komme i tanke om i dag, om en person, som i højere grad end Dolly Parton, kunne samle Amerika bag sig. Altså højrefløjen, venstrefløjen, fattige og rige, mænd og kvinder, kristne og ikke-kristne, husmødre og feminister, sydstatsfolk og storbyliberale. Altså alle kunne jo blive enige om én ting, og det var Dolly Parton. Og jeg tror i allerhøjeste grad, at det også har handlet om, at hun har efterlevet det kristne, men i hendes tilfælde fuldstændig apolitiske budskab, hun voksede op med, i øvrigt også med en prædikant bedstefar fra Pinsekirken. Altså, du skal gøre dig umage med at gøre dit allerbedste for alle mennesker. Og det er jo det, hun har gjort. Altså, hendes velgørenhed var ikke for forms skyld eller for brandings skyld. Det var sådan en fuldstændig grundlæggende rettesnor i Dolly Partons liv. Og derfor tror jeg altså, at hun har kunne få samlet alle amerikanere bag sig.
0: Og lød det her fra Stephanie Suryk. Og så skal vi hjem og ud på havet igen. For hvert år, der ender knap 5 ton lægemiddelstoffer i Danmarks vandløb og hav til stor skade for dyrelivet. Det vurderer Tænketanken Hav i en ny rapport, som har undersøgt vores spildevand for smertestillende antidepressiv medicin, antibiotika, p-piller og andre hyppigt brugte lægemidler. Og medicinen ender i sidste ende i havet, for vores spildeanlæg har ikke et medicinfilter. Og det har konsekvenser, lyder det fra Henriette Selk, der er seniorkonsulent ved Tænketanken Hav og professor i havmiljø ved RUC.
13: Alt det, som vi indtager, kommer ud i havet. Og i havet, der lever der jo muslinger, og de bliver påvirket af lægemiddelstoffer. Og det er både de her muslinger, der lever nede på bunden, men det er også fisk og andre organismer, som lever i havet. Og derfor så har det effekter hele vejen op igennem fødekæden. Så vi står altså med en udfordring her, som vi skal håndtere.
0: Og løsningen findes, men den kræver en opdatering af alle vores spildevandsanlæg. Og det stiller EU først krav om 19 år. Og det er endda kun for 10 udvalgte lægemiddelstoffer. Men så længe bør vi ikke vente, mener Tænketanken Hav.
13: Altså det er jo rigtig dejligt, at man har fået øje på problemet og vil gøre noget ved det. Men 2045, helt ærligt, det er om næsten 20 år, at det her skal være fuldt implementeret på vores renseanlæg. Og hvis der bliver udledt knap 5 ton om året af bare 13 stoffer, så kan vi jo godt forestille os, hvor meget der kommer hvert år.
0: Men i Hillerød, der er man allerede i gang, og nu skal vi en tur forbi anlægget.
14: Gennem væk fra byen under dække af et græstag ligger Hillerød Syd. Fremtidens renseanlæg. Her samarbejder bakterier og avanceret teknologi om at sende spildevandet ud i vandkredsløbet igen. Så rent som overhovedet muligt. Men der er én ting, renseanlægget ikke kan fjerne fra spildevandet. Medicinrester.
15: Det betyder, at omkring 5 tons hovedpinepiller ender ude på renseanlægget.
14: Det fortæller anlæggets direktør, Peter Underlin, der viser os rundt med gul vest og sikkerhedshjelm.
15: Et renseanlæg er jo det sted, der samler alt det, vi ikke vil have derhjemme, når vi går på toilettet, eller går i bad, eller i håndvasken.
14: Og allerede for næste år vil det også være muligt at hive medicinen ud af spildevandet.
15: Det her, vi står foran her, det er vores kommende nye fjerde rensetrin på renseanlægget i Hillerød.
14: Renseanlægget er ved at blive opdateret for 200 millioner kroner. Og snart kan man ved hjælp af aktiv kul og ozon filtrere vandet fra resten af de piller, vi spiser.
15: Der kommer der til at være det, vi kalder et tæppefilter. Svarende til et kaffefilter, man hælder sit spildevand ned igennem, og kaffefilter fanger så de sidste partikler, der er i spildevandet.
14: Og så vil det rene vand være næsten fri for medicinen.
15: Så vil vi faktisk kunne fjerne 99% af de medicinrester, der havner herude.
0: Og det var Rosemarie Nebel Kipling, der havde set på medicinresterne. Og så skal vi en tur udenfor, og det bliver muligvis til endnu en sommerdag, du kan sætte ind i banken. For vi får et sted mellem 20 og 25 grader, med en hel del sol. Lidt køligere bliver det ved de østvendte kyster. Og så en svag til jævn vind omkring øst. Frederik Sundby stod i spidsen for 12 Radioavisen her i dag.
16: Det her er P4.

0: Shakira, som er Burna Boy, var det her på Dig Dig.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Ja, så er man i gang igen her, og jeg har nogle dugfriske sange med, som altid. For eksempel nyudspil fra danske Mads Christian og fra amerikanske Stella Lafty. Du ved hende, Magica hittet Boston. Vi lytter også til et nummer fra ugens album, så vi var med Ella Augusta. Der er ugens hitlister i farvandet. Dem kigger vi altid på om onsdagen. Og så er det lige straks, at vi endnu en gang lytter til ugens hit. Tip kommer fra Kasper Vending. Så alt det og meget mere. Velkommen til
1: P4 Play.

0: Kette og Joe the Blacksmith har fundet sammen om den her sang, der hedder Kender du det?
1: P4 Play. Ugens hit.
0: Og lad os så nu gå videre til Kasper Winding, en mand, der jo har haft sin gang på musikscenen herhjemme i betydeligt flere år, end de fleste kan beroligt sige, og det er på trods af, at han har boet i Paris en pæn stor del af sit liv. Det var allerede tilbage i begyndelsen af 70'erne, at han bare 14 år gammel startede sin karriere som trommeslager, percussionist, og ret hurtigt blev han så eftertragtet, at han blev hyret ind til at spille med på sange og plader med et væld af forskellige prominente, både danske og udenlandske kunstnere. Her for et par måneder siden, der rullede Kasper Winding de 70, men der har du ikke fået ham til at sætte farten ned, nærmest tværtimod, der er stadig fuld gang i ham. Han tager for eksempel ud på Danmarks Turné til oktober, i forbindelse med, at han også til den tid udgiver et nyt album, som sang, der er vores hit-tip i denne uge, For You er en forsmag på. Det er en, han har lavet sammen med den franske sangerinde og sangskriver Lola Delon, som han har arbejdet sammen med en god del år. Og her der fortæller Kasper Winding lige kort om, hvordan han kom til at møde hende i sin tid.
2: Jeg var lige flyttet til Frankrig og skulle lave nogle demoer til en engelsk sangerinde. Og på det tidspunkt, der gik jeg og arbejdede med en fransk sanger, Sebastian Tellier, sammen med G-Man fra Daft Punk. Og jeg skulle bruge en pige, som kunne synge, virkelig kunne synge. Og jeg spurgte så G-Man, om han kendte nogen. Så han, det gjorde han virkelig. Han sagde, der er en helt fantastisk pige i Paris, der hedder Lola Delon. Så der mødte vi hinanden, og vi har så skrevet musik lige siden. Mange, mange år. Og den her sang, som er fra min nye plade, For You hedder sangen, og det er faktisk kun hende, der kunne synge, så tænkte jeg, men det er jo ligegyldigt, hvem der synger. Jeg behøver jo ikke synge det hele, bare fordi det er min plade. Så her kommer For You.

Kasper Winding er vild med den, og det er vi sådan set også her på 4 Play. Det er derfor, vi har gjort den til ugens hit-tip. For You hedder den jo altså, og som sagt er det franske Lola Delong, der tager sig af vokalerne på nummer. Du får den selvfølgelig igen i morgen her i P4 Play, det er klart. Om lidt så får du regionale nyheder. Det gør du, når klokken bliver 12:30, efter den her engelske jungle, der hedder Someday.

0: Someday, så hvorever nummer, vi fik her med, som sagt, engelske Jungle, der laver sådan noget solskinsmusik, og de har faktisk også netop udgivet et nyt album, der rent faktisk hedder Sunshine, så det passer jo meget godt sammen, alt det der. Nå, der er mere P4 Play på den anden side af nyhederne. Nu er klokken blevet 12:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Det vil være meget positivt, hvis færgeruten mellem Allinge og Simrishamn bliver genetableret. Det mener formand for Alling Sandvig Byforening, Lene Winberg. Ifølge Ystads Allehanda, så har en borger i Simrishamn taget initiativ til at få undersøgt muligheden for at genoptage færgedriften. Og Lene Winberg ser mange perspektiver.
3: Jeg synes, det er en rigtig god idé, og jeg tror, den vil få succes. Jeg tror, mange bornholmere gerne vil bare lige tage en smut til Simrishamn, som jo faktisk er en rigtig skøn by. Og jeg ved ikke, om der alle ved det, men Aline Gudhjem var jo venskabsfyn med Simrishamn Kommune i mange år, og havde udveksling af både det ene og andet. Det var måske meget smart, at man havde det igen.
2: Lene Winberg er sikker på, at der også vil være mange fra Simrishamn, der har lyst til at besøge restauranter og hoteller i Allinge.
3: Det går den anden vej også. Så jeg er fortrøstningsfuld. Jeg tror, det vil blive en succes, men lad os nu se. Selvfølgelig er der usikkerhed med økonomi og alt muligt. Det er der jo altid ved sådan nogle projekter. Men jeg tror, for byen, så vil det blive en succes, for der kommer altså også svenskere den her vej.
2: Den bornholmske løber Anna Holm fra Viking skal repræsentere Danmark, når der er VM i halvmaraton den 20. september i København. Dansk Atletik har netop sat navn på de 8 løbere, der stiller op, 4 kvinder og 4 mænd. Der taler om et rutineret hold med stor mesterskabserfaring, skriver Dansk Atletik i en pressemeddelelse. I København skal verdenseliten slås om medaljer, mens 60.000 motionister fra hele verden følger i hælene på dem. De 8 udtagne danske løbere har alle gjort sig bemærket på de lange distancer de seneste år. Vi har udtaget på baggrund af de resultater, atleterne har leveret på halvmaraton i år, og på baggrund af deres nuværende form, oplyser Dansk Atletik. Og Anna Holm er med sin 38 år holdets mest rutineret løber. Skyde, men senere også sol, 18-21 grader, let til jævn vind fra øst.

Nu igen var det her sang, der hedder Danser med Minder, og dermed velkommen tilbage til P4 Play den her onsdag 12.36. Jeg kan byde på mere ny dansk musik lidt senere i timen her, når det er sangeren og sangskriveren Mads Christian, vi skal lytte til. Og så er det også lige straks, at vi tager et kig på ugens hitlister. Det gør vi efter Nico og

0: De norske fyr, Nico Vins, var det her seneste lyt fra dem. Sang, der hedder Let's Rewind.
1: P4 Play. Hitlisteoverblik.
0: Og dermed er det nu, vi skal til at tage fat på dem. Hitlisterne, som altid her om onsdagen, der er det jo albumhitlisterne, vi lige tager et hurtigt kig på, for at få tjekket ud, hvordan det hele ser ud på dem lige netop nu, såvel herhjemme som USA og Storbritannien. Og lad os begynde med ugens britiske liste, hvor det simpelthen er væltet ind med nyheder på de fire øverste pladser. Nummer 4 er således en nyhed fra Battle Jungle, albumet der hedder Sunshine. Nummer 3 er en nyhed fra irske The Scripts, deres nyhedsbrug der var The User's Guide to Being Human. Og jo, det album er selvfølgelig strøget direkte ind på førstepladsen på listen i fyrenes hjemland i Irland, det er klart. Nummer 2 i Storbritannien er det nye spil fra pigebandet Cat's Eye. Wild er titlen på det. Og så er det den amerikanske singer-songwriter Phoebe Bridges, der bulrede direkte ind som nummer 1 på ugens britiske album hitliste med sit længeventede nye tredje udspil Lost Weekend, hendes første nye album i 6 år. Hjemme i USA, der har Phoebe Bridges placeret sig på en anden plads med den plade lige foran sydkoreanske Stray Kids, der ligger nummer 3 med albumet This and That, og lige efter førnævnte Cat's Eye, der er gået direkte ind på førstepladsen med Wild. Og hvordan så herhjemme? Jo, der er Cat's Eye, som er også kommet ind på listen, men placeringen er dog lidt mere behersket end 16. plads, kunne det blive til for Wild og Phoebe.

En meget rørende sang herfra, så Lucas Graham, Before You Go, hentet som sagt fra hans nye album Good Times. Det album, som som sagt er strøget direkte ind på førstepladsen på ugens danske album Top 40. Tillykke med det til Lucas Graham. Nu lidt mere dansk musik, sådan der i hvert fald Emil Lewis. Ja, det er det, vi lytter til her.

0: der med Anders Breinholt på P4.
1: Emma Sehested Høgh. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du så 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
3: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
3: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR-lyd.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

KBH, der lyder sikkert fra Nick og Jay, var det her. Så lige før jo altså også Emil Lewis, en dansk sanger og sangskriver, men han holder til i Stockholm og skriver sin fantastiske sang. Det er Call Me When You're Lonely, var den vi hørte om lidt. Så er der nyt på vej fra Mads Christian. Men endda tyske Nick og Sanders her.

Og så nu, der er det sanger og sangskoren Mads Christian, der er på vej her. Ham har vi stiftet bekendtskab med flere gange tidligere i programmet her de senere år, for han har nemlig været ret aktiv på musikscenen herhjemme de seneste 10 år. Han tog hul på karrieren, da han var 16. I dag er han jo så blevet lidt ældre og nået at få sig lidt flere erfaringer i livet, noget der naturligt nok også afspejler sig i hans sangskrivning. Ikke mindst på den sang, vi skal lytte til nu, som er en storladen ballade, hvor han præsenterer os for et mere, skal man sige, modens udtryk end tidligere, og teksten er der også baseret på nogle personlige oplevelser, han har haft. Han skrev sangen i en periode, hvor han kæmpede for at komme ovenpå igen efter et parforhold, der endte alt andet end godt. Så en sang om de arv, man tager med sig videre i livet, og om hvor svært det kan være at give slip på fortiden, er det, vi får herfra altså. Mads Christian, vi lytter til en sang, der hedder Blødere.

Mads Christian, som sagt, her hans nye single, der hedder Blød. Og der er naturligvis mere på 4 Play på den anden side af radiovisen, der kommer her om et lille øjeblik, når klokken den bliver 1. Og der skal vi blandt andet høre nye toner fra amerikanske Stella Lafty, du ved hende, der hitter så stort for tiden med sangen Boston. Indtil klokken 1, The Bowser her, og...

0: I snart 3 uger har der ikke været et eneste af Forsvarets 4 inspektionsskibe til stede i Grønland. Det er ellers et krav fra myndighederne, at der til enhver tid året rundt er et helikopterbærende inspektionsskib til stede. Blandt andet for at kunne være med til at redde menneskeliv til søs. Men 3 af de 4 inspektionsskibe ligger til kaj i Frederikshavn. Det sidste er på øvelse i Canada. Og selvom grønlænderne er gode til at hjælpe hinanden med deres egne joller, så skal man kunne regne med inspektionsskibenes hjælp, lyder det fra formanden for Grønlands Fisker- og Fangerforening, Pelle Blytmand. Det er godt, at jollerne kan hjælpe til, men vejret er jo ikke altid godt. Der er brug for forsvarets skibe med helikopter for, at eftersøgningerne kan blive foretaget fra luften. Når vejret er dårligt, så kan jollerne ikke altid klare det alene, siger han. Chefen for Arktisk Kommando, generalmajor Søren Andersen, mener ikke, at der er noget problem. Han peger på, at skibet i Canada højst er 56 timer væk.
1: Hvis der skulle ske noget, så trækker jeg selvfølgelig inspektionsskibet ud af øvelsen. Det ligger ikke særlig langt væk. Det ligger i farvandene mellem Canada og Grønland.
0: Den tidligere fodboldlandsholdsspiller Allan Lund Nielsen er dømt for skattesnyd og skal betale et større millionbeløb til de danske skattemyndigheder i erstatning. Det har Københavns Byret afgjort. Allan Nielsen er dømt for at have placeret penge i et selskab i Panama, penge som aldrig blev beskattet korrekt i Danmark. Sagen her kom i forbindelse med, at der i 2016 blev lækket en masse dokumenter om skattesnyd, det der blev kaldt Panama Papers. Allan Nielsen vil anke dommen. Omkring hver fjerde af de nye studerende på uddannelserne føler, at alkoholkulturen fylder for meget i deres nye skoleliv. Det viser en undersøgelse, Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden har lavet. Den viser også, at mere end halvdelen har oplevet, at deres venner presser dem til at drikke mere, end de har lyst til. Og det bekymrer Mette Lolk Hanak, der er forebyggelsesdirektør i Kræftens Bekæmpelse.
2: Det burde være sådan, så, at man bare sagde nej eller nej tak, at det var rigeligt, og at man ikke behøvede at skulle forklare sig eller finde på forskellige krumspring, som vi hører om, hvor man fylder vand i drinksglas eller ølflasker for at få det til at se ud, som om man drikker.
0: Og hos Alkohol og Samfund, der arbejder for en mere bæredygtig alkoholkultur, mener direktør Maria Koch Abel, at undersøgelsen vidner om et stort problem.
3: Det synes jeg er mega bekymrende, fordi det viser jo netop, at lige nu er der en unge kultur og nogle fællesskaber for de unge, hvor ikke alle unge føler sig, at de kan være til stede. Og det her alkoholpres er jo netop med til at gøre, at der er nogle unge, der drikker mere, end de egentlig har lyst til.
0: En del sol i dag, men også perioder med flere skyer, men det skulle holde tørt. Svag til jævn vind fra øst og temperaturer mellem 20 og 25 grader. Køligere ved østvendte kyster. Det var Radioavisen. Mit navn er Maria Do.
4: Tak skal du have, Maria.
5: Du lytter til P4.

0: 4.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Det er der, det bliver en rigtig populær sang fra Norge for tiden, var det, vi fik så den første i den her time bag. Det hedder Violet Road, og sangen hedder A Piece of Paradise. Dermed er vi jo altså tilbage igen med al musikken her, denne tidlige onsdag eftermiddag. Lidt senere i timen her, som nævnt, nyt fra amerikanske Stella Lefty. En sang med danske Thomas Meilstrup er der også på vej. Der er Ella Augusta, der står for ugens album, og lige straks er det Folkeklubben, vi skal til. De er ugens danske musikdag i P4 Play.

0: En rigtig fin, stemningsfuld sang fra dansk færøske Freja Sejer, var det, vi fik her, den hedder Min Egen Værste Ven.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det nu Folkeklubben. Vi skal videre til bandet, vi også har udnævnt til vores musiknavn i den her uge. I anledning af deres populære tredje album, Slå Flint, i den her tid kan fejre 10-års jubilæum. Så det markerer vi jo simpelthen ved at lytte til en sang fra pladen hver dag. Folkeklubben, som jo stadig eksisterer i bedste velgående den dag i dag, 15 år efter de blev dannet tilbage i maj 2011. Sangen, vi skal høre i dag fra det her fantastiske album, Slå Flint, det var en, de skrev som en slags hyldest til det skæve, det gale og det tossede. En sang baseret på en historie, som forsanger Kjartan Arngrim fik overlevet fra sine forældre i sin tid. Så teksten til den havde på den tid været undervejs i 30 år, da han nedfældede ordene til sangen for jo altså nu 10 år siden. Og ja, den handler om en LSD-eksperimenterende overlæge, nemlig overlæge Jacobsen.

fader det så stille og roligt ud. Folkeklubben her med sangen om overlæge Jacobsen hentede jo altså fra det album, de udgav i den her uge for 10 år siden, Slufflands. Så ja, vi snupper selvfølgelig en sang mere fra den plade i P4 Play i morgen. Og lige nu, der får du et tidligere hit i programmet, Sys Bjerres nye single er det her, den

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Først var det Susbjerg, du er lykkelig, og så var det Carly Rae Jepsen, Don't Leave Me On My Dance Floor.
1: P4.
2: P4 Play, fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og den nye danske musik, vi skal lytte til nu, den kommer fra Thomas Meilstrup, en sanger og sangskriver, som nogen måske vil kunne huske, vi spillede en del engelsksproget sange med her i programmet for 2-3 år siden. På det tidspunkt, der satsede han på en international karriere, havde fået en pladekontrakt i Tyskland, der blandt andet indebar, han fik mulighed for at komme rundt på radioturnéer og spille koncerter sammen med kunstnere som amerikanske Gavin DeGraw og engelske James Blunt. Men succesen havde altså også en pris, og i hele det her store musik-promotion-cirkus, der følte han på et tidspunkt, at han lidt var kommet til at miste sig selv. Men heldigvis var der gode mennesker, der hjalp ham med at finde hjem igen, så sangen, vi skal høre nu, den er til de mennesker, siger han. Thomas Meilstrups første sang på dansk er det oven i købet, og den hedder Hvad sagde jeg?

0: du er det bedste.
1: Nu synger han altså på dansk. Thomas Meilstrup var det her, hans nye sang, som altså hedder Hvad sagde jeg? Lidt tidligere, der kunne jeg fortælle, at Jeske The Script er gået nummer 1 på hitlisten i deres hjemland med deres nye album The User's Guide to Being Human. Så lad os da snuppe en sang fra den plade, nemlig den her hyldest til Oasis, The Crowd was singing Wonder.

0: Der er så den masser af herlige solag, var det her fra, som sagt. Gims.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så nu, der er det 11. august, at vi skal videre til, som jo i den her tid er aktuelt med sit debutalbum, der hedder Lilla, som jo er det, vi har valgt at gøre til ugens album her i P4 Play. Og hvis du har lyttet med her de foregående dage, så har du formentlig også hørt de to sange, som Sofie Bobigoni spillede i henholdsvis mandag, så i går, nemlig Misforstået og ADHD. Og overordnet set, så er albumet 11. august deres personlige beretning om at bevæge sig fra teenage-tilværelsen og ind i voksenlivet med alt, hvad det indebærer af oplevelser og udfordringer, når man sådan pludselig står der med ansvaret for sit eget liv. Sangen, vi skal høre i dag fra albumet, det er den, der hedder Minder om mig, og en, som hun har lavet sammen med sin bror Samuel. Og her der fortæller hun lige lidt om, hvordan det var at lave den sang.
2: Den var virkelig, virkelig sjov at lave. Vi prøvede ligesom at skrive de her vers lidt om hinanden, og vi begge to kan være nogle personer, som er lidt kaos. Og det synes jeg var virkelig sjovt at prøve at finde ud af en sang. Så det der med lidt at synge det til hinanden og stå sammen om at have nogle lidt crazy hjerner nogle gange. Det synes jeg virkelig var sjovt. Og jeg håber super meget, at I kan lide.

Lilla, altså titlen på det nye album fra Ella August, og sangen vi fik i dag var Minder om mig, den hun har skrevet sammen med sin bror Samuel, som også var med på nummeret her, og en sang med jer selvfølgelig fra pladen i morgen. Lige nu i P4 Play, der er det Barcelona.

Brevet aldrig blev sendt, var det her med falderæbet for dem jo altså også Barcelona. Deres nye single hedder Dubai. Om lidt, så er det nyt fra amerikanske Stella Lefty, jeg kan byde på her i dagens P4 Play. Og inden da, der skal vi også have fat i gode gamle The Rolling Stones her på Jealous Lover.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

0: mon ægte her. Tak, de fleste vil kunne ikke genkende det til. Vi har i hvert fald spillet den flittigt her på kanalen tilbage siden foråret engang. Boston, som den jo hedder, som er den, der har givet amerikanske staller Lefty det helt store gennembrud. Også hjemme i USA, hvor sangen her de seneste 20 års tid har bevæget sig tættere og tættere på toppen af den prestigefyldte Billboard Hot 100 single hitliste. I den her uge, der er den oppe på en anden plads, og nu må vi se, om den kommer helt op på toppen de kommende uger. Og samtidig med alt det, så har Stella Lefty nu også netop udgivet sit allerførste album. Det kom i fredags, hedder Long Way Home, og kan byde på flere af de her super jøfaldende country-pop-nummer, der er lige til at synge med på. Så den, vi skal lytte til her fra pladen, kunne jeg da også godt forestille mig, kunne gå hen og blive en succes for hende. Nu får vi se. Den hedder Summer You Were Mine.
1: Summer

0: ikke mere, men sangene har vi heldigvis stadig. Dolly Parton var det her, som med musikalske vinder på Light of a Clear Blue Morning. IP4 Play i morgen, der kan jeg byde på fine danske udspil fra Astrid Nord, Darlin, Hugo Om og The Minds of 99, men sandt. Når lige straks der er det på, så der er klar her på B4. Ha' nu en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12:15-14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: En 16-årig dreng i Norge er sigtet for at have planlagt et terrorangreb mod en børnehave. Det oplyser retten i Vestfold, syd for Oslo, ifølge NRK og Aftenposten. Drengen har siddet varetægtsfængslet siden begyndelsen af juni, men indtil i dag har norske medier haft forbud mod at omtale sagen. Ifølge anklagemyndigheden var det drengens mål at skabe alvorlig frygt i befolkningen. Han skulle blandt andet have anskaffet sig en kniv og flere økser, skrevet et manifest og foretaget konkrete forberedelser, inden han blev anholdt i juni. Statsminister Mette Frederiksen føler sig fuldstændig overbevist om, at priserne på fødevarer og frugt og grønt kommer til at falde en til en med de momsnedsættelser, regeringen planlægger at gennemføre. Det ser hun i dag på et pressemøde i Odense, hvor Socialdemokratiet holder sit sommergruppemøde. Det er ellers noget, flere førende økonomer har sået tvivl om.
4: Jeg har lyttet til det, de danske supermarkedskæder siger, både tidligere i debatten og senest på vores sommergruppemøde i går. Og meldingen og beskeden, den er klar. De kommer ikke til at sætte prisen op, når vi sætter momsen ned.
3: Mette Frederiksen siger også, at Socialdemokratiet har set mod de lande, vi normalt sammenligner os med, Sverige og Norge, og at momssænkelsen i de lande har haft en god effekt, som i sidste ende har gjort det billigere for forbrugerne. Vi udleder hvert år flere tons medicinrester til vandløb og havet, og det kan skade dyrelivet, sådan lyder det i en ny analyse fra tænketanken Hav. Ifølge en beregning herfra, så ender næsten 5 ton lægemidler i vores vandmiljø, og det tal dækker kun over 13 undersøgte lægemiddelstoffer. Stofferne, der blandt andet er i antidepressiv medicin og penicillin, findes i spildevandet, fordi vi udskiller det i vores urin og afføring. Og det er ikke noget, vi kan tillade os at ignorere, siger John Jensen, seniorforsker ved Ecoscience på Aarhus Universitet.
5: Det er tilstrækkeligt bekymrende til, at vi skal forholde os til det, vil jeg mene. Vi bliver nødt til at kigge på den her problemstilling og også så gøre noget ved den gennem for eksempel oprensning af vores spildevand.
3: Og løsningen, ja, den findes, men den kræver en opdatering af alle vores spildevandsanlæg. Noget, som EU kræver, er på plads i 2045. Tænketanken Hav mener, at det bør ske meget hurtigere i 2030. Men det mener John Jensen er lidt urealistisk.
5: Jeg synes, det var meget optimistisk, og måske en anelse for optimistisk. Det er utrolig omkosteligt. Vi snakker milliardinvesteringer her. Og forestille sig, at vi skulle have det på plads i 2030 er nærmest utænkeligt.
3: Vi får en del sol i dag, men også perioder med flere skyer, men meteorologerne mener, at det holder tørt. Svag til jævn vind fra øst og mellem 20 og 25 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohm.
2: P4. Du

0: Tobias Rahim og Andreas Hodbjerg, Stormand.
1: Poulsen og Holm på P4.
2: Det siger goddag.
0: To mediemænd.
2: Ja, så.
0: Sådan helt. Plus minus. Det,
2: ja. Gennemsnitlige.
0: Ja. Tæt på farveløs.
2: Skaldet, tyndhåret.
0: Kedelige.
2: Ja.
0: Ja.
2: Men sådan er det.
0: Sådan er det.
2: Ja.
0: Det er vi, der er kommet langt på.
2: Ja. Vi har stadig en el i Danmark.
0: Nå.
2: Lad os da bare starte der. Så sent som i fredags, der blev den set i nærheden af Naturstyrelsens kontor i Gribskov.
0: Nå, den der, der gud, ja. Den, det er da vildt, den ikke jamen, nogen er kommet
2: så,
0: af veje.
2: Er det så, fordi den er tam, når den går rundt deroppe ved kontoret, og de bare fodrer den? Nej, nej, ja. Den er ægte vild. Den er, den er selv svømmet over eller sejlet under en lastbil. Altså, det ved man ikke, hvordan den er kommet til Danmark.
0: Og det er jo lidt det fede ved elge.
2: Ja.
0: Uanset hvor mange du spørger, og hvilke teknikker, og hvem du kender. Det kommer man bare ikke til at sige.
2: Det gør den ikke.
0: Det ved den ikke.
2: Altså, vi har jo tidligere, og der er jo også planer om, at der skal udsættes elge i Danmark. Og,
0: ja,
2: og
0: op men i under hegn.
2: Under hegn, ja. Tidligere, det faldt jeg bare over i dag. Altså, i 1951, der hentede Ekstra Bladet en elgko til Danmark fra Sverige med navnet Svea.
0: Og hvorfor gjorde de det?
2: Det var fordi, at der gik en eltyr rundt i Danmark, som så mistede sin mage, og så skulle Svea så overvære den nye elskerinde til her eltyr.
0: Og det var da meget godt tænkt.
2: Desværre var vi så dumme i Danmark dengang, at vi tænkte, at den skal da bare have en masse kage. Nu er den der kommet, så vi overfodrede den med kage, så den,
0: ja, det skal den ikke.
2: Røg i mistrivsel. Den blev aggressiv mod mennesker og blev kørt langt ud på landet og gemt væk, fordi at, det kunne vi ikke finde ud af at styre. Men,
0: og den er jo god til at altså en el. Det, der måske ikke alle ved det, det er jo en kæmpe pelset ninja med blød mule. Den kan losse i alle mulige retninger med alle sine ben.
2: Yes. Lad være at gå for tæt på.
0: Så kage og, må jeg tilføje, gærede æbler.
2: Ja.
0: Hold det langt væk fra elge.
2: Eller bare lad være at fodre dyr ude i naturen.
0: Nå, det er fedt, den stadig er her i godt humør.
2: Yes.
0: Men den er jo nok lidt opmærksomhedssøgende, siden den suser hen forbi kontoret.
2: Ja.
0: Nå, så den næste her. I går aftes, der rykkede politiet ud til Nørreport station i København, fordi flere havde kontaktet dem på grund af utryghed. Årsagen var en efterladt kuffert med ledningerne stikkende ud af.
2: Oh.
0: Og det her, det er det gode. Der var ingen grund til bekymring. Det viser bare at være en forpulet kuffert.
2: Det var der ingen, der kan lide.
0: Det var der ingen, der kan lide.
2: Nej, nej.
0: Det var en hændelse omkring et reklamestånd i form af Robinsons forpulede kufferter, siger vagtchef hos Københavns Politi. Nicolaj Ulis, ham kan vi godt lide.
2: Ja, kæmpe fan af ham.
0: Det der, det er en forpulet kuffert. Det er ikke bare en kuffert. Ja. Nej, og i det kan man jo godt tænke, det er jo et eller andet sted, der var opstillet de her kufferter i forbindelse af ny sæson og Robinson. Det kommer lidt bag på mig, at de stadig kører.
2: Ja, ja.
0: Nu vel, men man kan godt høre i den der forpulede kuffertudtalelse, at der ligger måske lidt i den der fra politiets side. Jamen, hvad fanden havde I regnet med?
2: Jo.
0: Altså på et befærdet station i disse tider, kufferter med ledninger, kæmpe nej.
2: Og så politi, ammunitionsrydningsstyrken, altså alt rykker jo ud.
0: Nej, de blev så ikke tilkaldt, men man havde fundet ud af det, fordi der måske har været en ekspert forbi at sige, det der, det er en forpulet kuffert.
2: Det er en forpulet kuffert.
0: Det er noget andet.
2: Der kom ud fra Viaplay, hvor vi er i gang med at lave et reklame for et tv-program.
0: Den skal bare have et los.
2: Ja.
0: Ej, det, det var godt, det ikke var mere.
2: Det er en ommer, du. Ja, okay.
0: Det vil jeg også sige.
2: Vi skal lige forbi Aarhus Festuge, som jo slutter næste søndag.
0: Ja,
2: med et spektakulært stunt.
0: Nå, hvad har de fundet på?
2: De vil lave en stjernehimmel hen over Aarhus, som jo er en stor by, der jo normalt er lyst op af en masse reklameskilte, gadelamper
0: og sådan. Nå, okay, på den måde stjernehimmel.
2: Yes.
0: Man skal kunne se den.
2: Nemlig. Og det er jo under den par by, der hedder et kunstprojekt.
0: Ja, og hvad er planen så? Skal alle slukke lyset?
2: Alle skal slukke lyset.
0: Oh.
2: Ja, altså lige, altså ikke alle i Aarhus, men sådan lige omkring Rådhusparken.
0: Altså meget som muligt, hvis det skal virke, ikke?
2: Jo.
0: Oh, nej, hvad gør man så med teenager? De er jo notorisk kendt for ikke at kunne slukke lys.
2: Ja.
0: Og der skal nok også være en eller anden skiderik med et lille overskæg, der tænker, haha, så vil jeg hende alt mit lys. Lad være med det.
2: I skal ikke bestemme.
0: Lad være med det. Så er det nemlig en god ting, hvis det lykkes.
2: Lad os gå sammen om at gøre Aarhus nok.
0: Det vil også sige. Ja. Det er disciplin der.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Hun er god.
1: Det kan vi godt lide.
0: Vanvittig god.
1: Ja, meget.
0: Ja.
1: Ej, du. Det kunne vi jo før alle andre.
0: Sidde i en bar med hende og Adele. Bare rafle.
1: Oh.
0: Giv den ene omgang efter den anden, selvom de har bedre råd end os.
1: Det gad jeg godt.
2: Adele og råd til Viborg.
0: Lige sidde og synge med på noget af det,
1: ja,
0: vi kender.
1: Ja.
0: Oj.
1: Det gad jeg godt.
0: Men apropos Taylor Swift. Minder mig lige om, jeg læste, at når store musikalske albums udkommer, så stiger trafikdødsfaldene i USA med cirka 15%. Altså, der snakker vi sådan noget Taylor Swift, Drake, Harry Styles, og det har man simpelthen undersøgt. Og forskerne kommer frem til, at det er højst sandsynligt på grund af et øget smartphonebrug.
1: Fordi folk sidder, okay,
0: ja, sidder fedt rundt der, og det er særligt unge og mænd. Der,
1: hvad
0: jeg kommer så bare til at tænke på nu her, når så en af de helt store tager af,
1: ja, det
0: som Dolly Parton, om det så går den modsatte vej, om folk lige tager sig lidt mere sammen.
1: Det har jo sendt chokbølger gennem hele verden. Ja. Der er jo ikke den kendis, der ikke har kendt Dolly Parton.
0: Nej, og hvis vi endelig havde den der bare opsætning, så måtte hun da også godt være med.
1: Ja, ja.
0: Det var os da.
1: Ja, ja.
0: Nå, hold, vi skal lige have åbnet for kælderårsquizzen.
1: Ja, vi skal.
0: Vi skal i spor på den. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Vi har kælderårsquiz i dag, fordi det stadig er en vigtig opgave at få belyst så mange kælenavne som overhovedet muligt.
1: Ja.
0: Vi går højst sandsynligt mod strammere tider, og jo flere kælenavn vi kender,
1: yes,
0: jo nemmere er det at stå lidt tæt i bussen.
1: Ja.
0: Ja, sådan er det. Og det er dit kælenavn, vi skal quizze om. Så ring ind med det på 70 25 26 0 0. Og det plejer at gå godt for os.
1: Ja, det gør det.
0: Når vi quizzer. Og kælenavn, quizzen er måske undtagelsen. Men så gik det godt alligevel.
1: Ja.
0: Og nu står den 1-1.
1: Ja.
0: Så jeg ved ikke, hvilken vej det blæser med det.
1: Og det er jo der med et uafgjort stilling.
0: Alt er åbent.
1: Alt er åbent.
0: Alt er åbent.
1: Så, men vi har jo til gengæld fået styr på, hvad man kan vinde.
0: Ja.
1: Det
0: er
1: jo landet.
0: Det er nemlig rigtigt. Det var jo Diana i sidste uge,
1: yes,
0: der var igennem med Sarko.
1: Ja.
0: Hunden Sarko.
1: Sarko.
0: Ja, hun var lige ude og gå lidt. Jamen, lad os da lige svinge en tur forbi den. Meget, meget svært kælenavn. Men det havde hun sådan set også meldt op.
1: Kom med de tre vigtigste facts om de kælenavn, Diana.
3: Ja, det er overalt. Hurtigt.
0: Hurtigt?
3: Og tvetydning.
1: Ja. Nu har du snor på Sarko, ikke?
0: Pas på mig, tærskeren.
3: Ja. Det passer jeg lige på.
1: Åh, godt.
3: Ellers vil han bare løbe om kap. Det går ikke.
0: Nu kommer jeg bare med den.
3: Ja.
0: Diana, er dit kælenavn Lynet?
3: Nej.
0: Øv! Hvad er det så?
3: 1000.
0: 1000?
3: Ja.
0: Hvorfor 1000?
1: Ja, det er den.
3: Ligesom 1000 benet.
0: Det var svær.
1: Ja, det var den sgu.
0: Og den var lidt grumset i optrækket.
1: Jo.
0: Den der. Men altså, ikke desto mindre, vi ramte den. Ikke?
1: Nej.
0: 70 25 26 00, vores telefonnummer, til en ny runde af kælenavnskvissen. Men så var der også den der lille detalje. Udover at Diana vandt, så kunne hun også få lov til at vælge den fremtidige præmie.
1: Yes.
0: Vi havde tre scenarier stillet op. Den ene valgmulighed. Den meget lækre guldfarvede medalje.
1: Mm-hmm.
0: Og der var indgraveret, du er en vinder. Til en dårlig dag, kunne man lige tage den op og kigge. Så var der valgmulighed nummer to, som jeg vil sige, den er lige i sæson. Paraplyhatten,
1: ja,
0: den lækre, hvor vi så altid kunne lide
1: i flere farver.
0: Ja.
1: Skønt.
0: Ja. Eller så var valgmuligheden noget nyt og helt tredje. Og det valgte Diana.
1: Ja, det sendte jo også bare overarbejde.
0: Ja, og det betyder også, at der lige er lidt leveringstid,
1: ja,
0: på de nye præmier. Vi havde ellers, og det kan jeg godt sige nu her, fordi at det bliver det ikke, men vi havde fået sindssygt godt tilbud på sådan et par 10 år gamle squishies.
1: Ja.
0: Der var bare en eller anden klokke, der ringede. Det var en dårlig idé. Ja, det er en fed præmie for ham og hende og unger.
1: Også fordi vi har brugt vores tid som fædre på at teste på vores egne børn. Det er ikke skide godt med det der udslæt.
0: Og jeg kan da huske, at jeg har lige fået min negle tilbage, efter at sidde og bimse med de der.
1: Så det skal vi ikke sende
0: ud. Det bliver noget andet, og det skal vi nok bare finde ud af. Men bare lige for at sige, der er lidt leveringstid end det nye lander. For det skal jo være unikt. Det bliver jo ikke en mulepose eller en kop eller en t-shirt.
1: Kan du få alle steder?
0: Nej, vi har tænkt en anelse længere. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer, der er kælenavnsquiz. Vi kan eventuelt kæle om dit kende om, hvis du ringer til os. 70 25 26 00. Her er det Arcade Fire med Everything Now.

0: Arcade Fire og Everything Now. 70 25 26 00. Vores telefonnummer, der kender os quiz. Om lidt, så ring på det, hvis du kender. Vi kan quizze om. Ja, hånd, vi bliver nødt til... altså, vi er jo stadig et alene i Vildmarken-program.
1: Først vil jeg sige, Poulsen, der er ikke noget, vi bliver nødt til. Vi har lyst til.
0: Nej, vi bliver nødt til at lige at tage fat i den, altså selvom vi er et alene i Vildmarken-program, og tage fat i det faktum, at de har dummet sig.
1: Ja.
0: Det har de.
1: At dem, der var afsted?
0: Nej, planlæggerne over i tv-afdelingen på fabrikken, fordi de sender det ud om sommeren, hvor vi ikke kan dække det, så vi ikke kan flugte det hele og lave resumé og samle op på det.
1: Fuldstændig enig.
0: Og det synes jeg.
1: Ja.
0: Det,
1: men dem må vi tage internt.
0: Dem får vi lige ringelig rundt på.
1: Ja, ja.
0: Der var det fantastiske finaleafsnit i weekenden. Det var Rasmus Krag, som vandt årets Alene i Vildmarken efter hele 63 dage i den finske ødemark.
1: Så nu ved du det, hvis du ikke har set det.
0: Ja, men det havde de jo allerede sagt.
1: Ja.
0: Hey, de rekorden på 60 dage, den bliver slået. Det, der så er nu her, det er, at han var svært godt kørende efter de der 63 dage. Det var sådan lidt den der, jeg er ved at blive varm. Altså, hvor skal vi hen?
1: Han havde lige dum numse på et tidspunkt.
0: Ja, men det må man forvente,
1: ja,
0: når man sidder og spiser træskæg, eller hvad det var.
1: Ja.
0: Når han drømmer om en endnu vildere omgang natur-tv. Altså, hvor det ikke bare handler om at overleve, men faktisk at leve i naturen. Selv stadig havde han mad til dag 75, men altså, han blev hentet ud af skoven, fordi han vandt, inden han havde ramt sin grænse. Så nu håber han, at vi her på fabrikken tør skrue lidt op for vildskaben. Han foreslår blandt andet mere frihed og mulighed for at jage større vildt.
1: Færdig.
0: I stedet for bare at sidde til dage. Altså, man kan jo sige, kære Rasmus, det står der frit for at tage et fint blad på, bevæbne dig med en spidspind og en flintesten, og så ellers bare drøste ud i naturen.
1: Ja, ja.
0: Det behøver du ikke at have tv-opbakning for at gøre.
1: Ej.
0: Men selvfølgelig, det giver lidt mere opmærksomhed, og det finansierer hele herligheden, så hvorfor ikke? Og vi kan jo godt lide at kigge på det. Så vi går med den.
1: Mm.
0: Og tænker, Holm, er vi ikke lige de rigtige til at måske smide en brainstorm?
1: Altså, hvad der skal ske, for det bliver sådan lidt vildere?
0: Altså, ja, hvor vi lige buffer den op. Det skal jo siges, at den danske udgave, den er jo lidt for skal man sige, eneboere og løsfiskere i forhold til, hvad man kan opleve i andre lande.
1: Ja.
0: Altså, der er det jo, ja, der får du bare en sten.
1: Ja, der er nogle regler.
0: Altså, hvor på,
1: man ser jo også i et afsnit, at der kommer en flok rensdyr forbi, og der står buen jo lige inde i
0: sjældet. Der er dyr. Her der er sådan,
1: det må de ikke.
0: Vandet fryser til. Her er en sav og et bord.
1: Ja, de må nemlig ikke skyde det der, der kommer forbi.
0: Jeg tror, det er det, Rasmus han efterlyser.
1: Ja.
0: Så Holm, skal vi ikke lige trække et minut på æggeuret? Altså, hvad kan vi lige bidrage og smide i puljen, bakke op omkring Rasmus og så sige, hvordan kan vi få Alene i Vildmarken til at blive en lille bitte smule videre?
1: Jo.
0: Vildere også nu her, når folk er så kompetente, at 60 dage, det er jo ingenting. Skal vi gøre det?
1: Jamen, lad os køre.
0: Ja, godt.
1: Først og fremmest skal vi væk fra verdens lykkeligste land. Det er fornemt. Australien, Mongoliet eller Etiopien?
0: Ja, jeg synes også, at vi skal have noget basis på plads. Folk skal drikke deres eget tis. De skal øve sig i at spise regnorm, og de skal kunne græde ved at kigge på et familiebillede.
1: Ja.
0: Måske bare en hund, og så skal de putte en dyrelort i munden for at vise de naturbunden.
1: Og spise alt på den fisk, de hiver op.
0: Rigtigt. Øjne. Det er et minimum.
1: Fiskehjerner, alt skal ned. Ja.
0: Ja.
1: Og så skal vi væk fra Finland.
0: Ja, det er lykkeligt. Jeg synes også først, at vi tænder kameraet efter 30 dage.
1: Ja. Og ingen bliver hentet efter de 30 dage.
0: Nej.
1: Og hvis man giver op, så går man hjem. Der kommer ikke en fjolstrækker.
0: Det er rigtigt. Og jeg synes også, at alle deltagere skal have et 5-årigt barn med.
1: Ja. Som skal passes på.
0: Og ingen pandelamper.
1: Nej.
0: Det er noget pjat.
1: Vi skal have lidt mere føling med den personlige hygiejne. Altså, og så er vi ligeglade med vægten.
0: Ja, vi ligger med bare. Vi ved, hvordan de lugter. Og så skal der også være farlige dyr, der kan spise dig. Men omvendt, så må du også spise alle dyr. Så alle kan spise alle her. Det synes jeg er meget godt regelsæt.
1: Så en lille snubletråd her. Hver anden dag skal deltagerne bakke snavvendt.
0: Ja. Ja.
1: Det synes jeg.
0: Også for at gøre lidt nuttet.
1: Ja.
0: Og så heller ikke det der tændstål. Flintesten. Ja. Så du laver din egen buse, og så byg den.
1: Ja.
0: Og jeg synes også, måske hvis jeg lige, selvom minuttet er gået, minuspoint.
1: Ja.
0: Det synes jeg også godt, altså sådan, så man får frataget, at det bliver svært, hvis man for eksempel siger bushcraft hele tiden, eller taler som en lille P-karakter, eller snitter peniser i træ, eller gakker ud og laver karakter.
2: Det
0: eller
2: er jo her, det er sker bushcraft.
1: Nej, men du laver lidt te.
0: Ja,
1: laver bare lidt te.
0: Det skal være
2: det er bushcraft.
0: Helt på kanten det hele, ikke?
1: Ja, jo.
0: Så lover vi til gengæld også at være på pletten, også selvom de slipper det over en sommer. Det finder vi en løsning på. Vi kender os, vi om lidt her. Jonah Blacksmith og Make This med Saw You Dancing. Ja.

0: Sebastian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du, uden varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Juice Sigamore med Lonely Heat. Rikke, velkommen til Poulsen og Holm.
1: Tak skal du have.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det fantastisk.
0: Ja. Hvad, er det sådan en tilstand, eller er det bare dagen i dag, der har været god
1: vejr? Jeg går herhjemme og nyder sommeren på barsel. Kan man have en bedre sommer at gå på barsel i?
2: Nej, ja, det har været en god sommer.
0: Det har han været god.
3: Hvor er vi henne?
1: Jeg har lige tænkt, at jeg får ikke sådan en sommer igen, før jeg bliver pensionist, og der er mange år til, sådan som regeringen rykker den fremad.
0: Medmindre du lige får nogle flere børn?
1: Hvad?
0: Medmindre du får nogle flere børn?
1: Nej,
0: den er afskrevet.
1: Okay. Det var sidste udkald, det er.
2: Ja. Nå. Okay.
0: Hvor ringer du fra, Ringe?
1: Jeg ringer fra Græsted af.
0: Nej!
2: Har du set Elgen?
1: Hvad for noget? Elgen? Nej, den har jeg ikke set nu. Jeg har kun Kronvild heroppe.
0: Nå.
1: Ja.
0: Nå, men er det ikke noget, I taler om? Er der blaffer en el rundt i området?
1: Nej, ikke rigtigt. Ikke lige for de varer, jeg bor på.
2: Ej, fylder ikke lige det hele?
1: Nej,
0: det er fordi, du er inde i...
1: med vores Kronvild, så altså, om det er en el eller en Kronvild,
2: Du er i barselsboblen. Det er det, der sker.
1: Ja, altså manden er jæger, men altså det, ja, jeg lader ham om det. Jeg er gammel vegetar, så nej.
0: Hvad, gammel vegetar, den skal du lige uddybe. Vil det sige, at du har været, eller er lidt
1: jeg
0: stadig, eller
1: vegetar,
0: er det bare alderen?
1: Ja. Og så da det blev på mode at blive vegetar, så stoppede jeg med at være det.
2: Og så kaster du dig bare over kødet.
0: Det kender jeg godt, den der trodsige ting der. Så gider jeg ikke.
1: Ja, det er så besværligt altså.
0: Ja, okay. Ja, ja. Mm. Nå, men når du ikke er på barsel, hvad går der så? Og...
1: Jamen, så servicerer jeg alle de ældre ude i hjemmeplejen.
0: Nå, okay. Ja. Ja, vi er jo, udover det er jo alt er interessant, Rikke, så samler vi også bare lidt ind. Det kan jo nogle gange, så er det sådan noget, der drysser af på gældnavn også jo.
2: Mm.
1: Ja.
2: Men man kan sige, du skifter lidt mindre bler i den her tilstand nu her så.
1: Ja, jeg skifter. Ja. Det er lige sådan mere til overskueligt.
2: Ja, okay.
1: Men så ligger det ikke lige stille.
0: Men jeg peger retning af, at du er virkelig god til det.
1: Jeg vil hellere have en stor flæ, der ligger stille, end en lille en, der farer rundt på gulvet. Men, ja.
0: Okay, det er... Ja. Ja,
2: det er helt fair. Ja,
0: vi har jo ikke noget sammenligningsgrundlag, så vi skal ikke vælge noget som helst der. Men Rikke, vi skal lige have nogle odds på. Hvad fornemmer du, at chancen er for, at vi gætter dit kælenavn på en skala fra 1 til 10, hvor 1 det er, det gætter vi ikke, og 10 det er, det gætter vi helt sikkert.
1: En 8, hvad mindre jeg kommer til at dumme mig.
0: En 8? Altså, så der er gode chancer for, at vi gætter dit kælenavn?
1: Nej, som I ikke får den. Undskyld, ja.
0: Og så en 2'er i virkeligheden?
1: Ja, en 2'er. Undskyld, ja.
0: Okay, ja. Kort glæde. Ja, vi finder ud af, hvordan det går om lidt. Rikke bliver hængende. Her er det Thor Farlow med Vind og Vejr. Jeg

0: Thor Farlow med Vind og Vejr. Han kommer snart på besøg her i programmet.
1: Det er rigtigt.
0: Jeg har faktisk tænkt lidt frem. Når den dag kommer, så vil jeg sige hej Thor.
1: Nej, det skulle jeg sige.
0: Det kan vi sige begge to.
1: Okay.
0: Jeg tænker bare, det er meget godt at være forberedt.
1: Ja, ja.
0: Man ikke står og fumler med det, når det gælder.
2: Hej, Rikke.
0: Goddag, goddag. Nå, goddag, goddag. Åh, åh, åh, åh. Man returnerer ikke et hej med et goddag, goddag.
3: Det. Jo, men til mit kælenavn gør man.
0: Nå, okay. Ja, det må redde du lige, for det er simpelthen at nedgradere relationen, når man får et hej og så sige goddag. Men okay, fair nok. Vi skal også til at dyste. Vi har et minut til opklarende spørgsmål, og svar relativt prompte. Ikke noget ørepø. Er det forstået, Rikke?
3: Jeg har tre ledetråd til jer i hvert fald.
0: Ja, hvordan, okay. Så lad os bare komme i gang.
2: Så kom med dem.
3: Kvindekrop, ja. Påhæng og slutter rundt.
0: Kvindekrop, påhæng og
3: rundt.
2: Kugle rundt.
0: Kugle rundt. Yes. Er det som sådan en kropsdel?
3: Nej.
0: Nej?
3: Nej.
0: Okay.
1: Hvem har givet dig det?
3: Undskyld?
1: Hvem har givet dig kælenavnet?
3: Jamen, det har min mand. Eller kæreste.
0: Ja, og hvorfor?
3: Jamen, fordi at jeg har denne her sådan, krop, og så at jeg er lidt besat af noget stort, og så har jeg et noget rundt i mit navn.
0: Okay, altså noget krop besat af noget stort.
1: Og noget med dit navn.
0: Vi får meget videre, jeg ved ikke, hvor det ligger bare et par.
1: Kender du andre, der har det kælenavn?
3: Nej.
1: Så det er ikke et, vi kender fra andre?
3: Nej.
0: Er det bag på kvindekroppen?
3: Hvad for noget?
0: Er det bag på kvindekroppen noget, jeg lige at spørge?
3: Nej.
0: Nej. Godt.
1: Det her, det behøver du... Altså, det er ikke noget med... Men du sagde, min kæreste... Eller min mand, min kæreste.
3: Ja, det vil jeg kalde ham bare manden. Altså, det er bare... Men vi er kun kærester.
0: Men det er samme person?
3: Det er samme person, ja.
0: Nej, jamen, det er bare okay, lige... Hvis du råder ud i landet, så skal vi nok lige hjælpe med at samle op.
1: Det er vigtigt. Nå.
0: Ja.
1: Okay. Jeg synes, det der... De der tre ledetråde er rigtig, rigtig gode. Også rigtig forvirrende.
0: Altså kvindekop, påhæng, kugle rundt, besat af noget stort og et eller andet med navn. Okay, er der nogle bogstaver? Lad os lige lege med nogle bogstaver, der kunne noget med kroppen. Jeg tænker et V. Kunne man godt tænke kvindekrop. Et O kunne man også godt tænke i en krop. Ja, vi sidder bare lige og taler sådan lidt internt her, Rikke, for lige at se, om vi kan komme på noget. Det er lige umiddelbart I, men den vil jeg ikke tage til. Nej, VO tænker jeg på kvindekroppen.
1: Hvorfor?
0: De bogstaver. For at forestille dig det.
1: Og VO, ja.
0: Ja, et O er jo rundt.
1: Ja, ja.
0: Jo. Kugle rundt, vil jeg endda næsten påhå. Men så
1: var der noget vedhæng.
0: Ja, jeg tænker, nej, det, påhæng.
1: Ja, påhæng er det...
0: Og besat af det.
1: Ikke så hun kører rundt med en trailer. Men altså, det er jo... Påhæng. Kunne det være en øre? Besat af øreringen, smykker. Besat af halskæder.
0: Men det var heller ikke bag på
1: billedkroppen,
0: og det så... Jeg har en idé. Er du blank, Holm? Eller har du noget?
3: Kom med den.
1: Jeg er sgu aldrig blank, men du må gerne tage den.
0: Så siger vi det. Jeg tror, vi er i navlen, du. Så,
1: Navle?
0: Ja, Rikke, er dit kælenavn Navlen?
3: Nej.
0: Oh.
1: Jeg bliver også nødt til at... Ej, lad os lige høre, hvad det er så.
3: Men så også lige navlen, hvad har det med noget, der er stort?
1: At du spørger lige præcis om det, jeg vil spørge.
0: Jeg kender folk med dybe navler, der ikke har set lys, for eksempel.
1: Men vedhængte navler?
3: Vil I have mit kælenavn så?
0: Ja. Ja.
3: Det hedder Dolly O.
1: Dolly O?
0: Dolly O? Okay, O var sådan nogenlunde.
1: Ja, Dolly for...
3: Jamen Dolly, det er jo det, man sætter bag på en lastbil, når

0: Efternavn starter med noget, der ligner navle.
1: Ja, okay, fair nok. Men det kunne så også være noget bag til, ikke? Men, ja.
0: Jo, jo, men den havde... Du, hey, den havde vi affaret. Det var ikke bag på kvindekroppen. Så den havde vi slået kryds over. Men altså, ja, den vandt du, Rikke.
2: Hvorfor kører du så ikke bare lastbil, når du er færdig med at være på barsel?
1: Nej, så skal jeg hjemplejen.
2: Nå, der kan man jo også bruge store kørekort.
1: Ja, altså lastbil, det... Nej, mit syn er ikke det bedste mere, desværre.
2: Nå, for fanden.
1: Så kører hviletider og børn og alt sådan noget der. Det
0: er nej. Rikke, jeg vil ønske, at vi kunne fortælle dig, hvad du har vundet. Det kan vi ikke endnu. Ikke før det kommer på lager. Så den går under overraskelse. Men du fik hed en 2-1 til Team Lytter. Jeg er sikker på, at folk lytter dig.
1: Det var dejligt at høre.
0: Ja. Og så sender vi en præmie, så snart den lander.
1: Det vil jeg glæde mig til. Tak fordi jeg måtte være med.
0: Det var der altså lidt. Ja, hånden. Vi prøvede.

0: Lily Allen med The Fear. Altså, hvis vi får nogle drøje hints og ledetråde.
1: Nogle svære nogen, ja.
0: Nogle knoldede nogen at arbejde med. Og jeg elsker det.
1: Det er sådan, vi vil have det.
0: Fordi, ja.
1: Ikke? Altså, hvis ikke der er en udfordring minimum
0: om dagen, ej, hvor vil det blive
1: så vil det være frygtelig kedeligt.
0: Ja, lige præcis. Så det er, nej, det, jeg synes også, det viser, at det er en sport, vi tager seriøst. Og så må man jo tage de nederlag, der kommer længere af den ikke.
1: Vi er trods alt bedst til at håndtere nederlag. Nå, skal vi ikke tage en løftsang?
0: Jo, fordi den kunne faktisk godt måske lige gøre en forskel en dag. En skål fra alle os med glas halvt fyldt til alle jer med glas halvt tomt.
1: Igen, så trommer vi.
0: Ja.
1: Vi synger med.
0: Mm.
1: Og vi får måske lyst til at danse.
0: Jamen, det gør vi.
1: Ja.
0: Det gør vi. Det gør vi. Og den her, den synes jeg også bare, den giver lidt luft under det der med at tro på sig selv.

0: Det var Smash Mouth, der havde rigget denne her op.
1: Yes.
0: Til denne perle af løftesang, deres version af I'm a Believer.
2: Vi er Danmarks største hopecore-program, Poulsen.
0: Ja, det er vi stadig.
2: Og inden vi ringer i dag, så har vi selvfølgelig også en opløftende historie, især til alle dem, der lever i parforhold.
0: Ja.
2: Fordi at det kan jo opstå konflikter, man kan være uenig om ting og så videre. Nu er der så lavet en undersøgelse, den kommer fra Amerika. Den går ud på, at man simpelthen bare har spurgt nogle folk, delt dem op og siger, I skal gøre det, I skal gøre det. Dem, der dyrker fysisk sport sammen, altså et par, eller fysisk aktivitet.
0: Og fordi først siger du sport, det er
2: ikke sport.
0: Der er aktivitet. Mange røde flag ved det.
2: Ja, aktivitet.
0: Fordi, man...
2: Ej, det, man skal ikke tvinges til at hverken spille catchersport også, eller gå i fitnesscenter med sin kæreste.
0: Nej.
2: Man kan lave alt muligt andet.
0: Det kan gå så grumme galt, når man skal deles op i tabere og vindere.
2: Lige præcis.
0: Der er vi meget forskellige.
2: Men bottom line er, at dem, der dyrker fysisk aktivitet...
0: Ja. Sammen.
2: Ja, og lad os bare køre det helt ned til, hvad det kunne være. Det er enten sex, eller gå en tur. Det vil jeg sige, det er det, man kan.
0: Det er de mest sikre.
2: Det er de mest sikre,
0: ja. Oh.
2: Og der, de er gladest.
0: Ja.
2: Yeah. De er lykkeligst.
0: Nu sidder jeg lige og taber mig i... Ja, selvfølgelig. Det er det, forskning viser.
2: Ja,
0: nemlig. Det skal man gøre, ja.
2: Så hvis du sidder derude og lidt småsur og skal skændes med din bedre halvdel lidt senere.
0: Du har to muligheder.
2: Du har to muligheder.
0: Enten så er du skoene af eller skoene på.
2: Ja, det er sådan der.
0: Det den vej. Det er god supervalg, fordi at der som sådan er der ikke en taber og en vinder i de to discipliner.
2: Nej,
0: det er ikke været meget fælles, ikke?
2: Ja, det er meget,
0: når det,
2: meget.
0: Når det er bedst, så føles man ad.
2: Ja.
0: Så
2: og begge gange kan man sige, var det også godt for dig.
0: Ja.
2: Ja.
0: Eller ikke noget.
2: Eller, ja. Du lytter til Poulsen og

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Mindst 19 personer er meldt dræbt efter voldsomme oversvømmelser ved Bodekoshi-floden langs grænsen mellem Nepal og Tibet. Landsbyer er blevet skyllet væk, og veje og broer er beskadiget. Ifølge Nepals udenrigsminister tyder de forløbige oplysninger på, at et jordskælv ramte området, skriver BBC. Jordskælvet kan så have udløst en lavine, som så førte til lynoversvømmelser, men ministeren understreger, at man stadig arbejder på at verificere oplysningerne. Nepals turiststyrelse skriver på X, at 384 turister og rejsende er savnet i området. De lokale myndigheder arbejder på at finde ud af, hvor de mange turister er, og om de er i sikkerhed. Og det er nyheder at forsøge at få en kommentar fra det danske udenrigsministerium. Efter en større politiaktion på en lang række adresser på Sjælland, fortrinsvis i hovedstadsområdet, er 14 personer anholdt. 13 af dem er herboende kinesere, den 14. er dansker. National Enhed for Særlig Kriminalitet mistænker dem for i en 10-årsperiode fra juli 2016 til august i år at have hvidvasket mere end 100 millioner kroner. Det skal blandt andet være sket ved at købe og sælge luksusvarer som designertasker. To af de sigtede var ifølge politiet ansat i en luksusvarebutik centralt i København. Sagen handler også om momssvig for 24 millioner kroner. 11 af de anholdte vil i morgen blive fremstillet i grundlovsforhør. Det er ikke oplyst, hvordan de sigtede forholder sig til sagen. Presset på de psykiatriske afdelinger er stort, og det betyder, at henviste børn og unge i gennemsnit må vente i 170 dage, altså omkring 6 måneder på at blive udredt og behandlet. Det viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Og det er virkelig bekymrende, mener Jane Alry Sørensen. Hun er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
1: På trods af, at regionerne og psykiatrien lige nu knokler derudad med at kapacitetsopbygge, politikerne har sat en del penge af, så er der bare ingen tegn i sol og måne på, at det skal lykkes.
0: Det seneste år har godt 47.000 børn og unge været i kontakt med den offentlige psykiatri. Det er 34% flere end for 5 år siden. Nina Theis Jørring, der er overlæge i psykiatri og forperson i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab, mener, at børnene ikke får hjælp i tide.
2: I gamle dage så fandtes der PPR-psykologer ude på alle skolerne, og det vil sige, hvis der var et barn, der af en eller anden grund blev mobbet, var trist, ikke rigtig trives hen i sin klasse, så var der en PPR-psykolog, der kendte den og kunne gå ind med det samme og hjælpe. I dag er alle PPR-psykologerne centraliseret i kommunen og meget længere væk.
0: Og PPR står for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Masser af sol, men også skyer. Fra 20 til 25 grader og svag til jævn vind fra øst.
3: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nina Solberg.
2: Og med Lene Jensen, som er nyhedsvært, og Anna Fast Kruse, der er eftermiddagens live-reporter. Vi har taget afsæt i, at en kendis i dag er kommet til øen. Inviteret af den nystartede dart- og billardafdeling i Klemsker Idrætsforening. Ej, det kan godt være, at ikke alle lige kender navnet Johnny Gyldendal, men er man billardtosset, så er der en god chance for, at man gør, for han har vundet DM adskillige gange. Nå, men altså, Anna, det der med det fine besøg, det var jo med til, at du valgte at give dig selv en udfordring.
3: Ja, jeg vågnede jo simpelthen op i morges med en ustyrlig lyst til at lære at spille billard. Og jeg skal da ærligt indrømme, at det er nok mest et spil, jeg har spillet rundt omkring på diverse bodegaer ude på de sene nattetimer.
2: Så du har lidt erfaring med det, trods alt?
3: Ja, jeg har lidt erfaring, men senest her i weekenden var jeg ude at spille, og jeg gav op efter 5 slag med en dårlig undskyldning. Men i dag, der er der altså ikke nogen undskyldninger. Jeg vil lære at spille billard.
2: Jamen altså, det er spændende, vi følger med på sidelinjen af det grønne klæde, Anna. Første gang lige om et lidt. Og lige om lidt, faktisk. Vi skal lige lytte til Mathias Rank og Frida Seier først med 2 lanterner. Velkommen.

0: to lanterner. En af Danmarks dygtigste billardtræner Johnny Gyldendal er på øet i dag og de næste dage for sådan at dele ud af sine erfaringer og tricks og måske også nogle af de hemmeligheder, der kan være forskellen på et godt stød og et fantastisk stød. Det er Klemensker Idrætsforenings nystartede dart- og billardafdeling, som har inviteret ham. Og den pressemeddelelse, som foreningen havde sendt os, den havde vi med på redaktionsmødet i dag. Og så var det altså, at vi besluttede os for at benytte lejligheden til at sende live-reporter Anna Fast Kruse ud på det, man kunne kalde mission Lær at spille billard på 3 timer. Så hvor er det, du har besluttet dig for at starte, Anna?
1: Jeg er simpelthen havnet i sådan et lille skjult hjørne af Nexø ude ved deres idrætsklub. Og her har jeg fået lov til at komme ind i sådan et hyggeligt gammelt lokal, hvor der står et par borde, og der er faktisk gang i spillene rundt omkring, og jeg har allerede fået lov til at måske få lov til at låne en kø. Så jeg måtte tage mit første skud, men først vil jeg lige præsentere min første lærermester her. Det er Peter Høst. Han er formand for Nexø Billiardklub. Hej Peter.
2: Hej, hej.
1: Tror du kan lære mig at spille billiard?
2: Jeg kan nok lære dig, at du kan blive lidt bedre måske, ikke? Du skal bare have lyst til at spille og træne. Fæng nogle gode venner at spille med. Det er det handler om.
1: Ja, jamen skal vi ikke kaste os ud i det så?
3: Det passer fint.
1: Ja, hvem har en kø?
2: Bjarne har en kø her.
1: Godt, jeg lægger lige mikrofonen på bordet. Hvad gør jeg, Peter?
2: Det gør du bare. Skal jeg holde den igen?
1: Ja, vil du holde mikrofonen, så kan jeg holde køen.
3: I kan få hver en kø.
2: Nu går vi herhen til billardbordet. Anna skal prøve at støde. Jeg lægger den røde kugle. Og du skal bare støde midt på den røde kugle.
1: Godt, og hvordan holder jeg køen overhovedet?
2: Du skal holde en hånd, venstre hånd foran her, hen til spidsen.
1: Yes, jeg sætter venstre finger helt ud på spidsen af køen.
2: Og ikke for tæt ud til spidsen. Og okay. Så skal du have højre hånd, sådan der et stykke inde på køen. Ja, yes. Så er du klar.
1: Godt.
2: Så skal du holde køen ned i mere vandret position.
1: Ja, vandret, jeg holder den vandret.
2: Og så køen ind til kroppen.
1: Ja, sådan her.
2: Ja, og så støder du på den hvide.
1: Jeg har virkelig sved i håndflader, det hjælper ikke.
2: Ja, men det har man lige i starten, når man begynder, ikke?
1: Okay, og jeg skal ramme den hvide kugle.
2: Ja, du kører lige med køen nogle gange der i din hånd, okay. Så den kører lige.
1: Og så siger vi 1, 2, 3.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det var meget godt, du ramte.
1: Okay.
2: Men du skal prøve mange gange for at få ordentlig støde på den, ikke?
1: Okay.
2: Nå. Så skal vi prøve en gang til, eller vil du?
1: Nej, jeg tror egentlig hellere, jeg vil spørge dig, hvorfor at du bruger så lang tid på at være formand hernede og på at spille billard. Du har jo sagt, at det er altafgørende for dit fritidsliv.
2: Jo, det er det, men det er fordi, jeg synes, det er en fantastisk en fritidsinteresse. Altså, man møder en masse gode mennesker, og vi spiller billard. Og vi kommer rundt på øen og møder de andre klubber og de andre medlemmer. Det er meget socialt og en god trivsel. Man får tiden til at gå på en rigtig fin måde.
1: Og hvor udbredt er det overhovedet her på øen?
2: Det er rimelig godt udbredt. Der er en 5-6 klubber, hvor der spilles alle mulige turneringer. Og der er altså flere hundrede medlemmer, kan man sige, hvis man tæller dem alle sammen, ikke? Så er det jo også de der spiller på værtshusene og i foreninger og sådan noget. Så det er ret udbredt. Men vi kan altid bruge nye medlemmer i vores klubber. Altid.
1: Okay, så sidste spørgsmål. Nu har du set mit første ædru slag nogensinde. Må jeg være med i klubben?
2: Alle kan være med i klubben. Også du, Anne, kan være med i klubben. Det er helt sikkert. Så skal der bare trænes. Så bliver du god. Du har en rigtig alder at starte i. Og så mangler vi også piger i klubberne. Det er meget en mande- eller drengesport, billiard, så vi kan godt trænge til at få nogle kvinder ind i klubberne.
1: Sådan, det tror jeg faktisk også, der er flere klubber, der gerne vil. Tak skal du have, Peter Høst, formand for Nexø Billiardklub.
0: Så var der bare åbne arme til dig, Anna. Så må vi se, hvor du nu finder på at køre hen. Vi vender tilbage til dig og et nyt sted, hvor du kan blive klogere på billiard senere i udsendelsen. Lige nu, der er det Madonnas tur med Vogue.

0: på P4.
1: Emma Tested. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg
0: hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

0: Volbeat sammen med Johan Olsen på For Evigt. 4:06, og inden der er regionale nyheder med Lene Jensen, endnu et par stykker musik. I første omværing bliver det Christoffer med Ringer om natten.
1: Du ved.

0: Klokken er 3:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Du skal ikke hoppe i Hasle Havnebad. Kommunen fraråder stadig badning på grund af for mange bakterier i vandet. Det oplyser Simone Lærke Damsgaard, der arbejder med badevandssager i regionskommunen, til Bornholms Tidende. Problemet er sundhedsskadelige bakterier, der kommer fra afføring fra dyr og eller mennesker. Allerede inden bakterierne blev målt, var havnebadet lukket på grund af massive mængder blågrønne alger i vandet, og det er usikkert, hvornår man kommer til at kunne bade i Hasle igen. Jeg kan ikke på nuværende tidspunkt komme med et kvalificeret gæt på, hvornår badning i Hasle Havnebad ikke længere frarådes, siger Simone Lærke Damsgaard til Tidende. Det vil være meget positivt, hvis færgeruten mellem Allinge og Simrishamn bliver genetableret. Det mener formanden for Allinge Sandvig Byforening, Lene Wienberg. Ifølge Østads Allehanda har en borger i Simrishamn taget initiativ til at undersøge mulighederne for at genoptage færgedriften til Bornholm. Og Lene Wienberg ser mange perspektiver.
3: Jeg synes, det er en rigtig god idé, og jeg tror, den vil få succes. Jeg tror, mange bornholmere gerne vil bare lige tage en smut til Simrishamn, som faktisk er en rigtig skøn by. Og jeg ved ikke, om der alle ved det, men Allinge Gudhjem var jo venskabsby med Simrishamn Kommune i mange år, og havde udveksling af både det ene og andet. Det var måske meget smart, at man havde det igen.
2: Lene Wienberg er sikker på, at der også vil være mange svenskere, der har lyst til at tage en tur til Allinge og besøge restauranter og hoteller.
3: Det går den anden vej også. Så jeg er fortrøstningsfuld. Jeg tror, det vil blive en succes, men lad os nu se, selvfølgelig. Er der usikkerhed med økonomi og alt muligt? Det er der jo altid ved sådan nogle projekter. Men jeg tror, for byen, så vil det blive en succes, for der kommer altså også svenskere den her vej.
2: Sagde formand for Allinge Sandvig Byforening, Lene Wienberg. Den bornholmske cykelrytter Magnus Kort er ærgerlig over, at han ikke får lov til at komme med til VM i landevejscykling. Det siger han til TV2 Sport. Landstræner Michael Mørkøv udpegede i går de 8 cykelryttere, der skal repræsentere Danmarks herrer ved VM i Montreal i september, og det blev altså uden Magnus Kort. Og Kort ligger ikke skjult på sin skuffelse. Jeg forstår godt, det er nogle gode ryttere, jeg er op imod, men jeg er ærgerlig over ikke at være med, siger Kort og fortsætter. Jeg har været med mange gange, og det havde da været fedt at slutte karrieren af til VM, så nu må jeg prøve at bevise, at det var en fejl ikke at tage mig med, siger Magnus Kort til TV2 Sport. Landstræner Michael Mørkøv sagde i går til medierne, at det havde været en fornøjelse at kunne vælge mellem så mange af de bedste ryttere, og at det havde været en virkelig svær udtalelsesproces. En overgang skyet vejr, temperatur op til 21 grader, sekunderet af en let til jævn vind fra øst eller nordøst.

0: About Damn Time sang Lizzo. En borger i Simrishamn har sat sig for at få reetableret sejlruten Allinge-Simrishamn efter 13 år uden færgeforbindelse. Om det lykkes ham, vides endnu ikke, men han har i hvert fald taget fat i en lokalpolitiker, som han håber kan være med til at bane vejen. Og en af dem, der krydser fingre for, at det her kommer til at ske, det er Allinge Sandvig Borgerforenings formand Lene Winberg. Hun har selv svenske aner, og ligesom mange andre bornholmer kan hun huske, hvordan det var dengang, man sidst sejlede. Og hun kan se en masse gode muligheder på begge sider af vandet, hvis det her kommer til at ske igen. Og du er tilbøjelig til at være enig med hende, Anders Wibberg, direktør for Destination Bornholm. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Hvad er det for en potentiale, du kan se i at genåbne Allinge Simrishamn-ruten?
1: Det er at imødekomme den stigning i svensk interesse for at besøge Bornholm. Vi kan se i de her år, at jo flere indfaldsveje, der er til Bornholm fra Sverige, jo flere gode gæsteoplevelser kan vi også tilbyde svenskerne.
0: Har du allerede været i dialog med kollegerne i Skåne om sådan noget her?
1: Nej, det har jeg ikke. Vi har en svensk delegation, der kommer og besøger kommunen og blandt andet også på mandag. Det er sådan lidt bredere snak omkring både Ystad også. Og så har vi en journalist fra de lokale medier i Simrishamn og omegn, som kommer og interviewer os om samme sag. Så der er en voldsom interesse for Sverige og Bornholm lige nu.
0: Ruten lukkede jo i 2013, og det var dengang Christiansøfarten, som stod for sejladsen, de ikke kunne fortsætte med at sejle post for Post Danmark. Der var en kontrakt, der blev opsagt, og dermed blev, hvad kan man sige, den økonomiske hånd, der var holdt under sejladsen til Simrishamn, den forsvandt, og så droppede man ruten. Set med dine turismebriller, er tiden så en anden i dag?
1: Ja, det er den. Altså, det kan vi se bare på den økonomi, der ligger i turismen, og også fra svenske turister, spoler vi de her 13-15 år tilbage, så er den bornholmske turisme et helt andet sted, både økonomisk og med antallet af mennesker, der er herover. Så jeg tror ligesom jeres Allingebo, der var optimistisk, jeg tror, at turismen kan tage over der, hvor at posten måske var den primære indtægtskilde for ruten førhen.
0: Og I har altså bemærket, at svenskerne har fået sådan fornyet interesse i at komme til Bornholm, siger du?
1: Ja, helt bestemt. Vi har de seneste par år haft en stigende antal svenskere år til år, der kommer herover. Vi havde en lille nedgang. Svenskerne har også haft nogle økonomiske perioder, de har skulle igennem, hvor de har været nødt til at prioritere, hvad de vil bruge pengene på ferie. Der har det ikke lige været Bornholm, der lå først for, men de tider har også ændret sig nu, og de samarbejder, vi har omkring markedsføring og fortællingerne om Bornholm, særligt i Sverige, de står til at bære frugt nu, ligesom vi også ved, at der er særligt nogle overnatningsstederne på øen, der bruger rigtig meget energi og rigtig mange penge på at sørge for, at svenskerne har øje for Bornholm og de muligheder, vi har herover.
0: Jamen, Anders Wibberg, det ser ud som om, der er lidt at krydse fingre for her. Du skal have tak, direktør for Destination Bornholm, for at være med og give dit besøg med på det her.
1: Selv tak. God dag.
0: Lige måde. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby, just relax.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie, nu på DRTV.

Blæst med elsker dig så meget. 8 minutter i 4, lad os lige kigge vejr. Lige nu er der 19 grader ved Nexø, der er 20 grader op ved Hammer Odde Fyr, og så 21 grader ved Lufthavnen. Og ellers har det jo altså været en dag, der har budt på og stadigvæk byder på sandsynligvis både sol og også skydeperioder med en svag til jævn østlig vind oven i hatten, der ved kysterne kan blive op til frisk. I aften, der skulle det fortsætte det der sol og skiftevis skyer, og så falder temperaturen til mellem 12 og 17 grader. Vinden på det tidspunkt svag til jævn ved kysterne i aften stadigvis frisk. Tame Impala og Jenny er gået i gang med Dracula her.

Sådan sluttede den Dracula her. 4,5 minut er der til de, ikke de regionale nyheder, det var lige ved at sige, nej, til de internationale og nationale. Det er Maria Doner Radioavisen, med andre ord, der kommer om lidt. Blandt andet med nyheder om de frygtelige oversvømmelser i Nepal, der betyder, at mindst 19 personer er døde. Myndighederne leder efter næsten 400 turister og forsøger at finde ud af, om de er i sikkerhed. Meget mere altså lige om et øjeblik. George Michael først med Outside.

0: Klokken er 16.
1: En voldsom oversvømmelse har ramt Nepal tæt på grænsen til Tibet. Landsbyer er blevet skyllet væk, og veje og broer og vandkraftprojekter har taget skade. Myndighederne har ikke det fulde overblik over situationen, men lige nu er meldingen, at mindst 95 er omkommet. Det skriver det nepalesiske politi ifølge Reuters. Mange turister er blandt de savnede. Nepals turistministerium oplyser, at 341 udlændinge er meldt savnet. Lars Gundersen, direktør i Kipling Travel og tidligere formand for Dansk-Nepalesisk Selskab. Du kender det her område særdeles godt. Hvad er det, der gør, at der pludselig kan opstå en så alvorlig situation som denne her?
2: Jamen, det er landets fysionomi. Altså, det er jo sådan en form for et geologisk sandslot, hvor man skal forestille sig Sjælland gå fra 0 meter til 9.000 meter. Der er så gået en lavine på kanten af Tibet. Den rører ned i en floddal, og så kommer der en gigantisk flodbølge, som går ned igennem dalsystemerne og tager broer og landsbyer med sig. Og det er sådan set det, der forårsager det her.
1: Redningsarbejdet er jo i gang. Det er ved at blive mørkt og aften i Nepal. Hvad er dit indtryk af myndighedernes evne til at håndtere sådan en situation?
2: Altså, det er jo ikke uvant med naturkatastrofer, og de gør det på bedste beskub. Men på grund af Nepals geografi, så kan man ikke komme frem med ambulancer og sådan noget, som vi kan i Danmark. Så det vil sige, at man bruger typisk helikopter og mandkraft, altså folk er ude at gå for at finde forsvundne mennesker, ikke? Så de gør sådan set, hvad de kan, og det gør de ret godt, men det er et møjsommeligt og langsomt arbejde, og jeg tror ikke, vi skal regne med, at vi hører noget før i morgen, fordi Nepal er 4 timer foran os.
1: Tak for det, Lars Gundersen. Statsminister Mette Frederiksen er overbevist om, at priserne på mad og frugt og grønt kommer til at falde lige så meget som den nedsættelse af momsen, som regeringen vil gennemføre. Det sagde hun på et pressemøde i Odense, hvor Socialdemokratiet holder sommergruppemøde. Hun havde i går et møde med Salling Group, der sidder på næsten halvdelen af dagligvarehandlen i Danmark.
3: Meldingen var meget klar. De har kun én interesse, det er at få prisen ned på mad, og de forventer, at en nedsættelse af momsen sætter sig en til en. Også i en reduktion i prisen.
1: Regeringen planlægger at halvere momsen på fødevarer og helt fjerne den på frugt og grønt. Men en række økonomer sår tvivl om, det får den store effekt på priserne. Blandt andet fordi butikker og producenter, for at tjene mere, kan finde på at hæve priserne i takt med, at momsen sættes ned. Men det kommer ikke til at ske, siger socialdemokratiske politiske ordfører Rasmus Stoklund. Han lover, at forbrugerne får billigere fødevarer.
4: Skulle der være nogle supermarkeder eller andre aktører, som prøver at skumme fløden på det her, så er det gode ved kapitalismen jo, at markedskræfter sikrer konkurrence. Og så er der andre, som vil benytte sig af det, og så vil de sænke prisen. Og så fungerer konkurrencen jo heldigvis igen.
1: Tech-virksomheden Meta, der blandt andet ejer Facebook og Instagram, har indgået forlig i en stor sag, som en række amerikanske delstater havde rejst. De anklager Meta for bevidst at designe sine produkter, sådan at børn bliver afhængige af dem, og for at høste oplysninger om børnene. Forliget forpligter Meta til at sætte gang i flere ting, der skal hjælpe forældre med at beskytte deres børn. Blandt andet skal der være en tidsgrænse for brugere under 18 år på 2 timer dagligt, som kun forældre kan ændre. Og samtidig så skal Meta gribe dybt i lommerne og hente op mod $16,7 milliarder til staterne. Det svarer til omkring 107 milliarder danske kroner. Dolly Partons musik er igennem et halvt århundrede blevet lyttet til af millioner af amerikanere, og herhjemme får mange af de mere end 3.000 sange, Dolly Parton har lavet, helt sikkert også en ekstra afspilning i dag, for at minde country-legenden, hvis død blev meddelt i går. På Tønder Festival, der åbnede i dag, der husker flere af festivalgæsterne tilbage på Dolly Parton sådan her.
5: Hun er altid positiv. Det er et smil og glæde, og at hun er sig selv hele vejen igen.
6: Det er da en kvinde, der har sat et stort aftryk på musikhistorien i verden. Altså, hun har da haft betydning.
7: Den første, vi hørte, det var vel I Will Always Love You, og så hørte vi lidt Jolene og 9to5.
1: Lød det her fra Jan Skov, Susanne Hansen og Marianne Sørensen, og flere af de optrædende på festivalen har også taget Dolly Partons sange med på scenen. Dolly Parton udgav sin første singleplade i 1959. Vi får en del sol, men perioder også mere skyde, men tørt. Svag til jævn vind fra øst og sydøst og mellem 20 og 25 grader. Anders Weber havde sat denne radioavis sammen.
0: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nina Solberg.
2: Sammen med Lene Jensen og med vores live-reporter Anna Fast Kruse, så pakker vi en... Vi laver en dejlig kurv til dig med blandet guf af nyheder. Sport her nær sig knap så meget. Og dog alligevel, fordi sporten har jo sneget sig ind alligevel i dag i form af billard. Og selvom det jo er en sport, man kan udføre uden at iklæde sig særligt tøj nødvendigvis, så er det dog en, der kræver en vis snille, hvis man skal score godt ved det grønne bord. Og derfor så har Anna fået den idé at tage ud og blive klogere på, hvordan man egentlig lærer at spille ordentligt billard. Noget, hun mest har gjort de sene nattetimer på diverse bæverdinger, ligesom de fleste af os måske, så er der jo heldigvis steder, man kan tage hen. Og grunden til, at vi overhovedet kom på den idé, det er jo altså, at den nystartede billardafdeling i Klemsker har fået fint besøg af en vaskeægte billardlegende, Johnny Gyldendal, der har adskillige DM-titler på CV'et. Han er kommet herover for at dele sin visdom om spillet med de fremmødte. Anna, hun bliver så en af dem i dag, kan man sige. Men på vejen dertil, så har hun indhentet tips og tricks, blandt andet fra billardformand Peter Høst i Nexø. Og i den her time, der tror jeg nok, det blandt andet skal handle om det her med at være kvinde i en ret mandsdomineret sport. Så mere billard, blandt andet. Velkommen til.

0: Sienna Spyros Material Lover.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Solformørkelse.
3: Ja, det er altså rasende spændende.
2: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
4: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
3: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
4: To gange. Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8-årig mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
3: Heller være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
1: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.
0: Her klokken 14 minutter over 4, og inden der igen går køer og baller i den ved billardbordet, skal lige lytte til den her med Jonathan. Alle mine tanker.

0: P4 på mission.
1: Ja, den skal vi lige tilbage på. Det er jo billiarden, det handler om i dag. For den nye dart- og billiardafdeling i Klemsker Idrætsforening, som er etableret med ambitionen om at skabe et hyggeligt socialt fællesskab omkring de to sportsgrene. Ja, de har valgt at invitere en hædersgæst i dag, kan man sige. Og det er en, som jeg tror, vores reporter Anna Fast Kruse gerne vil have fingre i. Men måske ikke lige med det samme, eller hvad, Anna?
2: Nej, først så vil jeg gerne lige tale med en af dem, som har været med til at stifte den her nye dart- og billiardafdeling i Klemsker. Og de har altså her det seneste halve år gjort utrolig meget ud af at indrette det gamle kafeterie med to spritnye state-of-the-art billiardborde. Der er ikke en ølrand på nogle af de her grønne bordplader, og der hænger masser af køer af den der billiardslags, som man kan låne. Og de har altså forsøgt at gøre det rigtig hyggeligt heroppe. Og det sidste, der mangler, det er faktisk bare, at de gerne vil have nogle flere piger med i klubben. Og Simon Engel, du har jo været med til at stifte den her nye afdeling. Hvordan ser det ud lige nu med sådan det kvindelige køn i jeres klub?
3: Altså lige pt, så er det kvindelige køn jo ikke eksisterende. Og derfor så er det meget vigtigt for os, at vi laver et tiltag til, at der kan komme nogle flere kvinder herop, og de skal selvfølgelig ikke komme herop til at starte med, mens der er en masse mænd, så derfor skal vi lave en dag, hvor det er, vi har kvindedag.
2: Man skal sådan lige holde dem lidt adskilt, eller hvad?
3: Nej, men jeg tænker bare, at det er rigtig vigtigt for kvinderne, at de ikke kommer herop som det første, og så står der 10 mænd og kigger dem over skuldrene, og så de ikke føler sig gode nok, eller under pres eller noget. Så derfor så er det meget vigtigt, at de er for sig selv til at starte med, indtil de ligesom bliver flettet sammen med herrene.
2: Og I har jo faktisk måske allieret jer med nogen, der kan give lidt god råd til, hvordan man arrangerer sådan noget.
3: Ja, ja, vi har jo allerede haft fat i DGI og et samarbejde med dem, hvor vi har tænkt os, hvad den plan videre forløbet skal ske.
2: Ja, okay, okay. Hvorfor er det overhovedet vigtigt, at der også kommer kvinder med?
3: Nå, men det er vigtigt, at der også er tiltag til dem. Og de synes jo, det er lige så sjovt at spille billard og dart, som vi andre synes. Så derfor er det vigtigt.
2: Hvor mange tror du, I kan støve op her i området?
3: Det er et godt spørgsmål. Det ved jeg faktisk ikke nu her, men altså, hvis der bare kunne blive et hold, altså hvis der bare kunne komme 6, så havde det været fint til at starte med. Så det er jo simpelthen bare med at så sige, for det kommer der de første 6, så skal der nok også komme flere.
2: Okay, så hvor skal man holde øje, hvis man nu hører det her og tænker, jeg er en kvinde, og jeg vil gerne spille billiard. Hvor skal man så holde øje?
3: Så skal man på Facebook, ind under Klemsker IF Dart & Billiard afdeling.
2: Sådan. Og jeg er jo faktisk ikke den eneste, der lærer at spille billiard i dag. Det gør du også. Så nu vil jeg sige tak og slippe dig fri.
3: Tusind tak for det.
1: Jamen, Anna, det kunne jo være, det var der, du skulle melde dig ind, når der nu mangler kvinder. Vi hørte jo fra Peter Høst, at i Nexø måtte der også gerne komme kvinder. Men her, der er der bare ikke en eneste.
2: Nej, men der er jo 7 dage på en uge, så jeg kan jo køre rundt til alle klubber på hele Bornholm og være med.
1: Ja, det kunne du jo. Men er der er ikke en kvinde i syne, du kan gafle dig og snakke med?
2: Jo, der er faktisk en anden ud over mig. Hun sidder på en stol herovre, og hende vil jeg også rigtig gerne snakke med.
1: Jamen, ved du hvad, hvis jeg nu spiller et stykke musik, så kunne du høre, om hun havde lyst til at snakke med dig?
2: Det prøver jeg.

0: Stella Lefty med Boston. Og så tilbage til billardafdelingen i Klemska.
1: Og som om der ikke var nok gode grunde til at starte til billard, så har jeg fundet den allersidste ting, der har skubbet mig ud over kanten. Og det er udstyr. Jeg har nemlig fundet en handske, sådan en sort billardhandske med grønne glimmersten på, som matcher så fint til bordet. Og handsken her, den tilhører Jette Daval, som er billardspiller, yeah. Og du er en kvinde.
2: Yeah.
1: Og hvordan er det egentlig?
2: Jamen, jeg synes, det er fint, at vi bliver taget godt imod, når vi kommer rundt. Og ja, jeg synes, det kan jeg kun opfordre til at gøre noget, altså folk skal gøre. Og især klubberne bliver vi jo taget rigtig godt imod. Altså, det kan nogle gange være lidt svært ud på bodegaerne, men i klubberne er der altid plads til, synes jeg. Ja.
1: Hvor lang tid har du selv spillet?
2: Jeg spillede i knap 5 år. Og der er kommet flere kvinder, mange flere kvinder på de 5 år. I hvert fald på Sjælland, hvor jeg kommer fra.
1: Var det også glimmerhandskerne, der fik dig ud over kanten?
2: Nej, det var det ikke. Jeg startede med en standardhandske, og det er simpelthen, den har jeg på, fordi jeg har for fugtige og for varme hænder. Det er jo ikke alle, der behøver at spille med handske, men ja, det er da lidt tøset og lidt, men det bliver også accepteret, at vi har den på. Altså, vi får lov til at være lidt tøset. Vi behøver ikke at være kikset og i kassebukser, eller hvad man nu skal sige. Vi må godt være lidt feminin, selvom vi spiller billard.
1: Ja. Okay, og der er jo altså der er jo måske lidt en fordom om, at det er en lidt sådan snusket værtshus, et spil, man spiller på værtshuset, og det er lidt for mænd og alt muligt andet. Men det synes du ikke?
2: Det er jo et spil, man spiller på værtshusene, og det kommer derfra, og det skal vi respektere. Men der er også plads til os på værtshusene, så kan det godt være, at der kommer en eller anden fuglerik en gang imellem og giver nogle dessinger, og så må man bare installere filteret og så sortere det fra, man kan bruge, og så komme videre derfra.
1: Og ellers har man jo et våben i hænderne, klar.
2: Det har man, men det tror jeg ikke, vi skal bruge.
1: Hvordan skal de lykkes med at få flere kvinder her i klubben i Klemska?
2: De skal lave nogle event, hvor de inviterer alle. Og ja, nu hører jeg, at de skal være 15 år, men jeg vil da prøve også at tage dem lidt yngre. Fordi det er der, vi skal have fat. Hvis man skal, jeg er startet i en sen alder, og jeg bliver aldrig Danmarksmester, fordi det er bare blevet for gammel til, kan man sige, til at jeg kan nå at lære det i min tid. Du kan se sådan en som Johnny, som er nede og underviser i dag, han har spillet i 40 år, ikke? Altså, der er jeg jo langt bagud. Så kom ud så hurtigt og så tidligt i en alder som muligt, fordi så kan du være med. Altså, vi har en 2-3-4 damespillere i Danmark, som også er med i skummerniveauet på højeste klinge, ikke? Så det kan lade sig gøre. Man skal bare, der skal lægges timer i det. Altså, jeg startede med at sige, at det kan ikke være så svært, det der billard. Det er jo bare, det er lidt sværere, end man lige regner med. Så ja.
1: Ved du hvad, nu har du de næste 40 år til at blive rigtig god, og så ser vi dig til Danmarksmesterskabet.
2: Ja, det satser vi på.
1: Tak skal du have, Jette.
2: Selv tak, du.
0: Og Anna, vi vender tilbage til dig lidt senere, for du er ikke helt færdig med det der billard.
1: Overhovedet ikke. Jeg skal jo møde en af fra eliten. Skomager-eliten.
0: Det er nemlig, du skal. Og det render af, hvad vi gør i næste time, for vi skal også lige nå nogle andre ting. Og mens du så i mellemtiden jo kan dygtiggøre dig lidt ved bordet.
1: Ja, det er der også. Der er plads til det, fordi jeg er åbenbart kommet en dag for tidligt.
0: jamen, så kan du da boldre dig på livet løs.
1: Jamen, det kan jeg, og det vil jeg skynde mig at gøre, lige så snart vi hænger på her.
0: Det gør vi. Så skal jeg skynde mig at sætte noget musik på, så du kan kaste dig ud i det, som August Højen også synger om her.

0: Det var August Højen, der sang Kaster mig ud i. Og mens Anna hun kaster sig ud i og øve sig lidt på billiarden, så skal vi til nogle regionale nyheder med Lene Jensen. Klokken er nemlig blevet 4:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Der er gode muligheder i en færgerute til mellem Alling og Simrishamn. Det siger Anders Wiberg, der er direktør for Destination Bornholm. Det er en borger i Simrishamn i Sverige, der satte sig for at genetablere sejlruten Allinge-Simrishamn efter 13 år uden færgeforbindelse. Og det er en god idé, for svenskerne har jo allerede lyst til at komme herover, siger Anders Wiberg.
3: Vi kan se i de her år, at jo flere indfaldsveje der er til Bornholm fra Sverige, jo flere gode gæsteoplevelser kan vi også tilbyde svenskerne.
2: Formand for Allinge-Sandby Byforening Lene Wienberg sagde tidligere i dag, at hun er sikker på, at der vil være mange fra Simrishamn, der har lyst til at besøge restauranter og hoteller i Allinge. Og den positive tro deler Anders Wiberg.
3: De samarbejder, vi har omkring markedsføring og fortællingerne om Bornholm, særligt i Sverige, de står til at bære frugt nu, ligesom vi også ved, at der er særligt nogle overnatningsstederne på øen, der bruger rigtig meget energi og rigtig mange penge på at sørge for, at svenskerne har øje for Bornholm og de muligheder, vi har herover.
2: I de kommende uger skal man være forberedt på vedligeholdelsesarbejde og afspærringer af dele af Øresundsbroen. Broen udskifter nemlig to af broens største ekspansionsfuger samtidig. Ved at gennemføre hele to fugeudskiftninger på én gang, kan broen skære et år af den samlede projekttid. Det betyder, at man generer trafikken over broen i kortere tid, men til gengæld bliver de næste 8 uger temmelig mere bøvlet for bilisterne, fordi en lang passage af broen kun er åben i et spor hver vej. Vedligeholdelsesarbejdet skal starte på mandag og forventes at vare i cirka 8 uger, men allerede i weekenden skal man være forberedt på, at hvis man skal over Øresund, så er de begyndt at sætte afspærringer op. Litteraturens folkemøde i Nexø har allerede solgt 60% af deres 4-dages billetter til denne sæson og en del billetter til enkeltdage og enkelt foredrag. Det fortæller Ingrid Kofod Larsen, der er initiativtager til Litteraturens folkemøde, som i år finder sted for 5. gang. Det sker i dagene 10. til 13. september, og det meste foregår på møbelfabrikken i Nexø. I løbet af de 4 dage vil vi have 16 forfatter-events, sang fra højskolesangbogen, oplæsning og meget mere, og jeg tror på succes, siger Ingrid Kofod Larsen. Den bornholmske løber Anna Holm fra Viking skal repræsentere Danmark, når der er VM i halvmaraton den 20. september i København. Det oplyser Dansk Atletik i dag, efter man sat navn på de i alt 8 løbere, man stiller op. Af og til lidt skyet, temperaturer mellem 18 og 21 grader, og så en let til jævn vind fra øst og nordøst.

0: Doja Cat, Say So. Kommer der igen en færge mellem Allinge og Simrishamn, som der tidligere har været? Det er i hvert fald noget, man kigger nærmere på i det svenske. Ifølge avisen Ystads Allahanda, så er der en borger i Simrishamn, som simpelthen har taget initiativ til at få undersøgt muligheden for at få genetableret forbindelsen. Han har både regnet på sagen og taget kontakt til en lokal politiker og er meget optimistisk. Og spørger man formanden for Allinge Sandvig Byforening, Lene Winberg, ja, så er det en super god idé.
1: Jeg synes, det er en rigtig god idé, og jeg tror, den vil få succes. Jeg tror, mange bornholmere gerne vil bare lige tage en smut til Simrishamn, som faktisk er en rigtig skøn by. Og jeg ved ikke, om der alle ved det, men Aline Gudhjem var jo venskabsby med Simrishamn Kommune i mange år, og havde udveksling af både det ene og andet. Det var måske meget smart, at man havde det igen. Så jeg synes, det er en god idé, og jeg tror, den bliver succes.
0: Lene Winberg tror også, at der er interesse fra svensk side i at besøge Bornholm.
1: Det går den anden vej også. Der er mange svenskere, der er kommet hertil i gamle dage, i hvert fald i Allinge, fra Sverige. Der gik jo mange færge rundt omkring her. Så jeg er fortrøstningsfuld. Jeg tror, det vil blive en succes. Men lad os nu se. Selvfølgelig er der usikkerhed med økonomi og alt muligt. Det er der jo altid ved sådan nogle projekter. Men jeg tror, for byen, så vil det blive en succes. For der kommer altså også svenskere den her vej så.
0: Men en helårsrute er nok urealistisk at forestille sig, mener borgerforeningsformanden.
1: Det er nok mest realistisk en sommerrute, fordi hvad farvandet her omkring lige op omkring Hammeren, hvor man siger Hammervandet i gamle dage, det er lidt uroligt, når det er vinter. Det vil, tror jeg, ikke vil lykkes. Men sommerperiode, super. Det synes jeg er fint.
0: Lene Winberg ser det også som noget helt naturligt at knytte tættere bånd til det skånske på ny.
1: Der er mange indvandrere fra Skåneområdet på Bornholm, som tog herover. Indvandrerne fra Sverige kom i 1860 til 1900 eller andet. Mange efterkommere. Jeg har stillet 4 oldeforældre, der er svenskere, kom ind som stenhugger og kom for stenindustrien i Sverige var fuldstændig død. Så jeg har svenske aner og dyrker selv. Så jeg tror, der er mange, der vil synes, det var en god idé, vi fik lidt nærmere kontakt med Skåne.
0: Lød det altså fra Lene Winberg, der er borgerforeningsformand i Allinge Sandvig. Færgeruten mellem Allinge og Simrishamn stoppede i 2013. Direktøren for Destination Bornholm, Anders Viberg, han ser også et potentiale i at genetablere, hedder det, ruten netop nu, fordi mange svensker rigtig gerne vil besøge Bornholm. Og i næste uge, der kommer der faktisk en delegation fra Skåne og også en journalist fra Simrishamn for at tale med ham blandt andet om det her. Så lad os se, hvad der sker.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: Thomas Helmis Gold Digger. Det er næppe gået nogens opmærksomhed forbi, at musikken, countrymusikken, popmusikken, verdensmusikken, han nær sagt, har mistet en stor og vigtig stemme. Dolly Parton døde 80 år gammel efter et kort kræftforløb. Og DR's korrespondent i USA, Trine Maria Ilsø, sagde blandt andet sådan her, da nyheden var kommet frem.
1: I en tid, hvor USA måske er mere splittet end nogensinde, hvor de politiske skel er så voldsomme, og det er svært at finde ud af, hvad der er rigtigt og forkert, så er der Dolly Parton i midten, som er den samlende figur. Hende, som alle i dag er enige om at hylde, og nærmest fra den yderste højrefløj til den yderste venstrefløj, så er hun en samlende figur. Og selvom hun jo var en kvinde på 80 år, og var en ældre kvinde, så kan man simpelthen mærke, at det hul, hun efterlader, det gør et stort indtryk på folk og alle dem, jeg har mødt her. Der er nogle af dem, jeg endda har været nødt til at trøste også.
0: Ja, og jeg har set forskellige videoer og historier inde på DR.dk, hvor man kan fornemme, hvor påvirket folk er af det her. Du kan også gå ind og tage en Dolly Parton-quiz for at se, hvor meget du egentlig ved om hendes liv. Om ikke andet, så kan du blive klogere på det, hvis du ikke ved så meget. Og så tror du nok, at jeg er klar til at spille et stykke Dolly Parton. Det er ikke endnu. Det kommer. Det kommer senere. Det kunne jo også være, at du havde lyst til at blande dig lidt i koret, han har sagt, at sige, hvilket nummer du allerhelst ville høre med Dolly Parton. Jeg lover dig ikke, at jeg spiller det. Jeg har mit eget yndlingsnummer klar. Men hvis du kan overbevise mig med gode argumenter, så tag og benyt dig af sms'en 1212 BH og et mellemrum. Hvad er din absolutte Dolly Parton favorit, og hvorfor? Det kan også være, at du har været til en koncert med hende engang, og det har sat sit præg på dig på en eller anden måde. Det kunne være sjovt at høre, om der er nogen derude, der sender hende nogle særlige tanker lige i de her timer og dage. 12-12 BH og en mellemrum. Her er Chapel Rowan, Good Luck Babe, frem imod et kig på vejret.

Trevor Rowans, good luck, babe. Lad os lige kigge vejr. Der er sådan en 18-20 graders penge derude lige nu, på en dag, hvor det jo har skiftet mellem sol og skydevejr. Og det er noget, der faktisk fortsætter i aften, det her skiftende vejr. Og temperaturen, den falder så til et sted mellem 12 og 17 grader, og vinden, den bliver svag til jævn. Og fortsat kommer den fra en østlig retning og kan være op til frisk ved kysterne. Så tager vi lige et skridt tilbage i tiden, 40 år for at være eksakt. Huey Lewis and the News med The Power of Love.

Der er snart radioavis med Maria Dohn, der har seneste nyt fra Nepal, hvor dødstallet efter en voldsom oversvømmelse er steget til 95. Flere hundrede er savnet. Mange af dem turister og udlændinge. Det er endnu uvist, om der også er danskere i området. Nyheder altså på den anden side af Gavin DeGraw her.

0: I Nepal og Tibet har mindst 95 mistet livet i forbindelse med massive oversvømmelser. Det meddeler de nepalesiske myndigheder, der også fortæller, at 341 udlændinge er meldt savnet. Vi ved ikke, om der er danskere blandt dem. Ifølge Nepals udenrigsminister så opstod oversvømmelserne efter et jordskælv, der udløste en lavine. Og det skabte, ifølge Philip Rowan, DR's korrespondent i Asien, en flodbølge af mudder og vand. Han beskriver ud fra videooptagelser det berørte område sådan her.
1: Det er lidt svært at vurdere, hvor høj den her mur af vand og mudder er, men man kan sådan se, at der står nogle 8-etagers bygninger på dens rute, og de forsvinder bare som pindebrænde.
0: Folkekirkens Nødhjælp har ansat i området, men generalsekretær Jonas Nødekær fortæller, at det er et meget svært tilgængeligt område.
2: Det er voldsomt svært at komme ind til de her områder. Når det er, vi ser de her store oversvømmelser og jordskred, så lukker det jo også vejene. Det vil sige, at man skal ind med helikopter for at kunne komme ind og se og få danser et ordentligt overblik. Og det vil være svært også at få til skadekommende ud, og ikke mindst få nødhjælp ind til dem, der har fået mistet huse og mistet alle ejendele.
0: Udenrigsministeriet har ikke modtaget henvendelser fra danskere i det berørte område. Ministeriet siger også, at det ikke er kendt som en typisk destination for danske rejsende. Hvis du tager en hovedpinepille eller anden medicin, så ender en stor del af det i naturen. En del af medicinen udskilles fra kroppen i vores urin og afføring, og fordi den ikke bliver fjernet, når spildevandet bliver renset, så ryger det videre ud i vores vandløb og have. Og det kan skade dyrelivet, det er budskabet i en ny analyse fra Tænketanken Hav. Løsningen er at opdatere vores spildevandsanlæg, noget som EU kræver først er på plads i 2045. Men der skal gøres noget meget før, mener miljøminister Maria Reumert Gjerding.
3: Vi kan ikke vente, og vi vil ikke vente, og det er derfor, vi går i gang med en miljøhandlingsplan sådan set allerede nu. Den ligger på mit bord, og jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for tingene går så hurtigt som overhovedet muligt.
0: Tænketanken Hav har undersøgt 13 forskellige lægemiddelstoffer og vurderer, at der hvert år ender næsten 5 tons af dem ude i det danske vandmiljø. Og ifølge Maria Reumert Gjerding er det forureneren, som er firmaerne bag, der har ansvaret og dermed skal betale regningen.
3: Så hovedparten af den her regning skal jo betales af medicinal- og kosmetikindustrien, som er dem, der er årsag til de her stoffer, og det oplever jeg egentlig, at de også er meget bevidste om, og de også har en meget stor bekymring for havmiljøet.
0: Det europæiske fodboldforbund UEFA opgiver truslen om at boykotte det internationale fodboldforbunds turneringer, det skriver flere medier. Truslen kom efter at det kom frem, at FIFA havde planer om at sælge andele af VM til private investorer. De planer blev efter heftig kritik droppet. Men der kommer altså ikke nogen boykot efter, at FIFA nu forsikrer, at planerne er lagt helt i graven. Og det her det får betydning for det danske kvindelandshold, der næste år skal til VM i Brasilien. Var boykotten blevet til noget, så ville det have betydet, at de skulle blive hjemme. Dolly Partons hjemby i Tennessee er i sorg over countrysangerens død. Foran en statue af en storsmilende og guitarspillende Dolly Parton er mange lokale mødt op med blomster for at vise deres respekt for dronningen af country. Og ifølge borgmesteren i byen, Larry Waters, efterlader hun et stort aftryk. Hun havde altid både rigdom og berømmelse, men hun ændrede sig ikke. Hun var den samme person, som jeg kendte, da vi voksede op. Jeg tænker på den livlige personlighed, det smittende smil, og hvor skønt det var at være i hendes selskab. Sådan var hun altid, siger altså borgmesteren. Udover på hjemmebanen i Tennessee bliver Partons død også markeret på alle offentlige bygninger, hvor præsident Donald Trump kræver, at alle flager på hal den næste uge. Og ifølge DR's internationale korrespondent Stephanie Syryk, så er det svært at komme på én person, der på samme måde kunne samle amerikanerne, som Dolly Parton kunne.
4: Højrefløjen, venstrefløjen, fattige, rige mænd og kvinder, kristne og ikke-kristne, husmødre og feminister, sydstatsfolk og storbyliberale, altså alle kunne jo blive enige om én ting, og det var Dolly Parton.
0: Masser af sol, men i perioder mere skyet, men det skulle holde tørt. Vi får svag til jævn vind fra øst og sydøst ved kysterne op til frisk vind og temperaturer mellem 20 og 25 grader. Lidt køligere ved østvendte kyster. Slut på radioavisen, som Anders Weber havde redigeret.
5: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nina Solberg.
2: Og her har vi taget hul på tredje og sidste sendetime her fra P4 Bornholm, hvor det er Lene Jensen, der leverer regionale nyheder for sidste gang i dag, når klokken den bliver halv. Og så har vi live-reporter Anna Fast Kruse ude for at dygtiggøre sig i kunsten at spille billard. Og det er jo sådan noget, hun normalt har gjort, når hun har været i byen om aftenen og sådan noget, ligesom mange andre måske gør det. Men så er der dem, der gør det i absolut appelsinfri tilstand, som elsker at slappe af sammen med gode venner rundt om det grønne bord med køen i hånden og ballerne på bordet. Det er lettere sagt end gjort at få dem derhen, hvor de skal. Og derfor så har Anna allieret sig med nogle kloge mennesker i løbet af i dag. Billardglade mennesker. Og lige om lidt, så tror jeg nok, Anna, at du har fat i en af dem, som ved allermest om det. En af landets dygtigste på området. Anna?
3: Og hvis du ikke lige hørte det, så klappede han faktisk i baggrunden, fordi her på mit 5. og 6. sted, der gjorde jeg noget, der ikke så helt latterligt og dumt ud, åbenbart. Så det begynder altså at ligne noget.
2: Jamen dog. Vil du godt lige vente med at snakke om det, eller hvordan? Jeg fornemmer, du ikke er helt klar.
3: Jamen, jeg skal altså lige øve det et par gange mere, før den sidder helt i skabet, tror
2: okay,
3: jeg.
2: Du får...
3: Det er sværere, end det ser ud, har, ja, det... har jeg erfaret.
2: Det tror jeg på. Hvis jeg nu giver dig 2,5 minut.
3: 2,5 minut, ja. så tror jeg, jeg er næsten Danmarksmester.
2: Det satser vi på.
3: Bornholmsmester.
2: Sådan. Sådan skal det lyde.
1: P4 på mission.
2: Det er nemlig det, vi er sammen med Anna. Vi vender tilbage til hende og til Klemsker, efter Scarlet Pleasure sammen med Sharma har leveret den her, der hedder Wide Awake.

0: Sådan der. Nu skal vi tilbage til et klædeklædt bord med fire huller, kegler på midten. Og så gælder det altså om at ramme ballerne og vælte keglerne. Er det ikke rigtigt, Anna?
1: Det er nemlig lige præcis rigtigt. Og jeg har jo brugt tiden ret fornuftigt, vil jeg selv sige. Jeg har lært, hvordan man gør fra næsten start til slut. Man skal jo starte med lige først at have den helt rigtige kridteteknik og ikke lave nogen farmorhuller i den der lille blå firkant. Og så skal man med sin højre hånd holde køen, som man vil holde en lille fugleunge, som man ikke vil mose med sin hånd. og så er det altså også ret vigtigt, hvordan man står. Og det er ikke hvem som helst, der har lært mig nogle af de her nye tricks, jeg altså kan nu. Jeg har nemlig fået privat undervisning af Johnny Gyldendal, som har spillet billard i mindst 47 år. Og han er altså efter sigende en del af den danske skomagerelite. Så Johnny, hvordan synes du, min læringskurve den har været her, mens vi har kendt hinanden?
2: I forhold til, hvor få stød du har stødt, der er det gået ret godt. Så jeg vil sige, at hvis vi havde lidt mere tid sammen, så ville du helt klart blive væsentligt bedre.
1: Men du har jo faktisk givet mig lidt en reprimande for at sige slag i stedet for stød.
2: Ja. Ja, det var ikke god. Man skal sige stød. Det kan man hurtigt blive mobbet lidt for, hvis man siger slag eller skud.
1: Det må du undskylde. Hvordan støder man så mere præcist, hvis man gerne vil lære at spille det her fantastiske spil?
2: Ja, det er jo meget kompliceret, og det er jo sådan set også derfor, at jeg kan turnere rundt og undervise folk, fordi det er ikke så nemt. Men det kræver, at, som jeg viste dig, at man forbedrer sine chancer ved at stå rigtigt, ved at holde rigtigt på køen, og ved at støde rigtigt, ved at føre køen rigtigt, ikke?
1: Hvad er den sådan mest gængse fejl, du ser folk lave, når de prøver at spille det her?
2: Der er jo mange, der har uvaner, og der er jo mange, der har, de har bare lært det nede på den lokale bodega, og ikke rigtig haft en instruktør til at vise, hvordan man gør det korrekt. Og der er mange, der fører køen skævt. Når den bagerste hånd, den fører køen, så fører de den ind mod kroppen eller væk fra kroppen. En af delene, det er der mellem 80% og 90% af alle spillere, der gør. Der er faktisk også mange af de gode, der gør det.
1: Gør du det nogensinde?
2: Ja, det gør jeg en gang imellem. Og det er jo også derfor, jeg siger, at folk skal gøre, hvad jeg siger, og ikke hvad jeg gør.
1: Okay. Hvordan holder man hovedet koldt, når presset det stiger i sådan et spil her?
2: Jamen, der er jo det ved det, at skummer er super mentalt. Og det kan være, at alle bliver nervøse. Den der skrøn med, at de bedste ikke bliver nervøse, det passer ikke. Og man kan simpelthen blive så nervøs, at man slet ikke kan tænke klart. Og der er det bare ud og spille nogle turneringer, op og øve sig i klubben eller på værtshus, eller hvor man spiller. Og så ud og spille nogle turneringer, fordi så bliver man mere vant til at håndtere den her nervøsitet.
1: Tusind tak for at håndtere min nervøsitet og vise mig, hvordan man støder.
2: Ja, selv tak.
0: Og det var altså billardinstruktør med et utal af DM-titler i øvrigt i bæltet Johnny Gyldendal, som Anna her fik undervisning af. Det kunne nok ikke have været meget bedre. Jeg ved ikke, Anna, er du så færdiguddannet, eller skal vi sige, at nu har du udført din mission, nu kan du bare?
1: Altså, man kunne jo godt stoppe den her, men jeg har ærligt talt lyst til at blive og spille resten af aftenen, fordi det er sjovere, end jeg lige troede.
0: Prøv at høre, jeg har ikke...
1: I ædru tilstand også.
0: Altså, jeg har ikke brug for dig mere her, så jeg synes da bare, du skal blive.
1: Jamen, tak. Vi ses i morgen, så.
0: Det gør vi. God fornøjelse.
1: Tak.
0: Og det passer egentlig meget godt, at vi sætter gang i Aldrig Helt Nok med Emma Sehested Høgh lige her.

0: Can I kick it?
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fess Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

Cat's Eye er i gang med Animal. Og så vil jeg lige sige, at jeg efter de regionale nyheder jo har tænkt mig at tale bare lidt om Dolly Parton, ligesom alle andre gør det, i anledning af, at vi jo har mistet hende 80 år gammel. Har du et rigtig godt bud på, hvad jeg skal spille med hende, som kan slå det, jeg allerede har liggende i spillelisten? Kom med et godt bud på, hvorfor du gerne lige vil høre et bestemt nummer. Det kan være, at du måske har oplevet hende live, eller bare har en god historie forbundet til det. Send den på sms 1212 BH et mellemrum, så kan det være, at du vipper min favorit af pinden. Men du skal være lidt hurtig. Inden da, så er der altså regionale nyheder med Lene Jensen. Det er dog først efter Justin Timberlake her med Rock Your Body.

0: klokken er 5:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Også Søfartsstyrelsen er nu nået frem til, at vind spillede en betydelig rolle, da hurtigfærgen Express 5 ramte en pæl under udsejlingen fra Rønne Havn for en måned siden, det skriver TV2 Bornholm. Kaptajnens forklaring efter episoden lød, at personalet på broen blev overrasket af, at vinden var kraftigere end forventet, og Søfartsstyrelsen er på samme side. Det er Søfartsstyrelsens vurdering af hændelsen skyldes fejlvurdering af manøvren grundet kraftigere vind end forventet, skriver styrelsen til TV2 Bornholm. Og Søfartsstyrelsen agter ikke at forfølge sagen yderligere, skriver den til TV-stationen. Episoden fandt sted torsdag den 23. juli på første afgang og kostede Express 5 et døgn i havnen. Og vi bliver ved havet, for der er gode muligheder i en ny færgerute mellem Alling og Simrishamn, mener Anders Wiberg, der er direktør for Destination Bornholm. Det er en borger i Simrishamn, der har sat sig for at genetablere sejlruten efter 13 år uden færge mellem Alling og Simrishamn. Og det er en god idé, for svenskerne har allerede lyst til at besøge os, siger Anders Wiberg.
3: Vi kan se i de her år, at jo flere indfaldsveje der er til Bornholm fra Sverige, jo flere gode gæsteoplevelser kan vi også tilbyde svenskerne.
2: Formand for Allinge Sandby Byforening, Lene Wienberg, er også optimistisk og sikker på, at der vil være mange fra Sverige, der har lyst til for eksempel at besøge restauranter og hoteller i Allinge. Og Anders Wiberg satser på, at hun har ret.
3: De samarbejder, vi har omkring markedsføring og fortællingerne om Bornholm, særligt i Sverige, de står til at bære frugt nu, ligesom vi også ved, at der er særligt nogle overnatningsstederne på øen, der bruger rigtig meget energi og rigtig mange penge på at sørge for, at svenskerne har øje for Bornholm og de muligheder, vi har herover.
2: Og så til det vand, du skal holde dig fra, for du skal ikke hoppe i Hasle Havnebad. Kommunen fraråder stadig badning på grund af for mange bakterier i vandet. Det oplyser Simone Lærke Damsgaard, der arbejder med badvandssager i regionskommunen, til Bornholms Tidende. Problemet i Hasle Havn er sundhedsskadelige tarmbakterier. Litteraturens folkemøde i Nexø har allerede solgt over halvdelen af deres 4-dages billetter, faktisk 60% af billetterne, plus billetter til både enkeltdage og enkelt foredrag. Det fortæller Ingrid Kofod Larsen, der er initiativtager til Litteraturens folkemøde, der skal finde sted for 5. gang her i september. Og hun tror på succes, siger Ingrid Kofod Larsen. I aften fortsat tørt vejr og en del sol, i nat klar. Temperaturen falder til mellem 12 og 17 grader, og så får vi en svag til jævn vind om... Ja, der står faktisk ikke omkring hvad, men den bliver i hvert fald frisk ved kysterne.

Alex Warren sang Passenger efter Marie K. var i dine højtalere med Fatter det nu. På en dag, hvor der bliver talt om Dolly Parton alle vegne i det meste af verden. Hun døde jo efter kort tid sygdom, 80 år gammel. Og hun har jo sat sit præg, selvfølgelig mest dels på musikken, men også på filmverdenen, og måske også med et anderledes syn på det at være kvinde, stærk kvinde og ligne en Barbie-duk på en og samme tid. Det var hun et godt eksempel på, for det kunne hun godt. Der var bare mange, der undervurderede hende i rigtig mange år, har hun fortalt. Der findes en rigtig god dokumentarfilm om hende, hvis det var noget. Og ellers inde på DR.dk kan du finde et væld af forskellige ting. Blandt andet tage en test i, hvor godt du egentlig kender til hendes liv. Jeg efterlyste før bud på Dolly-sangen, som I gerne ville høre. Og der er en, der simpelthen bare har skrevet Coat of Many Colors. Ja, glimrende bud. Der er bare det ved det. Jeg har jo min favorit. Den er svær at vippe af pinden, hvis du, og nu er det mig, der står ved knapperne, ikke? Så jeg udøver min musikmagt i dagens anledning, fordi jeg skal have nogle gode argumenter. Og den der med bare at slynge en titel ud, det er simpelthen ikke nok. Så er der en, der har skrevet Love's Like a Butterfly. Det er sådan en sød sang. Og jeg sidder her med min malebog og tusser og tænker på Dolly og hører radio. Hun vil blive savnet, skriver en anden. Og den er også sød, Love's Like a Butterfly. Det er rigtig nok. Den er meget sød. Men den er ikke lige så god som den sang, jeg har liggende. Og lige om lidt spiller jeg den. Men jeg kunne godt tænke mig bare lige at runde noget af det, som Dolly Parton også var god til. Udover at donere en forfærdelig masse penge til humanitære sager igennem sin meget lange karriere, hvilket var jo en smuk ting, så lavede hun jo også sit Dollywood, hvor man kunne komme og køre med rutsjebaner og alt muligt. Det er også en lidt usædvanlig noget at kaste sig over som kæmpe stor stjerne. Men hun tjente altså også godt. Jeg har lige set et eller andet sted, hun skulle være den 6. mest indtjenende amerikanske musikstjerne, eller noget i den dur. Nå, men som sagt, hun var jo kendt for også at være sådan ret frisk og rap i replikken. For eksempel er hun jo berømt for at have sagt, det koster en formue at se så billig ud. Det synes jeg er god humor og dejligt selvironisk. Hun har også sagt, jeg bliver ikke fornærmet over alle de dumme blondinevitser, for jeg ved, jeg ikke er dum. Og jeg ved også, at jeg ikke er blondine. Og så har hun også sagt noget, som måske sætter meget godt i relief. Det her gode hjerte, det her hjerte af guld, hun også havde. Jeg har altid tænkt, at hvis du ser nogen uden et smil, så giv den dit. Du kan finde flere citater, helt sikkert, hvis du kigger ind på DR.dk lige nu. Og så til den sang, som jeg ikke synes overgås af andre. Og jeg er nok ikke alene om det, tror jeg ikke. Den er også blevet kopieret, han er så udgivet i alle mulige andre. Af andre kunstnere, blandt andre, har Dollys egen guddatter lavet sin version af den, nemlig Miley Cyrus. Men her skal vi altså have den i originaludgaven fra 74. Det er selvfølgelig Jolene, jeg taler om.

0: seneste udspil fra Hugorm, Forfra Sårbar.
1: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
2: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
1: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
1: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
2: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker.
1: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
2: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
3: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

Dua Lipa Training Season. Og så er det en frisk vejrudsigt fra DMI, der fortæller, at vi går en aften i møde med tørvejr og en del sol, og i nat bliver det klart. Temperaturen falder til mellem 12 og 17 grader, og vi får en svag til jævn vind. Ved kysterne i aften stadigvis frisk, og de har altså glemt at skrive fra hvilken vindretning, men må ikke det fra øst? Det er det i hvert fald i morgen. Der får vi nemlig en let til frisk en af slagsen fra øst, og også en tørværsdag, hvor vi får nogen eller en del sol, og temperaturer mellem 19 og 21 grader.

Så i en tur i Portugal sammen med Benjamin Hav. Maria Doen er klar med en radioavis til dig her om godt 3 minutter. Og der kan man blandt andet høre om, hvordan store mængder medicinrester hvert år ender i danske vandløb og have. EU kræver bedre rensning af vores spildevand om 19 år. Miljøministeren vil gerne have, at det skal gå meget hurtigere. Mere om det altså om lidt. Og bagefter så er der sport og mere musik, når der er liga i aften med Rikke Smed og Morten Hausborg i Ligastudiet. Og de skal blandt andet følge 3 danske hold, Fortuna Hjørring, HB Køge og Brøndby, der i de kommende timer skal forsøge at spille sig videre i europæisk fodbold. Bag mig, Sanne Salomonsens Kærligheden kalder, der er gået i gang. Og med den vil jeg gerne ønske dig en rigtig god

0: Mindst 98 er dræbt, og i hundredvis er savnet efter voldsomme oversvømmelser har ramt grænsen mellem Nepal og Tibet. Det rapporterer nyhedsbureauet Reuters. Området, hvor oversvømmelserne har ramt, er karakteriseret af høje bjerge. Og fordi oversvømmelserne blokerer veje, er det svært at nå frem med hjælpen, fortæller vores Asien-korrespondent Philip Rowan.
1: Kathmandu Post, som er en avis i Nepal, de har et interview med en helikopterpilot, som prøvede at flyve dertil for at assistere, men han siger til avisen, at det var simpelthen umuligt at lande i den by, han prøvede at lande i. Altså alt var skyllet væk. Der var ikke en eneste flad flade, hvor han kunne lande helikopteren på.
0: Der opstår relativt ofte oversvømmelser i det berørte område i Nepal, men denne gang er værre end normalt, siger Lars Gundersen. Han er direktør i Kipling Travel og tidligere formand for Dansk Nepalesisk Selskab. For oversvømmelserne opstod efter et jordskælv.
2: Der er så gået en lavine på kanten af Tibet. Den rører ned i en floddal, og så kommer der en gigantisk flodbølge.
0: Udenrigsministeriet har endnu ikke modtaget henvendelser fra danskere i det berørte område, og ministeriet siger, at det ikke er kendt som en typisk destination for danske rejsende. Meta, der står bag Facebook og Instagram, har indgået et forlig med 29 amerikanske delstater og skal betale en bøde, der svarer til omkring 107 milliarder danske kroner. Dertil kommer, at de skal indføre en tidsbegrænsning på 2 timer om dagen for brugere under 18 år. De 29 delstater havde sagsøgt Meta for at skabe afhængighed hos børn og unge. Psykolog og forsker i sociale medier på Syddansk Universitet, Aida Bikic, synes, at det er en ret banebrydende afgørelse.
3: Vi beskytter børn og unge mod alt andet, der er afhængighedsskabende. Og lige præcis sociale medier, der har vi faktisk ikke haft nogen beskyttelsesmekanismer. Så de her firmaer har jo i mange år kunne udnytte børn og unges umodne hjerner og har kunne tjene rigtig mange penge på den.
0: Afgørelsen gælder kun i de stater, forliget er indgået med, men der er flere lignende sager på vej, også fra EU. Næsten 5 tons medicin ender i danske vandløb og have hvert år, vurderer tænketanken Hav i en ny analyse. Det er resterne af den medicin, vi indtager, som kroppen udskiller, når vi går på toilettet. Problemet kan løses med en opdatering af vores spildevandsanlæg, og det er også noget, EU vil kræve er på plads om 19 år. Men det er alt for uambitiøst, mener miljøminister Maria Reumert Gerding.
4: Vi kan ikke vente, og vi vil ikke vente, og det er derfor, vi går i gang med en miljøhandlingsplan sådan set allerede nu. Den ligger på mit bord, og jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for tingene går så hurtigt som overhovedet muligt.
0: Og tænketanken Hav mener også, at det skal ske meget hurtigere. Her sigter man efter 2030. Men det mener John Jensen, seniorforsker ved EcoScience på Aarhus Universitet, er urealistisk.
5: Jeg synes, det var meget optimistisk, og måske en anelse for optimistisk. Det er utrolig omkosteligt. Vi snakker milliardinvesteringer her. Og forestille sig, at vi skulle have det på plads i 2030, er nærmest utænkeligt.
0: En ny sæson er begyndt på uddannelserne med alt, hvad det indebærer, introfester og rusture. Men hver fjerde af de nye studerende føler, at alkohol fylder for meget. Det viser en undersøgelse, Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden har lavet. Ifølge direktør Maria Koch Abel fra organisationen Alkohol og Samfund oplever mange et pres for at drikke alkohol.
6: Vi ved, at unge i Danmark stadigvæk drikker rigtig meget, selvom vi også kan se, at der er nogle positive strømninger i gang.
0: Og nu tager min kollega Tobias Sødredal også med på en af de uddannelser, hvor det ikke skummer over i fest, når de unge skal rystes sammen.
7: De står i en hestesko og nærmest med ryggen op i muren.
8: Skal I træde frem, hvis I har glædet jer til introen?
7: Og så træder flere af de kommende socialrådgivere et skridt ind mod midten af klasselokalet.
8: Så skal I træde frem, hvis I er glade for ikke at skulle på rustur?
7: Ja, det har Københavns Professionshøjskole nemlig besluttet. Og nu bliver de fleste så stående inde ved væggen, blandt andre Shanti Paisol.
9: Det har det lidt blandet omkring. Altså, det gør mig ikke noget, at vi ikke har det. Samtidig så ved jeg ikke, hvad jeg misser ud på.
7: Hendes medstuderende, Anna Nielsen, kalder det en stor befrielse.
9: For jeg havde frygtet lidt, at man skulle sådan komme til også at dumme sig eller sådan noget på rusturen og se alle i øjnene dagen efter.
7: Siger altså Anna Nielsen, og Shanti Paisol, hun ender da også med at træde over på det mere alkoholfri hold.
9: Jeg synes også, det har været en befrielse, selvom at man lidt havde regnet med, at det var en del af det. Ikke?
0: Solen vil skinne hele aftenen. I nat mest klart, men der kan komme skyer ind imellem. Let til frisk vind fra øst og sydøst og ned mellem 12 og 17 grader. Anders Weber havde valgt, hvad der skulle fortælles i denne radioavis. Tilbage er der bare at ønske god aften.
10: P4. Du lytter

0: Peter Sommer, hvorfor løber vi?
1: Liga. Du lytter til Liga på B4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: I morgen, der har vi jo fire danske fodboldhold, som kan spille sig videre i Europa. Og det kommer vi jo til at dække intenst. Men tre danske hold, der også kan spille sig videre i Europa, det er jo ikke så tosset end det er. Det har vi jo allerede i aften.
0: Ja, man kan godt måske sidde derude og tænke, Liga på en onsdag. Mm, ja. Det var da alligevel lidt anderledes. Men vi er her jo selvfølgelig, når der er danskere, der netop spiller i Europa. Det er altså på kvindesiden, at vi er i aktion. Det er ikke sådan os, der skal være så fysisk aktive. Men vi skal nok sørge for at snakke de her kampe godt igennem, for der er altså hele tre styks på programmet.
2: Og den ene er allerede i gang, og det er i kvalifikationen, den sidste kvalifikationsrunde til det, der hedder Europa-Koppen. Fortuna Hjørring på udebane i Kroatien mod Hajduk Split, og det er ikke så ringe endda, der er 5 minutter tilbage i første halvleg, og Fortuna Hjørring er foran med 1-0.
0: Og klokken 20, så bliver vi altså i Europa-Koppen for kvinder. Der er det Brøndby, der møder Subotica. Det er som sagt klokken 20, der er kampstart, og der vil vi for alvor er til stede. Der har vi altså en kommentator af sted i det hollandske, klar til at kommentere den her kamp. Det er altså, når HB Køge, de møder PSV Eindhoven fra Holland.
2: Ja, og der har vi jo Nela Muminovic af sted, og der, man har åbenbart de samme problemer nogle gange i Eindhoven, som man sagde i som andre sådan lidt små store byer. At trafikken kan være et problem. Mm. Så Nela er kommet lidt bagefter sit tidsskema. Vi forventer, at vi har formindelsen igennem til Nela Muminovic i Holland inden for sådan en overskuelig fremtid.
0: Lad os regne med det. Og fik jeg sagt, at HB Køge, det er Champions League?
2: Ja, og det fik ikke, du sagt.
0: Okay, det var godt. Du skulle bare lige være sikker på. Der er altså forskel på de her kampe. Skulle det ikke lykkes for HB Køge at vinde den her kamp i aften og returopgøret, så ryger de altså også ned i Europa-Koppen. Men lad os se, hvad der sker.
2: Derudover pokalfodbold, der er masser opgør, der er i gang allerede, og så skal vi have taget hul på to nye sæsoner for håndboldligaerne.
0: Sådan.
2: Det er også i aften, så vi har nok at se til.
0: Halløj, hvor det går.
2: Velkommen til Liga.

0: Sofie 1998 her med nummeret Luciana.
1: De er gået ind i overtiden i første halvleg i Europa Cup kvalifikationskamp mellem Hajduk Split og Fortuna Hjørring. Og Fortuna Hjørring, der sikrede sig en 1-0-føring tidligt i kampen, har den stadigvæk. Jeg kan se, der er lagt 5 minutter til første halvleg, så der er endnu ikke en pause undervejs der. Ja, det er jo ikke så tosset.
0: Jeg har gode nyheder, Havsborg.
1: Nå da, hvad da?
0: Vores, redning, det er jo forkert sagt. Vores held på stadion, Arnela Muminovic, hun er kommet godt og sikkert frem til stadion. Hej med dig.
2: Hej med jer to.
0: Du har klaret trafik, du har klaret varme. Er du ved at være klar til fodbold?
2: Ja, det er jeg. Altså, I ved godt det der med, når man skal afsted, og man er sådan lidt, bliver det lidt for koldt, når det bliver sådan efter 19-20-tiden. Så jeg har taget sådan en ordentlig slæberdagen jakke med, og det er simpelthen bare en dum idé, jeg har fået mig. Så jeg har fået alt for meget med mig, og jeg sveder, det kan jeg lige så godt sige. Der er rigtig, rigtig varmt hernede i Eindhoven, sådan en halvanden time syd for hovedstaden Amsterdam. Og jeg er jo kommet frem til det her lille, intime stadion, hvor PSV's kvindehold de spiller til dagligt. Og de skal møde de danske mestre fra HB Køge. Og det her, det er jo de to afgørende kampe om at komme i Champions League ligaspil. Det er jo ikke gruppespil mere, hverken for herrer eller for kvinder. Og det vil betyde enormt meget, både for PSV, der er forsvarende hollandske mestre, og især for HB Køge, der jo er stor satsende med det her, de her amerikanske investorer. De har prøvet det en gang før, og de vil så gerne i den her ligafase. Det starter så her i aften. Første opgør, så returopgør om en uge i Køge. Og Køge, altså HB Køge, de skal altså have et godt resultat mod PSV, som trænes af en dansk træner. Det er Kasper Kurland, der er kommet fra FC Nordsjælland. Så har de også en dansk landsholdsspiller i truppen, Sara Trige. Og de har faktisk også endnu en dansk spiller, Josefine Funk, der desværre ikke er med i dag. Så der er også et dansk islet på PSV's hold. Og jeg glæder mig rigtig meget her i varmen i skoven. Det er faktisk en lille skov af det her lille stadion. Det har sin plads. Og jeg er spændt på den her kamp, Havsborg også med.
0: Det er vi i den grad også. Arnela, du kan lige få lov at lande og lige blive kølet ned med noget koldt vand og så videre. Så kommer vi ud til dig med kort øjeblik igen.

0: Ja. Emma Tested Høgh. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
1: Hvad?
0: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
2: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige også. Det har været rigtig sjovt.
0: Nej.
1: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
0: Stærkt at være så bevidst.
1: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte. Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

0: Be Her fra Ella Langley.
1: Herrehåndboldligaen, den skydes i gang i aften. Men faktisk, så har de tyvstartet en lille smule, fordi der var et opgør, som allerede blev spillet i går. Det var GOG mod Skjern, og det var altså GOG, der trak det længste strå der og vandt det opgør. Lige nu der er det Skanderborg AGF mod TMS Ringsted. Der står 16-11 til Skanderborg AGF efter 24 minutter spillet af første halvleg.
0: En god halvtimes tid. Altså, tænd nu for mikrofonen, kammerat. En god halvtimes tid er der til, vi tager hul på Champions League kvalifikationsopgøret mellem PSV Eindhoven og HB Køge og Nino Muminovic. Vi ved jo godt, at HB Køge er storsatsen med alle de her amerikanske penge, de har i ryggen. Men hvordan vurderer du egentlig styrkeforholdet mellem det danske mandskab og så hollænderne?
2: Jeg vil jo sige, at jeg ærede mig med mine danske briller, da jeg så lodtrækningen til den her afgørende playoff-runde, fordi PSV Eindhoven var den stærkeste modstander, som HB Køge de kunne trække op af bowlen. Når det så er sagt, så har HB Køge i den grad en chance mod PSV. Jeg vil sige, at PSV er favorit, men danskerne er måske en 40% ved at give det til HB Køge, og så 60% til PSV. Og det gør jeg, fordi PSV har rykket sig enormt meget her de seneste år. De henter rigtig mange store profiler. De henter trænere fra Danmark, og så er ligaen noget bedre end den danske, altså den hollandske top med Ajax, Amsterdam og Twente, og nu også PSV Eindhoven. Der får de altså lidt bedre matchning, synes jeg, PSV Eindhoven, end noget HB Køge gør i den danske række. Når det så er sagt, nu har jeg sagt det to gange, nu skal vi lige kigge mod HB Køge, fordi det er jo også, som du selv siger, Havsborg, de er jo storsatsende. De har prøvet at spille i Champions League, gruppespillet, som det var dengang. De har vundet det danske mesterskab, de vandt også pokalen sidste år, og de har jo også hentet en masse profiler tilbage til den danske liga. Altså Nadine Nadim, der har valgt at fortsætte endnu en sæson. Hun starter op i front sammen med Kira Caruso. Hvis man huskede, da HB Køge spillede sidste gang i Champions League, men så var det Kira Caruso, der var den helt store profil på HB Køge-holdet. Nu er hun tilbage igen, men også Anna Mille Geil. Hun spiller fast på det danske landshold. En Rikke Marie Madsen, Simone Boy Sørensen, også et fast dansk landsholdsspiller. Så jeg vil egentlig sammenligne de her to hold. Altså det er et hollandsk hold og en dansk hold, der gerne vil være med i Europa, der henter store profiler tilbage til deres respektive ligaer. Men hvis du beder mig om, Havsborg, at vælge en favorit over de to kampe, jamen så vil jeg sige, det er PSV, men HB Køge, de har i den grad en chance over to kampe.
0: I pokalturneringen i fodbold, der er det Superliga-nedrykkerne mod Superliga-mandskabet fra OB, der mødes. Gæsterne fra OB er lige kommet foran 1-0.

0: Malte Ebert med Sæt det fri. Ingen liga på B4.
1: Nej.
0: Med fodbold uden.
1: Nej.
0: En mulighed for at vinde en mulepose.
1: Selvom vi jo kort var i aften, for ligesom at markere, at vi har sat gang i en ny sæson i håndboldligaen, jo også overvejet måske at gøre det fedt med en håndboldkamp.
0: Ja, men vi står altid og diskuterer frem og tilbage.
1: Ja.
0: Hvad er fedest? Er det, hvornår... Jeg ved ikke, fjerde mål bliver scoret, syvende mål bliver scoret. Er det hvad pause stille? Det er svært at sådan rigtig ramme den lige i rumpetten.
1: Og så skulle vi måske også have varslet vores lyttere, fordi de har jo timet formen efter, at det er håndbold, eller undskyld, fodbold i aften,
0: yes,
1: som der skal skydes på.
0: Og, yes,
1: og det må vi også respektere.
0: Ja, og det plejer at være nu her, vi sætter i gang omkring 18.30, fordi kampstart kl. 19 og så videre. Og vi holder det, som vi plejer. Vi holder det, som I kender det, så alle kan være med. Så, PSV Eindhoven mod HB Køge. Det er altså kvindernes Champions League-kvalifikation. Der er start kl. 19.00. Det betyder, at du har mulighed for at vinde en mulepose, hvis du kommer tættere på. Tættest på, hvornår det første mål bliver scoret.
1: Men den er jo svær, fordi hvor mange har et indgående kendskab til PSV's kvindehold? Er ikke også?
0: Mhm.
1: Den er tricky.
0: Den er tricky.
1: Så det er jo nok meget smart, at man har hele vejen frem til kl. 19 for ligesom at lave sin research og komme frem,
0: yes,
1: til et resultat.
0: Og mærke efter ned i maven.
1: Mm, præcis.
0: Lige, hvad føles rigtigt her? Er det første halvleg? Er vi anden halvleg måske? Hvor ligger vi henne? Det kan godt blive en tæt affære. Kommer der mange mål? Få mål?
1: Ja. Du gør meget for at hjælpe lytterne her.
0: Ja.
1: Med din gode råd. Det er rigtigt.
0: Jeg føler i hvert fald meget med.
1: Kommer der mange mål, eller kommer der få? Bliver det en tæt kamp, eller gør der ikke?
0: Bliver du scoret tidligere, eller bliver du scoret skænt?
1: Ja. I sidste ende, så er det jo lytternes eget ansvar. De er jo voksne mennesker. Så det, I gør, det er, når I når frem til, hvad jeres holdning er i aften. Hvornår kommer det første mål mellem PSV og HB Køge? Så skriv ind til 12-12'eren. Start med P4, lav mellemrum, og så kom med minutter til kundtallet. Og så tilføjer I naturligvis jeres fornavn, jeres efternavn, og så den der adresse, som vi kan sende muleposen til, når nu I vinder.
0: Og
1: det
0: hvis...
1: er det hele.
0: Ja, måske en knappenål i kortet.
1: Og ja, også.

0: Fiona Blacksmith sammen med Mægtes Saw You Dancing. Der er pause i håndboldligakampen mellem de danske vicemestre fra Skanderborg AGF og TMS Ringsted. 20-16-føring til Skanderborg AGF.
1: Og så er der 20 minutter til kampstart. Det er altså Champions League-kvalifikationen for kvinder. PSV Eindhoven mod danske HB Køge. De møder hinanden i en første af to kampe, som samlet skal vinde for at gå videre. Du har mulighed for at vinde en mulepose. Du skal komme tættest på, hvornår det første mål det bliver scoret. Send en sms til 1212, skriv på 4, lav et mellemrum og kom med dit bud. Husk både minut, sekundtal, fulde navn, fulde adresse. Chill.

0: Avril Lavigne. Ej, det der med nogle gange. Avril Lavigne med Complicated. Det er Complicated at udtale de her navne nogle gange. Nå, Hausborg.
1: Det plejer at være sådan forbundet med stor økonomisk gevinst, hvis man er i stand til at komme videre i Champions League, altså komme ind i den fase af turneringen, hvor at det ligesom handler om noget. Sådan er det i hvert fald hos mændene. Men Arnele Movinović, er det sådan en guldgruppe for HB Køge, hvis man er i stand til at komme videre fra opgørende mod PSV Eindhoven?
2: Jamen, nu skal jeg lige spørge dig først, Harsborg. Hvad sammenligner du med mændene?
1: Fordi så lad os bare gøre det.
2: Jamen, så kan jeg godt lige så godt konkludere, at det er ikke en guldgruppe. Sådan er det. Altså, der er astronomiske forskelle mellem herrefodbold og kvindefodbold, både på landsholdsniveau, men især på klubniveau, også på den europæiske scene. Men jeg vil sige det sådan, hvis jeg ser isoleret set på kvindefodbolden, jamen så har det løftet sig. Når jeg har kigget på tallene op til den her kamp, jamen så

0: ligafasen, og derfor er det enormt vigtigt, både for PSV, men også for HB Køge, at komme ind i ligafasen, for man får sådan en, et dejligt gyldent håndtryk, vil jeg sige, når man kommer ind i ligafasen. Omkring 500.000 euro, man får ved bare at komme ind i ligafasen. Hvad er det? 7 gange 5? Er det sådan noget cirka?
1: Det lyder som 35.
0: Ja, 35, 7,5 gange 5, ja, sådan 35, 40 millioner, eller ikke 40 millioner, 3,5, 4 millioner kroner. Det er rigtig meget i kvindefodbold. Og vinder man lige et par kampe, spiller nogen uafgjort, jamen så kan man hurtigt komme op på en 6, 7, 8 millioner kroner. Det er altså rigtig, rigtig meget for, lad os bare tage fat i HB Køge, fordi vi sender jo den her kamp med danske briller, og især for det her investorpar fra USA, som poster rigtig mange millioner ind i HB Køge. Jeg så, at de har postet 20 millioner, over 20 millioner, bare i sidste sæson. Så de vil selvfølgelig også gerne noget tilbage. Og derfor er der også pres på HB Køge, at de skal i den her ligafase lige så meget, som det er for PSV. For det er hovedklubben, der er involveret i kvindefodbold. Det er PSV's herrehold, der ligesom understøtter det her kvindehold. Og de vil selvfølgelig også gerne have noget tilbage. Så det betyder altså rigtig meget, hvis vi bare kigger sådan kvindefodboldmæssigt på det, ikke når man sammenligner med herrene.
2: Så har jeg lige et opfølgende spørgsmål, uden at skal gå ren matematik i den, ikke? Men lad os nu sige, at HB Køge, de samlede vinder, de kommer videre til Champions League, hovedturneringen, alt er godt, men så kommer de heller ikke længere end den første kamp. Er det så bedre for dem, at de måske taber nu, kommer ind i Europacupen, hvor de så måske kom endnu længere? Altså er der sådan en økonomisk fordel i at komme længere i en lidt dårligere turnering, end at komme kort i en, altså... Kan man snakke om det?
0: Nej, det er det ikke. Nej, det synes jeg ikke, og det er det jo sådan set heller ikke hos herrerne. Der er det vigtigt at komme ind i ligafasen, fordi bare et point kan give rigtig, rigtig mange penge. Så der er enorm forskel, og der er endnu større forskel hos kvinderne mellem Champions League og Europacupen. Og så er der hele matchningen, der er hele selvforståelsen omkring, at man poster så mange penge, man investerer så mange penge i kvindefodboldprojekt i HB Køge. Selvfølgelig vil man gerne være i det forjættede land, som Champions League er, så nej, der er ikke sådan en eller anden lille guldgruppe, der venter i Europacupen. Det er Champions League, det handler om.
2: Og der er altså kampstart. Det er kl. 19:00 mellem PSV Eindhoven og HB Køge.

0: Mød værterne på P8.
1: Hej, jeg hedder Jonas Visti, og jeg er vært på P8. Der er jo de her fordomme om, at musikken, vi spiller, enten er meget stressende eller utrolig søvndysende. Men jeg ser det som en DJ. Det er utrolig vigtigt, hvilken rækkefølge det er, for ellers så mister man lytterne eller sit dansegulv.
0: Mød værterne på P8.
1: Jeg synes, det er lidt fjollet, at man ret hurtigt sætter noget i kategori på den måde og afviser det.
0: Live i DR-lød.
1: I en større helhed skal det gerne give mening. Carve

0: Her er det Christoffer. Nummer 1.
1: Nu er det med at råbe nejen, hvis I vil have mulighed for at vinde mulepose i aften. Vi skal have jeres bud på, hvornår første mål kommer mellem Eindhoven og HB Køge. Vi skal have det nu. Send ind til 12 tonner. Start med B4 lav mellemrum. Minutter sekund. Husk også navn og adresse.

0: Oasis med Don't Look Back in Anger. Om et kort øjeblik, så skal vi altså i gang i fodboldopgøret mellem PSV Eindhoven og HB Køge. Men først, så skal vi forbi en radioavis. Klokken er 19.
1: I Nepal og Tibet har mindst 95 personer mistet livet i forbindelse med massive oversvømmelser. Det meddeler de nepalesiske myndigheder, der også fortæller, at 403 mennesker er savnet, af dem 341 udlændinge. Det danske udenrigsministerium har ikke modtaget henvendelser fra danskere, der skulle befinde sig i det berørte område. Ifølge Nepals udenrigsminister så opstod oversvømmelserne efter et jordskælv, der udløste en lavine. Det skabte ifølge Philip Royen, DR's korrespondent i Asien, en flodbølge af mudder og vand, som han beskriver ud fra en videooptagelse fra det berørte område.
2: Det er lidt svært at vurdere, hvor høj den her mur af vand og mudder er, men man kan sådan se, at der står nogle 8-etagers bygninger på dens rute, og de forsvinder bare som pindebrænde.
1: Folkekirkens Nødhjælp har ansatte i området, men generalsekretær Jonas Nødekær fortæller, at det er et meget svært tilgængeligt område.
3: Det er voldsomt svært at komme ind til de her områder. Når det er, vi ser de her store oversvømmelser og jordskred, så lukker det jo også vejene. Det vil sige, at man skal ind med helikopter for at kunne komme ind og se og få danser et ordentligt overblik. Og det vil være svært også at få til skadekommende ud, og ikke mindst få nødhjælp ind til dem, der har fået mistet huse og mistet alle ejendele.
1: Du får selvfølgelig seneste nyt her i radioaviserne, men kan også følge situationen på DR.dk. Regeringen skal sætte gang i at bygge nye skibe til de grønlandske farvande i en fart. Sådan lyder reaktionen fra flere politiske partier på Christiansborg efter nyheden om, at ingen af forsvarets fire inspektionsskibe har været til stede i Grønland i snart 3 uger. Forsvaret peger selv på, at det i overvejende grad skyldes, at skibene er nedslidte. Og det bekymrer Carsten Bach, forsvarsordfører for Liberal Alliance.
4: Jeg er overordnet og helt generelt bekymret for os, at materiellet der og skibene er så gamle, og at vi stadigvæk ikke har truffet nogen politisk beslutning om at bygge nye arktiske skibe. Det er en bekymring, og det er en bekymring, som jeg også har adresseret for både den tidligere minister og den nuværende minister.
1: Det er over 570 dage siden den danske og grønlandske regering lovede at anskaffe 5 nye arktiske skibe, der skal være klar senest i 2030. Men der er stadigvæk ikke underskrevet kontrakt med en leverandør. Derfor er det på høje tid, at regeringen sætter turbo på processen, siger Venstres forsvarsordfører Thomas Danielsen.
5: Det er utrolig vigtigt, at der kommer fremdrift, og allerede nu ser det jo urealistisk ud, at det kan være operativt for 2030.
1: Togene holder i øjeblikket stille mellem Fredericia og Aarhus H. Det skyldes en personpåkørsel ved Horsens, det oplyser DSB på sin hjemmeside. DSB er ved at bestille togbusser, som kan køre på strækningen. Disse er dog endnu ikke bekræftet, skriver DSB. Den første prognose fra DSB lyder, at der tidligst fra kl. 20 kan køre tog mellem Fredericia og Aarhus H. igen. I aften fortsat sol, og i nat klart vejr, temperatur ned mellem 12 og 17 grader. Vinden bliver lidt til frisk og kommer fra øst og sydøst. Radioavisen bliver læst af Bente Hansen.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Medina som stjernerne.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga på P4.
1: Liga.
2: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
3: På en aften, hvor det går aldeles strygende for dansk fodbold, i hvert fald i Europa Cup-kvalifikationskampen i Kroatien mellem Hajduk Split og Fortuna Hjørring, hvor det danske mandskab her midt i anden halvleg har bragt sig foran med 2-0 begge mål, scoret af Josefine Valvik.
0: Og i løbet af den næste halvanden times tid, så finder vi os ud af, om det går strygende i det hollandske, fordi HB Køge, de er altså på besøg. Det er Champions League-kvalifikationen, og det er mod PSV Eindhoven. Slet over 7 minutter spillet Arnela Muminovic. Vi havde spået et tæt opgør, en lille favoritværdighed til PSV Eindhoven. Er det også det, der er kommet til udtryk her i starten af kampen?
4: Ja, det vil jeg sige. Det har været meget tæt her de første 7-8 minutter. PSV, som har haft bolden mest, men det tror jeg egentlig tilkommer de danske gæster fra HB Køge rigtig, rigtig godt. Og det er som om det er sådan stille og roligt, der er kommet mere til bolden HB Køge og har haft sådan nogle små muligheder til at skabe store chancer. De har haft nogle gode indlæg, især fra højre side, Rikke Marie Madsen, on and off dansk landsholdsspiller. Det er jo ikke mere, hun er fast på det danske landshold, men hun har godt nok haft en del landskampe, har været til en del slutrunder. Hun har startet på højre kanten. Hun har startet stærkt, især i de her fysiske dueller, som hun er nærmest i hver eneste kamp er allerdygtigst til. Det er en af hendes helt store kvaliteter. Hun har sat sig godt igennem og kommet frem til nogle gode indlæg, men Nati Nadim og Kira Caruso er løbet sådan lidt forkert i forhold til de her indlæg. Jeg synes, det har været positivt indtil videre, det vi har set fra HB Køge, både defensivt og offensivt. Her er det HB Køge, der forsøger sig med et angreb over venstre kanten. Det er Signe Markvartsen på venstre bak, der hurtigt tager et indkast op til Nadia Nadim, som spiller den op til Kira Caruso. Nadia Nadim, der får bolden igen. Så tror jeg, Kira Caruso, hun lige var løbet i en lille offside. Dagens dommer, portugisiske dommer Katarina Campos, løfter lige armen og siger, yep, du løb lige til den forkerte side, Caruso, så får PSV Eindhoven bolden igen. Og det, jeg tror egentlig, jeg kommer til at, eller jeg forventer i hvert fald, at det her, det bliver kampbilledet, at HB Køge, de har det fint med, at PSV, de har bolden, som de har haft rigtig meget nede ved deres bagerste fire spillere. En af dem, Sartre på højre bak, den danske landsholdsspiller. Og så prøver de at lokke PSV-spillerne ind i nogle presfælder, de blåblusede HB Køge-spillere. Det er de lykkes med rigtig fint indtil videre, hvor de har startet nogle omstillinger, og nogen har de så forpasset, hvor der var rigtig gode muligheder. Her er endnu en mulighed, bolden op til Nadia Nadim endnu en gang prøver at lægge den af til Kira Caruso, men de er meget, meget, meget opmærksomme, både på Nadia Nadim og Caruso, altså angriber parret op i angrebet. Skal vi lige tage den her mulighed med, det er PSV over højre side nummer 10, Chimera Ripper spiller den i dybden til et indlæg for Julia Hickelsberger. Men igen, så er HB Køges forsvar på plads. Så jeg vil sige, 10 minutter efter, 10 minutter her, hvor HB Køge er på besøg i PSV, den her afgørende runde inden Champions League-ligafasen, så er gæsterne fra HB Køge startet godt, men stadigvæk 0-0 mellem de to hold.
0: Og mens der er gang i fodbolden, så er der altså også gang i hele 9 håndboldkampe lige nu. 4 i herrehåndboldligaen og 5 i kvindeligaen, som er startet op her til aften. Vi skal nok opdatere løbende. Her er det Sissal med XOXO.

0: Faisal med XOXO, og det er jo rigtigt, der er håndbold på programmet i aften, og den kamp, der er længst fremme, det er i Mændenes Liga, hvor vicemesterne fra Skanderborg AGF har besøg af TMS Ringsted. Der er 10-12-13 minutter tilbage, 28-25 til Skanderborg AGF, og så er der pause i Kvindeligaen i to kampe. København er foran med 17-10 mod SønderjyskE, og Silkeborg Vol op med en enkelt pind mod NordVestjysk.
1: Og så er der gang i Champions League kvalifikationsopgøret mellem PSV Eindhoven og HB Køge, det danske kvindehold. Arnela Mominovic, vi har fået godt gang i den her kamp. Køge er egentlig kommet godt fra start. Hvad er egentlig deres sådan ambitioner for sådan en sæson her, når man nu snakker Champions League? Hvis de kommer videre til hovedturneringen, til gruppespillet, hvor langt drømmer man om at gå, og hvor store er ambitionerne?
2: Jeg tror i første omgang, at den store ambition, det er at komme i Champions League, for det har vist sig, at det er virkelig, virkelig svært at komme i det her forjættede land, som jeg snakkede om lidt tidligere. De har kun prøvet det en eneste gang tilbage i 2021, og så har de forsøgt sig efterfølgende, når de har vundet det danske mesterskab, eller er en nummer to. Når man ender nummer to i den danske liga, så er vejen noget sværere. Der er de her to forskellige veje, man kan gå ind. Den ene hedder Champions Path, hvis man vinder mesterskabet. Det er jo så den, som de har været igennem med HB Køge den her sæson, og så er der League Path, som er meget, meget sværere, fordi så ryger du også ind i hold, som ja, det kan være Wolfsburg fra Tyskland, det kan være Arsenal fra den engelske liga, så det er altså nemmere, når man kommer ind i den her Champions Path, og det er det, som HB Køge lykkes med efter at have vundet 4-1 først mod Riga fra Letland, og så 2-1 mod de skotske mester fra Hearts. Det var sådan en miniturnering, de spillede, som de selv var værter for HB Køge. Det var meget, meget, meget tæt på. Det var ved at gå galt mod skotterne, men det lykkes for HB Køge, og så er det så den her kamp og returkampen i Køge. Det er der, det hele gælder om. Det er det, der er ambitionen, de skal med i den her ligafase. Og indtil videre, der har det set godt ud her efter et kvarters spil. Jeg vil sige, de sidste 3-4 minutter, der er PSV kommet meget bedre ind i kampen, især i højre side med den østrigske landsholdsspiller Julia Higgelsberger, og så også Sartre på højre bakken, der har fyldt rigtig fint offensivt. Nu får vi også kampens første hjørnespark. Det tilfælder værterne fra PSV Eindhoven. Jeg tror, det er nummer 3, Gwyneth Hendricks, der står klar. Og det er Melanie Bros, den hollandske landsholdsspiller, der står klar med venstrebenet, to arme op. Hun går klar til at gå til bolden. Den kommer her, Melanie Bros, med et godt indlæg. Der kommer Kira Caruso højst op. Rikke Marie Madsen hurtigt over anden bolden. Kan der starte en lille omstilling her til HB Køge? Måske lang bold fra Nadia Nadim op mod Kothonen, som Rikke Marie Madsen får fat i. Forsøger at finde Kira Caruso i omstillingen, men den bliver lige lidt for lang, og så kommer Nikki Evart, den belgiske landsholdskeeper, og anfører for PSV i, ud i tide, og lige snupper bolden foran Kira Caruso. Det er PSV, der er kommet bedre med i opgøret, men sådan, når jeg kigger over mod de to trænerbænke, så altså, jeg tror også, der er sådan en indikation hver gang, når der er en træner, der er meget mere aktiv end den anden, så ved man også godt, hvad det er for et hold, der har det bedst. Og det er altså Kasper Kurland, den danske cheftræner på PSV's hold, der har været meget aktiv her i de første 17 minutter. Jeg tror ikke, han har været tilfreds med det, han har set, og de mange boldtab, som PSV, de ja, igen, så her kommer der et boldtab, som de har formået at lave. Og det kan han ikke være tilfreds med. Han vil gerne have noget teknisk fodbold fra sin PSV-spillere, og det har han altså ikke fået indtil videre. Her igen et højt pres fra HB Køge-bolden nede ved Nikia Vart, som ja, sparker bolden over sidelinjen, og så kan HB Køge tage et indkast langt oppe på PSV's banehalvdel. 18 minutter spillet. Nej, der er ikke kommet nogen mål. HB Køge, de har ikke haft de store chancer, men de har, synes jeg, faktisk været bedst i opgaven indtil videre. Stadig 0-0 mellem PSV og HB Køge.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.
3: HB Køges fodboldkvinder jagter den helt store gyldne billet, nemlig Champions League ligafase-billetten. De mangler en hurdle, de hollandske mestre fra PSV Eindhoven, over 2 kampe. Den første kamp bliver netop spillet her i Holland, hvor det danske hold har haft fin kontrol over kampen, men til videre har haft held med at frustrere værterne med rigtig, rigtig fint presspil. Den gode præstation, den kan altså ikke ses på måltavlen nu. 0-0, der er spillet 22 minutter.

0: Gorillaz sammen med De La Soul med nummeret Feel Good. Så har vi fået afslutningen på to af aftens fem, er det jo faktisk, pokalkampe i Betano-pokalen. Det er altså KAFK, der spillede mod Brabrand IF. Brabrand, de vandt 5-1 og altså videre til 16-delsfinalen, mens Kolding, de vandt over BI Fodbold 4-1 og altså også videre i turneringen.
1: Og så til det, det jo ligesom handler primært om i aften, nemlig Champions League-kvalifikationskampen PSV Eindhoven mod HB Køge. Ingen mål indtil videre, Nina Muminovic. Jeg sidder og følger kampen på en lille skærm. Og det er da lige godt det allermest hyggelige lille stadion, som den her kamp bliver afviklet på. Det er så skønt, og altså alle tilskuerne er jo tæt på banen.
2: Ja, og så er det jo faktisk en lille skov, jeg ved ikke, om jeg skal kalde det, sådan den hollandske udgave af Nørreskoven, som nede i Vejle. Men jeg synes, der i hvert fald er meget hyggeligt, og det er jo et meget nyt stadion, det her. Det er kun 2 år gammelt, og det er en del af den her investering, som PSV har haft i kvindeprojektet. De har sådan stille og roligt investeret i kvindeholdet de seneste 14 år er det faktisk. Og så vandt de så det første hollandske mesterskab i sidste sæson. Og så tænkte de også, at nu bliver vi også nødt til at bygge et stadion, som kun er til kvinderne, og så også til ungdomsholdene, både på kvinde- og herresiden. Og så er det så det her stadion, det her hyggelige, intime stadion, Tenkeit Stadion, det Hertergang, hvis jeg skal prøve sådan med min hollandske.
0: Okay, virkelig,
2: udtale.
0: Det lød virkelig hollandsk. Super godt gået, det der.
2: Jamen, det er jo en af mine sådan, guilty pleasures. Jeg prøver at udtale hollandske ord og stednavne, og alt, hvad der kan komme i nærheden af hollandsk på den hollandske måde. Det er jo et meget kuriøst sprog, synes jeg. Så jeg prøver også at sige de hollandske navne sådan rigtigt, som man skal sige det. Så nummer 18, Liz Rijbergen, hun kom til en afslutning her for et par minutter siden. Det er faktisk den første chance, vi har haft i den her kamp. Der gik 25 minutter, og hun gjorde det rigtig fint, kom forbi Messi Schultz ude på højre bakken, kom også lige foran Mila Geil og fik også afsluttet, men Geil, hun fik lige skubbet til hende. Ikke i ryggen, men så lige sådan en lille skulder i siden, så afslutningen blev lige så god, og så røg den sådan en meters penge over Alberte Wingums mål. Nu er det så nummer 18, Rijbergen igen over for Schulte, og hun vinder altså den her duel igen, Rijbergen ned til baglinjen, og så kommer hun så tilbage, amerikanske Schulte, og giver et hjørnespark til PSV Eindhoven, og det er der, de har været allerstærkest de seneste 5-10 minutter. PSV, den her 24-årige venstre kant Liz Rijbergen, som har taget teten for PSV's offensivspil, som overhovedet ikke har været særlig imponerende. Jeg havde personligt forventet mig meget mere for det her PSV-hold, der altså endte foran Ajax Amsterdam og Twente i den hollandske liga, og vandt også lige Superkoppen op til de her kampe mod HB Køge. Her kommer hjørnesparket, det andet hjørnesparke, og det er rigtig, rigtig godt keeperarbejde fra den danske landsholdskeeper, tredje keeper på danske landshold, Alberte Wingum, der har fået chancen her i den her kamp. Hende og Lauren Kozel, den amerikanske keeper, der kom til HB Køge i sommerpause. De har sådan delt spilletiden mellem sig i starten af den her sæson, både i A-ligaen og i de her europæiske kampe. Og så må vi se, om det er Kozel, der skal stå i målet i næste uge, når PSV Eindhoven kommer på besøg i Køge. For nu, der spiller vi altså her i Eindhoven, Mille Geil, der forsøger med en lang bold mod Korthonen i venstre, på venstre kanten, men det kan hun altså gøre bedre, Mille Geil, den danske landsholdsspiller. Det er teknisk dårligt udført, og så ryger bolden ud over sidelinjen og indkast til PSV. Vi har spillet 29 minutter, næsten en halv time, på det her hyggelige stadion, Tenkeit Stadion, det er Hertgang. Ej, vi skal lige have den her mulighed med måske til PSV, den tager hun ikke særlig godt med, en fejlaflevering, og så døde den omstilling for PSV. Men ja, så har vi spillet næsten en halv time her mellem PSV og HB Køge. En lille chance til PSV, men ellers ikke det store at berette om. 0-0 mellem HB Køge og PSV. You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. But I have seen this all before.

0: Sam Smith med Too Good At Goodbyes. Fortuna Jørgen, de vinder 2-0 over Hajduk Split i Europa-Cuppen i første sådan runde i det her ligaspil. Det betyder altså, de er, jeg vil sige, videre. Det er det jo ikke. Det er en god første kamp, og der er der returopgør den 2. september.
1: Ja, fordi det er jo en 2-0-sejr, der kommer på udebane for Fortuna Jørgen og Nela. Og det er jo næsten mere, end man kunne drømme om.
2: Ja, men så vil jeg også sige, Havsborg, altså Hajduk Split, det lyder måske ret stort, når man tænker herrefodbold, men i kvindefodbold, der er de altså i startfasen, og der skal Fortuna Jørgen tage den her sikkert over to kampe. Så jeg vil sige, det er en forventelig sejr fra Fortuna Jørgen, og jeg vil også sige, Brøndby, de spiller senere mod serbiske Subotica, og der har jeg de samme forventninger til de blågule fra Vestegn. Der skal de også sætte sig på det her dobbeltopgør mod de det serbiske hold. Så de to kampe, de to opgør, der skal de danske hold videre. Det er mere lige, når vi ser på den kamp, jeg har til i det hollandske i Eindhoven, PSV, der møder HB Køge, der får et frispark, et rigtig fint sted. Det kunne godt have været tættere på med mine danske briller, men måske sådan en 25 meter fra Nicky Evrats mål nede i PSV-målet. Et skub i ryggen på, var det Kira Caruso, der faldt til græsset, og så står er det Mille Geil, den danske anfører for HB Køge sammen med Jericho og så sine Markvartsen med venstrebenet. Men jeg tror godt, vi kan regne med, det er Mille Geil, der kommer til at sparke på det her frispark. Nu står hun så helt alene. Markvartsen er gået lidt længere væk. Mille Geil står klar og går til bolden. Geil til bolden. Hun sparker næsten ind. Det var altså rigtig, rigtig godt spark, det her fra Mille Geil. Jeg tror også, at kun vi manglede 5-10 cm, Nicky Vrat, der var godt oppe omkring sammenføjningen i PSV-målet. Men det var godt nok ikke meget, der manglede for, at HB Køge kom foran med 1-0 i den her sidste playoff-runde inden Champions League-fasen. Den bedste mulighed, vi har haft til HB Køge. Det er måske der, hvor jeg kan være en smule kritisk omkring de danske, forsvarende danske mestre fra HB Køge. Jeg synes, de har kontrolleret kampen rigtig meget uden bolden. Altså, de har godt nok svært PSV med at spille sig igennem den her stålfaste defensiv fra HB Køge. Men de har ikke udnyttet, når de så har fået de her omstillingsmuligheder. De har ikke skabt nok chancer indtil videre i den her første halvleg. Så ved man også godt i de her gode perioder, hvis man ikke udnytter det, jamen sådan et godt hold som PSV, så kan de udnytte det til deres fordel og få en vigtig sejr i den her første kamp af to i Champions League playoffen. Her er det HB Køge, der er på bolden igen. Markvartsen tilbage til Simone Boy, der forsøger at finde Kothonen på venstrekanten, men Sartri kommer forrest, og forrest hedder det, og giver et indkast til HB Køge. 10 minutter er der tilbage i den her første halvleg, så fik vi endelig en chance til HB Køge. Et frispark fra Mille Geim, eller altså nogle få centimeter fra den ramte stolpe. Måske vi lige skal tage den her chance med Nadim ind i PSV-fældet. Nadim sparker Nadim, og så kommer den ud til Kira Caruso, men PSV-spiller, der lige formår at sparke den væk op i Mille Geim. Rikke Marie Madsen over anden bolden på højre kanten. Jericho forsøger med et indlæg op imod Kira Caruso. Caruso, og så tror jeg, den røg over baglinjen nede ved Nicky Evra. 9 minutter tilbage har vi nu. Første halvleg, HB Køge rigtig godt med i det her opgør mod PSV. Stadig målløst.
1: Skanderborg AGF sluttede jo sidste sæson med sølvmedalje efter finaleopgør mod Aalborg, og de får taget hul på den nye sæson med en sejr. 6 måls forspring, 40-34 mod TMS Ringsted.

0: Du lytter til Liga på P4. Her var det Uro med min bror.
1: Og netop når man lytter til sport i radioen, så ser man jo for det meste måske i hvert fald ikke kampen, så der kan godt være mange navne. Arnela, især med sådan et hold, man skal måske ikke så godt kender, altså PSV Eindhoven for kvinder, tænker jeg ikke, at de fleste P4-lytter har et kæmpestort kendskab til. Hvem er egentlig, hvis du skal udvælge 1-2 profiler for de her hold, hvem er det så, man skal lytte efter og huske på af navne sådan aften som i aften?
2: Jamen lad os bare tage fat i på PSV's hold. Jeg har nævnt hende en del gange. Jeg kan nævne hende igen. Lis Richbergen, den her venstre kant for PSV, der endnu en gang fik en god afslutning, fik en god bold i dybden, gik ind til sit højre ben afsluttet, men heldigvis for danskerne direkte ind på Albert Vingo. Men jeg vil nævne hende, altså 24-årig hollandsk landsholdsspiller, og følger man lidt med i kvindefodbold, så ved man altså godt, at Hollands landshold er rigtig, rigtig stærkt. Hun kom til PSV fra Twente her i 2025. Hun scorede hattrick i den her lille miniturnering, som HB Køge spillede mod Riga og Hart. Der scorede hun hattrick mod Helsinki, og har også været rigtig, rigtig god i de andre kampe. Også i Supercup mod Ajax med et mål og to assist. Og så synes jeg også, vi skal nævne 37-årige rutineret belgier Janice Kamen, som spiller nede i midterforsvaret. Tidligere kantspiller, tidligere spiller for Lyon, Montpellier, Leicester, og PSV har vundet 2 Champions League titler med Lyon, og nu har hun altså valgt at komme til PSV og prøve at få dem i Champions League. Og kigger vi mod HB Køge, jamen så er der nogle velkendte navne. Jeg kan simpelthen ikke komme udenom Nadia Nadim, Havsborg og Smed. Altså det her med, hun bliver ved og ved og ved, og man var sådan lidt i tvivl om, hun stoppede karrieren her i sommerpausen. Hun gik ud af den sidste A-liga-kamp og fik klapsalver og sådan nærmest en æresport, både af HB Køges spillere og modstanderne. Og så sådan en måned efter, så var hun sådan, nej venner, jeg tager sgu lige en sæson mere. Så nu står hun altså dernede.
1: Det er sådan klassisk Nadine på en eller anden måde. Selvfølgelig gør hun det.
2: Selvfølgelig gør hun det. Altså hun elsker pres, hun elsker opmærksomheden, og hun elsker de her kampe. Altså, nu gav jeg hende lige en lille kram, da jeg mødte HB Køges spiller op til den her kamp. Og jeg vil sige, hun er altså godt bygget stadigvæk som 38-årig. Der er ikke noget at sige til, at hun tager rundt både med A-liga-spillere og også PSV-spillere i den her kamp. Og så bag ved hende, jamen, så har du altså en Mille Geil, som har sat sig godt på det danske land, så også på det her HB Køge-hold, en af de vigtigste spillere, hvis ikke den vigtigste, så hende synes jeg også virkelig, man skal holde øje med. Så ja, det er nok de to spillere fra hvert hold, som jeg ville nævne. Nadim, som var tæt på at tage fat i bolden og kunne starte en omstilling, men her var PSV-forsvaret lidt stærkere end bumstærke 38-årige Nadia Nadim, og nu kan de stille og roligt forsøge at spille sig igennem den her HB Køge-defensiv, som de har haft så svært ved i første halvleg. Vi har godt og vel 2,5 minutter tilbage af det her opgør mellem PSV og HB Køge, og så stadigvæk 0-0 imellem de to hold.

Første hjørnespark til HB Køge, Emilie Geil, der står klar i venstre side. Her kommer hjørnesparket ind. Ja, det kommer bagerst i området gennem Marie Madsen for afsluttet. Der kommer 1-0-scoring til HB Køge. Det er Kira Caruso, der er sådan på lidt heldigvis får sparket til bolden, efter Rikke Marie Madsen får hættet bolden ind omkring 11-meter-pletten. Og altså 1-0 til HB Køge her, hvor vi mangler et halvt minut af første halvleg.

0: For Barcelona fik vi udsving.
1: Og så er det bare sådan, man gør, hvis man lige skal slutte en første halvleg ordentligt af. Ikke, Arnela? Bum. Sådan skal det gøres.
2: Jo, og ved du hvad, jeg savner det jo også. Altså, jeg havde jo også forventninger til det her HB Køge-hold, fordi de har altså kontrolleret den her kamp rigtig, rigtig fint. Og der er to måder at kontrollere på. Med bold og uden bold. Og de har gjort det uden bold. Og når de så tog fat i bolden her på det første hjørnespark i kampen, jamen, så lykkedes de. Fortjent, synes jeg faktisk, at komme foran med 1-0, Rikke Marie Madsen, der hætter til den sådan bærst i feltet hos PSV's, i PSV's felt. Undskyld, jeg tænkte, okay, jamen den missede de den mulighed. Men på en eller anden forunderlig vis, jamen så kom Kira Caruso sådan frem til bolden foran en PSV-spiller. Fik ikke ramt den sådan ordentligt, men Niki Evra nede i PSV-målet kunne ikke rigtig se den foran sin egen medspiller, og så trillede den stille og roligt ind omkring fjerneste stolpe. Og det var faktisk nærmest det sidste, vi fik her fra det her stadion i Eindhoven, fordi at dommeren, den portugiske dommer, Catarina Campos, hun fløjtede til pause cirka en halv minut efter. Og derfor kan jeg så konstatere her fra PSV's hjemmebane, at HB Køge, de fører med 1-0 i den her meget, meget, meget vigtige playoff-kamp for Champions League, ligefast mod PSV.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

0: Var det her med nummeret American Girls?
1: OB er videre i pokalturneringen i fodbold, besejrer på udebane Fredericia Superliga-nedrykkerne med 2-1, og så er vi dybt inde i en forlænget spilletid mellem Marienlyst og VSK Aarhus. Her står 1-1, det stod der også efter de 90 minutter. Det kan ender med straffespark. Vi har også et Superliga-hold Lyngby, der er på udebane mod Frederiksberg Alliancen. Der er første halvleg overstået. Ingen mål indtil videre.
0: Halløj, hvor det går i pokalturneringen. Så lige nu der er der altså pause i det her Champions League-opgør mellem PSV Eindhoven og HB Køge. HB Køge, de scorede lige inden pausen. De er foran 1-0.

0: Sampra her med My Body Isn't Ready.
1: Og her var vi begyndt at fable om muligheden for stavsparskonkurrence i pokalturneringen fodbold mellem Marienlyst og VSK Aarhus. Og ordene havde næppe forladt min mund, før der så kom en scoring, hvor vi er så inde i anden halvleg af den forlængede spilletid, og det er VSK, der har bragt sig foran med 2-1. Det hører du med til historien, at i den ordinære kamp, der var VSK også foran med 1-0, indtil der manglede et par minutter. Så kom udligningen. Der var stadigvæk håb for Marienlyst.

0: Kasper Winding sammen med Lars Muhl. Her er det Sjæl i Flammer, og nu er klokken blevet 20. Det betyder også, det er tid til en radioavis.
1: I Nepal og Tibet har mindst 95 mennesker mistet livet i forbindelse med massive oversvømmelser. Det meddeler de nepalesiske myndigheder, der også fortæller, at over 400 mennesker er savnet. Det danske udenrigsministerium har ikke modtaget henvendelser fra danskere, der skulle befinde sig i det berørte område. Men 12 danske medicinstuderende er i nærheden. En af dem er Signe Krusborg.
2: Vi er glade for, at vi er langt fra den her store flod, som ligesom er oversvømmet. Det er jo 100 kilometer derfra, og heller ikke særlig langt, så vi blev da også lidt bange for skrækket.
1: Og ved siden af Signe sidder med studerende Carla Scott.
3: Vi vil godt mod, og vi er okay, og det er vi glade for, men vi kan også mærke, at noget kommer til at påvirke altså, lokalbefolkningen omkring os i en grad, som vi jo ikke helt kender til endnu.
1: Følg med her og på DR.dk. Venstreprofilen Søren Gade har tænkt sig at gå imod sin egen folketingsgruppe i næste uge, for her vil han stemme nej til en ny lov, som skal beskytte havmiljøet mod kvælstof fra landbruget. Det bekræfter han over for TV MidtVest, efter at mediet er kommet i besiddelse af en mail, hvor Søren Gade orienterer om beslutningen til sit bagland i Vestjylland. Søren Gade skriver i mailen, at han er utrolig ked af det, men at han ikke kan støtte lovforslag, som er tåbeligt og uden saglig grundlag, og som river tæppet væk under landmænd og landdistrikter. Gødskningsloven, som det drejer sig om, er et led i den grønne trepart, hvor Venstre er en del af aftalepartierne. Dolly Partons musik er gennem et halvt århundrede blevet lyttet til af millioner af amerikanere. Og herhjemme har mange af de 3.000 sange, Dolly Parton har lavet, helt sikkert også fået en ekstra afspilning i dag for at mindes country-legenden, hvis død blev meddelt i går. På Tønder Festival, som åbnede tidligere i dag, blev Dolly Parton også mindet blandt andre af den danske musiker Dorte Gerlach, som ofte har en Dolly-sang med.
4: Det var ikke så anderledes at synge en Dolly Parton-sang, efter Dolly var død, og det var det, fordi hun er lige så levende til stede i sine sange, som hun altid har været. Hun har været en kæmpe inspirationskilde for mig, at jeg er vokset op med hende. Og jeg er sikker på, at om 500 år, så vil folk synge hendes sange, og så vil de stadigvæk leve. Og det er jo fordi, hun var, som hun var. Der er så meget nærvær i hendes sangskrivning, i hendes sangstemme. Altså, så det dør ikke lige forløbet. Det kan godt være, at hendes læme er dødt, men Dolly lever.
1: Lød det altså her fra Dorte Gerlach, som tidligere i dag optrådte på Tønder Festival sammen med kollegaen Pernille Rosendahl.
5: Jeg vil sige, at jeg er også vokset op med Dolly. Jeg har bare aldrig turde synge hendes sang. Altså, jeg har set dig synge hendes sang, hvilket har været helt vidunderligt, så det var sådan lidt med ærefrygt egentlig også at synge i dag. Jeg tror, noget af det, som Dolly Parton virkelig har betydet for mig, det er det der med at være retten til at være præcis den, du er.
1: Dolly Parton døde efter kort tids kræftsygdom i en alder af 80 år. I aften fortsat sol i nat, klart vejr, temperatur mellem 12 og 17 grader. Vinden bliver let til frisk, kommer fra øst og sydøst. Radioavisen blev læst af Bente Hansen.
6: Du lytter til P4.

0: Moon Taxi, Too High.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga på P4.
1: Liga.
2: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Og hvis du lige har tændt for din radio, så er du altså tjekket ind her på B4 til en europæisk aften, hvor vi har fået sat gang i anden halvleg i Champions League-opgøret mellem PSV Eindhoven og HB Køge. HB Køge, der altså scorer i de sidste minutter lige inden første halvleg bliver fløjtet af.
3: Men inden vi vender tilbage til den kamp, så skal vi lige lukke de to kampe i kvindeligaen i håndbold, som er afsluttet. København vinder med 30-29 over Sønderjysk, lidt større sejr. Fik Silkeborg Vol mod Nordvestjysk. Det blev til 30-24 i den kamp.
0: Og skal vi lige trække den lidt længere, end vi går til Anela, fordi der har så også blevet sat gang i endnu et europæisk opgør. Præcis, Brøndby, de spiller mod Subotica. Og der står altså 0-0 efter 8 minutter spillet af den kamp, og tidligere på aftenen, der vandt Fortuna Hjørring 2-0 over Hajduk Split. Hold derop.
3: Ja.
0: Jeg håber, alle kan fornemme, at der sker altså noget her til aften, når vi snakker europæisk kvindefodbold.
3: Ja, og vi har også stadigvæk gang i pokalturneringen i fodbold, hvor vi har haft det der opgør mellem Marienlyst og VSK, der er gået i forlænget spilletid efter 1-1 i den ordinære kamp. Marienlyst kommer ikke til at lave et comeback nu, fordi VSK har bragt sig foran med 3-1, og nu er der kun få minutter, skråstrej sekunder tilbage af kampen.
0: Nu skal vi trække vejret. Nu er der Nela Mominovic tur til at snakke lidt. HB Køge foran 1-0 ved pausen. Det er jo sådan set rimelig godt, inden man går ind til anden halvleg.
4: Ja, det er meget, meget, meget godt udgangspunkt efter første halvleg. Lad os håbe med danske briller, det holder ved måske endda. De kan udbygge den her føring, som de formoder at få gang i her i første halvleg. Lige nu der har vi en hollandsk spiller liggende, Lore Jacobs, den her unge offensive talent, som ligger og ømmer sig. Jeg tror, hun tager sig lidt til hovedet, men når hun begynder stille og roligt at komme op på hendes ben igen, så står den portugisiske dommer Catarina Campos lige bag ved hende og klar til at stange en advarsel i hovedet på hende. Så det er dobbelt op på nederen for Lore Jacobs, som synes jeg helt korrekt får det her gule kort inde i HB Køges felt. Falder hun alt for nemt, alt for teatralsk, og det er derfor, at Campos, hun står klar med det gule kort lige om lidt. Jeg tror, at hun sådan uforsætteligt fik en finger i øjet i en duel med Maria Ure nede i HB Køges midterforsvar. Det er det, der gør ondt, men altså, hun kommer ikke udenom, at hun får et gul kort, og det har taget en del tid her. 2-3 minutter. Vi har også en borg ind nu til Jacobs, som faktisk har været en af de allerbedste på PSV her efter pausefløjtet i starten af anden halvleg sammen med nummer 18, jeg har nævnt i mange gange, Lis Richbergen, venstrekanten for PSV. Lad os lige tage fat i to muligheder, to chancer, vi har haft indtil videre, indtil Lore Jacobs, hun kommer på benene igen. Efter 30 sekunder, så kom der en lang bold tilbage ved HB Køges, der bliver budet her, fordi at Campos, hun giver det her gule kort til Jacobs, jeg synes, det er felt fortjent, at hun får det. Men lad os lige komme tilbage til den her chance. Lang bold fra Sartre på højre bakken, som forsøger i hvert fald at finde Chimera Ripa i angrebet for PSV Eindhoven. Stor fejl for Simone Boyd at gøre. Hun næsten kommer og får en afslutning på Alberte Winger, men den danske keeper læser situationen, kommer ud i god tid og tager fat i bolden, og så blev den chance ikke større. Så gik der 3-4 minutter, så var det HB Køges højre bak, Messi Schultz, der tog turen op ad højre kanten, sætte en rigtig fin indlæg ind foran Evra nede i PSV's mål. Hun kunne ikke komme ud, og så stod Nadia Nadim helt klar til at hætte bolden ind til 2-0, men uheldigvis for hende HB Køge, så var Gwyneth Hendricks inde i midterforsvaret heldig og dygtig til lige at komme ind i sidste øjeblik og få hættet bolden væk fra Nadia Nadim. Så indtil videre, der har vi så kun fået det enkelt mål her i den her Champions League playoff-kamp. Den første er to mellem PSV og HB Køge, og heldigvis er det danskerne, der fører med 1-0, hvor vi har spillet 10 minutter af anden halvleg.
0: Og Nela, du havde sagt, at Brøndby de var store favoritter til at spille mod Subotica, og nu er der altså godt nyt.
4: Ja.
0: De er kommet foran 1-0 efter bare 9 minutter spillet.

0: Gwen Stefani og Akon, The Sweet Escape.
1: Vi sidder og følger med i fodboldkampen mellem PSV og HB Køge på et tv-signal, hvor vi ligesom er et minut efter, hvad der sker i virkeligheden.
0: Ja.
1: Og så er det jo ret, man får ligesom den der varsel af Nela, som er på plads på kampen, at man ved, at om cirka et minut, så sker der noget.
0: Ja, fordi vi kan jo høre hende i øret, mens lytterne hører musik.
1: Præcis.
0: Så hører vi hele tiden Nela.
1: Og det var lige ved, at du var ved at være temmelig begejstret på HB Køges vegne, Anita.
2: Ja, to omgange, Havsbo. Lad os lige tage det seneste andet hjørnespark til HB Køge. Vi ved jo godt, hvordan det gik første gang, de fik hjørnespark. Det resulterede i et mål. Og det her, det var tæt på Nadia Nadim, der kommer ind og hætter på bolden. På bolden hedder det vel. Og så tror jeg faktisk lige, der ryger forbi den ene stolpe. Et nyt hjørnespark nu til HB Køge, der kommer ret ud og tæt på, at Mille Geil får scoret direkte på et hjørnespark. Det starter så en omstillingsmulighed til PSV egen hoved. Selvfølgelig er det nummer 18, Lise Richbergen, der kommer forbi Macy Sus. Jericho kommer tilbage og hjælper til. Ja, Lise Richbergen, der forsøger at finde en holdkammerat inde i HB Køges felt efterfølgende, men der kommer de så på plads, rigtig godt på plads, HB Køge. Altså Nadia Nadim, der fik afsluttet, så tror jeg lige, der var en PSV Hortot, der kom i vejen, så den ikke røg ind i målet, men lige forbi stolpen, og derefter, der fik de så det her hjørnespark, hvor Mille Geil faktisk var tæt på, ja, at score direkte på hjørnespark. Og så var der en situation, ja, det var vel et minut siden før Nadims afslutning igen var det Nadim, der var involveret modtager bolden sådan lige midt på PSV's banehalde, vender sig om, og så ser hun, at Rikke Marie Madsen har timet sin dybde løb helt perfekt, og giver en rigtig, rigtig dejlig dybdebold til Rikke Marie Madsen, som så lige tager en dårlig første berøring. Ellers så havde hun altså en ude i ned mod Avra i PSV's mål. Brost, der kommer tilbage og redder den situation. Altså, jeg synes godt nok, det lugter og dufter af græn her omkring det her stadion, fordi vi er i en skov, men det dufter også af en mulig ny scoring til HB Køge, hvis de lige er lidt ekstra skarpe på de her omstillingsmuligheder, fordi de har haft den første halvleg, de har haft dem her i efter pausen, og de kommer til at have flere, fordi PSV, de kommer til at satse endnu mere på det her udlignende mål. Måske kommer der noget her, Rikke Marie Madsen i et dejligt pres, men Kæman, der lige nå at få afleveret i sidste øjeblik ud til Bros. 61 minutter spillet, dejligt underholdende, synes jeg i hvert fald her i anden halvleg, og dejligt at kigge op på måltavlen, hvor der står 1-0 til HB Køge.

0: Darling gav os det hele værd.
1: Og så har der været en kæmpe stor redning hos dig, Anela.
2: Ja, altså det er godt nok lang tid siden, jeg har set en så god redning. Og den kom fra en dansk fod, Alberte Vingum, der holder HB Køge inde i det her opgør. Og igen. Så var det altså Lis Richbergen fra PSV, der fik afsluttet, blev spillet fri i venstre side af HB Køges felt, efter Nadia Nadim lavede en fejl. Det var hun ikke lavet mange af i det her opgør. Hun mistede bolden midt på egen banehalvdel, startede den her omstillingsmulighed til PSV, og så kom hun altså fri inde i feltet. Maria Ure, hun kaster sig ned for at afværge det her skud. Hun kan ikke nå det, og så kommer Alberte Vingum ud og sådan, jamen, nærmest laver sådan en håndboldredning, sådan i nærmest sådan en gymnastik opvisning af en art med en split, hvor hun så rammer den her afslutning med det yderste af sin venstre tå, og så ryger den lige over overliggeren, og altså ikke en udligning her i Eindhoven, men de presser fint på, synes jeg, de hollandske mestre, og især i den her venstre side. Det kan godt være, at HB Køges cheftræner Christian Mørk og resten af trænerstaben skal kigge på, om de ikke snart skal sætte nogle nye kræfter ind i højre siden. Ringe Maria Madsen, der har gjort det rigtig godt, har løbet mange meter, som hun plejer at gøre. Men det kunne være en mulighed for en udskiftning, den første udskiftning i kampen overhovedet for HB Køge. Vi har fået en indskiftning hos PSV. Det er en tidligere dansk A-ligaspiller, Princess Marfo, der er kommet ind. Hun afslutter her. Der kommer en HB Køge hovedtrøje, det er i vejen, og så et nyt hjørnespark til PSV. Det her, det har været den nok bedste periode for det hollandske hjemmehold i hele kampen, og man kan også godt høre det bag ved mig. De har været meget stille, de her hollandske fans indtil videre, men nu kan de godt mærke, at der måske er noget på vej. Her kommer indlægget hjørnesparket fra Lis Richbergen, men den havde de fint styr på HB Køge, og målspark nede ved en af de bedste hos HB Køge, Alberte Vingum, der er så disket op med den her fantastiske redning, og generelt har været god, når de her høje bolde er kommet både på hjørnespark, frispark og generelt indlæg ud fra siderne. Alberte Vingum, der altså kæmper med Lauren Kosel, den her nye amerikanske keeper, der er kommet til HB Køge. Hun har præsenteret sig rigtig godt, den danske keeper. Så Tri forsøger at starte et nyt angreb nede hos PSV. Man spiller den tilbage til Nikia Vrat. Der er tæt på at lave en lille fejl dernede. Nadia Nadim, der presser højt, men PSV igen på bolden. Så ja, PSV, de er kommet bedre med i opgøret, men det er stadig HB Køge, der fører med 1-0, hvor vi har spillet 67 minutter.
1: Og så spiller Brøndbys kvinder altså Europa Cup mod Subotica, og de er ikke foran 1-0. De er heller ikke foran 2-0. De er kommet foran 3-0 efter bare 23 minutter spillet.
0: Det ser ud til, at den er hjemme. Jeg har jo også gang i en hel del håndboldkamper. Jeg har jo ikke rigtig tid til at give stillinger i dem alle sammen, men der var en, som jeg på forhånd vidste ville være særlig interessant i aften. Det er IKAS mod Odense i Kvindernes Liga. Fordi det er jo to stensikre slutspidshold, der mødes her. Og hvordan går det så? Ja, der er spillet 20 minutter, og Odense, der er i IKAS, fører med 10-7.

0: Talk Talk, nummeret Lives, What You Make It.
1: Og tilbage til Champions League playoff-kampen mellem PSV og HB Køge, hvor danskerne fører med 1-0. PSV, der er kommet bedre med de sidste 10 minutter og skabt nogle fine muligheder. Den her store, store chance til Lis Richbergen for nogle minutter siden, men altså en kæmpe, kæmpe stor redning dernede fra Alberte Wingum. Og jeg sidder sådan med en fornemmelse af, at jo, det kan godt være, at PSV har taget fat i bolden, endnu mere fat i bolden i anden halvleg, end de havde i første halvleg. Men HB Køge, de står sådan lidt og afventer og kan sådan lukke den her kamp og lukke den til 2-0 og få en fantastisk udgangspunkt, som det vil være op til det afgørende returopgør i næste uge til Køge. De har de her omstillinger. De vinder boldene midt på banen, men de har manglet den sådan fornødne kvalitet og effektivitet, når de er kommet op på den sidste tredjedel. Nu forsøger de sig så med en indskiftning ud på venstre kanten. Jeg snakkede godt nok om, at Rikke Marie Madsen var en mulighed. Hun bliver inde for nu. Det er svenske Kotonen, der har spillet færdig på venstre kanten, og så er det danske Sara Thyssen, der er kommet ind, og hun har altså en dejlig, dejlig afslutningsfod, Sara Thyssen, der vi ser flere gange, både i europæiske kampe, men også i A-ligaen. Så de skal lige forsøge at sætte Sara Thyssen op til nogle afslutninger her i de sidste, hvad har vi, 18 minutter tilbage. Nu forsøger de faktisk i venstre siden, at de er ned i banen, kigger op ud mod netop Sara Thyssen. Thyssen med en af sine første boldberøringer ind til Nadine Nadim. Markvartsen får ikke fat i den, så kommer Simone Boy foran Princess Marfo, der forsøger at finde Nadine Nadim. Oha, her Sara Thyssen, der lige er ved at udnytte noget dårlig kommunikation dernede mellem de to midtstopper, Kemann og Hendricks og Evraz, men hun kommer altså fint ud der, den belgiske keeper. PSV, der de er altså presset nu, kommer de til Køge med en 0-1 nederlag, jamen så kommer der meget, meget, meget pres på det her, hvad kan man sige, store projekt, som PSV er gået i gang med i forhold til kvinderne, hvor de investerer mere og mere, og de har altså også hentet den danske cheftræner Kasper Kurland i FC Nordsjælland, hvor han har været en del af ungdomsarbejdet, både på drenge- og pigesiden i mange, mange år efterhånden, men det er faktisk hans første cheftrænerjob på seniorniveau, og taber han her sammen med PSV, så kommer der godt nok meget pres allerede fra starten af sæsonen. Alberte Wingum kommer endnu en gang godt ud af sit mål, starter et angreb hurtigt ud mod Markvartsen, at den er ned igen i banen, forsøger at finde Markvartsen igen. Det gør hun godt. Tager Thyssen endelig en duel ud på venstre side. Thyssen med et indlæg, i hvert fald et forsøg på et indlæg ind til Rikke Marie Madsen, men så kommer der en hollandsk fod imellem, og så har vi et hjørnespark til HB Køge. Vi mangler 16 minutter, næsten et kvarter af det her Champions League kvalifikationsopgør mellem HB Køge og PSV, og det er stadigvæk danskerne, der fører med 1-0.

0: handler om musik. Mandag til torsdag 12.15 på P4 og i DR Lyd.
1: Fodboldkvinderne fra HB Køge jagter Champions League-ligaspillet. De spiller altså den her sidste kvalifikationsrunde. Første kamp i Holland mod PSV og HB Køge er, de har kontrolleret den her kamp. Og senest en god mulighed igen til det danske hold. Det var Rikke Marie Madsen, der vandt bolden højt oppe, spillende til Nadia Nadim. Så spillede hun ud til netop indskiftet Sara Thyssen, der fik afsluttet fint med venstre bene, men også lige forbi det hollandske mål. HB Køge, ja, det går altså godt for den, og de fører med 1-0 mod PSV. Vi har spillet 77 minutter.

0: Spandau Ballet med True.
1: Ja, hvem vinder?
0: Hvem
1: vinder muleposen i aften? Altså, det første mål kom jo efter 44 minutter og 6 sekunder. Der havde vi så en lytter, hvis bud kun var 2.30 fra.
0: Det er da meget godt gået.
1: Ja, det var det bedste bud, der var.
0: Ja.
1: Så nu sender jeg afsted, en pakke afsted til Lotte.
0: Ja.
1: Det er det, der står.
0: Der står bare Lotte?
1: Ja, så må vi satse på
0: det. Jamen, så kan vi jo ikke få en mulepose.
1: Det kan, altså...
0: Så er vi ikke over
1: adresserne. Det er jo adressen, som aftens vinder har givet. Det er et fornavn, og det er et efternavn. Og så må vi så se, om postvæsenet kan håndtere den. Der ryger en mulepose ud.
0: Kan vi vide, hvor mange hedder Lotte i Danmark? Der ryger bare rundt på rundture. Ah, hvor er det træls. Så vinder man endelig den mulepose. Så får man den ikke...
1: Vi bliver med at sige, at venskab må sig afgive en fyldskørende adresse, og aftensvinder mener, at det der er en fyldskørende adresse.
0: Det er hårdkår,
1: det her.
0: Det er så hårdkår. Nå, mere begejstring i Holland hos dig, Arnela, fordi HB Køge, de er så stadigvæk foran, og der er kun 10 minutter tilbage.
2: Rikke, far er jo ikke... Altså, far ikke er sur. Far er skuffet.
0: Nu jeg jo ikke ud. Han er rasende. Han er ildrød i hovedet.
1: Det er jo ikke den bedste adresse, jeg nogensinde har fået fra en vinder. Der var dengang, jeg fik en adresse, der hed Kai, som er i sommerhus i Hvide Sande, men bor i Esbjerg. Det var adressen.
2: Havsborg, bliver du ved med at være rød i hovedet? Nu skal vi lige tilbage til fodbolden her, hvor der er frispark til PSV.
0: Og det kører for HB Køge, her.
2: Ja, det gør det, og nu kører det endnu mere, fordi at Rosalia Renfum, hun skyder bolden direkte op i Marie Ures hoved, eller sin rigtig gode mulighed til PSV. Og så snupper Alberte Vingum bolden, fordi den røg faktisk efterfølgende ud over baglinjen, da en ny PSV har forsøgt sig med en afslutning, og det var næsten lige så dårligt som Rosalia Renfum. Men ja, det kører. Altså, det kører bedre end, hvad var det, hun hed? Var det Lotte? Hun hed hende...
0: Det var Lotte.
2: Ja, og det kører bedre for HB Køge, vil jeg sige, den her kamp. Det er jo bare minimum, Havsborg, man lige skal skrive efternavn og adresse og måske også telefonnummer. Jeg er med dig. Jeg kan godt forstå, at du er både sur og skuffet og rød i...
1: Det har det ikke nævnt om. Jeg er da hverken sur eller skuffet eller noget som helst. Jeg er glad for, vi har en vinder.
0: Det er en værd idiot, der hører.
1: Skal det da være? Kom ikke her. Mig,
2: men ved du, hvem der er godt humør? Ja. Ved du, hvem der er godt humør ud over mig? Fordi det har været en dejlig fodboldkamp med danske briller. Det er nummer 7. Kira Caruso inde på HB Køges hold i angrebet. Jeg kan godt huske hende fra den første, skal man sige, det første projekt, amerikanske projekt i HB Køge, da hun var en af de allerbedste, både i den danske liga, men også i det europæiske spil. Hun er så fed at følge på en fodboldbane. Hun presser konstant. Hun er altid omkring bolden, når der skal spilles op på hende. Og det allerfedeste ved hende, det er, at hun går rundt og siger awesome hele tiden. Alt er awesome. You awesome, Nadia. You awesome, Milagal. This is awesome. Selv når det ikke er awesome. Altså, der er også tekniske fejl og dårlige afslutninger. Men alt er awesome i Kira Carusos verden. Og det giver bare... Det er den her, jeg vil sige, amerikanske mentalitet, især i fodboldverden, som... jeg efterhånden har oplevet, når jeg har især fulgt med i kvindefodbold, hvor USA har været de store spillere i rigtig, rigtig mange år. De har det her positive mindset, og det har Kira Caruso i den grad også, både når det går godt og skidt. Og det går altså godt for Caruso og HB Køge, der altså fører her med 1-0 PSV, der de har forsøgt at spille sig igennem HB Køges stålfaste defensiv, de to midtstopper, dernede, Kamen og Hendricks. Jeg tror, det er dem, der har haft bolden allermest i det her opgør. De har spillet bolden frem og tilbage til hinanden. Kigget op, hvor kan vi spille hen til vores medspillere? Jamen, så har HB Køge bare lukket den ned, og så må de spille den tilbage til hinanden, og så en lang bold op og forsøge at krydse fingre og håbe på, at der sker noget. Men der er ikke sket særlig meget her de sidste 5 minutter. Det er meget godt for HB Køge, der også har foretaget nogle indskiftninger ud med rutineret Mille Geil og Nadine Nadim, og så ind med urutineret danske Laura Hermann ind på den centrale midtbane, og så 18-årige Susanna Witek. Hun er U19 landsholdsanfører for Polen, er kommet til HB Køge i sommerpausen. Går op lige bagved Kira Caruso og skal spille her i de sidste minutter af den her kamp. Vi har 3 minutter tilbage af det her opgør Champions League-kvalifikation. Første opgør mellem HB Køge og PSV Eindhoven. HB Køge, de fører med 1-0.
1: I det hele taget, så tror jeg, det er en god aften for udeholdene. Altså Brøndby i slutningen af første halvleg i deres Europacup-kamp i Serbien foran med 3-0. Vi kan overføre det til håndbold også. Tre kampe hos kvinderne, alle med sejr til gæsterne. Høj vinder i Aalborg 30-24, Viborg i Horsens 33-21 og Esbjerg i Ringkøbing med 33-28. Skal vi tage mændene med os? Ja, ja. Fredericia sejr på udebane mod Nordsjælland 31-24, og så bliver det hele så ødelagt. Måske ikke for Ribe Esbjerg, men Ribe Esbjerg vinder i hvert fald på hjemmebane. Med 34-32 over Mostyn.

0: Lasse skriver her med Everyday Life. Og så nærmer vi os altså lige så langsomt afslutningen hos dig i Holland, Arnela, hvor HB Køge altså bare lige skal holde den hjem. Der er nogle minutter tilbage.
1: Ja, det er der. Der er 6 minutters tillægstid. Vi har lige fået det vist af fjerde dommer. Det er ikke fordi, at jeg sidder og oplever sådan et enormt stort PSV-pres. Vi har altså også nogle omstillingsmuligheder til HB Køge. Måske endnu en her, Sarah Thyssen, der får en lang bold op. Sarah Tri kommer godt tilbage og får også helt fortjent et frispark, som er Sarah Thyssen. Hun begår at tage lige fat i Tris trøje. Og så et frispark helt ned omkring eget felt hos PSV. Så vi har allerede spillet 1 minut af de her 6 minutters ekstra tillidstid. Tak, farvel og tak, hedder det til Rikke Marie Madsen, der stille og roligt trisser ud. 1-0 til HB Køge, altså, hvor vi mangler 5 minutter af den her kamp.

0: Mathias Rang sammen med Frida Sejer og nummeret To Lanterner.
1: Det er et stykke tid siden, vi har talt om pokalfodbold, fordi de fleste kampe er overstået. Der er en, der stadigvæk hænger, og ja. Det er Frederiksberg Alliancen fra 2. division mod Lyngby fra Superligaen.
0: Ja.
1: Lige om lidt, der er den ordinære kamp forbi, og der står 0-0.
0: Nej.
1: Det dufter jo lidt af, at vi skal forlænge spilletid der.
0: Godt gået af Frederiksberg Alliancen.
1: Oh, jo.
0: Jamen altså, mod Superliga-hold,
1: ja,
0: det er da meget sejt.
1: Ros herfra.
0: Ja, nå, lad os tage afslutningen på kamp mod dig, hollanderen, Ela. Det er altså den her Champions League-kvalifikationskamp. Første opgør, returopgøret, det er 2. september. Lad os få afsluttet den her kamp.
2: Ja, det dufter jo også af en overraskelse her i Holland, nok ikke så stor en sensation, som vi skal måske opleve pokalturnering. Lad os lige følge den her situation for PSV. Pyrsø Barfus spiller den ind centralt afslutning ind på en HB Køge-spiller af PSV, der forsøger at fastholde bolden, men HB Køge sparker den langt væk med sig Schultz op imod indskiftet Emilia, hedder hun Oscars Dottier. Nu kommer det her store pres fra PSV. Vi har spillet næsten 5 minutter af de her 6 minutters tillægstid, altså 1 minut tilbage for PSV at få i det mindste et uafgjort resultat med til Danmark i næste uge. Janice van der Sanden, en af de nye for PSV her i anden halvleg, har ikke været særlig god som den tidligere guldvinder, EM-guldvinder fra 2017 på højre kanten, forsøger med et indlæg med direkte ind i en HB Køge-spiller, Sartrino, der forsøger at spille op til van der Sanden, men de har altså godt nok stået godt nede i deres forsvar. HB Køge er det Kira Caruso, der løber fra den ene til den anden side op i angrebet og bruger og forsøger at stoppe nogle bolde centralt ind for PSV ud til venstre. Forsøger de så at komme igennem Princess Marfo, tidligere FC Nordsjælland spiller, der altså kommet til her i sommerpausen, har været livlig efter sin indskiftning. Hun har forsøgt rigtig, rigtig meget, men ikke sådan for alvor lykkes med den store chance. Vi har spillet næsten 6 minutter. Vi mangler 10 sekunder af de her 6 minutters tilligtid, og så HB Køge på vej til et stort, stort resultat i den her første kamp, undskyld, i den sidste playoff-runde. Bolden ind i HB Køges felt, Signe Markvartsen sparker den ud over sidelinjen. Får vi mere fra den portugisiske dommer Catarina Campos? Jo, jeg tror lige, vi får det her indkast med. Det er hurtigt taget fra Sartri op imod van der Sanden. Sartri spiller igen Sanden. Der kommer van der Sanden. Der kommer indlægget fra van der Sanden i bagerste område. Princess Marfo, hun får et hjørnespark her til sidst. Det bliver det sidste, vi får her i opgøret. Hun skynder sig derud, Princess Marfo, ud i venstre side her i hjørnesparket. Vi har spillet over 6 minutter og 30 sekunder. Det bliver et kort i dag slagsen. Her er det nummer 18, Risbergen igen forsøger at komme på skudhold igen. Er det en HB Køge-spiller, der kommer i vejen? Og det bliver det sidste, vi får i den her kamp. De lyseblå, ej, det er faktisk de mørkeblå, ikke lyseblå, HB Køge-spiller, der jubler her ved slutfløjtet, krammer hende.

hinanden og siger, det her, det var altså godt lavet af os. Jeg synes, det har været en top professionel indsats fra HB Køge, hvor de kyste deres modstandere rent fysisk, satte sig på den her kamp fysisk fra kampens start og kom så foran med 1-0 ved Kira Caruso lige før pausetiden og holdt så den her 1-0-føring helt til sidst og tager et rigtig, rigtig fint udgangspunkt. Har et rigtig, rigtig fint udgangspunkt med til næste uges afgørende kamp i den her Champions League-kvalifikationsrunde. Og det lugter, det dufter lidt af Champions League-ligafase i HB Køge.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: St. Clara med Progress. Klokken er ved at være 21. Der er tid til radioavis.
1: Dødstallet efter voldsomme oversvømmelser i Nepal og Tibet er steget til mindst 160. Nepalesisk politi oplyser ifølge nyhedsbyrået AFP, at det har bjerget 157 lig, mens kinesisk stats-TV tidligere har rapporteret, at der er mindst 3 døde i Tibet. Hundredvis af mennesker, hvoraf mange af udenlandske turister, savnes fortsat både i Tibet og Nepal. Hjælpearbejdere siger, at hele landsbyer er blevet udslettet. Video fra et af de ramte områder viser enorme mængder vand og mudder, der med stor kraft rammer bygninger, veje og køretøjer og blandt andet river en bro med sig. De bjergrige terræn gør det svært for redningsarbejderne at komme frem, men ifølge DR's Asien-korrespondent Philip Rowan er der håb.
2: Ja, det er der. Man kan sige, at fra nepalesisk side, så har man faktisk en vis erfaring med det her. Altså, man har jævnlige mudderskred i regionen, og for 10 år siden, der var der en lignende episode, hvor op mod 9.000 mennesker døde. Så lige nu så er det de første vigtige døgn, der går i gang, og så skal man se, hvad man kan redde ud af de her muddermasser af overlevende mennesker.
1: På trods af krav om, at Danmark kan stille med mindst et stort arktisk inspektionsskib alle årets dage i Grønland, så har ingen af de 4 danske skibe været at se i farvandet i næsten 3 uger. Lige nu ligger 3 af dem ud for kajen i Frederikshavn. De sidste har sat kurs mod Grønland efter at have været på øvelse i Canada siden den 7. august. Men forsvarsminister Jeppe Bruus forsikrer, at skibenes opgaver bliver løst med andre skibe eller fly.
3: Det samlede billede er, at vi aldrig har været mere massivt til stede, både i forhold til at løse de militære opgaver, og der bliver også løst de opgaver, der skal løses i forhold til beredskabet.
1: Skibene har blandt andet til opgave at skulle holde øje med russiske og kinesiske skibe, håndhæve kongerigets suverænitet og deltage i redningsaktioner i det grønlandske farvand. Det er mere end 1,5 år siden, at den danske og den grønlandske regering blev enige om at anskaffe sig 5 nye arktiske skibe inden 2030, men der mangler stadig en leverandør. Så det er på høje tid, at regeringen sætter turbo på processen, lyder det fra Venstres forsvarsordfører Thomas Danielsen.
4: Det er utrolig vigtigt, at der kommer fremdrift, og allerede nu ser det jo urealistisk ud, at de kan være operative for 2030.
1: Og vi bliver i Venstre, for Venstreprofilen Søren Gade har tænkt sig at gå imod sin egen folketingsgruppe i næste uge. For her vil han stemme nej til en ny lov, som skal beskytte havmiljøet mod kvælstof fra landbruget. Det bekræfter han over for TV MidtVest, efter at de er kommet i besiddelse af en mail, hvor Gade orienterer om beslutningen til sit bagland i Vestjylland. Søren Gade skriver i mailen, at han er utrolig ked af det, men at han ikke kan støtte et lovforslag, som er tåbeligt og uden sagligt grundlag, og som river tæppet væk under landmænd og landdistrikter. Gødskningsloven, som det drejer sig om, er et led i den grønne trepart, hvor Venstre er en del af aftalepartierne. I nat klart vejr, temperatur ned mellem 12 og 17 grader, vinden bliver let til frisk og kommer fra øst. Radioavisen blev læst af Bente Hansen.
5: Det her er P4.

0: Save Us med Ever Changing.
1: Liga. Du lytter til Liga på B4.
2: Liga.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: På en europæisk fodboldaften, der har været ganske forrygende set med danske briller. Vi har haft tre danske kvindehold i aktion, og alle tre er gået fra aftenskampe med en sejr forud for returopgøret 2. september. Lad os bare lige hurtigt gå dem igennem.
3: Ja, så vi kan håbe på, at de mandlige hold i morgen er i stand til at gøre dem kunsten efter.
0: Ja, åh, det vil være helt perfekt. Det er jo det, jeg tror.
3: Hvis nu vi starter med kvalifikation til Champions League.
0: Mm-hmm.
3: Vigtig sejr til HB Køge på udebane mod PSV. Altså 1-0, det er jo ikke en kæmpe sejr, vel? Men
0: nej.
3: Altså, det er jo bedre end at få et hårdt slag i nakken med et bræt.
0: Fuld, ja, meget bedre, eller bare tabe 1-0, vil også være.
3: For den tasken.
0: Eller uafgjort.
3: Eller uafgjort.
0: Ja.
3: Ja, der er mange ting.
0: Godt resultat, og næste kamp er på hjemmebane. Også godt. Så har vi Europacupen, og der kan jeg godt høre, at det, jeg fik sagt før, det er jo selvfølgelig lidt for tidligt. Der er stadigvæk én kamp i gang, men grunden til, at jeg fik den afrundet, det var altså, fordi Brøndby, de er foran 3-0. Ja, ja. Der kan ske alt muligt, og så videre. Men Brøndby burde være et bedre mandskab, end det hold, de møder fra Subotica, der har spillet 52 minutter den kamp. Brøndby altså foran 3-0.
3: Fortuna Jørgen burde jo også være et bedre mandskab, end Hajduk Split fra Kroatien. Og det var de også. Mm-hmm. Kampen blev spillet på udebane, og Fortuna Jørgen tog sig også en solid sejr. I det opgør, så alt tegner bare lyst og lykkeligt.
0: Yes, yes, yes, yes. Så har vi haft nogle kampe og har stadigvæk gang i nogle håndboldkampe. Lad os lige få afrundet en af dem. Det er altså i herrehåndboldligaen KIF. Kolding spillede et meget, meget tæt opgør med mod Skive, men de vinder altså i sidste ende 35-34.
3: Og så er der de danske mester fra Aalborg, som er på besøg hos SønderjyskE, og SønderjyskE, de bider fra sig. De var bagud med 3 mål, da første halvleg var slut. Også bagud med 3 mål her, hvor der er 5 minutter tilbage af kampen, men holder altså i forhold til pausestillingen jo fuldstændig takt med Aalborg her i anden halvleg, 29-26 til gæsterne. Og så har vi jo stadigvæk den der pokalfodboldkamp herinde.
0: Den fortsætter bare.
3: Med Superliga-mandskabet fra Lyngby op mod Frederiksberg Alliancen fra 2. division, og den er gået i forlænget spilletid. Første halvleg af den forlænget spilletid er forbi. Og det første mål, det venter tilskuerne stadigvæk på i den kamp.
0: Vi sender frem til kl. 22, så for sidste gang i aften kan vi byde velkommen til Liga her på B4.

0: Man in the Mirror fra Michael Jackson. Og så er der altså rigtig, rigtig gode nyheder endnu en gang. Hvis man følger lidt med i Europacup-kampen mellem Brøndby og serbiske Subotica, fordi Brøndby, de har skåret igen.
1: Ja, og det 4-0. Var islandske Hafrun, der er kaldet Hallostottir, som sendte den der ind. Så nu er det jo ligesom ved at bare være proforma og foroverstået de sidste minutter af den kamp, og der er alligevel til en halv time tilbage.
0: Og så er der jo et returopgør om en uge 2. september, så jo flere mål, jo bedre, så kan de jo... Du ved,
1: men jeg kan allerede se nu, at de begynder at skifte ud hos Brøndby, og det er det, man skal gøre i sådan en situation.
0: Ja, der er fuldstændig rigtigt. De burde også være bedre end dem. Så. Sådan, 4-0 indtil videre. 61 minutter spillet. Så er der kommet et mål mere. Morten Hausborg, du har snakket om...
1: Der var den jo.
0: Der var den jo. Vil du have æren? Pokalturneringen.
1: Ja. Og det er jo så Lyngby, som inde i begyndelsen af anden halvleg af den forlængede spilletid på udebane mod Frederiksberg-alliancen, langt om længe får scoret det første mål i kampbringer, så foran med 1-0. Men det er også der, hvor jeg tænker, at det bør være en naturlig konsekvens, når Superliga-mandskab møder et hold fra anden division, så kommer det her med fysikken. Jo længere vi kommer ind i sådan en kamp. Og det kan jo godt være, at hjemmeholdet nu begynder sådan at hænge lidt i bremsen.
0: Pus lidt ekstra,
1: ikke? Ja, rigtigt. Så Lyngby nu foran i opgøret, men der mangler jo lidt minutter af den forlængede spilletid.
0: Og til sidst, så kan vi bare lige nævne herrehåndboldligaen, hvor vi har haft rigtig mange kampe i gang her til aften. Den sidste, den er næsten slut. Aalborg håndbold mod Sønderjyske. Det var altså rigtig, rigtig tæt langt hen ad vejen. Men her det sidste, som vi kender Aalborg, så har de altså trukket fra. De er foran med 4, der står 32-28 her, hvor der er spillet en time. Så lad os nu se, om den ikke bliver afgjort inden for få sekunder.

med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: Die with a smile fra Lady Gaga sammen med Bruno Mars.
1: Altså, der er jo ikke kommet flere mål i Europacup-kampen mellem Subotica og Brøndby.
0: Ah, det vil også være crazy
1: ikke siden,
0: efterhånden.
1: Ikke siden sidst. Så jeg har en oplevelse af, at Brøndby er begyndt at let fod lidt for speeder. Så det er jo det. Bare skift ud. Tag det med ro. Kom hjem i god ro over. Så er den i år.
0: 20 minutter tilbage. Ingen grund til at overgøre det.
1: Nej, bestemt ikke. Mm. Det er den der håndboldkamp, som jeg jo havde set frem til med forventning i aften. Jeg synes, den til dels har levet op til det, fordi jeg føler jo, at IKAST ikke helt på niveau med Odense, og Esbjerg ligger lidt efter, men altså ikke sådan 40 kilometer efter. Og de spiller jo også okay op i aften, var bagud med 3 mål ved pausen. 12-15 mod Odense. Og her, hvor vi har et par minutter... Nej, der er 1 minut tilbage nu. Odense føring på 31-28. Så det der styrkeforhold bliver egentlig bare bekræftet i aften, at der er forskel, men ikke kæmpemæssig forskel. Det er der så i den anden kamp, som nu har 11 minutter tilbage. Det er Skanderborg, som har besøg af Nykøbing Falster. Nykøbing Falster, de uddeler øretæver. Føring på 10 mål, 29-19.
0: Og vi har jo haft den her fodboldkamp direkte fra Holland, hvor HB Køge var på besøg. Vores kommentator Anela Muminovic, hun er nede og får reaktioner fra spillerne. Du kan potentielt få dem her. Vi ser, om hun når det, eller så kan du altså hoppe ind på dr.dk og dr.dk-sporten, så får du reaktionerne derinde.

0: Cover Me in Sunshine fra Willow Sage Heart og Pink. Og vi fik reklameret for det lidt før.
1: Ja, hun er tilbage.
0: Hun er nemlig allerede tilbage. Vi var i tvivl, om vi nåede det her i liga, at man bare kunne få dem ind på DR.dk. Men heldigvis, Arnela, så er du vendt tilbage til os her i studiet for at give os lidt opdateringer fra, hvad spillerne havde at sige fra HB Køge efter det her, den her 1-0-sejr. Først og fremmest var de vel glade.
2: Ja, jeg fik jo snakket med en spiller fra HB Køge, anfører Mille Geil, og så også cheftræner Christian Mørk. Og ja, de var rigtig, rigtig glade for at vinde 1-0 på udebane mod de hollandske mestre. Men de sagde også begge to, at de var sådan lidt utilfredse med, at de ikke udnyttede det lidt mere. Altså, de havde bedre styr på det, end de måske havde regnet med. Og det var også noget af det, som jeg snakkede om i løbet af opgøret, at altså, de kontrollerede den her kamp, selvom de måske havde bolden 30% af tiden. Så der sagde de begge to, især Mille Geil, hun var sådan, åh, hun ærger sig lige over, at de der omstillingsmuligheder, de ikke lige blev lidt farlige for. At det var som om, de sådan panikkede nogle gange, så meget plads de havde i forbindelse med de her omstillinger. Men summer summarum, jamen, så var de rigtig glade for den her indsats. Totalt ligeglade med, hvor meget de havde af bolden. Og så tror jeg, de begge to nævnte, at det her, det var en professionel indsats, og også en sådan taktisk forestilling mellem Christian Mørk på den ene side, og så Kasper Kurland, den danske cheftræner på PSV Eindhoven. De ændrede sådan tingene hver 20. minut nærmest, både PSV og HB Køge. Så jeg synes også, det var sådan en taktisk ting, en spændende taktisk ting at følge. Det var også noget af det, som Christian Mørk sagde, at så gjorde han noget, Kasper. Så svarede jeg på det, og alligevel så vandt vi med 1-0. Så nu skal de hjem igen. Jeg spurgte dem, skal I overnatte her i Eindhoven? Nej. De skal med en flyver her fra, hvad er det, Maastricht? I en by her, ikke så langt væk fra Eindhoven, og så flyver de til Malmø, og så tager de en bus derfra til Køge, så det bliver en lang nat for Christian Mørk og resten af HB Køge, men altså heldigvis, jamen, så sætter de sig både i flyveren og i bussen med en stor snort smil på læben efter den her 1-0-sejr.
1: Fik du nogen holdning til, hvorvidt sådan en 1-0-sejr var en vendt, ja, den i forhold til at gå videre samlet?
2: Jamen, det er jo sådan, at reglerne blev ændret for nogle sæsoner siden med, at udebanemålet ikke tæller dobbelt. Altså, kan I ikke huske det?
1: Jo. De dage er forbi.
2: 1-0, jamen. Ja, de dage er forbi. Så det er jo egentlig bare en almindelig 1-0-sejr. Så hvis PSV de vinder 1-0 i næste uge, eller 2-1, lad os sige det sådan, jamen så i tidligere, så vil det jo gøre, at PSV gik videre med 2-2 samlet, men så havde PSV scoret 2 mål på udebane. Det er lige meget. Så går den i forlænget nu, når det er 2-2. Jeg snakkede faktisk med Sarah Tri fra PSV, og hun var sådan, prøv her, det er 1-0. Det er ikke 2-0, det er ikke 3-0. Vi lever stadigvæk i den her tvekamp med HB Køge. Så for hende, så betyder det mere, at det kun var 1-0 for HB Køge. Jamen, jeg tror, de ærede sig lidt over, at de faktisk ikke kunne måske lukke den med en 2-0 sejr. Og så spurgte jeg også Sartre, hvordan var det egentlig at spille mod et dansk hold? Hun sagde også, at det var første gang, at hun spillede mod et dansk hold en gældende kamp, og det var mega fedt, synes hun. Og nu glæder hun sig endnu mere til at komme til Danmark og til Køge og opleve det også. Så ja, så er hun i hvert fald en, der glæder sig, og så er vi to, fordi jeg glæder mig også rigtig meget at se, om HB Køge kan holde fast i den her føring og komme i Champions League ligaspillet for anden gang i klubbens historie.
0: Det gør vi andre også. Og returopgøret, det er altså 2. september, det er i Køge. Arnela Muminović, nu skal du også hjem og slappe af. Tak for i aften.
2: Selv tak. Mysterium, mysterium. Evig sjæl, energien er ung.

My favorite game fra The Cardigans. Altså, Brøndby nægter det her med at slappe af i deres Europacup-kamp i Serbien med 10 minutter tilbage. Så er der nu scoret til 5-0 til det danske mandskab, Mathilde Rasmussen med den seneste scoring.

øjne, de skal se. Her var det Lis Sørensen. Vi har jo smidt en hel del europæisk fodbold i ørerne på jer i aften, og vi har egentlig tænkt os at gentage konceptet igen i morgen, hvor vi ovenkøbet udvider sendetiden til klokken 23. Og det har noget at gøre med, at vi jo har ikke bare tre, men hele fire danske hold, som skal forsøge at komme videre i Europa. Og vi starter med Føn og Klem allerede fra klokken 18 af, fordi der er kampstart i Schweiz, hvor FC Nordsjælland er på besøg. Det er en kamp, som vores fodboldkommentator Andreas Kravl er lidt bekymret for. Han vurderer, det er den, hvor de danske hold har den største chance for ikke at spille så videre. Den kamp begynder klokken 18, klokken 19, så er det FC København, der er besøg af finske Turku. FC Midtjylland tager til Kroatien og møder Rijeka med kampstart kl. 20.45, og så har vi også i øvrigt med kampstart kl. 20 AGF mod Benfica. Så siger du, jamen Kravl, sagde han ikke, at det var... Jo, altså det er ligesom på forhånd, man tror vurderingen er, at AGF nok ikke kan spille sig videre i Europa League mod Benfica, men AGF er jo selv via et nederlag samlet i de to kampe mod portugisiske hold jo sikker på at komme videre i Conference League. Så på den måde så er alt jo godt i sidste ende. Det er altså i morgen. Masser af europæisk fodbold her i Liga. Kampstart kl. 18.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på. IDR Lyd.

Du lytter til Liga. Nu også med spade Bon Jovi, It's My Life, og så kan jeg sætte punktum for de sidste kampe denne aften. Det bliver til en 5-0-sejr til Brøndbys fodboldkvinder i Europa Cup-kvalifikationen i Serbien. Og så åbner Nykøbing Falster.

Bella Kay. I love it, I love it, I love it. Du skal have mange tak, fordi du har lyttet med på Liga. I aften, husk, vi altså er tilbage i morgen kl. 18 frem til kl. 23. Nu kommer der radiovis lige om lidt, og derefter så er det Stine Bram, som leverer musikken her på kanalen. Hun er god for masser af musik i før natten.

0: fra Hansen og Bob direkte over en radioavis. Klokken er 22.
1: Den amerikanske tech-gigant Meta indgår et forlig med 29 stater i USA i sagen om børns afhængighed af sociale medier. Det fremgår af retsdokumenter ifølge Reuters. Meta stod anklaget for bevidst at have designet sine produkter til at gøre børn afhængige af sociale medier. Med forliget forpligter selskabet sig til en række initiativer, der gør, at børn og unge i delstaterne ikke kan bruge platformene. Blandt andet skal teenager låses ud af Facebook og Instagram i nattetimerne, og de må kun benytte Facebook og Instagram i 2 timer i døgnet. Men det er langt fra godt nok, lyder det fra Miriam Michaelsen, advokat og forperson for Medierådet for Børn og Unge.
2: Det her forlig betyder reelt, at Meta får lov til at betale sig ud af de problemer, de har stået overfor. Vi har ikke brug for flere forlig, vi har brug for retspraksis, som andre lande kan støtte ret på.
1: Det er endnu uklart, om Meta vil udrulle begrænsningerne i andre delstater eller i resten af verden, men ifølge Miriam Michaelsen her er forliget en måde at undgå, at vi får retspraksis på området.
2: Og vi har brug for retspraksis, hvis vi skal sikre den brede børnebeskyttelse. Så når de indgår et forlig, så betyder det, at der er nogle ting, der ikke kommer frem. Der er et ansvar, der ikke bliver placeret på deres skuldre. Og så skal nogle andre tage kampen op for at få ændret det her på den lange bane.
1: Det seneste døgn har hele verden mindet den amerikanske musiker Dolly Parton, hvis død blev offentliggjort i går. Også på Tønder Festival, som åbnede i dag, blev Dolly Parton mindet. Blandt andet af den danske musiker Dorte Gerlach, som ofte har en Dolly-sang med.
3: Det var ikke så anderledes at synge en Dolly Parton-sang, efter Dolly var død, og det var det, fordi hun er lige så levende til stede i sine sange, som hun altid har været. Hun har været en kæmpe inspirationskilde for mig, og jeg er vokset op med hende. Og jeg er sikker på, at om 500 år, så vil folk synge hendes sange, og så vil de stadigvæk leve. Og det er fordi hun var, som hun var. Der er så meget nærvær i hendes sangskrivning, i hendes sangstemme. Altså, så det dør ikke lige forløbet. Det kan godt være, at hendes læme er dødt, men Dolly lever.
1: Dorte Gerlach optrådte i Tønder sammen med Pernille Rosendahl.
4: Jeg vil sige, at jeg er også vokset op med Dolly. Jeg har bare aldrig turde synge hendes sange. Altså, jeg har set dig synge hendes sange, hvilket har været helt vidunderligt. Så det var sådan lidt med ærefrygt egentlig også at synge i dag. Jeg tror, noget af det, som Dolly Parton virkelig har betydet for mig, det er det der med at være retten til at være præcis den, du er.
1: Sagen er bøf, og hvis den ikke er det, for eksempel i kantinen på jobbet, så er det noget skidt. En ny undersøgelse blandt beskæftigede danskere viser nemlig, at lidt over 20% siger, at de vil blive vrede ved udsigten til en mere plantebaseret frokostordning. Jeg må sige, at omfang er lidt overraskende, siger Thomas Bøger Lund, lektor i fødevaresociologi ved Københavns Universitets Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, der står bag undersøgelsen. Forklaringen skal ifølge ham blandt andet findes i danskernes forhold til kød. 63% i undersøgelsen betegner sig selv som store fans af kød. I nat får vi klart vejr, temperaturen ned mellem 12 og 17 grader. I morgen torsdag bliver en tør dag med nogen eller en del sol, temperatur op mellem 19 og 24 grader.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

Mille, hun er et godt eksempel på, at man kan få en karriere op og køre, hvis man vinder MGP. Det gjorde hun tilbage i 2018. Så skal vi til nogen, som har haft en karriere kørende i mange, mange år. Så hvad skal man vælge? Det bliver Bebop og Lula her med TV2.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du uden varmt om vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under pardagen.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag

Et kæmpe hit i 90'erne, Nina Cherry og Yuzu Endure's 7 Seconds. Den næste kunstner, det er Søren Torpegaard Lund, altså vinderen af Dansk Melodi Grand Prix 2026 med Før vi går hjem. Og så var jeg lige inde på hans Instagram for at se, hvad går han egentlig rundt og laver. For 6 timer siden, der kom der et opslag op, hvor der står, din nye yndlingsduo, spørgsmålstegn. Det var Søren Torpegaard Lund, der var i gang med at synge sammen med Sofie 1998. Jeg skal vide, hvad det går ud på. Det ved jeg ikke, men jeg ved, at her får I Før vi går hjem.

Og hvis der nu er nogen, der har abstinenser efter Melodi Grand Prix, så holdes næste Eurovision næste år i Bulgarien, for det er jo Dara, der vandt med Bangaranga. Den skal vi nu ikke høre. Vi skal derimod høre The Script her i The Man Who Can Be Moved.

Sangen her, Portugal, den udkom tidligere i år, og det var selvfølgelig, havde jeg sagt, Benjamin Hav. Men nu skal vi altså tilbage til et af de bedste musikårti, spørger du mig. Det er 80'erne. Her er det Søs Fenger sammen med Thomas Helmig i Den Jeg Elsker, Elsker Jeg. Sanne Salmonsen og Anne Linde, de har vist også en finger med i spillet.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad-op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og de kort mister østet.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DRTV.

Det var New Radicals her i You Get What You Give. Du lytter til musik før natten her på P4. Lige om lidt, der får du en radiovis frem til 23. Bliver det YouTube og Stuck in a Moment You Can't Get Out Of.

0: Det var YouTube, så er der radiovis. Klokken er 23.
1: Befolkningen bør kende etniciteten på gerningsmænd til forbrydelser. Det siger statsminister Mette Frederiksen, der er klar til at se på, om der kan gøres mere for at få politi og myndigheder til at give oplysninger om etnisk baggrund. Udtalelsen kom på et pressemøde i Odense ved Socialdemokratiets sommergruppemøde i dag, da en af journalisterne stillede et spørgsmål i forlængelse af et knivdrab på en 16-årig dreng i Roskilde for nylig.
2: Jeg vil bare høre dig, Mette Frederiksen, om du mener, at befolkningen fortjener og få gerningsmænds etnicitet at vide.
3: Ja.
2: Vil vi gøre noget ved det?
3: Jeg skulle til at sige, det fremgår jo ganske ofte af sig selv. Kan vi gøre mere for det? Det vil jeg da gerne kigge på.
1: Mette Frederiksen fremhæver, at der er en kraftig overrepræsentation af unge mænd med rødder i Mellemøsten og nogle steder i Afrika, som begår kriminalitet. Og det er der ingen grund til at skjule, siger hun. Rigspolitiet opfatter derimod etnicitet som en personfølsom oplysning, som de kun giver i særlige tilfælde. Og ifølge professor Jakob Dahl Rendorf, der har forsket i retsfilosofi på Roskilde Universitet, kan det stigmatisere hele grupper, hvis man konsekvent oplyser deres etnicitet i forbindelse med forbrydelser.
4: Man risikerer jo at ligesom have hængt bestemte befolkningsgrupper ud, personer med bestemt etnisk herkomst.
1: Men ifølge Mette Frederiksen er det så vigtigt at have kendskab til etnicitet, at hun vil undersøge, hvordan det i højere grad bliver oplyst.
3: Det er da en del af den diskussion, vi bliver nødt til at have som danskere. Hvem det er, der begår kriminaliteten i vores land.
1: I Nepal og Tibet har mindst 160 personer mistet livet i forbindelse med massive oversvømmelser. Det meddeler de nepalesiske myndigheder, der også fortæller, at 403 mennesker er savnet. Af dem er 341 udlændinge. Det danske udenrigsministerium har ikke modtaget henvendelser fra danskere, der skulle befinde sig i de berørte områder. Men 12 danske medicinstuderende fra Aarhus Universitet er i nærheden. En af dem er Signe Krogsborg.
5: Vi er glade for, at vi er langt fra den her store flod, som ligesom er oversvømmet. Men ja, det er jo 100 km derfra, og heller ikke særlig langt, så vi blev da også lidt bange og forskrækket.
1: Ved siden af Signe sidder medicinstuderende Carla Scott.
6: Vi er godt mod, og vi er okay, og det er vi glade for, men kan også mærke, at det er noget, der kommer til at påvirke altså, lokalbefolkningen omkring os i en grad, som vi jo ikke helt kender til endnu.
1: Ifølge Nepals udenrigsminister så opstod oversvømmelserne efter et jordskælv, der udløste en lavine. Stig Thorsbo, som har skrevet en række tv-serier, er død efter kort tids sygdom, det oplyser familien til Ritzau. Han står bag en række kendte danske tv-serier, blandt andet Krøniken, Taxa, Landsbyen og Badehotellet. Flere af dem skrev han sammen med sin hustru, Hanna Lundblad. Og Stig Thorsbo blev 78 år. Klart vejr i nat, dog stedvis mere skyde og temperatur ned mellem 12 og 17 grader.
7: P4.
8: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Og her var det med Oland og Speak Out Now. Der er masser af musik til dig her den næste times tid inden midnat. Både med det gamle og også nogle af de nye navne, som vi spiller og kender og elsker her på B4. Blandt andet et af de navne, det er Louis Henderson. Louis Henderson, som er en af de 5 artister, der er sluppet igennem nåleøjet til det, der hedder P3's næste. P3's næste, som er det, der tidligere er kendt for at hedde Karrierekanonen. Når der er P3 Guld, det her kæmpe store show i oktober måned, så er der altså en af de her 5 artister, der vinder prisen P3's næste. Det kunne godt gå hen og blive ham her, som vi kender fra nummeret Gør det hele forfra.

Ja, det kunne være ham her, Louis Henderson, der stak afsted med prisen. P3's næste, når der er P3 Guld. Det her store awardshow, den er 3. oktober 2026. Du fik den her i før natten, den der hedder Gør det hele forfra, og nu er det Clean. Og nu er Everybody's Changing.

Somber var det her, det nummer, som mange måske hørte som det første fra ham. Det hedder Undressed. Og så skal jeg ellers lige love for, at der er party. Det er sådan en rigtig førfest-sang, det her. Det tror jeg i hvert fald, det var i 80'erne, kunne jeg forestille mig. Kvinden bag, hun hedder Cindy Lauper. Og det her, det er Girls Just Wanna Have Fun.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Det er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans ekskone.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

0: lækker saxofon, han lige har fået snedet med i nummeret Smugryger her. Andreas Oddbjerg, der synger om, at man ikke skal skamme sig over, hvis man har lidt dårlige vaner. Vi er, som vi er. Og som Oddbjerg selv siger, jeg tror ikke, at et lykkeligt liv er et liv uden fristelser. Og der er noget befriende over at kunne stå ved de ting, som vi måske godt ved ikke er så gode for livskvantiteten, altså hvor længe vi lever, men måske til gengæld rigtig gode for kvaliteten af vores liv.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På B4.
0: Ja, med Jonas Brothers og Sucker. We go to-

Det var Desiree her, og oh, You Gotta Be her i før natten på B4. Jeg håber, du nyder din onsdag aften. Her skal du have et rigtig godt budskab fra Rasmus Seebach og Ankerstjerne. Et budskab om, at penge ikke er alt. Så nemt kan det faktisk siges. Og det kan man jo godt bruge til noget, især hvis man har styr på økonomien. Her er millionær.

Det var et af de gode danske samarbejder, der finder sted lige for tiden her. Jonah Blacksmith er sammen med McDess. Blacksmith og McDess, der i øvrigt også samarbejder med alle mulige andre i andre sammenhænge osv. Det er bare dejligt, ikke? Men det her nummer, det var altså de to kunstnere og nummeret Soul View Dancing. Og så en tur i tidsmaskinen. Vi skal helt tilbage til 1984. Prince and the Revolution her med When Doves Cry.

Det var Jonathan her og alle mine tanker. Lad os smutte en tur til udlandet igen, og det gør vi her, hvor vi ikke tager til Texas, selvom bandnavnet måske lidt godt kunne indikere det. Nej, vi skal faktisk en tur til det skotske her med Texas. Say what you want.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgsigt blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

Norske Kygo havde leget lidt med Whitney Houston her på Higher Love. Jeg hedder Stine Bram, og jeg har ikke mere på programmet for i aften, så jeg håber, du får en god nat og bliver endelig hængende, hvis du har brug for meget mere musik natten igennem, fordi der holder vi altså dig med selskab hele vejen frem til torsdag morgen her på P4. Her er det Darlin, som får lov til at runde før natten af den her omgang med Gjort, hvad jeg kan.

0: Væksten fortsætter ufortrøden hos chipgiganten Nvidia. Selskabet har i andet kvartal haft en omsætning på $96,2 milliarder, svarende til omkring 617 milliarder kroner. Det oplyser chipgiganten i en pressemeddelelse. Det er en stigning på 106% sammenlignet med samme kvartal i 2025. Og i det igangværende tredje kvartal forventer firmaet en omsætning på op mod $108 milliarder. I dag forventes der at blive vedtaget ny lov, der får betydning for hovedstadens boligmarked. Politikerne på Christiansborg vil nemlig tillade, at det må være dyrere at bygge almene boliger i København og 16 omegnskommuner. Københavns Kommune vurderer, at det vil føre til 4.000 nye almene boliger i de kommende år, og det er ifølge borgmester Sisse Marie Velling helt afgørende.
1: Det skal være med til at løse noget af den store boligkrise, som vi står midt i. Det er ikke kun gjort med at bygge almene boliger, vi skal også have bygget langt, langt flere ejerboliger, og vi skal have bygget også nogle andelsboliger på sigt.
0: For at holde huslejen i almene boliger nede, er der sat et loft for, hvor dyrt byggeriet må være. I København har det dog de seneste år været stort set umuligt at holde sig under loftet, og derfor er byggeriet gået i stå. Nu bliver det så tilladt at bygge dyrere, men ifølge Kurt Liljegren, der er direktør i Boligøkonomisk Videnscenter, kan det ikke alene løse boligmanglen i hovedstaden.
2: Det er selvfølgelig en fordel, at der bliver bygget 4.000 boliger det hele taget, men jeg vurderer, at København har et efterslæb i størrelsesordenen 30.000 boliger. Og vi skal huske, at befolkningen i København stiger fortsat, så der kommer til godt stykke tid, før man får indhentet efterslæbet.
0: Dolly Partons musik er gennem et halvt århundrede blevet lyttet til af millioner af amerikanere, og herhjemme får mange af de mere end 3.000 sange, Dolly Parton har lavet, helt sikkert også en ekstra afspilning her i dagene efter hendes død. På Tønder Festival, som åbnede i går, blev Dolly Parton også mindet blandt andet af den danske musiker Dorte Gerlach, som ofte har en Dolly-sang med.
3: Det var ikke så anderledes at synge en Dolly Parton-sang, efter Dolly var død, og det var det, fordi hun er lige så levende til stede i sine sange, som hun altid har været. Hun har været en kæmpe inspirationskilde for mig, at jeg er vokset op med hende. Og jeg er sikker på, at om 500 år, så vil folk synge hendes sange, og så vil de stadigvæk leve. Og det er fordi hun var, som hun var. Der er så meget nærvær i hendes sangskrivning, i hendes sangstemme. Altså, så det dør ikke lige forløbet. Det kan godt være, at hendes læme er dødt, men Dolly lever.
0: Dorte Gerlach optrådte sammen med Pernille Rosendahl.
4: Jeg vil sige, at jeg er også vokset op med Dolly. Jeg har bare aldrig turde synge hendes sange. Altså, jeg har set dig synge hendes sange, hvilket har været helt vidunderligt. Så det var sådan lidt med ærefrygt egentlig også at synge i dag. Jeg tror, noget af det, som Dolly Parton virkelig har betydet for mig, det er det der med at være retten til at være præcis den, du er.
0: Dolly Parton døde efter kort tids kræftsygdom i en alder af 80 år. I nat klart vejr med temperaturer ned mellem 12 og 17 grader.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Dødstallet efter oversvømmelserne i Nepal og Tibet er steget til mindst 160. 157 af dem har mistet livet i Nepal, skriver BBC med henvisning til nepalesisk politi. 579 personer er meldt savnet, skriver BBC, og redningsarbejdet stopper ikke, selvom mørket er faldet på i Nepal. Ifølge premierministerens kontor fortsætter efterforsøgningen nemlig natten igennem. Og 1697 personer er sat ind, mens yderligere 656 står klar, lyder det. Det bliver snart lettere at skyde ulve for at forhindre angreb på husdyr. Går husdyrene bag et ulvesikret hegn, kan ulven i fremtiden skydes, så snart den forser hegnet. Og går husdyrene uden for sikret hegn, må ulven skydes for at afværge et angreb, hvis man først har affyret skræmmeskud. Så lyder det i en bekendtgørelse, som Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø forventer træder i kraft i midten af september. Men der er ikke behov for at lempe reglerne, lyder kritikken fra flere sider, blandt andet fra Danmarks Naturfredningsforening.
3: Det er en ualmindelig dårlig idé at give yderligere mulighed for at skyde en ulv. Vi har de regler, der er brug for.
2: Sådan siger direktør Lars Midtby, der mener, at lempelserne går for vidt. Men det afviser minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet.
4: Det her det handler absolut ikke om fri jagt på ulv. Det her det handler om at regulere ulven, hvis den bliver til en problemulv. Eksempelvis ved at angribe en jagthund, eller eksempelvis ved at angribe husdyr på den forkerte side af et ulvesikret hegn.
2: I dag forventes en ny lov at blive vedtaget i Folketinget, der ifølge eksperter kan få betydning for, om hovedstaden i fremtiden bliver en by, de fleste har råd til at bo i. Politikerne på Christiansborg vil nemlig give nye muligheder for at bygge almene boliger i København og 16 omegnskommuner. Ifølge Kurt Lillegren, der er direktør i Boligøkonomisk Videnscenter, er det forventningen, at det vil føre til ca. 4.000 nye boliger i København.
5: Hvis man ønsker at fastholde København som en by, hvor alle indkomstgrupper kan bo, det vi kalder en blandet by, så er det her meget tiltrængt.
2: En almen bolig er en lejebolig, der ikke tjenes penge på. Dem er der stort set ikke kommet nye af i hovedstaden de seneste år, fordi det ikke har været muligt at overholde det prisloft, der er sat for byggeriet. Ifølge boligforsker Rikke Skovgaard Nielsen fra Aalborg Universitet kan man ikke være sikker på, at flere nye almene boliger fører til en blandet hovedstad, da det er ventelister, der afgør, hvem der får dem.
6: Det er ikke nødvendigvis sådan, at sådan som systemet er nu, at det er dem med færrest midler, der kommer til at bo i de nye billige boliger eller betalbare boliger. Det er heller ikke nødvendigvis de arbejdsgrupper, altså lærere og pædagoger osv., som politikerne ønsker, at vi kan få flere af, der kan bo i København for eksempel. Det er heller ikke nødvendigvis de grupper, der kommer til at flytte ind i de her betalbare boliger.
2: I nat klart vejr, dog stedvis mere skyet, og så temperaturen ned mellem 12 og 17 grader. Det her var radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Eftersøgningen i Nepal fortsætter natten igennem efter de massive oversvømmelser, hvor 157 personer har mistet livet i landet. Det oplyser premierministerens kontor ifølge BBC. 1697 personer er sat ind, mens yderligere 656 står klar, lyder det. I eftermiddags oplyste den kinesiske tv-station CCTV med henvisning til en forløbig opgørelse fra myndighederne, at tre personer havde mistet livet i Tibet i forbindelse med oversvømmelserne. Og jordskredet var så voldsomt, at det skabte seismiske rystelser, svarende til en styrke på 5,2. Flextrafik får endnu en gang kritik. Sidste uge kunne DR Kontant fortælle, hvordan chaufførerne, der transporterer kunder med særlige behov, kørte uansvarligt ved blandt andet at se video på telefonen samtidigt. Men det er tilsyneladende ikke kun kørselen, den er galt med. Administrationen bag en af de store flextrafikleverandører, der kører i store dele af Jylland og på Fyn, har ifølge flere chauffører snydt med kontrollen af flexbilerne. For